0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Når sommerferien går på hel, så er det højsæson for skilsmisser. Og nu viser nye tal fra tinglysningsretten, at et stigende antal danskere har tinglyst en ægtepagt og dermed aftalt, hvordan de ønsker, deres formue skal deles, hvis det bliver aktuelt. Der kan være flere årsager til, at et stigende antal danskere sikrer sig med en ægtepagt, men for eksempel bedre erfaringer kan spille en rolle, siger jurist Katrine Skyum Blomgren fra det juridiske rådgivningsfirma Replik.
2: Der er jo også mange, der bliver gift igen, og måske har prøvet at købe huset én gang af en ekskone og ikke har lyst til at gøre det igen. Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, at det kan gå galt en dag. Og ellers er det egentlig det omvendte med at sige, at vi kunne rigtig godt tænke os at sørge for, at det her det er ligeligt for os begge to.
1: For selvom ægteskab udløser formuefællesskab, så bliver pensionsformuer eksempelvis ikke delt ved en skilsmisse. Men det kan man tage højde for i en ægtepagt, og det er godt for kvinders økonomiske ligestilling, lyder det fra Danicas cheføkonom Mads Moberg Rømert.
3: Det er så afgjort et skridt i retning af mere økonomisk ligestilling, fordi kvinder, som udgangspunkt har den lavere pensionsformue, hvis man får taget snakken om deling af den her pensionsformue ved skilsmisse, jamen så får man også en andel af mandens lidt højere pensionsformue.
1: I en ægtepagt kan par også aftale, om der er værdier, som ved dødsfald ikke skal deles med den efterladte ægtefælle, men i stedet skal indgå i arven til andre. Efter en uge med store begravelsesoptog og sørgeceremonier i Iran er Ayatollah Ali Khamenei, landets tidligere øverste leder, nu blevet begravet i den iranske by Masrat. Det bekræftes på den afdøde Ayatollahs engelsksprogede profil på X. Khamenei blev dræbt i et amerikansk-israelsk angreb den 28. februar i år efter 37 år som Irans øverste leder. Hans søn, Ayatollah Mojtaba Khamenei, er efterfølgende blevet udpeget som landets nye øverste leder. Larven for helvede er nu fundet i 7 kommuner landet over, og på Amager i København er egeprocessionsspinderen fundet i 40 egetræer tæt ved den kolonihaveforening, hvor Jesper Gran og Kim Pedersen har haver, så de er urolige.
4: Jeg ved ikke, hvordan vi skal stå, hvad vi skal gøre, hvor vi skal stille os, hvor vi skal være. Det er lidt uhyggeligt, at det komme på den måde her.
5: Jeg støtter ham fuldstændig. Man skal have noget mere vejledning. Hvad gør vi, når vi finder dem i vores haver? Det har vi ikke fået endnu. Og det mangler vi.
1: Larverne bekæmpes lige nu lokalt, og naturminister Christian Rabjerg Madsen siger i et svar til Folketinget, at der skal laves en plan for, hvordan larven skal håndteres. Derfor vil han indkalde Folketingets partier efter sommerferien. Men det er for sent, mener Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne.
6: Det larver lige nu. Og lige om lidt, så forpupper de sig, og så er de natsværmere, og så får vi problemet spredt over det hele. Så jeg synes ikke, vi kan vente til ministeren. Han er færdig med at holde sommerferien.
1: I nat stadigvis skyet mod vest, men ellers klart vejr. Det er med temperaturer mellem 10 og 16 grader.
0: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Der vil fremover køre færre biler ud af Volkswagens fabrikker, for produktionskapaciteten og antallet af modeller skal drastisk reduceres. Det har bestyrelsen i den tyske bilgigant ifølge Bild & Reuters efter et møde torsdag aften besluttet. Det sker som konsekvens af blandt andet kinesisk konkurrence, og selvom det ikke er kommet nogle konkrete detaljer om jobnedskæringer, så er det, at tyske medier tidligere blevet rapporteret, at det ventes at kunne resultere i op mod 100.000 fyringer. Den udsigt fik allerede i går medarbejdere fra flere fabrikker til at protestere. Her er det i byen Zwickau.
2: Herzlich willkommen!
1: Desuden er 4 ud af alt 10 af Volkswagens fabrikker i Tyskland angiveligt under pres for at lukke i det, der af tyske medier beskrives som den største krise i tysk bilindustri nogensinde. Og situationen er noget, som kommer til at sætte et stort aftryk på den tyske økonomi, fortæller cheføkonom Allan Sørensen.
3: Når den store motor i tysk økonomi har det svært, jamen så får de svært ved at sætte tempo på et kommende opsving. Vi har set, at tysk bilindustri har haft store problemer over de sidste 7-8 år, og i samme periode er tysk økonomi faktisk stået stille. Så det er ret tydeligt, at når bilindustrien har det svært, jamen så går det også ret dårligt for tysk økonomi.
1: Ifølge Dansk Industri er der omkring 400 virksomheder herhjemme, der er underleverandør til den tyske bilindustri, og nedskæringerne vil koste, siger Allan Sørensen.
3: Dansk erhvervsliv er meget afhængig af, hvordan det går i Tyskland. Vi eksporterer årligt for 250 milliarder kroner til Tyskland. Det er til bilindustrien, men det er til andre brancher, og det er til de tyske forbrugere. Og når tempoet går ned i bilindustrien og dermed tysk økonomi generelt, jamen så påvirker det sådan set den store brede eksport, vi har til Tyskland.
1: Miljøstyrelsen opfordrer kraftigt borgere, heriblandt sejlere, til at holde god afstand til den pukkelhval, der i øjeblikket svømmer rundt i farvandet ved Aarhus. Hvalen har hvid og boblende hud, og det tyder på, at den er syg, lyder det på myndighedens hjemmeside. Det kan medføre yderligere stress for dyret, hvis man sejler tæt på eller på anden måde forstyrrer det. Frankrig kan som det første hold ved dette VM gøre sig klar til at skulle spille semifinale. Med en 2-0-sejr over Marokko i aftes har franskmændene nemlig sikret sig som minimum at ende blandt verdens 4 bedste. Og DR Sportens kommentator Henrik Lindinger hæftede sig i VM på P4 efter kampen især ved én ting.
4: Man skal jo lægge mærke til detaljer tit i sådan en turnering her. Den franske jubel, altså tidligere turneringer, der har der jo været sådan noget med, så har der været intern uro, og der har været alle mulige ting i den franske lejr. Det virker så harmonisk den her gang. Det franske hold ned som en enhed og juble sammen med fansene. Det stinker simpelthen af overskud.
1: Det bliver en tør og solrig fredag, som i løbet af dagen dog stedvis bliver med flere skyer. Temperaturerne kommer op mellem 21 og 27 grader.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Sommertid er lige med romantiske kærlighedsbryllupper, men når sommeren går på held, så bliver det omvendt højsæson for skilsmisser. Og nu viser nye tal fra tinglysningsretten, at der er et stigende antal par, som tinglyser en ægtepagt. Det handler ifølge juridisk rådgiver Katrine Skyum Bolmgren fra firmaet Replik om at sikre, hvordan ens formue skal deles, hvis en skilsmisse er uundgåelig, især hvis man har prøvet det før.
2: Hvis man har prøvet en gang at skulle opgøre det her og give halvdelen til en, man ikke længere er særlig gode venner med, så vil man rigtig gerne sikre sig næste gang, at det ikke skal gå på samme måde.
1: Dorte og Jens Frølich Kongensgaard har begge været gift og skilt før de for 13 år siden fandt sammen. Og selvom en ægtepagt for mange måske ikke rimer på romantik, så var parret ikke i tvivl om, at de skulle have styr på, hvem der skal have hvad, hvis de skulle blive skilt, eller en af dem dør før den anden.
3: Nej, jeg synes ikke, det har været uromantisk. Jeg synes tværtimod, det har vist, at man tør åbnes over for hinanden. At man tør tage den snak, og det er den der åbne snak.
4: Det kender vi jo ikke morgendagen, men altså, vi håber, det giver ro.
1: I en ægtepagt kan par også aftale, om der er værdier, som ved dødsfald ikke skal deles med den efterladte ægtefælle, men i stedet skal indgå i arven til andre. Efter en uge med store begravelsesoptog og sørgeceremonier i Iran er Ayatollah Ali Khamenei, landets tidligere øverste leder, nu blevet begravet i den iranske by Masrat. Det bekræftes på den afdøde Ayatollahs engelsksprogede profil på X. Khamenei blev dræbt i et amerikansk-israelsk angreb i slutningen af februar i år, efter 37 år som Irans øverste leder. Hans søn, Ayatollah Mojtaba Khamenei, er efterfølgende blevet udpeget som landets nye øverste leder. Sommersolen trækker os mod kysten, men kig godt efter i vandet. En usædvanlig stor mængde såkaldte dræbergobler glider nemlig i disse dage forbi de danske farvande. Det sker efter en kombination af vind, varme vandtemperaturer og den laveste østersøvandstand i 140 år. Ifølge marinebiolog ved Øresundsakvariet Michael Hansen, så er arten både interessant og invasiv, men ikke farlig for badende.
5: I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er med de her femmerhår, der chancerer og lave det her regnbue-lys hen over siderne. Og hvis man er ude om aftenen, når det er mørkt, så prøv at gå ned i vandet og bevæge hånden igennem, hvis man ved, der er gobler eller noget. Så kan man se de her blå glimt, der kommer frem. På mange måder et helt fantastisk dyr.
1: Ja, men blandt de store mængder af gobler er der også den mere traditionelle og store brandmand, som kan gøre ondt at røre, så kig efter, inden du hopper i. Og så et blik på vejret. Det bliver en tør og solrig fredag, som i løbet af dagen dog stadigvis bliver mere skyet flere steder. Temperaturerne kommer op mellem 21 og 27 grader, og vinden bliver svag til jævn fra nordvest eller skiftende retninger. Radioavisen med Karoline.
0: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Ægte folk håber på evig kærlighed, men planlægger med en nødudgang. Nye tal viser, at flere sikrer sig med en ægtepagt, og altså aftaler, hvordan formuen skal deles, hvis de en dag bliver skilt. De første 6 måneder af i år satte antallet af ægtepagter rekord, ligesom de også gjorde sidste år. Der er forskellige årsager til, at flere tager det valg, men bitre erfaringer fra tidligere skilsmisse kan spille en rolle, det siger jurist Katrine Skyrum Bondgren fra det juridiske rådgivningsfirma Replik.
2: Der er jo også mange, der bliver gift igen, og måske har prøvet at købe huset én gang af en ekskone, og ikke har lyst til at gøre det igen. Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, at det kan gå galt en dag. Og ellers er det egentlig det omvendte med at sige, at vi kunne rigtig godt tænke os at sørge for, at det her er ligeligt for os begge to.
1: Og det med ligheden handler blandt andet om pensionsopsparing, for selvom ægteskab også betyder formuefællesskab, så er pensionsformuer faktisk undtaget og bliver ikke delt ved en skilsmisse. Men det kan man ændre på i en ægtepagt, og det er godt for kvinders økonomiske ligestilling, lyder det fra Danicas cheføkonom Mads Moberg-Røgmert.
3: Det er så afgjort et skridt i retning af mere økonomisk ligestilling, fordi kvinder, som udgangspunkt har den lavere pensionsformue, hvis man får taget snakken om deling af den her pensionsformue ved skilsmisse, jamen så får man også en andel af mandens lidt højere pensionsformue.
1: I en ægtepagt kan par også aftale, om der er værdier, som ved dødsfald ikke skal deles med den efterladte ægtefælle, men i stedet indgå i arven til andre, f.eks. børn fra et tidligere forhold. I år er der indgået mere end 6.500 ægtepagter i årets første 6 måneder. Det er en stigning på 14% i forhold til sidste år. Det samlede tal for sidste år blev på 11.610 tinglyste ægtepagter i Danmark. Det varme sommervejr byder for alvor ind til en tur i havet i disse dage, men risikoen for at støde ind i en såkaldt dræberkobbel er ekstra stor i øjeblikket. For havet er fyldt med blævrende badekammerater i usædvanlige mængder. De har optimale forhold på grund af den helt rigtige vindretning, høj vandtemperatur og den laveste vandstand i Østersøen i 140 år. Dræberkoblen kan lyde skræmmende, men man skal ikke være bange for at gå i vandet, fortæller Michael Hansen, som er marinbiolog ved Øresundsakvariet.
4: Man skal bestemt ikke være bekymret for at støde ind i den. Den kan ikke brænde, ligesom de andre gobler, vi kender. De er faktisk meget, meget fjernt beslægtet fra hinanden, så vi har slet ikke de her nældeceller, som vi kender fra brandmanden og flere andre gobler fra udlandet. De er totalt uskadelige over for os. I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er.
1: Og samtidig med, at der er mange ufarlige dræberkobler, er det også et godt år for dem, der brænder. Og det mærkede badegæst Maria Katharina Jensen, da hun fik sig en dukkert, fortæller hun.
5: Så i morges så kan jeg bare mærke, at der er en masse tråd rundt om mit ben, så jeg er svømmet ind i en kæmpe brandmand. Så ja, jeg har lige måttet prøve at skrabe lidt af med et gammelt kreditkort eller noget for at få tråden af. Så ja, nu har jeg i hvert fald lagt mærke til det.
1: Østersøen er målt 1,5 til 2 grader varmere end gennemsnittet for de sidste 10 år. Ved fodbold-VM er Frankrig nu som det første land klar til semifinalen med en 2-0-sejr over Marokko i nat. Har franskmændene sikret sig som minimum at ende blandt verdens 4 bedste fodboldhold. Efter en målløs første halvleg og et brændt straffespark gjorde Kylian Mbappé det til 1-0. Og bare 5 minutter efter var Ousmane Dembélés tur til at sparke bolden i mål. Og det er sportens kommentator Henrik Lenniker hæftede sig efter kampen især ved én ting.
6: Man skal jo lægge mærke til detaljer tit i sådan en turnering her. Den franske jubel, altså tidligere turneringer, der har der jo været sådan noget med, så har der været intern uro, og der har været alle mulige ting i den franske lejr. Det virker så harmonisk den her gang, og Mbappé virker så overskudsagtig. Han var helt nede, første mand nede ved fansene, dansede med den. Han er ikke super god til at danse, ser det ud til. Han er i hvert fald bedre til at spille fodbold. Men altså, en ægte glæde over det her, som man ikke altid ser på et fransk danshold, hvor stemningen godt kan være blandet ved nogle slutrunder, men her, det virker bare godt det franske hold ned som en enhed og juble sammen med fansene. Det stinker simpelthen af overskud.
1: Inden kampen var der frygt for, at der uanset resultatet faktisk kunne opstå voldsomme optøjer i Frankrig. Det er nemlig før set i forbindelse med fodboldkampe, og derfor var politiet også massivt til stede i den franske hovedstad. Men ifølge det franske medie Le Monde blev sejren efter slutfløjtet fejret med dans og flag på de store franske boulevarder og uden optøjer. Der er udsigt til tørt vejr og en del sol, men ikke alle steder fra morgenstunden. Særligt mod sydvest kan der først på dagen være mere skyet og også tåget nogle steder. 21-27 grader i dag, lidt lavere ved kyster med pålandsvind, og vinden kommer fra nordvest og nord og bliver svag til jævn. Mit navn er Thomas Hovgaard. Godmorgen. Du lytter til det fire, med dig hele vejen.

0: Det engelske talkshow The Graham Norton Show, de ligger på deres YouTube-kanal nogle gange sådan nogle klip ud.
1: De er fantastiske.
0: Ja, og her forleden, der lagde de rent faktisk et klip ud med Louis Capaldi, hvor han er ved at fortælle om de der pseudonymer, som han bruger til at skrive sange. Han skriver andre sange, og så bruger han sådan, lige i stedet for at bruge sit eget navn, så har han et andet navn. Et af dem, det var Anita Jobby.
1: Ja, og, Anita Job.
0: Ja, ja. Og det er fordi, at Jobby...
1: Ja, det betyder også... Ja, det
0: ja er, man skal lige på toilettet.
1: Man laver noget på toilettet,
0: ja. Lige præcis. Så Anita Job.
1: Ja.
0: Så Anita Jobby, hvis du stod på det navn, så er det bare Louis Capaldi, der lige har været ude og været lidt morsom.
2: Det her er P4 Morgen.
1: Skal vi også finde på kunstnernavne, Knud Erik? Knud Erik Maja Ibsen og Simon Krøger Hansen, det bliver til... Kemi og Simojo.
0: Ja, det måske ikke. Ja, det tror jeg lige...
1: Eller det vil sige, du arbejder videre.
0: Ja.
1: Ja, for du er en af dem, der holder julene kørende i den kommende tid. Jeg er en af dem, der kan tage på ferie efter i dag. Ja. Og det er altså med udsigten til, at Nordjylland bliver landets varmeste landsdel.
0: Og hvad kan så være mere rigtigt, end at bruge sådan lidt ørken?
1: Cikader.

0: is og andet, der kan være med til ja. At klare den sommervarme.
1: Så skal man også huske noget salt og masser af chips.
0: Yes, lige præcis. Alle de gode råd, dem får du her hos os på B4 Morgen, hvor vi altså også kan konstatere det, som vi var inde på her, nemlig at DMI varsler altså op i nærheden af 30 grader, i hvert fald 28, peger på Nordjylland som den varmeste landsdel i den kommende periode. Så der er der lidt at se frem til, hvis man er til varme. Det er så spørgsmålet, om man overhovedet...
1: Jo, for filen, da vi er midt i sommerperioden, det kan vi godt lide.
0: Ja. Så er vi tilbage ved de førnævnte ting, man så ligesom, hvad der hører med, når varmen melder sig, ikke?
1: Ja, og god musik, det hører altid med.
0: Det gør det.
1: Både i en ferie, men også i en god morgenradio.
0: Lige præcis. Vi lægger ud med XOXO her med danske Sisal.

0: Mia Thybo, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Det er en dejlig fredag. Håber vi, det bliver i hvert fald.
1: Ja.
0: Også i trafikken, eller hvad?
1: Ja, indtil videre, så er det i hvert fald stille og roligt her på de nordjyske veje, men altså, det er jo også lidt tidligt på den, så vi må se, når nordjyden de engang står op. Det virker i hvert fald til, Knud Erik, at dyreriget de har holdt sig væk fra vejene.
2: Det er jeg altså glad for at høre. Det.
1: Ja, i modsætning til i går.
2: Ja, jeg synes jeg virkelig, at det var sådan en ikke særlig børnevenlig trafikradio,
0: vi havde. Nej, en hård dag for en dyreven.
1: Ja, det var en lidt en hård dag. Vi håber, at fredagen den viser sig fra nogle andre takter, eller hvad man siger. Ja. Jeg har i hvert fald ingen forhindringer med til at på nuværende tidspunkt.
2: Nej, vi kan jo selvfølgelig ikke udelukke, at det er livstrætte dyr.
0: Det er jo det. Det kan også være. Og vi skal faktisk tilbage til det med dyrene lige om lidt. Men altså, hvis der er noget dyr, biler og andet, der giver lidt udfordringer ud i trafikken, så er det 70-100-110 til P4 Trafik.
2: Ja, så pas lige på hinanden. Vi bliver lidt ved dyrene, fordi her kommer Sio.
0: Ah,
2: okay. Det var faktisk meget dårligt. Men nummeret er godt. Crazy.

0: Det er jo sådan lidt en gyserhistorie, den her historie om larven fra helvede.
1: Egeprocessionsspinderen har vi øvet os i at sige i flere forsøg. Det har været en historie, som har i virkeligheden kunne noget af det som gode klassiske historier. Altså for det første, timingen om sommeren, den er altid god.
0: Ja.
1: Så er det noget med dyr versus mennesker. Altså skal dyrene eller naturen indrette sig efter mennesker, eller skal mennesker indrette sig efter naturen? Og så det der med, det er meget konkret, hvor træls den er.
0: Ja. Vi talte jo med Karin Winther i går, naturvejleder i Vesthimmerlands Kommune, som sagde sådan her.
2: Vi har fået nogle billeder, eller jeg har fået nogle billeder fra bekymrede borgere, som har nogle larver, der kravler rundt i nogle buske. Fordi det har faktisk ikke været i egetræer, de larver, jeg har set. Og det siger jo noget om, at nu er man altså blevet lidt bekymret for, at det nu også er den her larven for helvede, der er kommet til Vesthimmerland.
0: Og det var næsten det værste, som Karin hun sagde, det var brugt ordet helvede. Men det er fordi, det er det, vi bruger. Yeah. Der må man sige, der er jo lidt forskel på folk. Morten D.D., som mange også kender fra DR, hvor han også har haft programmer, han er biolog, og journalisten, Fagbladet journalisten, talte med ham i en artikel i går. Og der er det jo, han siger, når vi går i breaking over, at nu er den her larve altså også set i København, så siger han, ja, gud fanden er det overdrevet. Folk tager jo gladeligt på ferie i landene syd for os, hvor arten er naturlig vindvandrer. Og det er jo det her med den her lille larve, som godt nok kan være voldsomt generende, men bliver til en lille fin natsværmer.
1: Ja, og det er, og han er jo på lige fod med flere, artsfælder, skulle jeg lige til at sige. Folk, der formidler naturen, for eksempel også Sebastian Klein, som jo også i en artikel, som du kan læse inde på DR.dk, mener, at den her debat om larven fra helvedet, som den bliver kaldt, er den debat, der er blevet blæst ud af proportioner, at vi har formået at piske en stemning i vejret for noget, som i princippet kunne være en brændenælde, fortæller han til DRDK-artiklen om den her omdiskuterede egeprocessionsspinder.
0: Og det er jo så der, Morten D.D., han jo virkelig kan sætte ord på sagerne, fordi et af problemerne ifølge ham, jamen det er, at der faktisk er mange af os journalister, som er specialiseret i alt andet end biologi og den slags ting. Og så er det, han kommer med guldcitatet her, synes jeg. Det er jo lidt det samme med ulven. Der er flere mennesker, der er kommet til skade ved at få en billardkugle op i røven, end det er blevet bidt af ulve. Så der mangler lidt med proportionalitetssansen, siger han altså. Så som han også konstaterer, mange af os biologer, vi kan faktisk godt lide, når naturen siger, fuck ja.
1: Ja, men så har de, hvad skal man sige, de er også blevet repræsenteret nu i debatten. Skal vi ikke sige det sådan?
0: Jo.
1: Nu har vi jo hørt fra nogen, der synes, for eksempel egeprocessionsspinderen er noget værre skrammel. Nu har vi så også hørt fra et par stykker af dem, som måske en del, som vi får, synes, det er meget fedt, at der kommer sådan en ballade mere.
0: Her, Erika Jane, lige så ligeglad, meget apropos. Godmorgen.

0: Jens er bestemt ikke lige så ligeglad, for tak for sms'en i øvrigt, for som du skriver, så er der 3 uger sommerferie om små 8 timer, woohoo! Og så takker han i øvrigt for vores tips om chips, det der med at huske at få noget salt i varmen.
1: Det er simpelthen bare med at få oppet vores væske, salt og is game til den sommer, der altså venter.
2: Ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi 5 artister, som fortjener din opmærksomhed. Carlo, jeg

0: Jason Mraz. Vi er ved at nærme os den tid, hvor vi skal til at tænke på at give nordjyderne nogle nyheder.
1: Ja, det synes jeg da, vi skal kigge på. Lad os kigge på det efter Drive Safe her med Miles Smith og Niall Horan.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Unge nordjyder bliver sådan helt generelt behandlet ganske pænt på deres arbejdspladser. Det er den umiddelbare konklusion fra fagbevægelsens jobpatrulje, som hvert år tester arbejdsforholdene for unge med fritidsjob.
2: I denne uge er patruljen på rundtur i Nordjylland, og særligt på et punkt ser det ud til, at der er sket forbedringer, siger koordinator Anders Santiago Søndergaard Pedersen.
3: Flere af de unge fritidsjobbere her får en ansættelseskontrakt. Hvis vi går 5 år tilbage, så kunne man se, at det var et problem, at vi møder folk, der ikke har ansættelseskontrakter.
2: Det er dog ikke alt der, som det skal være.
3: Det er ikke alle de fritidsjobber, som får den her lovpligtige pause på 30 minutter. Og så kan der være en forvirring omkring, jamen, skal jeg finde en afløser, hvis jeg er syg? Eller er det min arbejdsgiver, der egentlig står med den del?
1: Jobpatruljens tilværelse har en klar effekt på arbejdsforholdene, mener Anders Santiago Søndergaard Pedersen her.
3: Det virker at komme ud og ligesom oplyse de unge mennesker, men også virksomhederne omkring det. Min oplevelse er også, at der er en positiv fremgang, og det håber vi selvfølgelig, at det kan blive ved.
1: Jobpatruljens rundtur i det nordjyske slutter på søndag.
2: Når telefonerne ringer rundt omkring i nordjyske firma, så er der en stor sandsynlighed for, at det er en nordmand, der spørger, om de kan levere storskærme til udendørs arrangementer. Norge er nemlig løbet tør for storskærme forud for VM-kvartfinalen mod England. Det skriver NRK.
1: Og derfor så er arrangørerne altså begyndt at kigge uden for landets grænser, og det kan mærkes her i det nordjyske hos Profox i Svendstrup, hvor Mikkel Rodkær er direktør.
4: Ingenting før VM til alting, hvis man kan sige det sådan nu. Så den er for sådan at sige eksploderet. Jeg tror, at vi har fået en håndfuld spørgsmål, alt fra sådan vores små trailerskærme til store sådan komplette setup til plus 5.000 mennesker.
2: Mikkel Rodkær er dog bange for, at mange nordmænd må nøjes med at se fodboldkampen hjemme i stuerne, for det er ikke muligt for Profox at levere skærmene til Norge.
4: Når man skal spille en kamp kl. 23 på lørdag, jamen så midt i en sommerferie for mange af vores folk, så skal vi trylle nogle ekstra mennesker op, som ikke rigtig findes. Skærm, det har vi masser af. Så det er ikke det, der er problemet.
1: Ja, og så med Mikkel Rodkær altså ind på her, så møder Norge altså England i morgen kl. 23 en kamp, der kan ses på hos vores kolleger på TV2.
2: Nu er det opgjort, hvilke kommuner, der vil modtage millioner af kroner fra staten for at have bidraget til den grønne omstilling ved at gøre det muligt at stille vindmøller og solceller op. Vestjyllands Kommune er den nordjyske kommune, der tildeles det største tilskud, nemlig 12 millioner kroner.
1: Og det sker altså få dage efter, at områderne Svoldrup Kær og Nørrekær Enge bliver udpeget som statslige energiparker. På andenpladsen ligger Jammerbugt Kommune, som får tildelt knap 5,5 millioner kroner.
2: Aalborg Kommune modtager knap 3,5 millioner kroner, og hvert år ja, så bliver der udbetalt tilskud på i alt 200 millioner kroner til de kommuner, der har taget ansvar for den grønne omstilling.
1: Fredagen bliver tør og solrig det nordjyske. I senere i aften altså risiko for havgus ved vestkysten. Temperaturerne kommer helt op mellem 22 og 27 grader.
0: P4 letter hele vejen.

0: så var det lige pludselig, så var der lige pludselig fodbold igen.
1: Altså, hold op.
0: Det var så mærkeligt.
1: Vi nåede lige at vende os til at have fodboldfrie aftener og nætter, og så kom kvartfinalerne.
0: Jeg blev spurgt i går, hvilke kampe har du så set? Ingen, måtte jeg jo så indrømme. Fordi jeg har faktisk ikke set nogen, men så var det, der blev spurgt, jamen du er da egentlig sådan rimelig, altså der blev ikke sagt, du er virkelig velbevandret i hvordan det går, men sådan rimelig sådan med. Og så siger jeg, jamen det er jo fordi, jeg kunne ikke lade være med at følge med, og så også fordi, jeg jo spiller med på vores VM-spil.
1: Jeg ramte endelig et resultat. Jeg har ikke ramt noget som helst siden nærmest første runde, men så ramte jeg 2-0 til Frankrig i går. Det pyntede lidt, men nok ikke helt nok.
0: Ikke til at overhale mig, kunne jeg se.
1: Nej.
0: Fordi jeg var lige inde og kigge her til morgen, fordi nu var der jo lige pludselig spillet fodbold igen. Og der må jeg jo indrømme, at du ligger på en på vores interne her i P4 Nordjylland. Der ligger du altså på en 8. plads. Jeg ligger på en 6. plads.
1: Ja.
0: Og det er mere held, end det er forstand.
1: Så mange er vi altså ikke i den pulje. Så en top 10-placering lyder flot, men det er det ikke nødvendigvis.
0: Nej.
1: Men godt gået. Hvor mange point har du? Kan du lige...
0: Jamen, jeg har 3.020.
1: Jeg har kun 2.800.
0: Ja.
1: Lige knap endda. Og det er jo heller ikke imponerende. Men der er nogen derude, der er ret gode til at gætte resultatet. Det er jo heller ikke at gætte, at Frankrig vinder 2-0 over Marokko, er jo heller ikke raketfysik, fordi Frankrig har jo været, om ikke de største favoritter, så i hvert fald et godt deroppe af igennem hele turneringen.
0: Ja, jeg fik jo 100 point på den. Du har fået 300 point.
1: Ja, for at ramme spot on.
0: Ja, jeg har fået 100 point, fordi jeg egentlig gættede 3-1 til Frankrig.
1: Så målforskellen, der får man også point. Så det er bare lige med. Man skal lige huske at komme ind og få sat sit bud på de her kvartfinaler, hvis man lige har glemt det. Så det kan man lige huske inde i DR Nyheders app, så hedder det VM og VM-spillet. Men nej, det blev 2-0, og det gjorde det altså blandt andet, fordi selv efter han brændte straffespark i første halvleg, så fik Kylian Mbappé, Frankrigs store stjerne, altså med det her mål til 1-0, er sat skabet på plads.
2: Mbappé. Mbappé! Fantastisk lagt ind!
1: Ja, det var nemlig fantastisk lagt ind. Og man kan se det ind på dr.dk/VM, og det vil jeg anbefale, hvis ikke man så kampen i aftes eller nat, alt efter hvor tidligt man gik i seng. Den er... Der er sådan en kameravinkel, hvor man lige kan se, hvordan han drejer den ind i det lange hjørne, lige indenom, udenom modstanderen, lige indenom stolpen.
0: Og der var ikke nogen, der stod og sparkede huller ned i pletten, da han stod med ryggen til?
1: Nej, men det han skulle stå der så længe, fordi den skulle tjekkes for var, det der straffespark. Jeg tror, det tog næsten over 3 minutter, eller næsten 4 minutter, for han skulle stå og vente, så han kunne rigtig nå at mærke alvoren i sådan en vigtig kamp, inden han så brændte det straffespark. Men han gjorde det godt igen.
0: Ja, det var godt.
1: Og så har han jo flere på sit hold, som kan levere. Så da han først havde gjort det til 1-0, så er det jo relativt nemt for hans makker oppe i offensiven, Ousmane Dembélé, at gøre det til 2-0.
2: Dembélé. Mbappé løber dybt. Dembélé. Højrebenet. 2-0 til Frankrig. Ousmane Dembélé.
1: Ja, Ousmane Dembélé til 2-0, og det blev altså også resultatet i kampen mellem Frankrig og Marokko.
0: Så er de jo altså i semifinalen, og i aften, så er det, man så finder ud af, hvem Frankrig skal møde. Og der er det jo en kvartfinale, der skal spilles mellem Spanien og Belgien.
1: Ja, så er det jo spørgsmålet, om det bliver favoritterne igen. Altså Spanien, der tager den billet, så vi får sådan en Frankrig-Spanien-klassisk kamp. Eller...
0: Sådan en semifinale vil være vild.
1: Ja, den vil nemlig være vild, og der er også nogen, der vil kalde det en moralske finale, alt efter hvem man ser som de største favoritter. Men der er også noget med Belgien og Frankrig og deres indbyrdesrelation, der kunne gøre det til en sjov semifinale. Så lad os se, hvad der sker. Det er i aften på DR1 og DRTV fra kl. 21.

0: Det var Sprækker med Rasmus Seebach og søn. Altså, Rasmus Seebach og søn, det er jo ligesom den gamle dansk-top-klassiker med Peter Belli og søn. Ja. Bortset fra, at det her er altså ikke Peter Bellis søn, eller Rasmus Seebachs søn, det er gruppen søn.
1: Præcis.
0: Men det, ja. Jeg ved ikke, om de med vilje bare har tænkt, at det kunne faktisk være sjovt at lave noget.
1: Jamen, det er nogle gange forvirrende med de der navne. Ja. Der. Jeg ved også, hvis vi vender os mod trafikken, at det der med at hedde Mia Tybo, det er ikke nødvendigvis helt retvisende. Er det ikke rigtigt, Mia? Du var jo overhovedet ikke Tybo, jo.
2: Nej, jeg har nogle rødder, der ligger på Thy, men de er også meget langt væk, fordi så flyttede mine forfædre i datiden, eller dengang de flyttede så fra Thy til Mors, så...
1: Okay.
2: Ja, måske er det faktisk meget misvisende. Ja.
0: Det er jo der, hvor man sådan kan tænke, at blev de udstødt?
2: Jamen, jeg tror, det var noget arbejde vedkommende. Min oldefar var det, kunne få på Mors.
0: Det var nok noget molier eller en brændeovn.
1: Altså, så. Mia Morsø, altså det kan også, du vil også kunne andet, ikke?
2: Ja, det kan det.
1: Mia Morsingbo.
2: Mia Morsingbo, ja. Jeg ved heller ikke, nu er jeg jo så godt nok født og opvokset i Skanderborg, så jeg ved ikke, om det vil være lidt
1: klassisk. Det er heller ikke meget bedre. Lad os vende os mod den nordiske trafik i stedet for. Ja. Det er der i hvert fald styr på.
2: Ja, det er der. Der sker ikke så meget. Det er jo først og fremmest lidt sommerferie, meget sommerferie, men så er det altså også rigtig meget fredag. Og det er ikke fordi, at vejret det sådan tærer så voldsomt, så der er altså roligt ude i trafikken. Måske vi kan opleve lidt sådan, hvad skal vi kalde det, feriemyldertrafik, eller i hvert fald ferietrafik ude omkring kysterne. Det er nok først lidt senere i dag, fordi det er jo fredag, så der er også mange, der får ferie, ligesom dig, Simon.
1: Ja,
2: men, men også i særdeleshed her i weekenden kan man altså godt mærke lidt ekstra pres på vejene ude omkring kysterne.
0: Jamen altså, det er da bare dejligt. Husk lige at få køletasken med.
1: Jamen, det vil vi da lige sørge. Ja. Ja, fordi det bliver varmt jo.
0: Ja, det er jo det. Og hvis man kommer til at holde i en kø, så kan det jo være, at man kan sælge nogle kolde vand til medbilisterne.
1: Så er der business der.
0: Ja.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Og det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
1: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
1: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude og løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR-lyd.
6: Altså, det lyder næsten lidt som noget fra et eller andet rytteriet, eller sådan.
7: Ja.
6: Synes jeg, det her spot sådan. Du ser dejlig ud.
7: Et sketchprogram, ja.
6: Men det er altså på P1, eller i DR-lyd, du finder de gode sager. Her er det Benson Boone.

0: Det var da lige præcis Benson Boone, vi hørte her. Jeg sætter lige gang i den her. Nogen vil vide, hvem det er. Det er Sparks. Og det er en sang, der hedder This Town Ain't Big Enough For Both Of Us. Og det er jo sådan noget med, der bliver skudt her i os, og jeg ved snart ikke hvad. Det er meget uhyggeligt. Og den kommer jeg til at tænke på, fordi... Og den kom jeg til at tænke på, fordi at den gode Erdogan i Tyrkiet, præsidenten dernede, han kan da forstå at give gaver.
1: Ja, det skal jeg da lige love for.
0: Ja.
1: En revolver til hver, som jeg forstod det, i hvert fald til den danske statsminister Mette Frederiksen, der har været en del af NATO-topmødet i Tyrkiet. Og så er der simpelthen en gave i form af en...
0: En revolver,
1: ja.
0: Lavet i Tyrkiet, og med patroner til, og med indgraveret navn på statslederen. Fordi jeg læste godt om det i går, men der havde man ikke kunne få bekræftet fra det danske statsministerium, fordi man havde hørt, at Keir Starmer, den engelske premierminister, i hvert fald lidt endnu, at han havde fået det, og jeg tror også, at den tyske kansler Merz havde fået en. Men vi manglede ligesom at få bekræftet, om statsminister Mette Frederiksen, hun altså også nu kan stikke en revolver i bæltet.
1: Ja.
0: Og det kan hun.
1: Det kan hun nemlig, for statsministeriet har nu bekræftet over for blandt andet DR-nyheder, at statsministeren i forbindelse med NATO-topmødet fik et håndvåben i gave fra topmødets vært. Gaven er modtaget i overensstemmelse med almindelig international kutyme, som det lyder i et kortfattet skriftligt svar fra statsministeriet. Så man tager imod den for ikke at være træls. Men det der med håndvåben og lovgivning og transport af det er måske det er en lidt bøvlet gave at få, måske.
0: Ja, men jeg vil da så sige, at det sætter jo ting lidt i perspektiv, når Trump han også insisterer på, at Europa skal kunne forsvare sig selv.
1: Ja, det må man sige.
0: Ja, vi har præsidenter og statsministre og hvad det nu er, som nu i hvert fald kan gå på gaden med løftet revolver.
1: De har jo i EU vedtaget den der Rearm Europe, altså få armeret, altså givet våben til Europa-plan. Jeg er ikke sikker på, at det her det var helt præcis det, de mente med det, men det der er pænt, at Erdogan er at spæde lidt til, kan man sige.

0: Mine øjne, de skal se, dine ører, de skal høre. Det er Radioavisen med Thomas Hougaard selvfølgelig, og det er her klokken 7.
1: Ja, og det er altså med historien om, at flere gifte par aftaler på forhånd, hvordan pengene skal deles i en ægtepagt. Det kan give ro, hvis ægteskabet slutter, eller hvis nu den ene dør. En historie, du kan høre mere om i Radioavisen, og det er altså på den anden side af One Republic her med Need Your Love.

0: gift, men forberedt på skilsmisse. Flere forsøger at sikre sig mod økonomisk kaos og får tinglyst en ægtepagt. I årets første 6 måneder er tallet steget med 14% i forhold til samme periode sidste år, som allerede var det højeste antal nogensinde. Det handler ifølge juridisk rådgiver Katrine Skyrum Bolmgren fra firmaet Replik om at sikre, hvordan ens formue skal deles, hvis en skilsmisse er uundgåelig, især hvis man har prøvet det før.
1: Hvis man har prøvet en gang at skulle opgøre det her og give halvdelen til en, man ikke længere er særlig gode venner med, så vil man rigtig gerne sikre sig næste gang, at det ikke skal gå på samme måde.
0: Dorte og Jens Frølich Kongensgaard havde begge været gift og skilt, før de fandt sammen for 13 år siden. Og selvom ægtepagt for mange ikke rimer på romantik, så var de to ikke i tvivl om, at de skulle have styr på, hvem der skal have hvad, hvis de skulle blive skilt, eller en af dem dør før den anden.
2: Nej, jeg synes ikke, det har været uromantisk. Jeg synes tværtimod, det har vist, at man tør åbnes over for hinanden. At man tør tage den snak, og det er den der åbne snak.
3: Det kender vi jo ikke morgendagen, men altså, vi håber, det giver ro.
0: I en ægtepagt kan par også aftale, hvor stor en del af deres formue, der skal gå i arv til den efterladte ægtefælle, og hvor meget der i stedet skal gå til andre arvinger, eksempelvis børn fra tidligere forhold. Sommersolen trækker os mod kysten, men et kig i vandet viser en usædvanlig stor mængde såkaldte dræbergobler i de danske farvande. Det sker på grund af en kombination af vind, varme vandtemperatur og den laveste Østersøvandstand i 140 år. Ifølge marinebiolog ved Øresundsakvariet Michael Hansen er arten interessant og invasiv, men ikke farlig for badende.
4: I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er med de her femmerhår, der chancerer og lave det her regnbue-lys hen over siderne. Og hvis man er ude om aftenen, når det er mørkt, så prøv at gå ned i vandet og bevæge hånden igennem, hvis man ved, der er grobler eller noget. Så kan man se de her blå glimt, der kommer frem. På mange måder et helt fantastisk dyr.
0: Ja, og en af dem, der har lagt mærke til de mange dræbergobler, er badegæst Lene Brun.
5: Jeg troede bare, det var små vandmænd. Men så fik jeg jo at vide, at det var sådan nogle særlige amerikanske, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, ligesom små discolys. Det var meget flot at se. Det var faktisk imponerende. Det var fantastisk. Dem har jeg ikke set før. Eller i hvert fald ikke aldrig bemærket dem før.
0: Og blandt de store mængder af gobler er også den mere traditionelle store brandmand, som godt kan være rigtig ubehagelig at komme i nærkontakt med. Der kommer til at køre færre biler ud af Volkswagens fabrikker fremover. Antallet af bilmodeller skal halveres, og Volkswagen vil skære i produktionen med 1 million biler fra 10 til 9 millioner om året. Det var beskeden fra administrerende direktør Oliver Blume efter et møde i aftes. Han gav ikke nogen konkrete detaljer om fyringsrunder, men tyske medier har tidligere rapporteret, at planerne kan komme til at koste op mod 100.000 jobbet. Desuden er 4 ud af i alt 10 af Volkswagens fabrikker i Tyskland under pres og kommer sandsynligvis til at lukke i det, der af tyske medier beskrives som den største krise i tysk bilindustri nogensinde. Og nedskæringerne er noget, der kommer til at sætte et stort aftryk på den tyske økonomi, fortæller Dansk Industris cheføkonom Allan Sørensen.
6: Når den store motor i tysk økonomi har det svært, jamen så får de svært ved at sætte tempo på et kommende opsving. Vi har set, at tysk bilindustri har haft store problemer over de sidste 7-8 år, og i samme periode er tysk økonomi faktisk stået stille. Så det er ret tydeligt, at når bilindustrien har det svært, jamen så går det også ret dårligt for tysk økonomi.
0: Ifølge Dansk Industri er omkring 400 virksomheder herhjemme underleverandører til den tyske bilindustri, og nedskæringerne kommer til at koste ordre i Danmark, siger cheføkonom Allan Sørensen.
6: Dansk erhvervsliv er meget afhængig af, hvordan det går i Tyskland. Vi eksporterer årligt for 250 milliarder kroner til Tyskland. Det er til bilindustrien, men det er til andre brancher, og det er til de tyske forbrugere. Og når tempoet går ned i bilindustrien og dermed tysk økonomi generelt, jamen så påvirker det sådan set den store brede eksport, vi har til Tyskland.
0: Efter en uge med store begravelsesoptog og sørgeceremonier i Iran, er Ayatollah Ali Khamenei, landets tidligere øverste leder, nu blevet begravet i den iranske by Mashhad. Det bekræftes på den afdøde Ayatollahs engelsksprogede profil på X. Khamenei blev dræbt i et amerikansk-israelsk angreb den 28. februar i år efter 37 år som Irans øverste leder. Hans søn, Ayatollah Mojtaba Khamenei, er efterfølgende blevet udpeget som landets nye øverste leder. Vi får op mellem 21 og 27 grader, så der er lagt op til en lun og tør dag. Solen får godt fat mange steder, men især i den sydvestlige del af landet kan morgenen godt begynde mere skyet og nogle steder også tåget. Ved vestkysten kan der også trække havgus ind i løbet af dagen, og ved her og her samt ved kyster med pålandsvinden bliver det også noget køligere. Vinden bliver svag til jævn fra nordvest og nord.
7: P4. Du lytter

0: Det er naturligvis Fyr og Flamme, der synger her.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Der er jo simpelthen godt gang i den rundt omkring i det nordjyske med alle mulige arrangementer. Folk har
0: ferie.
2: Og så har folk en masse events, som de skal til. Det kan være, at de dyrker deres interesser, et eller andet. Også på Løgstørkanten.
0: Ja.
2: Det er muslinger, det handler om.
0: Åh.
2: Muslingefestivalen er jo noget, som mange forbinder med Løgstør. De hylder jo deres muslinger fra Limfjorden og nyder dem i under høj sol, bliver det jo så dejligt.
0: Det kan nærmest ikke være bedre.
2: Jeg bliver bare nødt til at sige, når jeg lige nærlæser programmet, så spotter jeg altså også, at der skal indtages, og det er bare mit gæt, andet end muslinger til de her dage.
0: Der skal vel drikkes masser af kølig vin dertil?
2: Det kunne meget vel være, eller god gammeldags øl. Fordi det kunne sagtens være tilfældet, vil jeg gå planken ud og vurdere, og det er ud fra, her bliver det meget videnskabeligt, navnene på de partybands, der skal optræde til Muslingefestival. I aften, hold fast, der spiller Pure Drunks
0: okay.
2: Til Muslingefestival.
0: Ja.
2: Jeg ved ikke, om det er Drunk on Love, eller hvad. Det er ikke nødvendigvis tilfældet, eller om det er muslingernes sanselige smagsoplevelse, der bare sender dem ud.
0: Jeg synes, du er meget sympatisk i gang med at, sådan at tale. Jeg tror simpelthen, det er et spørgsmål om, de bare høvler masser af bajer ned.
2: Eller spiller musik, der går rigtig godt til en stang fadøl. I morgen spiller Beers for Tears i festtællet.
0: Ja.
2: Og jeg tænker også, at de måske ligesom lægger op til, at der skal indtages andet end muslinger. Og det er jo dejligt. Det er jo de gode folk fra Løgstør og Velunds også at få lidt os at slukke tørsten med ved siden af. Skal vi ikke bare ønske det med en rigtig god muslingefestival?
0: Det synes jeg i hvert fald, og der er dejligt i Løgstør, så tag du bare dertil. Det er Simon Krogh Johansen.
2: Og Knud Ekmar Ibsen.
0: Der giver dig morgenradio her denne fredag. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Det er jo egentlig lidt skægt, hun synger det der med at løbe på en badebro. For det er dog trods alt noget af det, jeg kan huske fra svømmeundervisningen.
1: Det må man ikke.
0: Nej, altså man må ikke løbe der. Man kunne jo risikere at falde i vandet.
1: Ja, præcis.
0: Ja. Men Emma Sehested Høgh sang her.
1: Mia Thybold, lad os få et overblik over den nordjyske morgentrafik. Er der noget, vi skal være opmærksom på?
2: Ja, det er der faktisk. Og jeg må nok desværre spise mine ord igen, da jeg tidligere fik sagt, at dyreriet ikke havde begivet sig ud på vejene.
0: Jeg sætter fingrene i øret.
2: Ja, du kan ikke høre noget, Knud Erik, men desværre på Nye Nibevej, der har jeg fået opkald på, at der skulle ligge en ræv. Den ligger den ligger egentlig meget ude i siden af vejen, men den ligger alligevel sådan, at det giver nogle udsving. Det skulle være til jer, der kører i retning mod Aalborg, umiddelbart lige efter I er kommet forbi krydset, hvor I kan køre, eller lige omkring krydset, hvor I kan køre mod Frejlev eller Drastrup. Så ja, den skulle altså ligge i siden af vejen, men kan altså godt give lidt udsving i trafik. Og det skulle altså være en ræv.
1: 70 100 110 er telefonnummer til Mia Thybo og P4 Trafik, hvis der er dyr, biler, andet ude i de nordjyske, ude på de nordjyske veje, som kan gøre tingene lidt vanskeligere. Så modtager de altså gerne tips, der kan gives videre.

0: P4. Feriejobs, jamen vi ved det godt, når vi bevæger os ud, hvis vi ikke selv er nogen af dem, som er unge og har feriejobs. De er derude, de unge, og de passes jo egentlig heldigvis rimelig godt på, og faktisk endda også bedre, end det tidligere har været. Det er den umiddelbare konklusion på fagbevægelsens årlige turné med Jobpatruljen, som undersøger, hvordan det ser ud med arbejdsforholdene i sommerlandet.
1: Ja, vi har med, har vi dig med, Anders Santiago Søndergaard Pedersen, Jobpatruljens koordinator her i det nordjyske, hvor I har været rundt og spotte nogle ting, der er blevet bedre, som vi forstår det. Hvad er det?
2: Ja, og godmorgen til jer. Godmorgen. Jamen, generelt så synes jeg jo egentlig, at ordlyden den er god, når jeg hører fra mine frivillige, som er ude og besøge de unge fritidsjobber ude i landskabet. Men altså, der er jo også steder, hvor vi ikke må komme ind. Det er der jo altid. Men noget af det, der i hvert fald går bedre, det er jo, vi ser flere og flere have ansættelseskontrakter. Så det er positivt.
1: Ja, og altså, det lyder jo sådan relativt basalt, at man har et stykke papir, hvor det står, hvor man er ansat, men det har ikke været tilfældet.
2: Det har det ikke. Altså, går vi år tilbage, så kan vi se, at der har været en større andel, som ikke har haft ansættelseskontrakter. Ja, som du selv siger, noget så basalt. Så det er vi ret opmærksom på. Men det er sådan generelt basale ting, som der egentlig typisk ikke sådan, hvis man kan sige i godstegn, ikke er styr på derude. Og det er bare en af tingene.
1: Hvorfor er det så vigtigt, hvis man nu har en god aftale og en god indbyrdes forståelse om, at en teenager for eksempel kommer og udfører et stykke arbejde, er det så ikke fint nok, at hvis man har tillid til hinanden, at man klarer det på en ordentlig måde, uden at det hele skal formaliseres?
2: Jo, man kan sige, at princippet, det bør det jo. Altså, en aftale er en aftale, men i ansættelseskontrakten står der jo alle mulige sådan væsentlige ting omkring din arbejdstid, pauser, hvad gør man under sygdom, og hvordan er det fysiske arbejdsmiljø osv. Så det er ret vigtigt, at man egentlig har det her på papir.
1: Selvom det her det er noget, der giver plus i bogen hos jer, så kan jeg også forstå, at der er noget, som godt kunne have været bedre, når I sådan tager rundt i det nordjyske sommerland for eksempel og spørger til ansættelsesvilkår.
2: Ja, det er der altid. Altså, noget af det, der selvfølgelig altid er ærgerligt, det er, når vi kommer ind nogle forskellige steder. Hvis det er, at vi ikke må komme ind, så kan man godt undre sig over, hvorfor det er, at vi ikke må det. Om det er, fordi det er en dårlig oplevelse, eller om det er, fordi at man ikke vil have, at vi skal snakke med deres fritidsjobber. Det kan måske være mange ting. Men vi oplever blandt andet også her i år, at nogle takeaway-steder rundt omkring i landet, hvor vi ved, der er fritidsjobber, og vi kan høre, at der bliver talt dansk i den pågældende virksomhed. Når vi så kommer der ind, så snakker man lige pludselig ikke dansk mere, så skal det foregå på engelsk, og man kan ikke huske, om man har fritidsjobber eller ej. Så det er sådan ting, vi blandt andet oplever i år.
1: Ja, det lyder meget kreativt, trods alt at forsøge at afvise med, at man lige pludselig ikke er helt med på, hvad der foregår eller hvad.
2: Ja, lige præcis. Det er ærgerligt.
1: Ja, vi må se, hvad det ender med, når I også i fremtiden kommer på besøg rundt omkring. Du skal i hvert fald have tak her for at være med i vores morgenradio. Anders Santiago Søndergaard Pedersen, altså Jobpatruljens koordinator i det nordjyske.

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

0: Der skete mange ting i Sverige i 1992, sommeren 92.
1: Der var noget med noget fodbold, ikke?
0: Ja. Men det var faktisk også det år, hvor at Ace of Base, de var i studiet, kan jeg se her. I august måned 92, der indspillede de albumet Happy Nation, hvor All That She Wants.
1: Happy Nation
0: ja.
1: I august 92, altså en måned efter, at Danmark havde taget EM-titlen.
0: Ja.
1: Det kan ikke være tilfældigt.
0: Nej, der var vi altså i hvert fald også en Happy Nation.
1: Ja, det må man sige.
0: Vær at vente på Hjalmar og Katinka frem til de nordiske nyheder.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Det gode sommervejr kan lokke folk til de nordjyske strande med blandt andet ved Hov og Hals. Ja, der er vandet altså fyldt med usædvanligt mange brandmænd. De optimale forhold skyldes nemlig den helt rigtige vindretning, høje vandtemperaturer og den laveste vandstand i Østersøen i 140 år. Det fortæller Cornelia Jaspers, der er biologisk oceanograf ved Københavns Universitet.
2: Ja, Christine Nørgaard, du befinder dig netop ved Hals. Frister bølgerne?
3: Ja, det ser lækkert ud, men bortset fra det, så er det altså ikke så lækkert at komme ud i, fordi at, det ligger som sådan en suppe, de her brune brandmænd. Det ligger som sådan en suppe, man skal igennem, når den første strækning, jeg har gået på stranden her ved Hov, der er der altså i hvert fald 1000 brandmænd, og jeg har også talt med havnefogeden, som siger, at det er det værste, han har set i de 3 år, han har været her, og han er rigtig træt af det, fordi det er jo altså nu, gæsterne skal have mulighed for at komme ud i vandet, uden at blive brændt.
2: Desuden så kan den amerikanske ribergoble, også kaldet dræbergoblen, lige nu findes ved de danske kyster. Den er dog ganske ufarlig for mennesker.
1: Knap 5.700 patienter i Aalborg skal nu finde sig en ny praktiserende læge. Den omdiskuterede sundhedskoncern Alles Lægehus lukker nemlig deres klinik i Aalborg, det skriver Nordjyske.
2: For 2,5 år siden kunne DR's forbrugermagasin Kontant afsløre, at sundhedskoncernen Alles Lægehus systematisk har taget sig betalt for ydelser, som aldrig har fundet sted. Og efterfølgende, ja, der valgte Region Nordjylland at politianmelde flere af sundhedskoncernens klinikker. Alles Lægehus afviser dog, at lukningen af klinikken i Aalborg har noget med skandalerne at gøre.
1: Der er gang i telefonerne hos de nordiske firmaer, der kan levere storskærme til udendørs arrangementer. Norge er nemlig løbet tør for storskærme forud for VM-kvartfinalen mod England, det skriver NRK.
2: Derfor er arrangørerne begyndt at kigge uden for landets grænser, og det kan mærkes hos Profox i Svenstrup, hvor Mikkel Rødkær er direktør.
4: Ingenting før VM til alting, hvis man kan sige det sådan nu. Så den er for sådan at sige eksploderet. Jeg tror, at vi har fået en håndfuld sporespørgsler, alt fra sådan vores små trailerskærm til store sådan komplette setup til plus 5.000 mennesker.
2: Ja, Mikkel Rødkær er dog bange for, at mange nordmænd må nøjes med at se fodboldkampen hjemme i stuerne, for det er ikke muligt for Profox at levere skærmene til Norge.
4: Når man skal spille en kamp kl. 23 på lørdag, jamen så midt i en sommerferie for mange af vores folk, så skal vi trylle nogle ekstra mennesker op, som ikke rigtig findes. Skærm, det har vi masser af, så det er ikke det, der er problemet.
1: Nej, det bliver altså ikke med nordiske skærme fra Profox, at Norges fans skal møde se kampen mod England. Det er i morgen kl. 23, det foregår en kamp, du kan se hos vores kolleger på TV2.
2: Og så tager vi lige en hurtig vejrudsigt her, tørt og solrigt med lyden ude fra Hov. I aftentimerne, der kan der altså komme risiko for havgus ude ved vestkysten. Temperaturer mellem 22 og 27 grader ved kyster ved pålandsvind lidt kølig og svagt til let vind fra skiftende retninger.
5: P4 letter hele vejen.

0: De korte bukser havde jeg på her til morgen, men jeg tog altså godt nok lige jakken på, for jeg tænkte, det måske alligevel er køligt nok til at køre med korte ærmer der klokken lidt over 4.
1: Ja, og det var givetvis det rigtige på det tidspunkt, men jeg tror, når vi lige hører fra dig her, Simon Brix, så tror jeg helt bestemt, at vi kan slå fast, at det bliver ikke nødvendigt med... Jeg skulle lige så sige andet end korte bukser på vejen hjem, men det er måske også... Det ved jeg ikke. Det må være op til det individuelle valg.
0: Ja, og der vil jeg for almindeligt skyld tage en t-shirt på, okay, eller beholde den på.
1: Fair nok. Men vejret bliver godt i hvert fald.
2: Ja, men jeg kender da godt det. Jeg cykler også i shorts i morges, og havde også din trøje over, men jeg regner absolut med at køre hjem i så lidt tøj som nærmest overhovedet muligt, inden for æstetikkens grænser selvfølgelig. Men der er altså god grund til at kunne nyde sommergarderoben i dag. Vi har virkelig igen gået et niveau op, og der er altså mulighed for, at det nuværende niveau, vi har her rundt om i Nordjylland på omkring 16-17 grader, det bliver til noget mere i eftermiddagstimerne. Et godt bud, det kunne altså ligge på i hvert fald en 25 graders varme rigtig mange steder, og lokalt der kan vi altså komme endnu højere op. Jeg tror faktisk, der er rigtig mange, der ser 27, måske endda 28 graders varme. Men den kommer stadig fra en vestlig nordvestlig kant, så ja, man kan jo selv sige sig til, hvor det så lige bliver lidt køligere. Ud langs vestkysten, der ligger vi nok omkring et niveau på 18-21 grader i stedet for. Så der er det altså stedet, hvis du synes, det hele bliver lidt for varmt. Og hen over weekenden, der kommer vi også til at opleve, at vi tager endnu et trappetrin op. Der er altså mulighed for, at vi kan komme helt op på 30 grader både lørdag og søndag. Og derfor siger det jo også lidt om, at solen virkelig kommer igennem. Ikke særlig mange skyer heller, nogle af de her tre dage, vi taler om. Og så er der altså også derfor et UV-indeks, der er så højt, så man også skal huske solcremen.
0: Jeg sidder altså lige og tænker her med det der med æstetikken på, på cyklen på vej hjem i varmen. Der er mange byer, der laver sådan forskellige cykelruter og noget. Der skulle man måske begynde at lave nogle og sådan vurderer dem sådan efter æstetikken, så også der måske ikke lige frem har en George Clooney krop eller hvad nu er han jo en gammel mand. Men sådan en fuldstændig stram krop, at vi kunne cykle af nogle ruter, hvor vi så måske ikke behøver så meget tøj på.
2: Ja, så det går over alle andres optiske fornøjelser.
0: Ja.
1: Særligt i de her varme grader. Tusind tak, Simon Brix, for også lige at give os konkrete bud på, hvor varmt det egentlig bliver her i det nordiske. Velkommen.

0: Steinhaik.
1: Vi er typo, lad os få et oplæg over den trafikale situation i det nordjyske.
2: Ja, lad os endelig. Det bliver igen den her rev desværre, som er gået bort på Nye Nibevej. Den ligger umiddelbart, det er vist nok til jer, der kører mod Aalborg hovedsageligt, men det kan altså godt give lidt udsving i trafikken. Den skulle ligge meget ude i sidevejen, men som sagt, så kan det godt give lidt udsving. Det er umiddelbart omkring krydset til Frejlev Drastrup, at I skal være lidt ekstra opmærksomme. Der ligger et dyr, der er på størrelse med en ræv, det er måske en ræv, og det er på Ny Nibevej i det østlige, vestlige Aalborg, hedder det så.
3: Så er det tid til DJ Battle.
4: Det er nemlig fredag.
1: Det er nemlig fredag. Og det er ikke bare en almindelig fredag, det er også en fredag, som deler vandene lidt, forstået på den måde, at hvis man kigger på Danmarks Statistiks opgørelse, ja, så er der jo, det er jo den uge, vi er på vej ind i, som er der, hvor allerflest danskere traditionelt set holder sommerferie. Jeg selv inklusiv har sådan en rigtig fredag, hvor vi...
4: Jamen, det må da være dejligt.
1: Ja, det må da være dejligt, tænker Knud Erik, som er så sød at holde julene i gang og sørge for, at vi har dejlig morgenradio. Også henover de næste kommende uger.
4: Jo. Det giver sådan, jeg har da heldigvis god hjælp til det.
1: Det giver da sådan lidt en speciel dynamik på en arbejdsplads. Det gør det da, at der er nogen, der ligesom trækker stikket, og andre de siger, jamen, så ses vi igen på mandag. Nogle af os.
4: Og derfor så, så har vi jo været ved at se på, jamen, hvad skal det så være for noget musik, vi sådan ligesom skal battle i?
1: Ja, vi er lidt på den ene fløj op i gear, eller på vej op i gear, på den anden fløj på vej helt ned i gear.
4: Du er den der på vej fuldstændig ned.
1: Fuldstændig. Ja, der er nogen, der vil argumentere for, at man allerede kan høre det i løbet af den her udsendelse. Men vi håber, at jeg lige kan slæve mig ind over målstregen, så jeg kan holde ferie og gå ned i gear. Og til det nummer, der ligesom skal repræsentere os på det hold, så har jeg valgt Depeche Mode's Enjoy the Silence.

0: Ja, ja.
1: Ja, lige præcis.
0: Det er fint.
1: Det der med at nyde stilheden og words like violence. Altså nogle gange, så kan man bare have lyst til ikke lige at blive talt til.
0: Hvis det er den, du gerne vil høre,
1: ja.
0: Allerede inden du har hørt, hvad jeg har bydet ind med, jamen så er det jo en sms til 1212. Du begynder med at skrive nord, så laver du et mellemrum, og så skriver du et S for Simon eller for Silence. Det bestemmer du selv.
1: Oh ja.
0: Og så ser vi, hvad der sker.
1: Ja.
0: Jeg var jo ved at overveje, fordi jeg skal jo blive på fabrikken.
1: Ja.
2: Arbejde, arbejde.
0: Så jeg var ved at overveje, om det skulle være Big Stock.
1: Ja.
0: Arbejde, arbejde. Men jeg synes, den har ikke så meget tempo.
1: Okay.
0: Og det synes jeg altså, at en sang for os, der bliver på arbejde, skal have. Og derfor har jeg valgt den her. Det er nemlig Donna Summer.
1: Det er det da.
0: Ja. Sangen om Onetta. Som hun faktisk mødte efter en Grammy-fest.
1: Ja.
0: Hvor hun kommer ind på sådan en beværtning. Går ud på toilettet. Så sidder Onetta, som arbejder på stedet, sådan og halvsover med et lille tv, og fortæller, at da hun sådan bliver forskrækket og vågner, at hun har det bare hårdt, fordi at hun arbejder dobbelt. Hun har to jobs, og det hele, og skal jo nå det hele. Og så er det, at Donna Summer, har jeg i hvert fald kunne konstatere, hun er ikke en af dem, der bruger flerlags toiletpapir. Fordi historien den er, at hun simpelthen får ideen til den her sang, og så tager hun noget toiletpapir, og for dem, der har prøvet at skrive på trelags toiletpapir, det er altså ikke nemt. Så jeg går ud fra, at hun har brugt det gode, gamle, nærmest avispapir-agtige toiletpapir, og så kommer hun hjem med de her notater, og så skrev hun sangen på 20 minutter.
1: Jamen, det er da en hyldest til det arbejdende folk.
0: Det er det, og hvis det er den, du synes, vi skal høre, jamen så er det igen en sms til 1212. Du begynder med at skrive nord, så laver du et mellemrum, og så skriver du selvfølgelig et K for Knud Erik. Og knaldgod.
1: Ja.
0: og så er det jo bare afsted til 12-12 med den, og så må vi jo så se.
1: Ja, om der er flest, der er med på holdet, der er på vej ned i gear, eller holdet, der er oppe i gear og fortsætter med at køre på.
0: Ja, så vi vi tager altså imod sms'er. Vi skal nok lige lave en lille opsamling efter Lessons in Love med Level 42. Klokken, den nærmer sig 13 minutter i 8. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: vi er altså der, hvor vi er. Altså, det er jo ikke så spændende, men jeg synes måske, at Martin, som ønsker fantastisk sommer, der er god weekend til os alle sammen, at ham skal man helt klart lytte til, for som du skriver, Martin, helt klart Knud Erik-nummer, stempler selv først ud til sommerferie i uge 31. Ja. Og derfor er det jo, at han har skrevet K i en sms, som han har sendt til 1212, begyndt med at skrive Nord, lavet mellemrum, og så har han skrevet sit K, fordi han gerne vil høre Donna Sommer. Og det er jo, fordi vi er i gang med
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
2: Ja, og jeg vil vedstå, at du har fået en god start, men det er også, man kan sige, det er også dem, der er mest oppe, det er jo dem, der stadig er oppe og i gang. Dem, jeg appellerer til, feriefolket, dem, der er nede i gear, de skal måske lige have søvnen ud af øjenkrogen, og så skal de sende den sms til 1212 og starte med Nord, og lave et mellemrum, skriver S for silence. Ja. Enjoy the silence.
0: Hvem gider at gå på ferie med sådan en kedelig, nej, langsom sang?
2: Dejlig.
0: Man vil da hellere, she works hard for the money.
2: Ja, jeg vil sige, at man skal lige have enjoy the silence af følelsen, når den leverer Depeche Mode. Hvis du sender en sms til 1212, starter med et ord, lave et mellemrum, skriv S. Eller så kan du også vælge K,
0: ja,
2: som er Knud Eriks nummer. Og det er også godt.
0: Det er nemlig virkelig, virkelig, virkelig godt.
2: Om vi har flest på team op i gear eller team ned i gear lige om.

0: Den gud Onata har ikke arbejdet og knoklet forgæves.
1: Nej.
0: Onata, som Donna Summer, hun skrev om i She Works Hard for the Money, som hun altså efter en Grammy-fest mødte på en beværtning, hvor hun sad og halvsov ude på toilettet for lige at give sig selv en lille kort pause, inden hun skulle ind og knokle videre. Og faktisk, Onata, fordi man må sige, at Donna Summer er en ordentlig kvinde, så hyldede hun jo også hende ved at have hende med på billedet på bagsiden af coveret.
1: Ja.
0: Til sangen.
1: Jamen, det er så fint.
0: Og hvorfor står jeg og snakker om det her? Det vil jo være fuldstændig spild af tid, fordi du har vundet.
1: Ja. Yeah. Jeg synes også, jeg har fået meget opbakning, ja, til mit Enjoy the Silence bud på et nummer, der kunne... jeg repræsenterer os, der ligesom skal nyde stillheden og roen og feriefreden.
0: Og nu sagde jeg jo, fordi du har vundet. Men det har du jo
1: ikke.
0: Det har du jo ikke.
1: Det har jeg ikke. I er altså mange gode folk, der holder julen i gang. Og derfor skal vi selvfølgelig høre She Works Hard for the Money med Donna Summer. Tillykke med sejren, Knud.
0: Tak, og rigtig god ferie.
1: Ja,
0: og det ønsker jeg jo selvfølgelig også til alle, der har ferie.
1: Det er nok også derfor, vi måske også feriefolk, vi kan lidt bedre onde jer, der arbejder
0: og
1: videre.
0: Og nu skal du jo bare nå og så nedgøre os, tage ned til os.
1: Nej, det er godt, ja. Det er så godt, I er der, og der er så også nogen, der melder ind med støtte til lige præcis jer. Ja.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyballturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polde op.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrsko og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd.
4: Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
5: Lige om lidt får du en radiovis efter Teddy Swims. Det er altså en radiovis, der gør os lidt klogere på... Ja, der var den. Nej, det ved jeg faktisk ikke. Det må vi endda høre.

0: kun bryllupskagen, der bliver skåret ud i dag. Flere par aftaler også på forhånd, hvordan formuen skal deles, hvis ægteskabet smuldrer. Flere indgår en ægtepagt, der beskriver, hvordan privatøkonomien skal håndteres, hvis det ender med skilsmisse. I årets første 6 måneder er der nemlig tingløst 14% flere ægtepagter i forhold til samme periode sidste år. Og det handler især om at sikre, hvordan formuen skal deles, hvis en skilsmisse er uundgåelig. Netop her kan bitre erfaringer fra tidligere skilsmisser spille en rolle. Det forklarer juridisk rådgiver Katrine Skyrum Bolmgren fra firmaet Replik.
1: Der er jo også mange, der bliver gift igen, og måske har prøvet at købe huset én gang af en ekskone, og ikke har lyst til at gøre det igen. Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, at det kan gå galt en dag. Og ellers er det egentlig det omvendte med at sige, at vi kunne rigtig godt tænke os at sørge for, at det her det er ligeligt for os begge to.
0: Dorte og Jens Frølich Kongensgaard havde begge været gift og skilt med andre, inden de blev gift med hinanden. For dem er det ikke svært at finde eksempler på, hvor galt det kan gå.
2: Bare tage Paul McCartney, som ikke fik nogen ægteskabspart.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Han måtte af med 105 millioner til hende der.
3: Yes.
2: Tak for kaffe.
3: Yes.
2: Og det var, fordi han synes jo, det var uromantisk.
0: I en ægtepagt kan par også aftale, om der er værdier, som ved dødsfald ikke skal deles med den efterladte ægtefælle, men i stedet indgå i arven til andre, f.eks. børn fra et tidligere forhold. Der er indgået mere end 6.500 ægtepagter i årets første 6 måneder. Det samlede tal for 2025 blev 11.610 tingløste ægtepagter i Danmark. Her protesterer ansatte i Volkswagen mod den tyske bilgigants planer om nedskæringer. Volkswagen kalder det selv for en redningsplan, og formålet er at sikre Europas største bilkoncerns overlevelse. Men planen kommer sandsynligvis til at sætte dybe aftryk på tysk økonomi. For der skal bygges færre biler, 9 millioner om året i stedet for 10 millioner. Planerne blev præsenteret i aftes, og der kom ingen konkrete detaljer om fyringsrunder eller fabrikslukninger, men tyske medier har tidligere rapporteret om, at planerne kan komme til at koste op mod 100.000 jobbet. Og nu har vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov med fra Berlin. Sten, hvad siger tyskerne til den her melding om Volkswagens fremtidsplaner?
4: Ja, altså de tyske medier kunne aftenen igennem rapportere fra nogle af de mange protester, der var ved fabrikkerne. Der er 10 fabrikker rundt omkring i Tyskland, hvor ansatte fortalte om deres frustration over ikke at kunne få klar besked, og selvfølgelig frygt for at miste deres arbejde. Deres leder, altså talsmand for de ansatte, sagde, at hun kræver, at der senest fredag kommer et umisforståeligt svar fra ledelsen på, hvad de her spareplaner skal betyde for de ansatte. Og ministerpræsidenten i Niedersachsen, en stat, hvor der er 2 af de fabrikker, som er i fare for at blive lukket, sagde, at det at lukke lukke fabrikker, det er altså ikke nogen fremtidsstrategi.
0: Tak, Sten Nørskov, vores Tysklands korrespondent, fordi du var med her. Ifølge Dansk Industri er der omkring 400 virksomheder herhjemme, der er underleverandører til den tyske bilindustri. Og de her nedskæringer kommer altså til at koste ordre i Danmark, det siger Dansk Industris cheføkonom, han hedder Allan Sørensen.
5: Dansk erhvervsliv er meget afhængig af, hvordan det går i Tyskland. Vi eksporterer årligt for 250 milliarder kroner til Tyskland. Det er til bilindustrien, men det er til andre brancher, og det er til de tyske forbrugere. Og når tempoet går ned i bilindustrien og dermed tysk økonomi generelt, jamen så påvirker det sådan set den store brede eksport, vi har til Tyskland.
0: Lyder altså vurderingen her fra Allan Sørensen, som er cheføkonom i Dansk Industri. Miljøstyrelsen opfordrer kraftigt borgere, heriblandt sejlere, til at holde god afstand til den pukkelhval, der i øjeblikket svømmer rundt i farvandet ved Aarhus. Hvalen har hvid og boblende hud, og det tyder på, at den er syg, lyder det på myndighedernes hjemmeside. Det kan medføre yderligere stress for dyret, hvis man sejler tæt på eller forstyrrer det på andre måder. Myndighederne tror, at pukkelhvalen ved Aarhus er den samme, som gennem de seneste uger har opholdt sig i dansk farvand og blandt andet er blevet observeret ved Lillebælt. Og beredskabet for strandede havpattedyr, som hører under Miljøstyrelsen, følger nøje situationen, lyder det videre på Miljøstyrelsens hjemmeside. Og så skal vi også lige have et kig på vejret. Det bliver en tør og sommerlig dag med sol mange steder, men først på dagen kan især den sydvestlige del af landet vågne op til mere skydevejr og stedvis tåge. Og langs vestkysten kan der i løbet af dagen komme havgus. Op til mellem 21 og 27 grader, men ved kyster med pålandsvinden og i området med havgus bliver det lidt køligere. Vinden bliver svag til jævn fra nordvest og nord.
6: Du lytter til P4.

0: tror simpelthen, Simon, vi bare skal slå fast med det samme. Nej, du skal ikke begynde at tisse på dine børn eller på andre, hvis de er blevet brændt af en brandmand.
1: Godt, du lige fik det sidste med især.
0: Ja, det er videnskab.dk, som simpelthen har sagt, det er altså en myte, og det selvom din urin den er let syrlig, så ødelægger det ikke de proteiner, der er i den her gift, hvis du bliver brændt af en brandmand. Og hvorfor nu den snak?
2: Ja. Det her er P4 Morgen.
1: Der er simpelthen fyldt med brandmænd og alverdens gobler i de danske have for tiden. Usædvanligt tidligt og et usædvanligt højt antal, lyder det altså fra flere, der ved også hvorfor det er sådan. Du kan inde på DR.dk læse nogle forklaringer på, hvorfor det ser sådan ud. Og det er det altså også, tilfældet her hos os i det nordjyske.
0: Ja, også hos dig, der hvor du er, Christine. Du nemlig taget en tur til Hov.
3: Og der er altså masser af mulighed for at afprøve, om den der skrøne med urinen, den holder. Fordi der er sådan en hel suppe af de her brune brandmænd, og faktisk er det mega flot. Det er sådan en helt kunst. Det ligner de her glassten, man bruger til at lægge ovenpå på breve, i hvert fald i gamle dage. Christina Klaustrup, du bor her i H, har lige været i Havnebadet. Hvordan er det at komme ud til de her brandmænd?
4: Altså, det er jo ikke helt så afslappende at bade, når man ved, at der er brandmænd, og man kan se dem rundt om sig, så man står så meget anspændt, og så dypper man sig lige og så op igen.
3: Fordi du har prøvet at blive brændt af sådan en brandmand adskillige gange.
4: De har det ligesom om, de godt kan finde mig, hvor jeg er. Så de kommer de bagfra og laver et bagholdsangreb.
3: Og hvad gør du, når du skal have den der smerte væk?
4: Der er ikke rigtig noget at gøre. Vent. Du kan tage prøve med et kreditkort og se, om du kan trække noget af, men det har ikke lykkes for mig nogensinde.
3: Og så har du noget godt, fordi at der er håb. Efter du har boet her i 9 år, så ved du, at det bliver godt igen.
4: Det bliver godt igen. Det bliver altid godt, når vinden den vender. Lige nu ser det ikke ud til, at vinden den vil sådan vende, så det bliver rigtig kraftig østenvind. Men til gengæld, så ligger de heroppe på stranden nu, og der smelter de lige så stille og roligt. Så jeg tænker her i løbet af et par dage, så er der super fin badestrand i Hov igen.
3: Og når Christina siger, at de smelter, jamen det, man kan simpelthen se, at det er som om, de tørrer ud og sådan blatter mere ud. Og så lige pludselig, så er de meget mindre, end de var lige før, og så er de væk det sidste.
0: Og det der med kreditkortet, det er faktisk ikke helt tosset. Det er ikke fordi, at Christina hun så betaler nogen for at komme og rense benene for trådene. Det er faktisk det, som man også på Regionshospitalet Randers, hvor de har en lille side om det, siger, du kan skrabe de her gifttråde fra huden netop med et kreditkort eller en ispind eller lignende. Og så skal du skylle enten med sprit, med eddike eller havvand. Du skal ikke bruge fersk vand. Og så kan du eventuelt lave en ispakning, som kan mindske smerterne. Og i øvrigt måske bare, det skriver de ikke, men så i det hele taget bare skrive en is, fordi det kan få en til at glemme alt.
1: Ja, news you can use her i P4 Morgen. Selv tak. Og godmorgen.
0: Godmorgen.

0: Der er lige en sang her, det hele værd.
1: Ja, min typer, der spurgte et overblik over en trafik, hvor ja, der har været lige en episode med en rev.
2: Ja, det har der. Ja. Og den episode, den er altså stadigvæk aktiv, eller hvad man skal sige, aktuel.
1: Ja.
2: Men nu har vi fået snakket med kommunen, og de har altså sendt en mand eller en kvinde ud for at få fjernet den. Den ligger på Ny Nibevej. Det er i retning mod Aalborg, og det er mellem Frejlev og Drastrup, at I skal være opmærksom på den. Den ligger sådan ude i siden af vejen, men det giver altså lidt udsving i trafikken. Udover det, så er der ikke så meget at komme efter.
1: Ja, det er godt. 70 100 110 er telefonnummer til Mia Typo over P4 Trafik, hvis der er andet derude, vi skal have videre fortalt.
0: Her er det Thomas Helmi. Jeg tror, det er de færreste, der er i tvivl om det. Groovy Day, kvarter over 8.

0: Altså det, jeg synes, der er det fantastiske ved den her udgave af Norges nationalsang, det er, at det er Oslo Ungdomskor. Det lyder ellers sådan en bedaget flok.
1: Jeg skulle ikke sige, ved vi noget om gennemsnitsalderen?
0: Nej.
1: De har en solid autoritet i deres røst.
0: Ja, det må man sige. Men lige for tiden har de også noget at have det i.
1: Ja, det må man sige. Ja. De er jo fuldstændig flyvende. Norge og det norske fodboldlandshold, som jo ikke bare er med til det første VM i 28 år. De er stadig med til det VM.
0: Ja.
1: Og det er altså i VM's kvartfinaler. Senest slog de altså mægtige Brasilien.

0: den mest vindende VM-nation nogensinde, slog de ud af VM. Det er en fed sommer, de har der.
1: Men det, der er fuldstændig tåbeligt med de nordmænd, det er, at de har så mange oliemilliarder i deres fond, og hvor de skal bruges til bedre tider, eller til svære tider, så de kan blive til bedre tider. Lige nu er der svære tider, så brug dem dog på at gøre det til bedre tider, fordi de mangler storskærme til storskærmsarrangementer.
0: Ja, og det er det, der definerer svære tider.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det dur jo ikke, at man ikke kan få lov til at komme til storskærmsarrangement og gå fuldstændig amok, når Norge skal spille kvartfinale mod England. Det er nemlig tilfældet, at man rigtig gerne vil have de her kæmpestore arrangementer. Og det har altså fået flere norske arrangører til at række ud til danske udbydere af de her store skærme, der skal bruges til at lave de her store skærmsarrangementer. En af dem, det er Profox i Svenstrup, som jo gerne vil hjælpe, når der er store arrangementer, med at få sørge for, at folk kan se ned bagved og alle de her ting. Der er bare lige...
1: Direktøren der, Mikkel Rødkær, han er i hvert fald ikke i tvivl om, at manglen på storskærme i Norge, det er alvorligt.
2: Den er i hvert fald stor, når man spørger uden for Danmark, fordi så er det jo selvsagt, at det har en ekstra omkostning, eller uden for Norge, undskyld. Det er klart, at skal man have det fra Danmark eller Sverige eller andre lande, jamen så kommer det med en ekstra omkostning i forhold til transport og mandskab med videre.
1: Ja, det skulle de have tænkt på.
0: Hey på dig i Aalborg, og det er en stor skærm til os.
1: Ja, men...
0: Det havde de. Men det kan altså godt blive en udfordring, siger Mikkel Rødkær her, at få alle nordmænds behov for stor skærm opfyldt, fordi Profox for eksempel, de kan altså ikke hjælpe den her gang.
2: Når man skal spille en kamp kl. 23 på lørdag, jamen så midt i en sommerferie for mange af vores folk, så skal vi trylle nogle ekstra mennesker op, som ikke rigtig findes. Skærm, det har vi masser af. Så det er ikke det, der er problemet.
1: Nej, men så er det, jeg synes, man må tænke lidt kreativt, og så lige spørge ud i vennekredsen. Er der nogen her, der har lyst til lige at køre en tur til Norge med en stor skærm? I får en kæmpe oplevelse.
0: Det kan altså simpelthen bare stå. Og hvis du holder i den ene side, så holder i den anden side. Stå altså, og se Erling Haaland lave endnu flere mål.
1: Nå, men jeg er sikker på, at nordmænd, der vil se kamp, de skal også nok få set en kamp.
0: Må det ikke. Det er altså... Lørdag kl. 23, Norge mod England.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Det var Miley Cyrus, Angels Like You.
1: Ja, lige om lidt skal vi have nogle regionale nyheder ind over. Først skal vi lige en tur ud på den gule cykel. Selvfølgelig med Jonah Blacksmith.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Sommervejret trækker mange til de nordjyske kyster, men ved Hov og Hals, ja, der er vandet altså fyldt med usædvanligt mange brandmænd.
2: Og det er altså noget, man ser flere steder i landet, og det skyldes den rigtige vindretning, høje vandtemperaturer, så den laveste Østersøvandstand i 140 år. Og det giver altså de her gobler rigtig gode betingelser. Men det er jo altså ikke alle, der er glade for de slimede væsner. I hvert fald ikke nu er holdt på 8 år fra Aalborg, som lige nu er på ferie med familien i Hov.
3: Altså, det er lidt irriterende, fordi så kan man ikke gå særlig langt ud, så kan man kun lige så lidt i vandkanten nogle steder.
1: Og desuden kan den amerikanske ribbergoble, som den hedder, også kendt som dræbergoblen, lige nu findes ved danske kyster. Den er dog ganske ufarlig for mennesker, trods navnet, fortæller Michael Hansen. Han er marinebiolog ved Øresundsakvariet.
4: Man skal bestemt ikke være bekymret for at støde ind i den. Den kan ikke brænde, ligesom de andre gobler, vi kender. De er faktisk meget, meget fjernt beslægtet fra hinanden, så vi har slet ikke de her nældeceller, som vi kender fra brandmanden og flere andre gobler fra udlandet. De er totalt uskadelige over for os. I virkeligheden, så synes jeg, man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er.
2: Ja, hvis du endda kommer afsted, når det er mørkt, så er det helt fantastisk, for de såkaldte dræbergobler, der afgiver de blå glimt i vandet. Så der er altså også noget spændende at se på.
1: Vestjyllands Kommune bliver belønnet for sin grønne omstilling. Hvert år udbetales tilskud på i alt 200 millioner kroner til de kommuner, der har bidraget til udbygning af vedvarende energi. Den såkaldte statslige VE-pulje har tildelt Vestjylland 12 millioner, den største tildeling til en nordjysk kommune.
2: Og Venstreborgmester Per Bak Laursen kalder tildelingen en stor nyhed og ser den som et resultat af mange års arbejde med den grønne omstilling. Det sker få dage efter, at Svoldrup, Kær og Nørrekær Enge blev udpeget som statslige energiparker, og Nørrekær Enge, ja, der skete det i samarbejde med Aalborg Kommune.
1: Generelt bliver de unge nordjyder behandlet fint på deres arbejdspladser. Det er den umiddelbare konklusion fra fagbevægelsens jobpatrulje. De tester hvert år arbejdsforholdene for unge med fritidsjob.
2: Og i denne uge, ja, der er det altså i Nordjylland, de er på rundtur. Og særligt på et punkt er der sket forbedringer, siger koordinator Anders Santiago Søndergaard Pedersen.
5: Flere af de unge fritidsjobbere her får en ansættelseskontrakt. Hvis vi går 5 år tilbage, så kunne man se, at det var et problem, at vi møder folk, der ikke har ansættelseskontrakter.
2: Men der er stadigvæk ting, der kunne være bedre.
5: Det er ikke alle de fritidsjobber, som får den her lovpligtige pause på 30 minutter. Og så kan der være en forvirring omkring, jamen, skal jeg finde en afløser, hvis jeg er syg? Eller er det min arbejdsgiver, der egentlig står med den del?
1: Anders Santiago Søndergaard Pedersen her mener da også, at jobpatronens tilstedeværelse har en effekt på arbejdsforholdene.
5: Det virker at komme ud og ligesom oplyse de unge mennesker, men også virksomhederne omkring det. Min oplevelse er også, at der er en positiv fremgang, og det håber vi selvfølgelig, at det kan blive ved.
2: Ja, de fortsætter med at kontrollere jobpatruljens rundtur i Nordjylland. Den slutter på søndag.
1: Vi har gang i en fredag i det nordjyske, der byder på tørt og solrigt vejr. I aftentimerne kan der være risiko for havgus ved vestkysten. Det må vi se på til den tid. Temperaturerne i løbet af dagen, de lander et sted mellem 22 og 27 grader, og ved kyster med pålandsvind, altså lidt køligere, svag til letvind fra skiftende retninger.
0: B4.

0: Jeg kan rigtig godt lide deres sang, Ida Laurberg og Andreas Odbjerg.
1: Jeg kan da også godt lide dig, Simon.
0: Jamen, jeg synes, det er ligesom, vi skulle ligesom have fået det sagt.
1: Jamen, vi skal også have den gode stemning, så længe den er her.
2: P4. Så er der clickbait i din radio.
0: Okay.
1: Fordi nu satser jeg på, at det kommer til at gå galt for
0: nu,
1: dig.
0: Nu bliver det alvorligt.
1: Ja. Jamen, lad os nu se, hvor galt det går. Fordi det er jo det her tre historier, jeg har fundet inde på DR.dk. Jeg kunne for så vidt også have fundet dem i DR Nyheders app. Men jeg har fundet dem, og så har jeg lige tænkt, man kan da godt gøre et eller andet ved de her overskrifter, så det bliver til
2: DR clickbait.
1: Og det er jo altså tre, som sagt. Det her, det er
2: nummer et.
1: Haps, haps, haps. Susan ved, om du skal være karry med silden til din snaps.
0: Susan lyder som et dejligt menneske.
1: Ja.
0: Ja, spørgsmålet om om jeg har et bud på, hvad historien egentlig handler om. Altså, der er en guide til sild og snaps her på DR.dk, gætter jeg på.
1: Jamen, det er næsten rigtigt. Susan, hun har været ude at sejle med vores eget forskningsskib i Nordjylland, der ligger i Hirtshals, Dana.
0: Ja, tak.
1: For DTU Aqua. Og de har simpelthen været ude og tælle sild.
0: Åh! Oh.
1: Og de her tal, dem kommer hun til at kigge på, alle de her data i efteråret. Og så er det dem, der bliver afgørende for, om jeg tror, det var 20-28 kvoterne, om vi får lov til at spise alle de sild, som vi plejer at spise.
0: Ja.
1: Og det er jo det der med at være altså kaj med silden, ikke? Altså, det er jo sådan, jeg er jo lidt morsom, ikke?
0: Ja.
2: Nummer to.
1: Selvom det lyder sjovt at svømme med Pingu, så er det knap som Mary.
0: Knap som Mary. Det er jo selvfølgelig kong Frederik og dronning Mary, der hentydes til, gætter jeg på. Du må gerne lige nikke en gang, hvis jeg er nogenlunde på sporet. Nej, du ryster på
1: hovedet. Jeg ryster på hovedet.
0: Ja, det er helt skævt. Jeg tror, at jeg trodser dit hovedryst og gætter på, at det alligevel har noget at gøre med, at man kan komme ud og få sig en dukkert med kong Frederik, der jo er vist, så vidt jeg ved, er i Sønderjylland i de her tider og holde sommerferie.
1: Du skal have en tur til Falster.
0: Det var helt skævt så.
1: Og der er der en sådan en dyrepark, hvor de har pingviner.
0: Ah, det er en fælde. Ja. Du lavede en fælde.
1: Ja, ja. Og dem kan man simpelthen komme ud og svømme med. Og det lyder jo sjovt, altså du ved, og som glad fornøjelse. Mary, ikke?
0: Ja,
1: altså,
0: ja, ja.
1: Mary.
0: Ja.
1: Men Dyrenes Beskyttelse, de er jo altså ude at sige, at det er ikke godt, fordi de her pingviner, de får stress. Men så er det, de siger fra parkens side, nej, nej, fordi de kan jo bare hoppe op på land, pingvinerne, hvis de ikke gider være sammen med dem, der skal svømme med dem.
0: Ja, den mulighed har de.
1: Ja, det går ikke særlig godt for dig,
0: det går,
1: Simon. Det er vist godt, du snart skal på ferie.
0: Ja, det er det.
2: Nummer tre.
1: Ferrarien skal skilles fra pukken.
0: Ferrarien skal skilles fra pukken.
1: Ja, du ved også, man skiller jo fårene fra pukken.
0: Ja, og en Puk Maxi kan jo ikke følge med en Ferrari.
1: Nej.
0: Men jeg gætter på, at du har fundet på noget lidt mere kringlet end det, fordi det ville jo være fint, hvis det handlede om motoriserede køretøjer.
1: Altså, det kan det jo for så vidt godt gøre.
0: Det tror jeg bare ikke, det gør. Jeg har bare ikke noget bud, Knud Erik. Jeg er simpelthen...
1: Prøv at se.
0: Jeg lægger mig fladt ned. Jeg har ikke i nærheden af noget.
1: Hvis nu du kommer med din Ferrari...
0: Ja, tak. Som jeg jo har stående derhjemme i garage.
1: Bliver gift med din hustru.
0: Yes.
1: Da I bliver gift.
0: Yes.
1: Hun har en Puk Maxi. Så finder I ud af...
0: Et godt par.
1: Det her, det går sgu ikke. Og så er det, hun siger... nu skal vi jo skille, Simon. Så vil jeg gerne have Ferrari'en.
0: Ja.
1: Flere ægtepar indgår en ægtepar.
0: Godt.
1: Hvor de får fordelt det der. Så man ikke lige pludselig står med en Puk Maxi og må afgive sin Ferrari til den, man skal skilles fra.
0: Nej. Godt. Den historie har vi jo hørt i radiovisen, men dog pakket noget anderledes ind end her. Jeg var helt væk på den her knydæk. Det var godt at sende mig på ferie med sådan en
1: selvtidsboost.
0: Tak for det.
1: Er velfortjent.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

Hvis du er en af dem, som ikke skal til Portugal, men egentlig bare skal køre rundt sig i det nordjyske, jamen så er meldingen altså lige nu fra Mia i vores trafik, at alt er rigtig godt derude. Du kan komme derhen, hvor du skal hen, uden de store problemer. Hvis du oplever noget andet, jamen så svarer hun selvfølgelig på telefonen 70 100 110.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det gik ikke fantastisk godt med din clickbait-quiz.
2: Jo, altså, det gik godt for mig.
1: Quizzen gik godt for dig, ja. Ja, men mig som quizdeltager, det var simpelthen en sølle omgang. Så jeg håber, at i den grad lytterne har mere at levere, end jeg havde, når nu vi åbner for en sommerquiz.
2: Hvor det er P4 badehåndklæde, der er på spil, det er det i øvrigt alle hverdagsmorgener her i 5 uger i sommerferien. Og Christine, du har jo ligesom været, jeg vil sige, den til tider lidt hårdere quizvært inde, fordi det er jo ikke altid, at det har været lige nemt at gætte.
3: Nej, men der er jo nogen, der har gættet det.
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Ikke for,
3: så hvis ikke der er nogen, der gætter det, så er det ikke for svært.
1: Nej, præcis.
2: Det er undskyld.
3: Ja.
2: Ja.
1: Vi kunne ikke kunne gætte det. Vi kunne ikke gætte det her i studiet. Så vi synes, du er
3: og nu spillede I jo tilfældigvis en sang med Portugal.
2: Ja.
1: Ja.
3: Om det er en hjælp, eller om det er drill, at jeg nu siger, at... ja, nej, jeg siger ikke mere. Men jeg siger, at vi skal gætte
2: det. Okay, for jeg skulle vi gætte det ud fra, at du ikke siger mere? Så.
3: Nej. Vi skal gætte et sted i dag.
1: Vi skal gætte
3: et sted, hvor man kan tage på ferie.
2: Ja.
3: Fordi at når nu vi er her på stelpladsen i Hå og kigger bag på Jørgen og Annette Gades autocamper, så sidder der klistermærker herpå, der fortæller, hvor de har været henne. De har været i Normandiet, de har været i Mount Saint-Michel, som er et stort sted i Frankrig. Og så har de et tredje klistermærke heroppe, og det er det sted, man skal gætte.
1: Okay. Jørgen og Annette Gade. Ja, Jørgen og Annette Gade har været masser af forskellige steder. De har et klistermærke. Det er ikke Mont Saint-Michel i Frankrig. Og hvad var det første klistermærke?
3: Det er heller ikke Normandiet.
1: Det er heller ikke Normandiet også i den
2: i det område. Lyder lidt frankofile.
1: Ja, det er jo indtil videre i hvert fald et jeg ved ikke om det er et clue. Det kan også være det er et vildspor. Og vi har altså også hørt Christine sige at ja, der var i hvert fald en sang der havde et land. Det kan også være det er et vildspor, men vi skal gætte det land de har været. Jørgen og Annette Gade, der er altså lige nu ikke er i
2: er det. Er det et land, Christine, vi gætter, eller er det et sådan mere specifikt et sted?
3: Det er et sted.
1: Det er et sted?
2: Det er et sted.
1: Okay.
3: Ja. Og ja, jeg kan jo sige, at det er et sted, der har en meget stejl tunnel. Fordi, Jørgen Gade, det oplevede I, da I kom her med autocamperen. Hvordan var det at køre på den der strækning?
4: Jo, vi skulle ned i anden gear for at køre ned af foran og ødelægge bremseren. Så kører vi i anden gear opad igen.
3: Og du har gang i omdrejningerne?
4: Ja, det kører med fuld omdrejning.
3: Ja, det er altså noget af en stejl.
2: Der bliver altså motorbremset der. Det er godt. Jamen, Christine, vi ser, om der er nogle gode bilister, som allerede nu kan begynde at spore sig ind på det. Det er en sms til 1212. Du begynder med at skrive nord, så laver du et mellemrum. Skriver, hvor det er. Du tror, at den gode autocamper, den har været henne nu, hvor den jo altså ikke er i hal, eller i, jo, den er jo i Hov nu, men hvor er det, den har været henne?
1: Ja.
2: Og skriv lige dit navn og din adresse.
1: Ja. Stejl tunnel er, okay.
2: Ja, jeg er simpelthen fuldstændig, jeg er fuldstændig lost.
1: Ja.
2: Sådan bare i det hele taget.
1: Det kender jeg godt.
2: Ja. Her er det Picture of You og Boyzone.

0: Altså, der, nu er der jo en, der skriver sådan med en vis... Jeg tror, med en vis smil i sms'en. Ikke så meget bitterhed. Altså, først så skal man jo gætte, hvornår quizzen er. Er det 8 til 8.30 som i går, eller er det 8.30 til 9 som i onsdags?
1: Ja.
0: Og det er jo det gode ved det her. Det ved vi ikke.
1: Nej.
0: Fordi det er sådan dagen, der afgør det vores dagsform. Men det er også fordi, at det skal være sådan, at alle har en mulighed for, hvis man nu er en af dem, som stadigvæk er på arbejde og måske står tidligt op, jamen, så skal der være mulighed for at kan lige være heldig at fange quizzen der.
1: Ja.
0: Der vi er fuldstændig urimelige, kan vi godt høre.
1: Vi kunne godt lade en kvart over 6 ja. I morges, bare lige for at skille forhånden fra bukken, ikke?
0: Christine, der er nogen, der gætter på... Eller nogen, det er Susanne i Hjørring, der gætter på Duodalen.
2: Er det ikke noget Portugal?
0: Pas.
3: Det er jo...
0: Altså, pas, det er faktisk også det, Pia og Carsten, de gætter på.
1: Jo, det er Portugal.
0: Brænderpasset i Schweiz, gætter de.
2: Ja, ja, det er godt.
0: Italien, er der nogen, der gætter?
2: Ja, det er gode bud, ja. Men ikke rigtigt.
0: Er der mere, der kan siges?
2: Her har uret mistet sin betydning for lyset.
1: Her har uret mistet sin betydning for lyset.
2: Ja.
1: Okay, og det ligger vi sammen med nogle andre hints om, at de har været godt rundt, og der blandt andet var en meget stejl tunnel, som udfordrede autocamperen en smule.
0: Jamen, det er altså nu, du bare skal skynde dig at komme med et bud, fordi om lidt, så kommer vi tilbage til Christine, og så får vi afsløret, hvor vi er, og forhåbentlig også med en vinder. En sms til 1212, begynd med at skrive nord, lav et mellemrum, skriv dit svar, og... Lige husk også at skrive dit navn og din adresse, for hvis du har vundet badehåndklæde, så ved vi, hvor det skal hen. Det kommer jo et først i uge 32. Ja. Eller det er der, vi begynder at sende dem ud, fordi nu går der også ferielogistik
1: ja,
0: i det her.
1: Ja. Så er det badehåndklæde til næste sommer.
0: Ja.
3: Jeg tingler. Is all that I can give. Ej, hvor er det en smuk forhold. Jeg tingler. Is more than just a game. You really left your heart and soul out here on this center court. Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
4: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
5: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: Det er jo ikke til at stå for.
5: Det bliver sekunder, vi husker.
4: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
5: Følg Wimbledon på det.

0: Simon, jeg tror, vi kan konstatere, at der efterhånden opstod en enighed om, hvor vi er henne, eller rettere, hvor det er, at autocamperen, som lige nu står i Hov, hvor det er, den har været henne.
1: Ja, for det var jo det, vi fik at arbejde med, nemlig en fortælling om, at en autocamper havde været på tur. Altså, godt og grundigt faktisk, Jørgen og Nette Gade har været flere forskellige steder henne. Vi skulle gætte et specifikt sted, hvor den her autocamper har været med, og vi hørte blandt andet, at en tunnel har udfordret, hvad skal vi sige, motoren, den her stemmestyle, og få forceret. Og så var der også noget med, at, ja, var det lyset, Christine? Kan du ikke lige,
2: hvad hedder det? Ja, der har uret mistet sin betydning.
1: Det var sådan, der har uret mistet sin betydning for lyset. Så der er også noget der, det var muligvis det hint, der fik rigtig mange frem, men der var altså også nogen, der var hurtigt ude med et bud, som måske er rigtigt.
0: Ja, det tror vi i hvert fald, Christine. Skal vi lige høre lidt om, hvor det er, vi har været henne?
2: Ja, det er Nordkap, og det er det, der står på det klistermærke, som sidder bag på autocamperen og den her symbolske globus, som man kommer op og måske lige op og hænge lidt i for at få taget et billede. Annette Gade, I var der jo i 24 med, som sagt, jeres autocamper, og din mand har lige fortalt om, hvor stejlt det var, og hvor sejt det var at køre med autocamperen. Det der med lyset, hvordan mærkede I det?
3: Det er jo, der er jo lyst hele tiden. Der er lyst døgnet rundt, så solen går jo aldrig ned. Den flytter sig måske en lille bitte smule, men ellers lyst hele tiden.
2: Ja. Hvordan er det at opleve?
3: Det er faktisk ret specielt, men ja, altså vi fik jo nogle super lange dage, og man blev jo ikke, vi blev jo egentlig ikke trætte overhovedet, men kunne vi jo heldigvis rulle ned i autocamperen, så kunne vi jo godt sove alligevel, men lyst. Ja.
2: Og det er jo bare et af flere steder, I har været, som sagt også Normandiet og Le Mans Saint-Michel i Frankrig. Om lidt så tager I til Tromsø i Norge. Hvad er sådan det bedste sted, I har været med jeres autocamper?
3: Jamen, det synes jeg, det er svært at sige. Alle steder er jo fantastisk, fordi at man oplever... Man oplever jo hele tiden noget nyt, og uden en hel masse planlægning, så er det er jo friheden. Så flot og natur og ja, forskellige kulturer og forskellige mad og sådan noget, det synes jeg, det er spændende. Ja.
2: Og Nordkap var altså det rigtige svar i dagens quiz.
0: Og det var der lige pludselig rigtig mange, der gættede, men der var faktisk en, der allerede efter første hint ud fra dig, Christine, gættede det er helt rigtigt.
1: Meget, meget imponerende indsats af Flemming fra Aalborg, der altså var, ja, som du siger, pivhamrende hurtigt med ikke bare det første bud i det hele taget, som vi modtog, og det var altså på Nordkap på et meget sparsomt grundlag af hints.
2: Ja, det må være den der Nordkap-tunnel. Hvis man først har prøvet den, kan man godt huske den.
1: Ja, lige præcis. Det er sådan en, der man kunne godt forestille sig, at Flemming havde særlig kendskab til den. Det var i hvert fald nok til, at han sikrer sig badehåndklædet i denne udgave af sommerquizzen.
0: Tusind tak for alle sms'erne, og ja, rigtig god ferie til både alle, der er i autocamper og ikke.

0: Flere par siger ja, ikke bare til hinanden, men også til at indgå en ægtepagt, som er en tydelig aftale om, hvordan økonomien skal håndteres, hvis ægteskabet ender i en skilsmisse, eller hvis den ene dør. Tal fra Tinglysningsretten viser, at der er indgået 14% flere ægtepagter i årets første 6 måneder, end der blev i samme periode sidste år. Rådgivningsvirksomheden Replik slår med jævne mellemrum dørene op og inviterer til mad og juridisk snak om blandt andet ægtepagter.
1: Det er jo lige før, vi skal finde et glas og klinge på.
2: En masse gæster er dukket op for at høre om forskellige juridiske dokumenter.
1: God aften.
2: Jurist Katrine Skyum Bolmgren for firmaet Replik fortæller om ægtepagter.
1: Det mest uromantiske ord, vi har i den danske ordbog.
2: Blandt gæsterne er Dorte og Jens Frølich Kongensgaard.
3: Bare tage Paul McCartney, som ikke fik nogen ægteskabspart.
4: Ja, det er rigtigt.
3: Han måtte af med 105 millioner til hende der.
4: Yes.
3: Tak for kaffe.
4: Yes.
3: Og det var, fordi han synes jo, det var uromantisk.
2: De har været gift i 13 år, og i lige så mange år har de haft en ægtepagt. Parret har begge været gift før.
3: Man er stadigvæk forelsket, jo også, og nyforelsket. Men
4: vi har prøvet nogle ting, og ja, den snak er nødvendigt.
3: Ja.
2: De har været deres børn. Derfor har det været vigtigt for dem, at alt, hvad de hver især har bragt ind i ægteskabet, ikke indgår som fælles formue, hverken ved skilsmisse eller dødsfald.
4: Jeg synes ikke, det har været uromantisk. Jeg synes tværtimod, det har vist, at man tør åbne sig over for hinanden. At man tør tage den snak, og det er den der åbne snak.
2: For Jens Frølich Kongensgaard er ægtepagten et udtryk for tryghed.
3: Det skulle da gerne give ro, det tænker jeg da. Altså, nu kender vi jo ikke morgendagen, men altså, vi håber, det giver ro.
0: Reporter Monika Jørgensen fortalte historien her. Varmen er tilbage, og hvis du er en af dem, der pakker strandtasken for at tage en tur på stranden, kan du møde en helt særlig gæst. Det vrimler nemlig med de såkaldte dræbergobler i vandet. De har optimale forhold for tiden, fordi vandstanden i Østersøen er den laveste i 140 år, samtidig med høje vandtemperaturer og at vinden kommer fra den helt rigtige retning. Dræbergoblen kan lyde skræmmende, men man skal ikke være bange for at gå i vandet, fortæller Michael Hansen, der er marinebiolog ved Øresundsakvariet.
5: Man skal bestemt ikke være bekymret for at støde ind i den. Den kan ikke brænde, ligesom de andre gobler, vi kender. De er faktisk meget, meget fjernt beslægtet fra hinanden, så de har slet ikke de her nældeceller, som vi kender fra brandmanden og flere andre gobler fra udlandet. De er totalt uskadelige over for os. I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er.
0: En af dem, der har lagt mærke til de mange dræbergobler, er badegæst Lene Brun.
6: Jeg troede bare, det var små vandmænd. Men så fik jeg jo at vide, at det var sådan nogle særlige amerikanske, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Ligesom små discolys. Det var meget flot at se. Det var faktisk imponerende. Det var fantastisk. Dem har jeg ikke set før. Eller i hvert fald ikke aldrig bemærket dem før.
0: Blandt de store mængder af gobler er også den mere traditionelle og store brandmand, som kan være rigtig ubehagelig at komme i nærkontakt med. Mbappé og de andre franske stjerner er videre til VM-semifinalerne efter en 2-0-sejr over Marokko. Efter en målløs første halvleg og et brændt straffespark gjorde Kylian Mbappé det til 1-0. Og bare 5 minutter efter var det Ousmane Dembélés tur til at sparke bolden i mål. Og det storspillende franske mandskab sendte et klart signal, vurderer vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
7: Kvartfinalen mellem Frankrig og Marokko understregede én ting, og det er, at Frankrig er VM-favoritterne.
0: Fransk politi var massivt til stede i Paris i går, fordi store fodboldkampe tidligere har ført til voldsomme optøjer i hovedstaden. Men ifølge Oliver Saltoff, der bor i Paris, forløb festen nogenlunde roligt.
8: Netop fordi det var Frankrig versus Marokko, ventede man også, at den her kamp ville blive ret intens. Men den anden er forløbet rigtig godt, og der har været nogle gode fester sat ud til i gaderne.
0: Fortalte Oliver Saltoff, der altså bor i Paris. Den franske verdensstjerne Kylian Mbappé blev skiftet ud i anden halvleg med en ankelskade, men han har efterfølgende udtalt, at han har det fint. En skovbrand i det sydlige spanske kommune Los Gallegos i provinsen Almeria har kostet 12 personer livet, det oplyser den regionale regering i Andalusien ifølge The Guardian. Spaniens premierminister Pedro Sánchez har udtrykt sin sorg over situationen på X. Dyb sorg og fortvivlelse over de forfærdelige konsekvenser af branden, der rammer i provinsen Almeria, skriver han. Og vi slutter med vejret, som herhjemme bliver fredeligt og varmt. Solen får godt fat mange steder, og det holder tørt, men først på dagen kan der især i den sydvestlige del af landet ligge skyer og tågebanker. Ved vestkysten kan havgus blive hængende hele dagen, og det kan godt betyde, at vi slet ikke når op på de 21-27 grader, prognosen ellers lyder på. Og det samme gælder ved kyster med pålandsvind, og vinden den bliver svag til jævn fra nordvest og nord. Peter Fagerholt Løfvald er redaktør på Radioavisen i dag.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Shawn Mendes og Mercy.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Vi talte tidligere på morgenen om det der med enten at være i arbejde sådan og få løn for det, eller at være på vej på ferie i et eller andet omfang. Det gælder for mig rigtig mange. Vi kan faktisk lave en tredje gruppe.
0: Ja.
2: Dem, der arbejder frivilligt med et stort arrangement. Og dem er der jo altså nogle stykker af rundt omkring i det nordjyske. Vi kunne nævne for eksempel Cup No. 1 i Frederikshavn, den store fodboldturnering på de kanter der, hvor der er spilles finaler i dag og i morgen.
0: Hvordan er det med Dronning Lund Cup? Er den færdig nu?
2: Ja, hvordan er det nu? Det er der i hvert fald flere rundt omkring af idrætsstævner, aktiviteter, masser i gang, og det kan man kun gøre, hvis der står frivillige klar til.
0: Jo, de slutter i dag.
2: Og stå for, jamen ved du hvad, ja. Så kan passe det jo. Ja. De skal jo have mad, alle de aktive. Ja. De skal jo på plads. Der skal faciliteres nogle sportskampe, men det kan også være andre arrangementer.
0: Altså, du nævnte også tidligere Muslingefestivalen i Løgstør, som jo også begynder nu her.
2: Ja.
0: Men så er der jo også det med musikken.
2: Der er jo nemlig også koncerter i løbet af sommeren. Ikke kun Nibe Festival, som er vel overstået, eller Skagen Festival for indsats skyld. Der er også de her open-air-koncerter, eller endagsfestivaler, om man vil. For eksempel Lykken-koncert, som er i morgen.
0: Bliver udsolgt jo altså fuldstændig vanvittigt hurtigt. Og det kan jeg egentlig godt forstå, når jeg ser kunstnerlisten der, fordi det er altså nogle gode navne. Ja. Vi har faktisk hørt to af dem her til morgen. Vi har nemlig hørt Benjamin Hav. Han har også familien med. Så har vi også hørt Rasmus Seebach.
2: Ja.
0: Det vi mangler at høre, det er D.A.D.
2: Ja.
0: Apaka.
2: Apaka kunne vi lige så godt have spillet også.
0: Og Madsen.
2: Ja, Johnny Madsens bagkatalog fortolket af sønnen Rasmus Madsen her, ja. Er også på plakaten. Et stærkt program med dansk musik. Også et arrangement, der kun kan lade sig gøre, fordi op mod 500 frivillige giver en hånd med til at servicere både musikerne, men også de der omkring 10.000 gæster, man forventer på koncertpladsen.
0: De begynder 13.30, og som der så står her, koncerten, den slutter ca. 23.30, når Rasmus Seebach kan er færdig på scenen. Men det kan godt være, at der er nogen, der lige skal hjem og se fodbold.
2: Oh, ja.
0: Så det kan være, at Rasmus Seebach, han kigger ned og siger, nu de skulle gået hjem alle sammen. Så tror jeg altså, jeg slutter nu. Klokken er 23. Farvel.
2: Og så smutter han også ind til Norge-England, som spiller i morgen. Husk, at der også er en kvartfinale i aften, Spanien-Belgien. Der er masser af ting at glæde sig til, men for at vende tilbage til tidligere pointe, det kan det altså kun lade sig gøre, fordi der er nogen, der hjælper de her ting med at kunne lade sig gøre.

0: Dejligt. 70-100-110 er telefonnummer til Cecilie på P4 Trafik, hvis der er mere derude, som andre trafikanter kan få glæde af at vide.
1: Går du på ferie i dag?
2: Det gør jeg.
1: Så passer du ind i statistikken, fordi næste uge, det er den uge, hvor allerflest danskere holder ferie.
0: Ja.
2: Nå, simpelthen.
1: Ja.
0: Så bliver der måske ekstra god plads på vejen, i hvert fald i de normale rush-hour-tider.

0: Det var lige Sissy Sisters, vi hørte her.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Ja, på stranden ved Hov og givetvis også flere andre steder, der er det altså blevet noget sværere at få sig en dukkert. Vi taler lige om stranden i Hov, for det var nemlig der, Christine var tidligere på morgenen, og det vrimler altså med brandmænd i vandkanten der.
0: Ja, og det er jo så der, hvis man har set de der billeder af brandmænd i deres bukser, og så i bare overkrop, og så med seler på, så kan man jo godt blive sådan lidt, men det er altså ikke den slags brandmænd.
2: Det er ikke den slags brandmænd, nej. Det er dem, der brænder. Ja. Altså, det er dem, der kan gøre det rigtig ubehageligt, og ellers skulle på en dejlig badetur. Og det var altså også noget, som 8-årige Nora Holt havde registreret.
3: Og her på stranden, man kan simpelthen se en sådan helt suppe af sådan noget slimet, brunt. Det ser egentlig flot ud. Synes du ikke det, Nora?
4: Jo.
3: Hvis du skal fortælle nogen, der ikke lige ved, hvordan en brandmand ser ud, hvordan vil du sige, den er?
4: Lidt klam i det, og ligner meget en vandboble med noget brunt stads inde i.
3: Ja, og det der brunt stads, skal lige prøve at gå ned og se, om vi kan kigge lidt nærmere på en af dem. Nå, du er godt nok bare tær, men vi skal lige passe på, at du kommer til at træde på en af dem. Fordi du har faktisk prøvet at røre ved nogen en gang. Hvad var det, der skete dengang?
4: Det var ude i havet, og så

0: den, jeg havde ikke opdaget, at den var bag mig, og så brændte den mig på mit ene ben.
1: Gjorde du rigtig af?
0: Ja.
1: Og kan du huske, hvad I så gjorde ved det?
0: Altså, vi gjorde ikke rigtig noget. Vi gik bare hjem.
1: Okay, så det blev ved med at gøre ondt. Hvad synes du om, at der er så mange brandmænd her, hvor du skal bade i hår?
0: Altså, det er lidt irriterende, fordi så kan man ikke gå særlig langt ud. Så kan man kun lige så lidt i vandkanten nogle steder.
1: Men synes du godt, du kan komme... Har du prøvet at komme til at træde på nogle af dem?
0: Nej.
1: De er sådan helt slimede og meget glatte.
0: Ja.
1: Betyder det noget, at man ikke kan komme ud og bade, når man er på sommerferie i et sommerhus?
0: Ikke ret meget, kun lidt.
1: Okay, vil du gerne have været ude og bade, når nu det bliver rigtig varmt i dag?
0: Ja.
1: Tror du, du kommer ud og bade i dag?
0: Ja.
1: Bare et andet sted end lige her?
0: Ja.
1: Ja. Og må jeg spørge far herovre også, Frederik Holt? Det her med, at vi, I kommer ned sådan en morgen til sådan en suppe af noget gelé-agtigt glat, noget der brænder. Hvad betyder det, når I holder sommerferie?
2: Jeg tror, det er jo sådan, det er. Det er jo irriterende for børnene, som gerne vil ud og bade, at de nok ikke er så trygge. Men det er jo en del af det, ligesom at være ved stranden. Der nogle gange er der brandmænd, andre gange er der ikke brandmænd. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor de er her så meget i år. Sidste år var det ikke noget problem i hvert fald.
1: Får I badet lige så meget, som I gerne vil?
2: Nej, slet ikke. Det ligger der en begrænsning, men sådan er livet jo en gang imellem.
3: Ja, sådan er det.
4: Og hvis man er interesseret i at få en forklaring på, hvorfor der er så mange, så er det bare ind på DR.dk, hvor der ligger en artikel, der beskriver så fint, hvorfor vi ser det her i særlig grad, blandt andet ved stranden ved Hov.
3: Jeg tænkte over noget, da Christine, hun faktisk lidt, det var før hun mødte Nora her, der talte hun jo med Christina Klaustrup, som jo også havde observeret alle de her brandmænd. Og hun talte om dem som nogle tænkende væsener med en helt klar mission.
4: Ja.
3: Fordi som hun sagde her...
5: Jeg skal lige i gang. De har det ligesom om, de godt kan finde mig, hvor jeg er. Så de kommer de bagfra og laver et bagholdsangreb.
3: Så det der med, at de bare skulle være sådan nogle primitive væsener, der bare skvulper med vandet.
4: De har en ondsindet plan. Jeg håber, de sådan lige fortrækker sig, så det kan blive lidt mere badetid for blandt andre 8-årige Nora Holt.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Vingård op og stå på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Sommersolen trækker badeglade mennesker mod de nordjyske kyster, men kig nu godt efter i vandet. Der er nemlig usædvanligt mange brandvind ved mange af de danske kyster, blandt andet ved Hals og Hov.
2: Det er kombinationen af vind, varme og vandtemperaturer og den lave Østersøvandstand i 140 år, den laveste. Frederik Holt fra Aalborg er på ferie med sine børn i Hov, og de mange brandmænd, ja, det er jo altså ikke lige noget, der indbyder til havdyb.
3: Det er jo irriterende for børnene, som gerne vil ud og bade, at de nok ikke er så trygge, men det er jo en del af det, ligesom at være ved stranden. Der nogle gange er der brandmænd, andre gange er der ikke brandmænd.
4: Får I badet lige så meget, som I gerne vil?
3: Nej, slet ikke.
1: Og udover de almindelige brandmænd, kan den amerikanske ribbergoble, også kaldet dræbergoblen, lige nu også findes ved danske kyster.
2: Men trods navnet, så er den altså ikke farlig for mennesker, siger marinbiolog ved Akvariet selvfølgelig, Michael Hansen. Han kalder arten interessant og invasiv.
5: I virkeligheden, så synes jeg, man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er med de her femmerhår, der chancerer og lave det her regnbuelys hen over siderne. Og hvis man er ude om aftenen, når det er mørkt, så prøv at gå ned i vandet og bevæge hånden igennem, hvis man ved, der er grobler eller noget. Så kan man se de her blå glimt, der kommer fra dem. På mange måder et helt fantastisk dyr.
1: Knap 5.700 patienter i Aalborg skal finde sig en ny praktiserende læge. Den omdiskuterede sundhedskoncern Alles Lægehus lukker nemlig deres klinik i Aalborg, det skriver Nordjyske.
2: For 2,5 år siden kunne vi her i DR's kontant afsløre, at sundhedskoncernen Alles Lægehus systematisk har taget sig betalt for ydelser, som aldrig har fundet sted. Og efterfølgende valgte Region Nordjylland så at politianmelde flere af sundhedskoncernens klinikker.
1: Alles Lægehus afviser dog, at lukningen af klinikken i Aalborg har noget at gøre med skandalerne.
2: Der er gang i telefonerne hos de nordiske firmaer, der kan levere storskærme til udendørsarrangementer.
1: Ja, for Norge er nemlig nødt tør for storskærme forud for VM-kvartfinalen mod England, det skriver NRK. Og derfor er arrangører begyndt at kigge uden for landets grænser. Og det kan man mærke hos Brofox i Svenstrup, hvor Mikkel Rudkjær er direktør.
6: Ingenting før VM til alting, hvis man kan sige det sådan nu. Så den er for sådan at sige eksploderet. Jeg tror, at vi har fået en håndfuld sporspørgsler, alt fra sådan vores små trailerskærme til store sådan komplette setup til plus 5.000 mennesker.
2: Men nordmændene, de må altså samles i stuerne, forudser Mikkel Rødkær. For mange af dem, ja, de kan jo altså ikke komme til at se det på storskærm, for det er ikke muligt for Brofox at levere skærme til Norge.
6: Når man skal spille en kamp kl. 23 på lørdag, jamen så midt i en sommerferie for mange af vores folk, så skal vi trylle nogle ekstra mennesker op, som ikke rigtig findes. Skærm, det har vi masser af. Så det er ikke det, der er problemet.
2: Ja, Norge møder England kl. 23 i morgen. Kampen kan ses på TV2.
1: Tørt og solrigt i Nordjylland i dag. Temperaturer mellem 22 og 27 grader ved kyster med pollandsvind. Lidt køligere end det.
0: P4. Med dig hele vejen.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har

bliver piftet. Forsvinder ind i mig selv, kald det for et frister. Som en kristne, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ikke engang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Et par skarpe skud fra den danske popgevær fik vi her. Novembervej fik du først med Nick & Jay, herefter Burhan G og Medina på Gemt Dit Nummer.
1: Ja, man skal jo altså lige huske at respektere bumme, men man skal også tage sig jagt, hvis bumme de ikke virker, Cecilia, fordi der er lidt problemer på Strandbykanten.
2: Det må man sige. Altså, Strandby, der ligger lige nord for Frederikshavn ved selve Strandbyvej ved jernbaneoverskæring, der er bumme nemlig ude af drift, og det vil sige, at de her bumme, de i øjeblikket ikke kan lukke ned, så de står bare åbent. Altså, politiet er underrettet og har også tilkaldt en tekniker fra Nordjyske Jernbaner til at komme ud og reparere de her bumme. Men det betyder altså, at man virkelig skal være opmærksom, når man skal krydse den her jernbaneovergang ved Strandby, for ja, man kunne altså godt forestille sig, at der er mange, der er på vej den vej ud til havnen og til stranden lige her til formiddag. Så der skal man altså være virkelig ekstra opmærksom.
1: Så bliver der kørt tog med skridt tempo, og så med tyfonen i bund.
2: Ja.
1: Mener jeg, det er.
0: Nå.
1: Altså, jamen, så bliver der virkelig tudet igennem.
0: Ja, det er nok rigtigt. Det er nok rigtigt.
1: Og det er fornuftigt nok.
0: Det giver god mening.
1: Nå, men ellers så ser det fornuftigt ud andre steder i trafikken.
2: Det må man sige. Det er det eneste, jeg har berettet om til hele Nordjylland.
1: Jamen,
2: så ellers så kan man bare begive sig ud på vejene.
1: Dejligt. 70 110 nummeret til P4's trafiktelefon.

0: lytter til P4 Morgen.
1: Det var Western Girls, det var selvfølgelig Pet Shop Boys, vi hørte der, og god musik er jo altid godt.
2: Ja.
1: Noget musik er bedre end andet.
2: Ja. Og man kan også være god til forskellige ting.
1: Ja.
2: Ja, det tror jeg også, det er den her historie, den handler om. At man,
1: bare fordi man er god til at spille fodbold og lave mål.
2: For eksempel.
1: Er man ikke nødvendigvis verdens bedste rapper?
2: En af dem, der har særlig stor ære, måske den, der har størst ære af, at Norge er ramt af VM-feber for tiden, nemlig den store angrebsstjerne Erling Haaland. Han har så også tidligere forsøgt sig i musikkens verden. Vi har jo talt en del om, hvor vildt det er i Norge, at de prøver at få store skærme fra Nordjylland, og det er ikke nødvendigvis tilfældet, at de kan få det. Og det er jo blandt andet for at kunne se ham måske lave endnu flere mål mod England i kvartfinalen. Han har tidligere, som sagt, forsøgt sig inden for musikkens verden. Skal vi ikke bare lige prøve at høre lidt? Bare en lille smule.
1: Synes du, vi skal?
2: Ja, en lille smule.

0: Ja, ah, det er så godt.
1: Det er så godt.
2: Det er egentlig meget dejligt, at en mand, der er så god til noget, han er så dårlig til noget andet.
1: Det var simpelthen, det var kedsomhed, kan man vist godt sige. De var nogle holdkammerater, som var på ungdomslandsholdstur.
2: Ja.
1: Han var 16 år på det tidspunkt, og den blev udgivet under gruppenavnet Flow King.
2: Med sæt.
1: Ja.
2: Det navnet er også dårligt. Det er helt fantastisk. Det handler jo... den handler jo sådan set om, det ved jeg ikke, om man kunne afkode her, men Holland kan ikke finde ud af at danse til den meget populære norske DJ, Kygo, eller Kaigo, den internationale udgave. Han er jo kæmpestor Kaigo, men der, det har ikke lige været noget for Holland at kunne danse til. Det her det har været jo en video, vi har lavet masser af sjov med, også på YouTube. Masser af millioner af visninger. Selvfølgelig et ekstra boost her, at Holland har været en stjerne ved VM.
1: Men den gode Kygo, eller Kaigo, han har simpelthen holdt sit ord, fordi at, han har sagt, at han ville lave et remix, hvis Holland scorede mod Brasilien, og det gjorde han jo som bekendt, og det gjorde han to gange. Så sangen er blevet remixet, den er blevet udgivet, den er strøget ind som nummer et på den norske udgave af Spotify.
2: Ja, nu synes jeg altså, vi skal høre, hvordan det lyder, når en af de mest populære DJ's i hele verden finder sammen med en af de mest største angrebsstjerner, fodboldstjerner overhovedet, Erling Haaland, i anledning af Norges fantastiske VM, som de er i gang med. Jeg skal bare lige høre den her.
3: Og fint gjort. Og ind mod Haaland.

0: Så lyder det altså, når Kygo får remixet Erling Haalands 10 år gamle YouTube-hit i gåseøjne. Det her, det lød altså helt anderledes. Det. Flow Kings blev krediteret på nummeret, altså Erling Haalands gamle, jeg skal kalde det, rapgruppe.
1: Ja, han kunne jo nærmest ligefrem synge nu.
0: Ja, og komplet med ro og muligt. Ja. Det er total VM-feber i Norge, og det afspejler sig også, det her nummer topper deres Spotify-streamingliste.
1: Ja, jeg lige ender og kigge på vores danske Spotify for at se top 50 over det danske musik. Jeg kan altså ikke se den her.
0: Ah, endnu.
1: Ja.
0: Endnu.
1: Den kommer. Er det vi siger?
0: Jamen, det er jo spørgsmålet. Jamen, det er jo også, vi skal også lige finde ud af med os selv, hvad jeg siger. Om vi er på Team Norge, omfavner vi Norges VM-succes, eller er vi mest af alt bedre over det ikke os selv?
1: Ja.
0: Det må vi lige finde ud af inden lørdag aften kl. 23, hvor de møder Norge i VM-kvartfinalen.
1: Altså England.
0: Ja, Norge møder ikke sig selv.
1: Nej.
0: Nej, du har ret. De møder England.
1: Det gode ved det er jo, at man kan jo bare tage rød, hvid og blå på, og så kan man jo sådan alt efter sådan... Altså, det var både i det britiske flag og... ja, de spiller jo selvfølgelig i England, så er det jo kun hvid og rød. Ja, nej, det kan godt se. Det duer heller ikke.

0: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
1: Det er jo sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bas, der bliver, som om man trækker ud i toiletterne.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR Lyd.

0: Altså, Jakobs sms har jeg sådan... Men jeg kan jo godt forstå det, fordi nu har vi jo snakket meget om brandmanden her til morgen. Og Jakob sendte faktisk tidligere på morgenen en sms, fordi hver gang han hører om brandmænd, de her gobler, så får han det så elendigt, fordi, som du skriver, Jakob, for mange år siden bed min labrador i en brandmand. Det gjorde sindssygt ondt på den.
1: Oh.
0: Den drak saltvand, og det er jo sådan set rigtigt nok, for det er saltvand. Man skal ikke begynde at skylle med ferskvand. Det er saltvand, man skal bruge. Den spiste også sand. Det gjorde alt for at komme af med den her smerte. Jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg skulle gøre. Det rider mig så meget den dag i dag, når jeg tænker på det.
1: Yeah.
0: Oh, yeah. Frygteligt. Yeah. Det kan jeg godt forstå.
1: Yeah.
0: Men så er det jo dejligt, at vi faktisk kan snakke om brandmand, og så slutte af på, som englænderne de siger, on a high note.
1: Ja, fordi... Morgens moment. 8-årige Nora var på stranden ved Hov med sin far, og ja, hun er jo ikke fan af de her brandmænd, som Christine bad hende om at beskrive, men jeg synes bare, hendes måde at beskrive det på er charmerende.
2: Lidt klam i det, og ligner meget en vandboble med noget brun stads indeni.
3: Ja, og det der brun stads, skal lige prøve at gå ned og se, om vi kan kigge lidt nærmere på en af dem. Nå, du er godt nok bare tær, men vi skal lige passe på, at du kommer til at træde på en af dem. Fordi du har faktisk prøvet at røre ved nogen gang. Hvad var det, der skete dengang?
2: Det var ude i havet, og så den, jeg havde ikke opdaget, at den var bag mig, og så brændte den mig på mit ene ben.
3: Gjorde det jo rigtig af.
2: Ja. Yeah.
1: Ja, og hvis man vil undgå det, som Nora så fint beskriver her, så er det altså, ja, lige ved at tjekke vejrudsigten, som står inde på DR.dk. Det er den nordsjællandske chef for kystlivredningstjenesten, der giver et par råd til sådan to mennesker på en strand, som vi havde her.
0: To hjerter i brand.
1: Hvad hedder chefen for Nordsjællands livredningstjeneste?
0: John Mogensen.
1: John Mogensen. Kan du mærke det?
0: Ja.
1: Vi har styr på det her.
0: Jamen altså.
1: Jamen det er så godt. Det bliver, ja. Det bliver en rigtig, rigtig god weekend og eventuel ferie lige rundt om hjørnet, hvis du er nået dertil.
0: Det har du.
1: Ja.
0: Det gode ved, at nu er der jo virkelig, som du har nævnt, Simon, så er det jo næste uge, at den uge, hvor allerflest danskere er på ferie.
1: Ja.
0: Os, der ikke er på ferie. Vi passer vores eget arbejde. Det er ikke sådan, at vi begynder at skal passe andre. Så hvis du skal have foretaget en blindtarmsoperation i næste uge, så bare rolig. Det er ikke mig, der står lige pludselig i en kedeldragt og så tænker, jamen det kan jeg sikkert godt finde ud af. Så ved du hvad, hvis du får lige et hårdt slag, vi fordeler lige smerten, og så snitter jeg lige forhåbentlig den rigtige side.
1: Det er nok meget godt. Så det, ja. I næste uge er radio med Knud Ekmar Ibsen.
0: Ja, og så tror jeg, at det er Ralf Dahl Gottschalk, som kommer i studiet. Og Christine, hun bliver ved med også at drøne rundt med sendevognen. Så det bliver en god sommer på alle måder.
1: Ja.
0: Ha' en rigtig dejlig weekend. Og god ferie.

0: Verdens bedste sommer efter radioavisen, som kommer til dig her på P4, hvor klokken er 10.
1: Det er ikke kun kagen, der bliver skåret ud ved bryllupper i dag. Flere par aftaler også på forhånd, hvordan formuen skal deles, hvis ægteskabet smuldrer. I årets første 6 måneder er der tinglyst 14% flere ægtepagter end i samme periode sidste år. Og det handler især om at sikre, hvordan formuen skal deles, hvis en skilsmisse bliver aktuel, forklarer juridisk rådgiver Katrine Skyrum Bolmgren fra firmaet Replik.
2: Der er jo også mange, der bliver gift igen, og måske har prøvet at købe huset én gang af en ekskone, og ikke har lyst til at gøre det igen. Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, at det kan gå galt en dag. Og ellers er det egentlig det omvendte med at sige, at vi kunne rigtig godt tænke os at sørge for, at det her er ligeligt for os begge to.
1: Dorte og Jens Frølik Kongensgaard havde begge været gift og skilt med andre, inden de blev gift med hinanden. Og for dem er det ikke så svært at finde eksempler på, hvor galt det kan gå.
3: Bare tage Paul McCartney, som ikke fik nogen ægteskabspart.
4: Ja, det er rigtigt.
3: Han var der med 105 millioner til hende der.
4: Yes.
3: Tak for kaffe.
4: Yes.
3: Og det var, fordi han synes jo, det var uromantisk.
1: Der er indgået over 6.500 ægtepagter i årets første 6 måneder. En pukkelhval svømmer i øjeblikket rundt i farvandet ved Aarhus, og Miljøstyrelsen opfordrer kraftigt folk og også sejlere til at holde god afstand til hvalen. Og den opfordring bakker Peter Teilberg Madsen, der er hvalforsker på Aarhus Universitet, op om, også selvom hvalen er syg.
5: Man skal jo tænke på, at det er nogle meget store, stærke dyr, der selvom de er afkræftige, jo stadigvæk er på størrelse med en stor lastbil. Og det betyder jo, at man går jo heller ikke ind i en etværelseslejlighed sammen med en syg elefant. Den er jo stadigvæk ekstremt stærk, og hvis den føler sig presset, kan man jo virkelig komme galt af sted. Så jeg vil virkelig opfordre til, at man holder mindst 100 meters afstand. Hvis man kommer tæt nok på, kan den jo blive desperat og slå med halen, og det kan både og mennesker altså virkelig blive beskadiget af.
1: Peter Teilberg Madsen er ikke i tvivl om, at pukkelhvalen er syg og afkræftet, og derfor har han heller ikke de store forhåbninger om, at den klarer den.
5: Nej, det tror jeg desværre ikke. Jeg er meget trist over at skulle sige, at jeg tror desværre, at vi ser den død på en strand inden for en måneds tid.
1: Miljøstyrelsen skriver på sin hjemmeside, at beredskabet følger situationen tæt og er i dialog med relevante eksperter. Det er populært at holde ferie her i Danmark. Hoteller, feriehuse og andre overnatningssteder har sat rekord med 19,3 millioner turistovernatninger i perioden fra januar til maj. Det er en stigning på 4% sammenlignet med samme periode sidste år. Og det er især hotellerne, der melder om flere overnattende, men også feriecentre, sommerhusudlejere og campingpladser melder om fremgang. Vejret indbyder også til ferie i Danmark. De fleste kan nemlig nyde en solrig fredag med 21-27 grader. Langs den jyske vestkyst kan der dog hele dagen være havgus. Og vinden bliver svagt til jævn og kommer fra forskellige retninger. Det var radioavisen her klokken 10 ved mikrofonen Michael Olesen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Og Christian Bonde.
1: Og for sidste gang den her uge, der skal vi byde velkommen til verdens bedste sommer her fra havnen i Dragør, Christian Bonde.
2: Hvad er det?
3: Fristes man til at sige.
1: Hvad er det, du har sat sammen til os?
3: Jamen, jeg kan jo lige så godt afsløre med det samme. I dag er den store finaledag, hvor jeg endegyldigt vil bevise, at jeg har været en bedre ambassadør for Dragør, end min søde kollega Nær Nørgaard har været for Forborg. Og jeg synes, vi lægger rigtig hårdt for land lige nu, fordi vi har jo hele ugen bygget op til både det ene og det andet, og det her er kulminationen på noget meget, meget smukt, Signe Madgaard. Jeg tror, du beskrev det bedst, lige inden vi gik i gang med at sende. Jeg er målløs lige nu.
1: Jamen, jeg er simpelthen målløs, fordi det, jeg sidder og kigger ud på her på havnen i Dragør, det er en masse mennesker, som er lige så forvirret, som vi er, men der er kommet nogle gode, glade folk, som har sat, som altså, deler ud af smagsprøver.
3: Altså det her, det synes jeg beviser alt om Dragør, og det er, at de står sammen, og lige pludselig så sker der en masse magiske og vidunderlige ting. Vi har fået åbnet Dragør Museum helt ekstraordinært fra 10 til 16 i dag med gratis entré. Vi har, Dragør Fast Lounge-forening har stillet op med ikke bare én, men 4 heste i fuld udsmykning og ryttere i fuld Fast Lounge-kostyme.
1: Vi har en politibil.
3: Det kan du regne
1: med. Politiet er kommet, og jeg kan se alle børnefamilierne, de er derovre.
3: Yes, ja, og det er vigtigt at understrege, at politiet er kommet, ikke for at lukke os ned, men nej, for at være en del af det her storslåede arrangement.
1: Endnu i hvert fald.
3: Jeg kan se, at eneste, hvor vi mangler noget lige nu, det er hunden Bowie, den australske hyrdehund, man kan klappe, ikke dukket op endnu.
1: Ej, vi kan høre nogle hunde, så der er flere hunde.
3: Der er masser af hunde, man kan klappe. Vi har også det lokale band, 2 tosser på tur, der spiller live musik over i baggrunden. Ja. Det er fuldstændig fantastisk. Så er der nogle frygtelige mennesker fra Lær 58, som har modsat sig alt, hvad det er, Jure siger, og så har de været henne og sætte fadelsenlæg op. Ej, hvor ærgerligt. Hvor er det synd, de har gjort det, så der er smagsprøver på fadøl. Det er vi meget, meget trætte af.
1: Det kan vi jo ikke bakke op om.
3: Nej, det kan vi ikke som Danmarks Radio, men vi kan sige, at det er her i hvert fald.
1: Så har vi en herre siddende lige foran os, Christian, i en Ejns-dragt.
3: Ja.
1: En Amager-dragt.
3: Yes, der bliver nikket. Det er en meget, meget smuk dragt.
1: Meget flot hat også.
3: Yes, vi har også, Dragør Vinhandel, der deler is ud. Vi har Bettys Limonade, der har limonade hernede. Og så kommer der også Fiskemand Jan med 200 fiskefrikadeller inden for færdig længe. Jeg kan afsløre, at folk allerede begyndte at ringe til ham i forgårs og høre, om de kunne få nogle af de der gratis fiskefrikadeller. Så det går altså stærkt, det her. Der er simpelthen så meget. Og så klokken lidt i 12 forhåbentlig, der har vi jo det første amatør-tårnspringer på Dragør Havn nogensinde. Nemlig vores reporter Mikkel, der iførte det på røde speedos ved Hobby Havnen.
1: Hvad skal det gælde med?
3: Det her bliver en fantastisk dag.
1: Velkommen.
0: Verdens bedste sommer.
4: Sommerformiddags radio på B4.
0: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
4: Live fra havnen i Dragør.

0: Jeg tror ikke, det er for meget at sige, Christian, at der aldrig har været så dejligt at være i Dragør, som der er i dag.
1: Nej, jeg synes, det her er helt fantastisk. Ej, hvad hedder det? Boje er kommet. Nå, så skal vi høre det. Hun var det fantastisk. Hvad mere kunne vi ønske os?
0: Ej, men nu er det næsten komplet. Vi mangler lige nogle fiskefrikadeller, men ellers har vi limonade. Vi har smagsprøver på fadøl.
1: Jamen prøv at drage med, Første Lavnsforening har også lige været hen og serveret deres famøse rompons, som man ellers kun serverer, når det er Første Lavn, helt ekstraordinært til os. Det vil sige, dem skal man altså ikke have mange af, før man ikke kan køre hjem.
0: Det, som der sker lige nu, det er jo, at Christian Bonde her i programmet har en mission om at overbevise alle jer lyttere om, at Dragør, jamen er det smukkeste, det bedste, det dejligste sted i hele Danmark at holde sommerferie. Jeg synes da godt nok, Christian Bonde, at du hæver den ene kanin op af hatten efter
1: altså,
0: den anden.
1: Altså, det er jo lidt tidligere at kalde den 13 minutter inde i programmet, men jeg synes, at den er hjemme.
0: Ja, men altså, jeg er ikke uenig indtil videre.
1: Nej vel, det gør altså det her.
0: Det gør det. Vi skal også lige ud til dig, Mikkel, fordi vi har haft en ret fremragende musikquiz de sidste par dage. Den har godt nok været helt umulig at gætte, men ikke desto mindre skøn.
1: Ja, absolut.
0: Og vi skal lige runde den af den her uge med en sidste omgang bådbåd-quiz.
1: Som vi har valgt at døbe den. Mikkel, er du der?
2: Yes, jeg står ude på det gode logskib X-Pilot 202 igen i dag. Og Niels, han er ved at tænde op i systemet herovre, sådan så vi kan få spillet noget musik. Og altså, de sidste par dage har det jo været lidt bøvlet at gætte. Det har skulle bruge lidt hjælp. Men må ikke, at det lykkes i dag, fordi jeg har fundet en rigtig, rigtig god klassiker frem til jer.
0: Okay.
1: Jamen, det er perfekt.
0: Og det er godt at høre.
1: Hvis man ikke ved, hvad var det, vi kaldte den, Signe? Bådbåd-quizzen?
0: Bådbåd-quizzen.
1: Bådbåd-quizzen. Hvis man ikke... Hvis man har tvivl om, du har fået Odense, så oplader man det i hvert fald der. hvis man er i tvivl om, hvad bådbåd-quizzen går ud på, så er det jo meget simpelt. Mikkel, han vil via skibets horn afspille en melodi, som du skal få

0: 70 25 26 00. Det er 70 25 26 00. Du skal ringe lige nu.
1: Så lytter vi til Mille. Hvad holder mit tøj på her i verdens bedste sommer på P4?

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: live fra havnen i Dragør. Det var Victor Lexell.
1: Featuring de to tonger på tur.
0: Men hold kæft for, at du lægger en bedre dræk.
1: Nemlig.
0: Det er den, du hører i baggrunden, hvis du skulle være i tvivl.
1: Ja, det var ikke bare os, der var ved at få et slagtilfælde og sagde sindssyge ting.
0: Vi skal quizze.
1: Det skal vi. Vi har gang i vores store bådbots-quiz.
0: Korrekt.
1: Hvor Mikkel han befinder sig, vores reporter, på en båd, klar til at dytte et nummer for en sagsløs lytter, som skal gætte, hvad det er for et nummer. Og jeg synes, at vi skal prøve at sige hej til Sander.
0: Hej Sander.
2: Hejsa.
0: Hejsa.
1: Sander, hvor ringer du fra?
2: Halløjsa. Jeg er født fra Bornholm.
1: Du er på god gamle Bornholm? Ej, hvor dejligt. Jamen, så er du...
2: Yes, ja, i hvert fald.
1: Ja, og du er måske lidt i det maritime hjørne, så?
2: Ja, ja.
1: Ja, det var også et svært spørgsmål at svare på. Det beklager jeg stillet. Ja. Har du erfaring med at musikquizzer?
2: Ja, det har jeg.
1: Ja?
2: Jeg har været med i musikquizzen på P4 faktisk en gang.
0: Nå, nå.
1: Okay, okay, okay.
0: Det her, det er jo også en musikquiz på P4.
1: Ja.
2: Det er også rigtigt.
1: Hvordan gik det?
0: Ja, den officielle.
2: Jamen, jeg fik lige rigtigt.
0: Åh, sindssygt. Hello. Det er jo en mester, vi har med at
1: gøre. Ja, jamen, så har vi store forventninger til det her. Kan jeg lige så godt afsløre med det samme.
0: Men Sandra, vores quiz er jo lidt anderledes end Kenneth K's.
1: Ja.
2: Det er rigtigt.
0: Altså, for den er fuldstændig umulig.
1: Ja, det er meget svært. Men jeg synes,
2: at... Nu må vi lige se, om det holder os, ikke?
0: Jo, jo.
1: Det er selvtiden, den er i orden.
0: Det er godt. Ja, god energi.
1: Skal vi ikke bare have dig i gang, Mikkel?
3: Jo, det tænker jeg. Jeg står klar herude med botthornet.
1: Yes, jeg ved.
3: Og jeg har fået at vide, at jeg skal holde øje med de heste, der også står på pladsen. Og hvis de begynder at løbe, så stopper jeg. Men det er først der, jeg stopper.
0: Okay.
1: Det er godt at vide.
3: Men Sander, hvis du er klar derude, så begynder vi bare her.
2: Jamen, jeg er klar.

0: Giver det noget, Sander?
1: Hvad siger vi til det, Sander?
2: Det siger mig et eller andet.
3: Ja.
0: Ja. Den er god med dig, du.
3: Hvad siger den der noget? Sådan, eller var det bare noget, du sagde, at den sagde der noget?
2: Den siger mig et andet. Det lyder som noget, jeg har hørt før.
3: Ja.
0: Ja, det kan vi love dig for, det,
3: det
0: også
3: har, det har du også.
2: Ja.
3: Har du brug for en ledetråd?
2: Ja, det har jeg lidt, tror jeg.
0: Ja, det... Der er mange, der tror, at nummeret hedder det samme som nogen, der laver vand.
2: Noget, der laver vand?
0: Ja, og det er ikke Egilde, kan jeg afsløre.
2: Nej, okay.
0: Eller Ramløse.
2: Nej.
0: Nej.
1: Jeg tror, du sender ham længere væk.
3: Ja, ja, ja, jeg er også mere forvirret.
0: Men hvis du siger Ecuador?
2: Ecuador?
0: Oh, ja, men
3: okay.
0: Se nu der.
3: Sander, den var der jo i første hug.
2: Yes.
0: Det var en vild god ledtråd, jeg måtte.
3: Det var det jo.
0: Jamen, Sander, du har vundet en verdens bedste sommerbadebold. Gigantisk tillykke.
2: Tak skal du have.
0: Og så have en fantastisk ferie på Bornholm, som også er et dejligt, dejligt, dejligt sted at holde sommer.
2: I lige måde, og tak for et godt radioprogram.
0: Tak for at du sød.
3: Det var jo tydeligt at høre, det var den her.
0: Fuldstændig, det kunne alle høre.

live fra havnen i Dragør. Det her, det er verdens bedste sommer på P4 med Ecuador og Sasha. Inden de regionale nyheder, der skal vi lytte til Drew Sycamore. Det her, det er Another Love Song.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Sommerværet trækker nordjyderne til kysten, men ved hov og hals er vandet fyldt med usædvanligt mange brandmænd. Tendensen ses flere steder i landet, og det skyldes den rigtige vindretning, høje vandtemperaturer og den laveste Østersøvandstand i 140 år, som giver dyrene gode betingelser. Ifølge havnefoged i Hov og Johansen har brandmændene været massivt til stede i både byens havnebad og på stranden.
2: Det er voldsomt, når først det kommer i de stimer, vi har set nu. Altså, stranden, det er jo noget af Danmarks bedste strand, vi har her. Og det er vi selvfølgelig træt af, at vi ikke kan tilbyde gæsterne. Men det kan vi jo ikke gøre noget ved. Det er naturens vej, og det må vi lære at leve med.
1: Ja, det er altså ikke alle, der er glade for de slimede væsner. I hvert fald ikke Nora Holt på 8 år fra Aalborg, som er på ferie med sin familie i Hov.
3: Altså, det er lidt irriterende, fordi så kan man ikke gå særlig langt ud, så kan man kun lige stoppe lidt i vandkanten nogle steder.
1: Desuden så kan den amerikanske ribbergoble, også kaldet dræbergoblen, lige nu findes ved danske kyster. Den er dog ganske ufarlig for mennesker. Nu er det opgjort, hvilke kommuner, der vil modtage millioner af kroner fra staten for at have bidraget til den grønne omstilling ved at gøre det muligt at stille vindmøller og solceller op. Vestmorlands Kommune er den nordjyske kommune, der tildeles det største tilskud på 12 millioner kroner. Det sker få dage efter, at områderne Svoldrupkær og Nørrekær Enge blev udpeget som statslige energiparker. På andenpladsen ligger Jammerbugt Kommune, som får 5,5 millioner kroner, mens Aalborg Kommune modtager knap 3,5 millioner kroner. Hvert år udbetales der tilskud på 200 millioner til de kommuner, der har taget ansvar for den grønne omstilling. Vejret bliver tørt og solrigt med temperatur mellem 22 og 27 grader. Ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
0: Verdens bedste sommer.
4: Sommerformiddagsradio på B4.
0: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
4: Live fra havnen i Dragør.

0: Jeg kan huske, Christian, da du startede ugen her i Dragør i mandags, der sagde du, at din strategi for at overbevise lytterne og mig om, at Dragør det er det bedste sted i hele landet for at være den bedst mulige ambassadør, det var bare bestikkelse. Bestikkelse, bestikkelse, bestikkelse. Yes. Og jeg føler lidt, det er omvendt nu. Nu er det os, der bliver...
1: Ej, nu er vi jo Danmarks Radio, så der er jo ikke nogen, der bliver bestukket her, men jeg kan da sige, at der står en... Der er mange, der har
0: stillet... Vi får mange gode smagsprøver.
1: Der er blevet afsat en masse både øl og popcorn og sådan noget, som jeg går ud fra, at folk bare opbevarer på vores bord.
0: Det er klart.
1: Af juridiske årsager.
0: Det er klart.
1: Der er også en meget stor flaske rom nu.
0: Ja, det er koloenorm.
1: Det er helt kanon det her. Det er meget nemt at sige, at det her det er verdens bedste sommelier nu, for hold op en dag.
0: Oh my god,
1: det kører det,
0: flot.
1: Det her. Det er altså,
0: så mange glade mennesker her på havnen, og der bliver uddelt smagsprøver, der er limonade, der er is, der er øl, der er rom.
1: Nej, det er hele.
0: Popcorn!
1: Ja, præcis. Op fra biografen.
0: Ja, og da iskassen blev åbnet, der gik der lige præcis 8 sekunder, og så var den tømt.
1: Yes, der var mange isultne børn herude.
0: Mikkel, du er jo også sådan ved at vandre lidt rundt på pladsen. Hvor er du henne? Hvem er du sammen med?
2: Jamen altså, jeg har vandret herover til Dragør Fastelavnsforening,
1: ja,
2: og jeg står ved siden, jeg er jo egentlig lidt, jeg er lidt bange for heste, men jeg står ved siden af 4 store versioner af heste, og jeg er blevet serveret rompunch, som jo smager for rygende, og så står jeg her ved siden af, hvem står jeg ved siden af?
3: Cecilie.
2: Cecilie, du sidder ovenpå en hest, og altså... Jeg kan forstå, at de er vant til, at der sker lidt meget, men altså, kan I holde styr på dem her i blandt musik og gratis is og børn, der løber rundt?
3: Ja, de tager det heldigvis meget pænt, og hestene, som går med til fastelavn, er vant til, at der sker lidt forskelligt, så der er styr på det hele.
2: Og altså, jeg kan se, at rytterne ligesom også er vant til, at der sker lidt forskelligt, fordi I sidder her 4 på strid med hver jeres rompunch i hånden. Altså, bliver man en bedre rytter efter 2-3 af dem?
3: Ah, det gør man ikke, men det bliver jo selvfølgelig lidt sjovere hen ad dagen.
2: Det kunne jeg forestille mig. Og altså, vi har jo de her heste her, som er udsmykket med ting og sager. Hvor lang tid tager det at gøre sådan... De har ligesom fået manken, hedder det det? Manen? Manken? Manen. Har de fået... der er blomster, og der er muslingeskaller, og de har fået en lille hat på. Altså, hvor lang tid tager det at gøre klar til sådan noget her?
3: Jamen altså, nu rider vi jo kun fastelavn en gang om året, så det var jo lige at finde det hele frem igen for at være klar til i dag. Men jeg var der i stallen kl. 5:30 i morges og begyndte at flette og sætte blomster i og flette haler og bånd og få mig selv i tøjet, så det tager noget tid. Der er et stort arbejde i det.
2: Jamen altså, vi er meget, meget glade for, at I er kommet. Jeg vil lige, nu ved jeg ikke, hvor meget her. Vi kan i hvert fald slutte med lige at sige skål.
1: Ja, det var ikke en dårlig idé. Så kan jeg også se, at de der heste har lavet forfærdelig mange pølser, Mikkel. Det er jo dig, der har ansvaret for, at det bliver fjernet bagefter, skal jeg lige huske at sige.
0: Nej, og sammen med dig, Christian.
1: Ja, altså,
0: du er jo ambassadør.
1: Det er selvfølgelig rigtigt.
0: Du skal også sørge for, at der er rent igen, når vi tager afsted.
1: Sådan så også.
0: Kan vi ikke bare sende den over på Mikkel?

0: Soft Cell her med Tainted Love, verdens bedste sommer på P4 med Christian Bunde som medvært den her uge, som kulminerer i dag, Christian, med den store, hvad kalder vi egentlig den her happening?
1: Jeg ved det ikke endnu, men der er nogle historikere, der vil beslutte sig for det senere, fordi det her kan risikere at være den største begivenhed i dansk radiohistorie. Hold da op, en sommer, vi har gang i her, hva'?
0: Jeg elsker energi. Det er så,
1: det er så dejligt.
0: Nå, men det, der sker lige i dette sekund, det er, at der kommer en stor rød trillebør, altså en af de der trillebør med nogle ordentlige dæk på.
1: Yes.
0: Fordi den skal kunne
1: en af dem,
0: bære
1: hvor man,
0: noget.
1: Hvor man mener det. Og lige nu, der står verdens dejligste fiskemand, nemlig Jan, og ifører sig et par blå handsker. Det er heldigvis ikke, fordi han har tænkt sig at kaste ud i en anden form for frivillig lægeundersøgelse. Det er fordi, at han har taget 200 fiskefrikadeller med. Smagsprøver, simpelthen.
0: Og der har jo været rift om dem, fordi vi jo nævnte det jo lidt tidligere på ugen, og altså folk, de skal gerne bede om de fiskefrikadeller.
1: Ja, vi ved jo faktisk, at Jan han er blevet kimet ned af mennesker, der gerne vil høre de sidste par dage, om de kunne få de gratis fiskefrikadeller med det samme.
0: Ja.
1: Og det kan man altså ikke.
0: Sådan spiller det ikke klaveret.
1: Nej, det er første mølle her på
0: Men Havnløb. Nu er vi i gang. De første tre fiskefrikadeller er hermed blevet delt ud.
1: Jeg tror, at inden vi spiller musik igen næste gang, så er de væk.
0: Fire.
1: Det går meget, meget, meget, meget, meget hurtigt.
0: Ah, vi smagte dem jo også her den anden dag. De er gode.
1: De er virkelig, virkelig, virkelig gode. Men det er jo ikke det eneste, vi har gang i af store og spændende ting her, fordi vi har jo også hele ugen haft selskabet De Vidunderlige Mennesker fra Dragør Museum.
0: Ja.
1: Og i dag har vi faktisk tænkt os at forsøge at se, om vi kan slå publikumsrekorden på Dragør Museum.
0: Og der kan jeg godt lide dine armbevægelser. Altså, du tænker, det her det er ikke nok. Vi skal lige have lidt mere med, så jeg vinder den interne konkurrence.
1: Nemlig
0: med de
1: højere,
0: andre
1: vildere, som vi plejer at sige.
0: Så vi skal lave en rekord.
1: Det skal vi i hvert fald. Og det betyder, at vi skal have lukket nogle af alle jer dejlige mennesker, der er her på havnen i Dragør, ind på Dragør Museum, hvor der jo er gratis entré, sagde
0: gratis
1: han og kiggede ud på jer.
0: Entré.
1: Jeg vil faktisk sige, man behøver ikke engang gå ind og læse alle skiltene. For mit vedkommende er det nok, at man bare lige har stukket hovedet ind og sagt, nu har jeg været på Dragør Museum. Fordi vi har en dejlig kvinde hernede, der tæller de mennesker, der kommer ind. Og lige nu er rekorden, så vidt jeg husker, fik vi oplyst af Christian, der er museumsinspektør, på 150 mennesker.
0: Det kan vi godt slå i dag.
1: Det skal vi kunne slå i dag.
0: Det vil sige, der er mange mennesker hernede.
1: Der er mere end 150 mennesker.
0: Jeg har sjuset mig frem til 200. Men det er måske bare fordi, der er 200 gratis fiskefrikadeller, tænker jeg. Det passer.
1: Ja, det går lige op.
0: Det går op.
1: Ja, men vi skal finde en eller anden måde at have logget folk ind på museet på.
0: Ja.
1: Og der tænker jeg, der skal vi i gang i Mikkel.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Ja, det vil være det nemmeste.
0: Jo, han er jo den smukke af os tre.
1: Det, lad os være ærlig. Ja, det er ham, der er trækklæstret. Og så kan det være, at vi også måske lige skal rende ind og sørge for at blive talt, mens vi finder musik.
0: Skal vi ikke bare gøre det nu,
1: jo,
0: så?
1: Jo, det er en vildt god idé. Så kan vi være de to første
0: i dag. Vi spiller Jung, og hun kommer tilbage midt i fiskefrikadelle. Vi har bare...
1: Det går altså samme armbrød, eller i det her tilfælde som Jens fiskefrikadeller.

0: En fornem aften venter forude, når det er symfoniorkestret, det er koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: her.
1: Hvordan smager den der fiskefrikadelle?
2: Den smager godt igen i dag. Jeg kan lige så godt afsløre med det samme. Der er også, vi har været i sidste udkald. Det går altså stærkt med de fiskefrikadeller.
1: Ja, det var 200 styks.
2: Yes, jeg kan se de første 100 er i hvert fald.
1: Det kan du se med dit blotte øje.
2: Nej, men det er fordi Jan han er med i to bøtter, han har tømt den ene.
1: Nå, okay. På den måde. Det giver mere mening. Mikkel, du er taget ud på pladsen, og jeg kan faktisk se dig herfra.
2: Ja.
1: Hej.
2: Ja,
1: Mikkel, kan du ikke lide?
3: Ja, jeg står herovre. Jeg har bevæget mig over til... Jeg har fået hundekostymet på, fordi at, jeg skulle ligesom ind i rollen som Bowies ven. Fordi jeg er kommet over til vores australske hushyrdehund, Bowie, som er kommet herned på havnen. Og vi fik jo... vi kaldte ligesom efter nogle hunde, der kunne komme ned, fordi det er noget, der lokker folk til. Og folk elsker at klappe hunden. Og as we speak, står der simpelthen 8-9 børn foran mig, og er i fuld gang med at klappe Bowie, og han ser meget veltilfreds ud. Thomas, nu har, det er Thomas, der ejer til Bowie, jeg står her med. Thomas, hvordan har Bowie klaret det i dag?
4: Han klarer det fantastisk. Han er jo en lille smule bange og ængstelig, men han klarer det rigtig fint.
3: Det kan man ikke fornemme på ham. Og vi stod lige her og snakkede, mig og Thomas, om Bowie, og jeg har jo hørt en lidt, faktisk en ret inspirerende historie. Jeg ved ikke, om du lige vil videregive, hvad Bowie har været igennem den seneste tid.
4: Jamen, vi opdagede lidt, at hans ene testikel den faktisk voksede enormt meget, så han har jo testikelkræft. Så han er blevet kastreret her i foråret, som tog lidt hårdt på ham. Men madglæden, den er blevet meget, meget, meget større.
3: Det kan man jo prøve at lægge mærke til, hvis man går og leger lidt med at blive snippet derhjemme, og madglæden ligesom stiger bagefter, fordi jeg synes, at... det kan være, at vi skal give en fiskefrikadelle eller to til Bowie, fordi han er simpelthen blevet helt vildt varm efter mad.
1: Jamen, jeg skulle lige så sige efter, sådan, der kommer til det rigtige sted, Bowie.
2: Fuldstændig, og hvor er det da en både smuk og rørende historie,
1: ja.
2: Synes jeg.
1: Det er godt, vi har Bowie.
2: Ja, og også Mikkel.
3: Vi har en overlevelseshistorie herovre, og jeg er meget inspireret.
2: Husk at blive tjekket. Er det det, vi kan lære det her, Mikkel? Er det der, du vil hen? Husk at blive tjekket.
3: Ja, jeg tror faktisk, det er det, vi skal slutte af med noget public service. Gå lige ned og blive tjekket.
2: Ja. Og få jeres hunde tjekket også, eller hvad? Ja.
3: Hvis den ene den er vokset til 4 gange størrelse, så er det ved at være på tid at få den fjernet.
2: Præcis. Jamen, tak.
1: Der er ikke andet at gøre, end at sætte den her sang på.
2: Nej, det var det nok. Public service-indslag er tungeste kaliber, det der.
1: Men prøv at høre, det har vi også plads til i det her program.
2: Absolut.
1: Vi rummer det hele.
2: Det gør vi i hvert fald.
1: Live fra havnen i Dragør, verdens bedste sommer med Christian Bonde som verdens bedste ambassadør. Det er jo det, du er i gang med at bevise.
2: Jeg gør, hvad jeg kan.

0: Transparent and glass-like car park north. Vi var jo lige et smut på museum, det glemte vi helt at sige.
1: Det er rigtigt.
0: Hov.
1: Det er rigtigt. Vi var lige inde og blive talt som nogen. Der var allerede nogen derinde, men vi vil jo forfærdelig gerne slå publikumsrekorden på Dragør Museum. Så hvis man er hernede på havnen, og man tænker, nå, hvad skal jeg da lige, så smut lige ind på museet, så bliver man talt, og så kan vi forhåbentlig slå en publikumsrekord. Det gælder selvfølgelig også dig, der lytter med i radioen. Du kan sagt, altså inden klokken 12, der har du en time.
0: Alt rigeligt.
1: Ja, ja, det er jo rent køretid, så du har, hvis du har en time nu, så har du 4 minutter til at nå ind på museet.
0: Ja.
1: 3 nu. Det kan I sagtens.
0: Det kan du. Ingen problemer der.
1: Det er 150, vi skal slå.
0: Du har så også nu, Christian, hvis vi regner tid, en time tilbage.
1: Det er rigtigt.
0: Til at fuldføre din mission.
1: Ja.
0: For klokken 12, der lukker og slukker vi jo.
1: Det er rigtigt. Så er vi færdige i dag på den her omgang.
0: Men what a day.
1: Det ved jeg.

0: Betalingstjenesten Nets har væsentlige mangler i sit IT-beredskab. Det mener Finanstilsynet, der derfor har givet selskabet en række påbud. Det kommer alt sammen på baggrund af to større nedbrud hos Nets i juli 2025 og i maj i år. Her var det i begge tilfælde i flere timer ikke muligt at betale med kort. Selvom det nu er tre dage siden, at larven fra helvede blev fundet i København, er bekæmpelsen stadigvæk ikke i gang. Og det skyldes mangel på udstyr, fortæller Claus Schulz, teknisk chef i firmaet Rentokil.
1: Det vi har er jo brug nogle andre steder hen, og så meget udstyr kan vi heller ikke lige hente rundt omkring. Dels er der også nogle af de firmaer, vi handler med, som har ferie i det sted, og der er heller ikke noget lejeudstyr, vi kan. Så vi har fundet noget nu, og nu er vi klar, og nu skal vi bare have det hele kortlagt, så går vi i gang.
0: Der vil dog fortsat gå et par dage, før arbejdet med at fjerne larvernes reder for alvor går i gang.
1: I starten af næste uge går vi i gang. Tirsdag og onsdag sætter vi i gang på det, og så starter vi simpelthen fra en ende af, og så tager vi det og går slavisk igennem.
0: Sommersolen trækker os mod kysten, men et kig i vandet viser, at der i år er usædvanligt mange såkaldte dræbergobler. Det skyldes en kombination af vind, varme og vand, og så den laveste vandstand i Østersøen i 140 år. Ifølge marinebiolog ved Øresundsakvariet Michael Hansen er arten invasiv, men ikke farlig for badende.
2: I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er med de her femmerhår, der chancerer og lave det her regnbuelys hen over siderne. Og hvis man er ude om aftenen, når det er mørkt, så prøv at gå ned i vandet og bevæge hånden igennem, hvis man ved, der er grobler eller noget. Så kan man se de her blå glimt, der kommer frem. På mange måder et helt fantastisk dyr.
0: Og samtidig med, at der er mange ufarlige dræbergobler, er det også et godt år for de knap så behagelige brandmænd. Og så til en historie om masser af spildt øl. På en virksomhed i Kruså er et sted mellem 1.500 og 2.000 paller med samlet over 1 million liter øl og sodavand væltet. Og en del af det er løbet ud i en bæk og videre ud i en sø. Og væsken har ødelagt og dræbt en masse i vandsystemet, fortæller Karin Storkholm, teamleder for Miljøafdelingen i Aabenraa Kommune.
3: Vi har en længere del af bækken, som er påvirket så meget, så der ikke er, altså så vi betegner det som dødt. Det vil sige, at der ikke er fisk, og der er lammehaler. Og så samtidig med, så lugter det surt og gæret på en lang del af strækningen, mindst 2,5 kilometer.
0: Der arbejder stadig på at undersøge skaderne, men ifølge Karin Storkholm er selve udledningen under kontrol.
3: Vi har ikke det fulde overblik lige nu. Vi forfølger i forhold til, hvordan udviklingen vil være. Men vi har også en afværge i gang i et regnvandsbassin, så vi sikrer, at der ikke kommer mere ud i bækken. Regnvandsbassinet er afproppet, og så derfor kan vi pumpe den mængde, der ligger i det, væk nu her.
0: Det bliver en solrig fredag med 21-27 grader. Langs den jyske vestkyst kan der dog hele dagen være havgus. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: sommer på B4.
1: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
2: Vi sender live fra Dragør. Vi er nede på havnen, og det er vi ikke de eneste, der er. For hold da op, Christian. Du har fået samlet mange mennesker.
3: Jeg har jo ægte ligget en lille smule søvnløs i nat, fordi jeg var lidt i tvivl om, det ville være nogen, der overhovedet mødte op. Og jeg synes, i dag demonstrerer bedre end noget som helst andet, hvor dejligt sted Dragør er, fordi folk er her, som om der ikke var nogen i morgen.
2: Oh my god, men der fantastisk. Er jo også bare den ene smagsprøve efter den anden, så der er jo også noget at komme efter, udover selvfølgelig dit gode rigtigt. Selskab, det er klart.
3: Det er sindssygt bare at lokke folk hernede, fordi man er sådan, nej, vi er jo ikke snakket lidt. Nej, og så er der jo alle de vidunderlige, dejlige lokale kræfter i Dragør, der simpelthen bare har stillet op. Det er helt vildt.
2: Ja, politiet er her stadigvæk.
3: Yes.
2: Der er ikke udsolgt endnu, men det er der altså andre steder.
3: Ja, vi havde jo Søde Jan op fra Dragør Røgeri, der havde stillet 200 fiskfrikadeller frem. Det tog lige præcis 15 minutter, så er de væk.
2: Isen er vist også long gone.
3: Yep.
2: Det er der er stadig gode. Limonade, der er stadig lidt ølsmagsprøver, kan jeg se.
3: Ja. Ja, så, og der skal vi jo igen
2: understrege. Det er jo smagsprøver.
3: Ja, og som Danmarks Radio har vi jo ingenting at gøre med, at der er blevet stillet fadøl, så det ligger op hernede. Det kan vi ikke understrege nok, men vi kan heller ikke understrege nok, at altså, man kan bare gå derover. Og tage noget. Det kan vi ikke stoppe jer. Der kommer ikke nogen, der lægger jer benlås.
2: Nej, heller ikke politiet.
3: Nej, de kigger den anden vej.
2: Men grunden til alt det her, det sker ud over det hyggelige og det dejligt, det er jo fordi, at du har jo lidt en konkurrence kørende med de andre medværter, jeg skal landet rundt med her i verdens bedste sommer. Nana Nørgaard og jeg, vi har allerede været i Forborg, det var første uge. Så venter Sara Bro i næste uge, og vi kan da også godt løfte sløret for, hvor vi skal sende fra i næste uge. Ja. Det er nemlig Tisvilde.
3: Hallo.
2: Så der får du konkurrence.
3: Det er der egentlig også bange for, når du lige ser det på den måde, ja.
2: Så kommer Jesper Holm og David Mandel til sidst med to dejlige destinationer, som vi ikke helt har løftet slået for endnu. Men sikke en tur, vi skal på, Christian. Så ja. Altså, det er jo den konkurrence, du gerne skulle lægge dig i front for i det mindste.
3: Jeg synes, at jeg har placeret mig solidt i feltet, kan jeg mærke allerede nu.
2: Jamen, det er da heller ikke uenig i.
3: Tak. Det er meget glad for, at du synes. Ja, det her, det er, altså, hold da op.
2: Det var det også en god første uge med Nana i Forborg. Det var,
3: ja, ja.
2: Altså, det var igen, en smuk uge.
3: Men Nana Nørgaard har sin personlighed og vindende væsen med sig. Det har vi andre ikke.
2: Men
3: og så er vi nødt til at ty til andre midler.
2: Jamen det er det. Du bestikker bare folk.
3: Fuldstændig.
2: Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide det.
3: Det er bedre sådan.
2: Men Christian, har du en plan for de sidste 50 minutter?
3: Altså, jeg vil jo forfærdelig gerne slå besøgsrekorden på Dragør Museum. Mm. Så igen, hvis man er hernede på havnen, så kan man jo bare lige lynhurtigt. Det er bygningen om bag os. Der kan man bare lige gå ind, så bliver man talt. Vi er på, så vidt jeg husker, lige er vi omkring 100 nu, tror jeg, sådan noget.
2: Er vi noget så langt?
3: Ja. Så hvis vi lige alle sammen render derind, så er det hurtigt klart.
2: Okay.
3: Og så har vi slået en rekord også.
2: Jamen, så tror jeg, du har vinget det meste af.
3: Så er vi ved at være der.
1: Verdens bedste sommer.
0: Sommerformiddagsradio på B4.
1: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
0: Live fra havnen i Dragør.

0: Material Lover, det var Sienna Spiro her i verdens bedste sommer på B4, hvor Christian Bonde skal forsøge at overbevise os alle sammen, at Dragør er det bedste sted at holde sommerferie i Danmark. Og du har jo også en håndlanger.
1: Det er rigtigt. Det er rigtigt. Vi har vores vidunderlige reporter Mikkel, som jeg kan se lige nu har gang i et eller andet meget spændende her. Mikkel, hvad har du lavet?
2: Jamen altså, jeg havde jo tænkt, at jeg skulle snakke med Jan, Fiske-Jan, med fiskefrikadellerne, men han udsolgte simpelthen for hurtigt. Ja, så jeg har fundet Niels i stedet for. Og Niels Petersen, han er, jamen altså, udover at være pensionist, så er du jo mødt op i dag som en form for flagskib for Dragør. Fordi, hvad er det ligesom, du står foran mig i?
3: Jamen, det er jo en Amager-dragt, som er det, der ligner det bønderne havde med, da de blev inviteret op af Christian den anden i 1521.
2: Og altså, så tænker man Amager-dragt, man forestiller sig måske noget med en scooter eller et eller andet i den stil, men du har et par meget, meget brede bukser på, så har du en fin rød skjorte med sådan broderede knapper, der findes sikkert et ord for dig, som jeg ikke kender, og så har du en jakke, og så er der jo ligesom the star of the show, som er den hat, du har på. Og Niels, jeg vil bede dig selv prøve at på en eller anden måde beskrive, hvad det er for en hat.
3: Jamen, det er jo en gammel fisker- og sømandshat, som de hollænder, der kom hertil i 1521, havde med. Men den var mindre. Den er blevet større, fordi man jo vil prale, ligesom man vil i dag. Så praler man af alt muligt. Og her var det jo af tekstiler, som jo var dyrt at få fat i, for det var ikke noget, man selv kunne lave.
2: Og det skal siges, der er blevet brugt en del tekstil til den her hat, fordi Niels, han får det til at lyde, som om det bare lige er en normal hue. Men den er måske, hvad skal vi sige, 40 cm bred og 20 cm høj. Den er meget, meget stor, og så ligner den, hvad var det, du kaldte
3: den? Fuglerede.
2: En fuglerede, synes jeg egentlig. Altså tidligere, nu er Niels Sober, tidligere kaldte han det et rygertæppe. Og det synes jeg egentlig er en bedre beskrivelse.
1: Ja, det kan man sige.
2: Men Niels, hvor ofte har du det her på?
3: Det har vi. Altså, jeg hører jo til oppe på Amagermuseet, som i dag hedder Hollændergården. Og der bruger vi den hvert fald en gang om året til høstgudstjenesten.
2: Du får det til at lyde, som om du sådan er blevet optøet fra nedfrysninger fra Amagermuseet, der er bare dukket op hernede lige pludselig.
3: Jamen, det kan du også godt sige, at jeg er blevet bedt. Vi har jo et museum, som består af mange bygninger. Og vi har jo et museum her i Dragør, som udstiller en masse billeder og sømandsting. Og så har vi et oppe i Stormagleby, som jo er de der bønder, der kom fra Flandern i 1521. Så derfor gør jo, at vi har mange huse her. Vi har jo også nogle billeder nede i den

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beach volley turnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polter op.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrsko og købe et dyr. Igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.
4: Verdens bedste sommer på B4.

0: Vi har gang i mange gode ting hernede på havnen i Dragør, for altså, det er jo ikke kun smagsprøver, der er blevet delt ud.
1: Nej.
0: Du har samlet folk.
1: Absolut. Og vi har jo faktisk et sidste S tilbage i hjernen nu. En stor ting, vi har lovet jer, der er mødt op på havnen i Dragør i dag, og det er nemlig en vaskeægte tårnspringer, som der var en lytter af Christian Bundes radioprogram, der ønskede. Vi kan lige prøve at høre.
2: Jeg vil gerne se en tårnspringer i et par rigtig utidige stramme speedos.
1: Yes. En tårnspringer i et par rigtig utidige stramme speedos. Og vi har gjort, hvad vi kunne for at skaffe tårnspringer. Vi ringede til din ven, Signe.
0: Ja, Mads Søndergaard, som er highdiver og kæmpe ekspert ud i det.
1: Yes.
0: Og han ville gerne hjælpe.
1: Det ville han. Kunne desværre ikke. Så prøvede vi at få fat i nogen, der var vildt gode til at lave professionelle maveplasker. De kunne desværre heller ikke grundet det lidt, hvad skal vi sige, korte aftræk. Og så var gode dyr jo rådne, var jeg ved at sige. Men Mikkel?
3: Ja. Nu sagde du et stort sidste show. Sådan, fysisk stort show, der kommer lige om lidt.
1: Det kan du regne med. Der er nogen, der
3: er
1: kommet kun for det, Mikkel.
3: Altså, jeg har jo ligget og lavet madbøjninger i går aftes, bare sådan, så jeg lige er trimmet til i dag.
1: Yes.
0: Og går det så hurtigt, så skal jeg da bare i gang.
3: Ja, ja, præcis. Det kan du sagtens.
0: Okay.
3: Bare lige aftenen før.
0: Okay.
1: Fordi, Mikkel, det er jo simpelthen dig, der skal tage dit første professionelle tårnspring.
3: Det kan man godt sige, ja.
1: Ja.
3: Altså, professionelt, det vil betyde, at jeg fik penge for det.
0: Om du bare arbejder
3: med det. Ja, det er rigtigt. Altså, selvfølgelig. Jeg får en meget lav springløn.
1: Ja.
3: Men jeg føler mig sådan rimelig, jeg føler mig rimelig klar. Jeg tror, vi har fået tjekket dybden derude. Det finder vi ud af.
1: Ja, jeg føler lidt, vi mangler nogle speedos, kan jeg mærke, når jeg sidder og kigger på dig. Du har speedos i...
3: Fuldstændig klar.
1: Baglommen. Perfekt.
0: Jamen, okay, den er ikke rød, men den er der.
1: Den er der.
0: Altså,
3: ja, den er lille.
1: Mikkel,
3: den er lille.
1: Så synes jeg, at du skal bevæge dig langsomt ud mod molen, hvor at, du skal hoppe. Og så på vejen, der kunne du jo lige tage 16 mennesker med fra publikum lige ind gennem museet. Fordi hvis du gør det, så har vi slået publikumsrekorden på Dragør Museum.
0: Det skal vi altså lige nå at gøre.
1: Ja, så ud til udspringspunktet med dig, men gå lige gennem museet først. Tag en flok under armen, og så... Er vi altså klar til det store spring?
3: Det er en aftale. Jeg laver et skift. Og så ses vi bare ude for enden af målen.
1: Det gør vi.

0: Der er næsten breaking news.
1: Er du sindssyg? Vi er nu helt officielt 3 besøgende fra har slået rekorden for besøgende på Dragør Museum. Så hvis man kan høre, hvad vi siger lige nu, og er fysisk i stand til at bevæge sig ind på museet, så skynd jer derind. Vi er 3 fra, så har vi slået rekorden.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Der er godt nyt til unge med fritidsjob i Nordjylland. De bliver i store træk behandlet ordentligt. Det er det umiddelbare indtryk hos Fagbevægelsens Jobpatrulje efter deres årlige tjek af unges arbejdsforhold. Og i den uge er holdet på rundtur i Nordjylland. Koordinator Anders Santiago Søndergaard Pedersen siger, at især et område har rykket sig i den rigtige retning.
2: Flere af de unge fritidsjobbere her får en ansættelseskontrakt. Hvis vi går 5 år tilbage, så kunne man se, at det var et problem, at vi møder folk, der ikke har ansættelseskontrakter.
1: Men det er dog ikke alt, der er, som det skal være, fortæller han.
2: Det er ikke alle de fritidsjobbere, som får den her lovpligtige pause på 30 minutter. Og så kan der være en forvirring omkring, jamen, skal jeg finde en afløser, hvis jeg er syg? Eller er det min arbejdsgiver, der egentlig står med den del?
1: Jobpatruljens tilstedeværelse har en klar effekt på arbejdsforholdene, mener Anders Santiago Søndergaard Pedersen.
2: Det virker at komme ud og ligesom oplyse de unge mennesker, men også virksomhederne omkring det. Min oplevelse er også, at der er en positiv fremgang, og det håber vi selvfølgelig, at det kan blive ved.
1: Jobpatruljens rundtur i Nordjylland slutter på søndag. Sommersolen trækker badeglade nordjyder mod kysten, men kig godt efter i vandet. Der er nemlig usædvanligt mange brandmænd ved danske kyster lige nu, blandt andet ved Hals og Hov. Det sker på grund af en kombination af vind, varme vandtemperaturer og den laveste Østersøvandstand i 140 år. Ifølge havnefoged i Hov og Johansen har brandmændene været massivt til stede i både byens havnebad og på stranden.
3: Det er voldsomt, når først det kommer i de stimerne, vi har set nu. Altså stranden, det er jo noget af Danmarks bedste strand, vi har her. Og det er vi selvfølgelig træt af, at vi ikke kan tilbyde gæsterne. Men det kan vi jo ikke gøre noget ved.
1: Desuden kan den såkaldte dræbergoble lige nu findes ved danske kyster. Den er dog ganske ufarlig for mennesker. Vejret bliver tørt og solrigt med temperaturer mellem 22 og 27 grader. Ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Det var nyhederne fra DR Nordjylland med Josefine Sønderup Rasmussen.
4: Verdens bedste sommer.
5: Sommerformiddagsradio på B4.
4: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
5: Live fra havnen i Dragør.

0: Egentlig, Christian, havde vi jo sendt vores reporter Mikkel ned til havnen for at udføre sit tårnspring. Men ja, så er der sket udvikling jo.
1: Det er der. Han er ganske vist iført et par speedos lige nu, sådan som jeg forstår det. Men når man er reporter, så må man jo træde til, når det er nødvendigt. Fordi vi har jo forsøgt at slå publikumsrekorden på Dragør Museum. Bare ligesom sådan en lille ekstra ting. Jeg synes allerede, vi har bevist, at Dragør er verdens bedste sted at holde sommer. Men ligesom en lille fjer i hatten, kunne vi lige slå en rekord også. Og Mikkel, du har bevæget dig over til Dragør Museum nu, er det rigtigt forstået?
2: Jeg har samtykke til ligesom at holde en mikrofon i hovedet på, på vores tæller. Hvad var det, dit navn var?
3: Lisbeth.
2: Vores tæller Lisbeth, der ligesom står for tallene her på museet.
1: Ja.
2: Lisbeth, hvad var det, rekorden var, da vi startede i dag?
3: 150.
2: Og nu har jeg fået et sneak peek på den der tæller, du har i hånden. Lisbeth, hvad står vi på?
3: Vi er set, at han kommer op på 155.
2: Sådan, mand. Hørte de det derude?
0: Oh my.
2: Ny publikumsrekord på Dragør Museum. Og vi er jo helt vildt stolte af, at vi ligesom kan være med til at lave det her. Lisbeth, hvad betyder det for jer?
3: Det betyder rigtig, rigtig, rigtig meget, at der er mange, der kommer ind og kigger på vores museum. Vi har jo noget med Slotts- og Kulturstyrelsen. Vi har besøgstal, vi skal have opnå hvert år. Vi vil også rigtig gerne promovere den historie, der er hernede i Dragør, så det betyder rigtig meget.
2: Lisbeth, hvad føler du lige nu?
3: Jamen, jeg er skideglad.
2: Så kan vi ikke bede om mere. Så kan vi simpelthen ikke bede om mere.
1: Fantastisk. Endnu en solstrålehistorie. Hvor er det da fuldstændig skønt. Jamen Mikkel, du er iført speedos. Kan du få fingeren ud og bevæge dig ud til målen?
0: Tale ordentligt.
1: Nå, undskyld, men det er bare fordi, at han tager så meget god tid.
2: Jeg vil faktisk godt have, at du beder mig pænt om at gå ud for enden af målen, når vi vandt.
1: Mikkel, gider du godt være sød og gå ud og være hovedattraktionen her på havnen i Dragør og hoppe i vandet, som du har lovet mig, du vil gøre?
0: Det er ikke kun os, der skal have glæden af det syn, der er dig.
2: Det er det letteste for mig.
0: Er stået med dig.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbagetiden og fremtiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Vind og vejr her med Thor Farlov. Du lytter til verdens bedste sommer på P4. Det har det virkelig været, Christian.
1: Hold
0: nu op. Dragør har bare leveret.
1: Det må man sige, at det har været fuldstændig fantastisk. Det bliver du ved med at være. Det skal man også huske.
0: Jeg skal ikke gå ind i en fuld evaluering af din indsats, men du har også leveret.
1: Tak.
0: Du har virkelig været en god ambassadør for Dragør, men vi er ikke helt færdige nu, og den store finale, det er jo nu.
1: Det kan man sige. Det er store plask, om man vil, til allersidst. Fordi vi har jo lovet jer, at der vil være en tårnspringer. Det havde vi så lidt svært ved at skaffe, men til gengæld så er vores reporter Mikkel, han er nu iført på Speedos og vil hoppe i havnen til stor begejstring. Og teknisk set vil han ikke hoppe i havnen. Han vil hoppe i vandet lige uden for havnen, fordi havnefoden var ikke vild med, at det foregik ind i havnen. Så hvis man kigger rent teknisk på det lige nu, så det, man kan opleve på havnen i Dragør, er, at man kan få lov til at se en mand bade. Men det skal man heller ikke kæmpe sig.
0: Nej, altså. Ja, det ved jeg ikke. Når jeg kigger på mine egne børn, der bader, men... Åh, oh, hej. Ja, en flot mand, Mikkel, naturligvis. Ja. Undskyld, det er dig, vi taler om. Faktisk så er det jo sket det, Mikkel, at mange af de mennesker, der var her på havnen, der hvor vi sender fra, de har forladt os for at gå med dig, fornemmer jeg lidt.
2: Jamen, vi har fået et lille entourage med herud, og jeg tror altså, vi har en 10-15 mennesker, der har ligesom er kommet for at se hoppet. Hvilket jo også gør mig lidt nervøs, fordi jeg har ikke tænkt så meget over, jeg har tænkt mest over speedosne, og ikke så meget over, hvordan jeg skal hoppe.
1: Nej, jeg vil foreslå, at du gør det med benene først.
2: Det er klart en god idé. Vi har målt dybden, og der er cirka 1,5 meter dybt her, hvor jeg står.
1: Ja, og hvor høj er du er?
2: Jamen, jeg er så 1,90 jo. Så der er noget der ikke går op.
1: Ja.
2: Men det er jo der, hvor vi har det gode gamle trick, hvor man folder sig sammen til en lille kugle. Fordi jeg tænker, hvis der er noget, der ligesom er sådan lidt tårnspringeragtigt, så er det et ordentligt plask.
1: Absolut.
0: Laver du dødt?
2: Nu har jeg jeg har producer Christian med herude, og jeg tænker, han holder, og så er det bare noget med, han skal sørge for, at han ikke bliver sprøjtet helt til, fordi jeg tænker, altså det her korpus, det kan godt give noget vand fra sig.
0: Kan du ikke lige prøve at spørge Christian, om han er frisk på at være reporter?
2: Christian, er du frisk på lige at tage over herfra, og hvad tænker du om processen her?
3: Jeg tror, det er vigtigt, at du lige viser dig hen til det publikum, og lige viser musklerne, fordi de er alligevel fuldt med og nødt til at holde dig op. Wow, nu flexer Mikkel lige. Det ser faktisk rigtig flot ud, hvis man er til den slags. Rimelig overraskende store muskler, han har. Og de tager billeder af ham. De er ligesom fulgt med, ligesom sådan en rottefinger. Han er ligesom sådan en dragørmaskot, der har trukket folk hele vejen ud på havnen. Og nu giver han dem altså, hvad de gerne vil have, folk. Og det skal jeg lige love for. Men Mikkel, det kan være, at du bare skal gøre det. Og måske lige derovre, der er jo ikke så dybt her, og vi springer fra nu.
0: Christian,
3: så.
0: Kan I lave en eller anden nedtælling? De mennesker, der står og kigger?
1: Ja.
3: 3, 2, han nu hopper en sko.
1: Ja, det er store show. Så.
3: Ja. Hold da op, der bliver klappet herovre.
0: Wow.
3: De folk er ellevilde. Det var meget, meget, meget fantastisk.
1: Man kunne høre suset herovre fra. Vi har bygget op til det her. Det samme.
3: Ja, men vi har også bygget op over hele ugen, og det var lige så fedt, som vi forestiller os.
1: Det,
3: det var virkelig.
1: Sikke en forløsning. Altså, jeg kan næsten ikke være med.
3: Hvad siger du, Mikkel?
2: Jeg har det ligesom den der James Bond-film, hvor Daniel Craig han går langsomt op ad vandet. Jeg føler også, det er øjnene, der kigger på
0: mig. Du er allerede op igen. Hvor er det vildt.
1: Det gik meget stærkt.
3: Ja, hold da op. De ser næsten lige så sulten på ham, som på de der fiskefrikadeller der. Nu skal I gå væk.
0: Okay.
1: Kan I lade være? Ja. Stak, mand. Hvor er det fantastisk, Mikkel. Tusind tak.
0: Ja. Sikke en finale.
1: Hold op et punktum.
0: Et show.
1: Wow, en uge.
0: Og som folk i Dragør åbenbart ikke kan få nok af Mikkel.
1: Ja.
0: Jamen, så er der bare apropos musik.
1: Gud, hvor elegant.
0: Ja,
1: prøv at høre, det er derfor, du er en erfaren radioværd.
0: Ja, det er der,
1: den sad lige skabet,
0: ja.
1: Den der.

0: Depeche Mode og Just Can't Get Enough i verdens bedste sommer her på P4. Vi sender fra Dragør, vi sender fra havnen, og det gør vi i 10 minutter endnu.
1: Yes, så er det ved at være farvel og tak til, hvad jeg synes, vi godt kan tillade os at kalde verdens bedste hold sommer.
0: Ah, ja, det kan der faktisk ikke have nogen tvivl om. Det var flot i forvejen, men det du har præsteret den her uge, kulminerende med den her finale i dag.
1: Tak. Ja, Mikkel Store Spring. Det er rigtigt. Nej, altså det er jo i særdeleshed, kan man sige, folk i Dragør, der har gjort det her så fantastisk.
0: Ej, de har været godt nok søde og venlige og rare. Og...
1: er du sindssyg?
0: Ja.
1: Der har simpelthen bare været alt hernede i dag.
0: Og der står jo også stadig nogle mennesker, Christian, og dem fornemmer jeg lidt, du gerne vil bruge til dit store farvel lige om lidt. Men ja. jeg kan jo lige komme med en evaluering. Skal jeg komme med en
1: evaluering? Det må du meget gerne, ja.
0: Okay, fordi noget af det, du er lykkedes med, det er jo virkelig den plan, du lagde for dagen. Du vil gerne bestikke folk for at lykkes. Og det altså prøv lige at se, hvordan du lykkes.
1: Det er gået vildt godt.
0: Du har fået folk til at komme og dele ting ud gratis.
1: Ja. Der er østeuropæiske lande i Melodi Grand Prix, der har været dybt misundelige på det niveau af bestikkelse. Det er lykkedes mig at slippe af sted.
0: Ja, det er virkelig,
1: jeg synes,
0: virkelig.
1: Det er enormt godt gået.
0: Det er så flot. Og du skal jo så bruge dem her til sidst. Om det så ja. Er venlighed eller bestikkelse, eller jeg ved ikke helt, hvad vi er ude i.
1: Men... jeg tror, det vil komme helt naturligt, for jeg tænker, at det vi gør, os der er samlet her på havnen, det er, at vi lige råber noget i kor lige om
0: okay.
1: lidt.
0: Ja, lige om lidt, ikke? Altså, så jer, der stadig er her, I skal blive her.
1: Ja,
0: nu lytter vi lige til en sang,
1: ja.
0: Og så skal Christian bestikke jer for sidste gang.
1: Ja, jeg ved ikke, om det er så meget bestikkelse. Det er mere bare sådan en fælles salut fra havnen i Dragør.
0: Okay, den tager vi lige efter den her banger fra Natalie Imbruglia.
1: Uh!
0: Der er tårn.
1: Hallo.
0: Ja, hvad mere vil I have?

0: Bruglia i verdens bedste sommer på P4 for aller sidste gang fra Dragør Havn med Christian Bonde som medvært.
1: Det har
0: Christian Bonde som medvært.
1: Nej, vi har fået taklammer.
0: Ja. Christian Bonde som medvært.
1: Hej. Se nu der. Ja, vi skal til at sige farvel og tak, men inden da, så vil jeg lige bede om en sidste ting af jer, der er samlet her på havnen i Dragør. Man må gerne rykke en lille smule tættere på, hvis man har lyst til det.
0: Ja, kom endelig.
1: Fordi jeg tænkte, at vi lige kunne gøre noget hyggeligt her til sidst. Vi kunne nemlig lige råbe en lille ting i kor, når jeg tæller ned fra tre. Og det, jeg gerne vil have jer til at råbe, det er... og nu skal man lige slå ørerne ud, fordi det har jeg styr på. Jeg kunne godt tænke mig, at vi råbte helt naturligt af os selv. Vi synes, at Christian Bonde har været den bedste ambassadør for verdens bedste sommer og Dragør. Jamen, jeg kan godt se, at det lå lige på tungen på i forvejen, så det vil være ind. Så hvis vi lige tæller ned fra tre, og så råber vi alle sammen i kor. Er vi klar? Godt. 3, 2, 1. Vi synes, at Christian Bonde har været den bedste ambassadør for verdens bedste sommer og Dragør. Se nu, det er helt naturligt og organisk.
0: Ja, det kom helt af dem
1: selv. Tag den, Anna Nørgaard. Nej, aldrig. Prøv at høre, tusind tak for en fuldstændig fantastisk uge, i særdeleshed til jer her på havnen i Dragør. Tak til Dragør Museum, tak til Jakob og hans kone, Dragør Ullerå Fastlavns Orkester for deres dejlige ammermadder. Tak til Anna og Ullerå Hesten og Rytterne fra Dragør Fastlavns Forening. Tak til hunden Bowie, tak til to tosser på tur for livemusik. Tak til Lea 58, som brød alt det acetik og delt smagsprøver ud på fadøl. Tak til Dennis fra Dragør Vinhandel for Is og Rom. Tak til Pernille fra den gamle biograf, som har åbent og stadig har åbent. Tak til Bessie Limonade. Tak til fiskemanden Jan og hans kone Merete fra Rav og Røgi. Tak til Københavns Politi. Og tusind tak i særdeleshed til vores reporter og amatørspringer Mikkel. Og så selvfølgelig, Signe, et kæmpe tak til dig.
0: Og et kæmpe tak til dig, Christian. Altså, du har virkelig fået belyst, hvad Dragør det kan, som jeg ikke vidste i forvejen. Og jeg synes, jeg vidste en del. Vil I ikke alle jer, der er her på havnen, lige give en kæmpe hånd til verdens bedste sommer- og Dragør-ambassadør?
1: Og jer selv.
0: Christian Bonde, og ikke mindst jer selv, ja.
1: Yes.
0: Yes.
1: Jeg synes,
0: ja,
1: det er
0: hjemme. Vi er faktisk færdige.
1: Ja, ikke også?
0: Men jeg har de der andre tre værter også.
1: Åh, oh, ja. Ja, jeg ved, at de skal lave nu. De har ligesom tabt. det har jeg gjort.
0: Ja, altså, jeg tager Sabro med til Tisvilde næste uge.
1: Prøv at høre, de bliver mega, mega, mega hyggelige.
0: Ja, det bliver mega.
1: Det er der slet nogen tvivl om.
0: Ja. Nogle gode, dejlige steder. Christian, altså ægte, tusind tak.
1: Tusind tak, men det har været en kæmpe fornøjelse.
0: Kæmpe stort.
1: Og tak til alle jer, der kom.

Macy Peters og My Regards her i verdens bedste sommer på P4. Det var det for Dragør. Det var det for Christian Bonde. I næste uge, ja, der hedder det Tis Ville med Sara Bro som medvært. Nu er klokken 12. Her er Radioavisen.

0: Både Facebook og Instagram er så afhængighedsskabende, at det strider mod EU's regler. Og det kan i sidste ende føre til store bøder, siger vores korrespondent.
1: Bøderne kan blive helt op til 6% af den globale omsætning, som Meta har.
0: Og det svarer til 84 milliarder kroner. Helt så meget er der ikke på spil i et gennemsnitligt dansk ægteskab. Men det er alligevel godt at være forberedt, for den der arm, vi deler alt, det lyder enkelt nok, når bryllupsklokkerne ringer. Men hvis det ender i skilsmisse, så er pensionsordningen fredet i bodelingen, så hver ægtefælle beholder sin. Flere får så nu en ægtepar, der får økonomien til at passe med kærlighedsløftet.
2: Vi var gået ind i det her ægteskab med illusionen om, at vi delte alt. Og så fandt vi ud af, at der er nogen, der har lavet en mærkelig særregel.
0: Siger.
2: Så tænkte jeg, okay, det skal vi lige have rettet op på.
0: Siger en af dem, der har taget det skridt. Og det er blevet sæson for gobler og vandmænd. Der er flere, end der plejer at være. Og nogle af dem kan være rigtig ubehagelige at støde på, når man er på stranden. Men her er der et par seje gutter på 7, Eddie og Vincent, som ikke er spor bange for at blive brændt af en brandmand.
3: Jeg er ligeglad med det.
4: Ja, det er også sygt meget.
0: Ja, og vi skal sygt meget en tur på vandet også i den her radioavis, hvor vi byder på dagens vigtigste. Mit navn er Thomas Hougaard. Facebook og Instagram bryder EU's regler og gør brugerne afhængige af deres sociale medier. Det siger en undersøgelse fra EU-kommissionen ifølge en pressemeddelelse, som blev offentliggjort her til middag. En undersøgelse, som i sidste ende kan føre til milliardbøder til Meta, som står bag Facebook og Instagram. EU-korrespondent Ole Ryborg, hvad er det EU-kommissionen er kommet frem til i den her undersøgelse?
1: Ja, de er kommet frem til, at både Facebook og Meta er indrettet på en sådan måde, at man hele tiden fristes til at blive hængende. Man går ikke bare ind og tjekker nogle enkelte ting, og så går man ud igen. Der kommer hele tiden en ny video, der kommer hele tiden en opdatering, en notifikation eller et eller andet, som gør, at det nærmest bliver sådan et afhængighedsskabende moment at være på besøg inde på Facebook og på Instagram. Så man kommer ind, og så er det svært at komme afsted igen, og når man er kommet ud, så bliver man hurtigt logget tilbage.
0: Men på begge de her tjenester, der har jo Meta indført for eksempel forældrekontrol, forskellige aldersbegrænsninger, og så nogle værktøjer, der giver tips til at bruge mindre tid på at sidde og scrolle. Hvordan ser kommissionen på de initiativer?
1: Jamen det er rigtigt, og det er man selvfølgelig også opmærksom på, men det hjælper ikke noget, at du siger, her kan du gå ind og læse om, hvordan du kan komme mindre ind her hos os, eller begrænse brugen af det materiale, vi leverer på Instagram og på Facebook, når du så i samme øjeblik har indrettet det hele sådan, at det alligevel forsøger at lokke folk ind. Så selvom man er opmærksom på det her fra Europakommissionens side, ja, så synes man ikke, at de har gjort nok.
0: Og den her undersøgelse, som de offentliggør i dag, det er jo første skridt. Hvad er næste?
1: Ja, nu kan Meta, altså dem, der ejer Facebook og Instagram, de kan så tjekke undersøgelsen igennem. De får en mulighed for at svare. Og når de så har gjort det, så vil Europakommissionen se på deres svar og deres forsvar for deres handlinger. Og hvis man ikke mener, hvis man stadigvæk mener, at de ikke overholder reglerne, ja, så vanker der bøder, og det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta. Så det er rigtig mange penge.
0: Og Lotte Rudbæk er psykolog og har været tæt på dem, som skaber de her medier, som gør så afhængige. For du har nemlig rådgivet Meta om, hvordan de skal passe på børn og unge på sociale medier. Tak fordi, at du er med her. Du er trådt ud af deres ekspertgruppe nu, men med den viden, du har fra din tid i maskinrummet, hvordan er det, de her sociale medier er udformet, så gør, at vi ikke kan slippe dem igen?
5: Ja, altså det helt centrale, det er jo netop, at de er udformet, og at det ikke bare er utilsigtede bivirkninger, det her. Det er nøje udtænkt, og de tænker i det, man kalder triggers, altså alt det, som Ole også var inde på, alt det, der kan fange vores opmærksomhed, få os til at hive telefonen op af lommen i tide og utide, de her push-notifikationer, de små lyde og vibrationer. Og når vi så først er på krogen, så forsøger de at fastholde os der så lang tid som muligt. Så der har de jo de her meget sofistikerede anbefalinger, algoritmer, som virkelig kan opfange vores interesse, vores humør, og som så skræddersyr et feed, der er så interessant, at vi ikke kan lægge telefonen fra os igen. Og det her feed, det fortsætter i det uendelige med den her uendelighedsscroll og autoplay, altså hvor videoer hele tiden starter af sig selv. Og så kan man hele tiden hive ned det her pull to refresh, så vi har sådan en enarmet 20-knægt-effekt også. Og så er der jo alle de her sociale belønninger, som også kendetegner sociale medier, hvor vi kan like og kommentere, og vi kan endda også se, om nogen er i gang med at læse vores besked, og ved at skrive en ny besked til os. Og alt det fastholder os i længere tid, end vi har lyst til.
0: Tak, Lotte Rudbæk, ekspert i sociale medier og psykolog, fordi at du var med her. Og en af dem, der har været dybt nede i den EU-lovgivning, som Instagram og Facebook altså handler i strid mod, det er EU-parlamentarikeren Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet. Hun har været meget aktiv i arbejdet med den gældende lovgivning på området, og hun er glad for EU-kommissionens afgørelse, og så langer hun ud efter Meta.
3: De ønsker at fastholde vores opmærksomhed, og det er det, der er problemet, og derfor skal de også ændre på det, og hvis ikke de gør det, så skal de jo have nogle gigantiske bøder, så vi kan presse dem til at gøre det.
0: Og ifølge Schaldemose er der tale om et vigtigt skridt, men hun tror, at Meta vil trække sagen i langdrag, selvom de nemt vil kunne ændre på platformene.
3: De kan godt leve op til det her, og de kommer ikke til at miste os som kunder. Der vil stadigvæk være millioner af mennesker, som vil bruge sociale medier. Det, der bare vil være rigtig vigtigt, det er, at vi når frem til, at folk bruger den tid, de har lyst til, og ikke fordi de ender med at blive hooked, blive afhængige, og så ender med at bruge langt mere tid på det. Meta skal ændre designet. Punktum.
0: Vi forsøger naturligvis at få et svar fra Meta til, og en kommentar til den her undersøgelse, som er kommet i dag, men hermed sætter vi for nu i hvert fald punktum for den her sag. Flere siger ikke bare ja til hinanden, men også til det, der er skrevet med småt. Antallet af ægtepagter er steget med 14% i årets første 6 måneder, og det er i forhold til sidste år, som også var ny rekord. Og for nogen handler det ikke om at sikre sig selv, men om faktisk at kunne dele alt.
6: Lige indtil det ikke længere er, og en skilsmisse måske bliver uundgåelig. Skulle den situation opstå, så kan det være en god idé med en ægtepagt, der allerede har taget stilling til, hvordan formuen skal deles.
7: Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, at det kan gå galt en dag. Og ellers er det egentlig det omvendte med at sige, at vi kunne rigtig godt tænke os at sørge for, at det her er ligeligt for os begge to.
6: Fortæller juridisk rådgiver Katrine Skyrum Bolmgren fra firmaet Replik. Og netop pension har fyldt hjemme hos ægteparet Michael og Maja Morsi og Mark Morsi i Rungsted.
8: Så tjekkede Mark sin pensionsopsparing, og så fandt vi ud af, at i de her år, hvor vi har fået børn, der er hans stukket helt af og er næsten dobbelt så stor som min.
6: Og de undrede dem, for de troede, at et ægteskab var lige med en fælles formue, men der var noget, de ikke var opmærksomme på.
2: For mig var det en logisk ting, fordi vi var gået ind i det her ægteskab med illusionen om, at vi delte alt, og så fandt vi ud af, at der er nogen, der har lavet en mærkelig særregel. Så tænkte jeg, okay, det skal vi lige rette op på.
6: Som lovgivningen er i dag, betragtes pensionsopsparinger som udgangspunkt for at være personlige. Derfor er Michael og Maja Morsi heller ikke i tvivl.
8: Den særregel, der blev lavet for knap 20 år siden, den skal fjernes igen. Det er et massivt ligestillingsproblem, som især rammer kvinder.
6: Det skal nemlig ikke være en straf at gå på barsel.
8: Det er en forsikring, så jeg har jo sørget for at passe på mig selv, og Mark har sørget for at passe på mig. Vi har fået børn i fællesskab, vi har skabt det her liv i fællesskab, og vi er heldigvis enige om, at jeg skal ikke straffes økonomisk for at have været den, der har født vores børn.
0: Og det er, som vi lige hørte indslaget, en særlig regel fra 2007, der gør, at ægtefæller som udgangspunkt ikke deler pensionen, men beholder deres egen pensionsopsparing, når der er skilsmisse. En regel, som burde laves om, hvis man spørger pensionsdirektør i PenSam, Thorsten Fels.
9: Hvis man ligesom har aftalt, at den ene part tager sig af børnene og arbejder mindre, og den anden står for en større del af indkomsten i husstanden, så er det ikke fair nok den dag, man skilles, at man så ikke også deler den formue, der er sparet op på pensionsområdet.
0: Den holdning deler flere partier på Christiansborg, blandt andet regeringspartiet SF. Her peger fungerende politisk ordfører Charlotte Broman Mølbæk hedder hun, og at den nuværende lovgivning netop er et stort problem for kvinder, som typisk har længere barsel og mindre tid på arbejdsmarkedet.
10: Det er også lidt skørt at tænke, jamen kvinder, de skal jo bare gå hjemme med børnene af ren glæde, og så er det bare ærgerligt med deres pension. Hvis man for eksempel har fået 2, 3, 4 børn, så koster det faktisk ret meget på ens pensionsopsparing over årene, og det synes vi bare ikke er fair.
0: Hos de konservative er der dog ikke appetit på at ændre de nuværende regler. Her peger politisk ordfører Frederik Bloch Mønster på, at politikerne skal blande sig udenom, hvordan familier vælger at dele pensionen.
11: Vi ser jo, at der er et stigende antal ægtepagter, og det er jo netop fordi, man indretter sig, som man gerne vil. Vi ønsker frihed til familien, vi ønsker ikke, at staten skal bestemme, hvad der foregår i hjemmets 4 vægge.
0: Socialminister Monica Rubin fra Moderaterne har erklæret, at hun er klar til at kigge på, om pensionsfordelingsreglerne skal ændres. Det var Magnus Helms, der stod for det her indslag. Mens egeprocessionsspinderen invaderer flere og flere områder i Danmark, så har Tyskland kendt til larven fra helvede i mange år. Alligevel kæmper de stadig med den. I Berlin har den flere steder bredt sig til biler og dørkarme, og borgerne er blevet bedt om at blive frarådet at åbne deres vinduer. Indbyggerne forsøger i de her dage at få samlet underskrifter ind for at få politikerne til at lave en handleplan til bekæmpelse af larven, fortæller en af initiativtagerne T-shirt matching for en af de plade boligblokke.
12: Ja, altså her ist es jetzt abgesperrt, da sieht man auch alle die Nester, ja.
0: Her er der afspærret, og man ser alle lavrederne. Grenene på træerne når helt op til beboernes altaner, siger hun. Så har jeg Victor Schröder Friis med på en linje. Victor, du er i Berlin, og du står i et af de her beboelsesområder, hvor de lige nu er i gang med at bekæmpe larverne. Hvilke gode råd giver myndighederne til de berlinere, som bor i nærheden af larverne?
13: Jamen først og fremmest, så skal man gå i en god afstand rundt om de her egetræer, som vi også hører her fra vores kilder, der siger, der er markeret med et rødt og hvidt bånd. Men er man tæt på dem, så inden man går ind, så anbefales det altså, at man tager tøjet af, inden man går ind, for så man ikke slipper de her brandhår med ind i sit hjem. Derudover så kan man have en rulle tape med i hånden, så man kan fjerne de her brandhår, hvis man skulle have fået det på huden. Så der er en masse sådan helt lavpraktiske råd, man kan gøre ifølge myndighederne.
0: Og hvordan bekæmper tyskerne så larverne?
13: Jamen, det gør de på en hel række måder. Måske mest vildt er, at man nogle gange bruger helikopter til at sprøjte sådan noget biomateriale ud for at ramme de her larver, før de laver brandhår. Derudover så indsamler man dem også med store støvsuger. Det har vi set mange gange rundt her i området, og de er stadigvæk i gang med det.
0: Har de så succes med at komme larven til livs i Berlin?
13: Altså, i de seneste par år har man haft held med at holde det nede, men i år er et ekstremt år, får vi at vide. Og de er altså i gang i mange områder i Berlin, og de bliver ved. Et træ tager, så vidt vi har forstået, 4 timer om at rense for larver, og der er mange tusind egetræer her i Berlin.
0: Victor Schröder Friis med fra Berlin. Tak skal du have. Hvis du synes, det glimter lidt ekstra i havvandet i dag, er det ikke dine øjne, den er gal med. De danske farvande har besøg af de såkaldte dræbergobler, og de glimter i vandet. På trods af navnet er de da ganske ufarlige, men til gengæld har de fået selskab af usædvanligt mange brandmænd. Og de stråler tydeligt rødt på stranden i Aarhus.
14: Jeg har lige været en tur rundt på anlægget og kigge, og vi har altså stadig mange af de her traditionelle røde brandmænd med de lange arme på.
15: I was walking into the water with my son and a jellyfish stung my foot. But I think it's okay. It's all right.
16: Vi så ikke særlig mange ude i vandet, men vi så i hvert fald en herude på landet, hvor vi dræbte den, og det var sjovt.
0: Ja, så lød det her fra Torben Redder, Jan Jack Davis og Eddie. Og så har vi Benedikte Støjberg med. Det var dig, der havde talt med badegæsterne på den permanente i Aarhus, og nu er du så taget en tur ud på vandet i Aarhusbugten. Hvad kan du se?
17: Jamen, jeg kan jo lige kigge lidt herud af bådens kant, og så kan jeg tælle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brandmænd i en lille skala, dog de er ikke helt store, men der er der nogle røde tråde at se ned i vandet. Og så har jeg allieret mig med Chris Sejerskilde, der er havbiolog, og derudover befinder sig rigtig ofte på vandet, fordi du også dykker en masse. Og du har jo lige med et net fisket en anden gobbel op, som vi også har talt om i dag. Den invasive art, amerikansk ribbergobbel, er taget op her til os. Altså, når du lige skal sige, hvordan står det til med goblerne i år? Er det usædvanligt mange, du støder på?
18: Ja, jeg synes egentlig, der kommer flere og flere, både brandmænd, men især de her amerikanske ribbergobbel hvert år. Ja. Og i år, det er ikke det, er det samme her.
17: Og hvis vi tager dem, der brænder brandmændene, så i går på dyk, der ved jeg, at du også blev lidt ramt af dem. Altså, hvor meget fylder det som en, der dykker meget, at der er de her brandmænd?
18: Jamen, på den her årstid, der er det bare en del af dykningen. Så hvis man vil ud og dykke, så bliver man nærmest altid brændt.
17: Og kan du lige beskrive det til dem, der måske selv har kunne undgå det?
18: Hvordan det føles?
17: Ja.
18: Jamen, de er små lige nu, så de gør ikke så ondt. Det eneste sted, man er eksponeret, det er rundt om munden. Så i går, der blev jeg brændt på læberne. Og så længe man er i vandet, så kan man ikke mærke det, men når man kommer over vand, så får man den her brændende fornemmelse.
17: Ja, tak og held og lykke med det.
0: Og i dag er vejret med Louise Gade.
19: Ja, det er så. Der er tørt vejr og masser af solskin over det meste af landet. Men mod sydvest er der stedvis skyde i øjeblikket, og langs vestkysten kan der være stedvis havgus. Men som dagen skrider frem, så vil skyerne over land gå i opløsning så småt, mens kysten formentlig vil bøvle med skyer eller havgus dagen igennem. Temperaturerne de kommer godt op af og topper et sted mellem 21 og 27 grader. Ude langs kyster med pålandsvind eller kyster, hvor der er havgus, der vil det blive noget køligere end det. Og vinden gør til gengæld ikke meget væsen af, så den er svag til jævn. Det kommer fra skiftende retninger eller i perioder mest fra nordvest og nord.
0: Peter Faurholt Løfvald bestemte indholdet i denne radioavis.
20: Det her er P4 med dig.

0: NK på P4.
1: Og min opgave, det er at sætte gang i fredagsplaylisten her på kanalen, og når det tilmed også er sådan en dag, hvor der er en stor del af nationen, som holder sommerferie, så skal vi jo gøre lidt ekstra for både at massere fredagsstemningen og sommerferiestemningen ind i kroppen. Og hvis du er en af dem, som skal holde julen i gang i samfundet de næste par dage, både her i sommerferien, men også i weekenden, og tænker sådan, ah okay, kan vi ikke slappe lidt af med alt det der fredagshygge, så vil jeg bare sige, ja ja, ro på, det er jo bare lidt dejlig musik, som måske kan få dem smil til at blive lidt bredere i dit ansigt, uanset hvad. Så med det, så vil jeg byde dig velkommen indenfor, og så vil jeg bare sige, at som altid, ja, så skal der også et par talsange i radioen i dag, fordi sådan er det altid i det her program.
2: Weekend med K.
0: Weekenden starter på B4 med Kenneth K.

Der er lidt af det hele i den her gryde. Der er både noget, der er noget pop, der er noget funk, der er noget R&B. Der er sådan lidt soul, blues, lidt jazz måske også. Lidt af det hele. Der er sådan en god gammel klassiker fra nullerne, du hørte. Christina Aguilera med Ain't No Other Man. Lad os komme hjem til Danmark. Her er lidt Medina. Yeah.

0: Det her, det er Weekend med K, og musikken fortsætter lige efter de regionale nyheder, som du skal få her klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Knap 5.700 patienter i Aalborg skal finde sig en ny praktiserende læge. Den omdiskuterede sundhedskoncern Alles Lægehus lukker nemlig sin klinik i Aalborg. De har solgt klinikkens tre lægekapaciteter til tre forskellige praktiserende læger i byen. Og det er rigtig godt, siger Pia Bus Pindstrup, konservativ formand for Sundhedsrådet Limfjorden i Region Nordjylland.
3: Jeg synes egentlig, at det er et udtryk for, at vi kommer længere og længere væk fra vikarklinikker og til nogle faste klinikker. Som jeg ser det, så er det i hvert fald en super god udvikling, og det er et udtryk for bedring i lægedækningen i Nordjylland.
2: For 2,5 år siden kunne DR's forbrugermagasin Kontant afsløre, at sundhedskoncern Alles Lægehus systematisk har taget sig betalt for ydelser, der aldrig har fundet sted. Efterfølgende valgte Region Nordjylland at politianmelde flere af sundhedskoncernens klinikker. Alligevel har det ikke kun været dårligt for regionen at samarbejde med sundhedskoncernen, siger Pia Bus Pindstrup.
3: Selvfølgelig er der nogle ting, som der har været uhensigtsmæssige, og det har vi jo selvfølgelig taget os af. Men omvendt så har der også været nogle gode forløb og nogle patienter, som har været glade ved at bruge Alles Lægehus, og som jo har løst en opgave i lægedækningspuslespillet i en periode, hvor der har været brug for det.
2: Nordjyllands politi er rykket ud til et alvorligt færdselsuheld i Hov, i krydset mellem Strandvejen og Havblink. Her er to personbiler stødt sammen, når en person er kommet alvorligt til skade, siger politiets vagtchef til Ritzau. Krydset er spærret på ubestemt tid, og politiet beder bilister i nærheden finde alternative ruter. Ulykken skete omkring kl. 10:40 i formiddags, og en bilinspektør er tilkaldt til stedet. De pårørende er underrettet. Vejret bliver tørt og solrigt, men temperaturer mellem 22 og 27 grader. Ved kyster med pålandsvind lidt køligere og en svag til let vind fra skiftende retninger. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
1: P4 med dig hele vejen.

Om fredagen på det her tidspunkt, så skal der tale sang i radioen. Det er en fast tradition, og sådan skal det også være i dag. Og weekendens tale i dag, jeg lader mig vente lige et sekund med at afsløre det, for jeg tænkte faktisk, at jeg lige ville se tilbage på, hvad der skete sidste fredag i radioen. For der fandt vi i fællesskab en masse fede sange til tallet 70, og det har altid været sjovt at se tilbage og se, hvordan opgaven blev løst i sidste uge. Med tallet 70, ja, så kan man for eksempel starte med en sang, hvor der bliver sunget noget om tallet 70. Det gør der i en fin popsang fra Icona Pop, der hedder I Love It, hvor de synger You're from the 70s, og der er tallet 70 der. For der er man 90's bitch. Men det er jo selvfølgelig tallet 70, der er det vigtige i den her sammenhæng. Men nummeret lyder sådan her. You're from the

et meget, meget stærkt fredagsnummer, det her fra Icona Pop med lidt hjælp fra Charlie XCX. Den hedder I Love It. 70, eller helt præcis 1970, ja, det er fødeåret for den næste kunstner. Hun hedder egentlig Sanny til fornavn, men kalder sig Wakefield. Det er en, der lavede den her.

0: Dani Charlotte Karlsson, født i 1970, og på den måde så rammer hun jo altså også tal 70. Det var en god mulighed for at finde den her gamle klassiker frem, der hedder Saturday Night. Og sidst men ikke mindst, så blev der sidste fredag også plads til lidt Ed Sheeran, for han har lavet et nummer, der hedder Thinking Out Loud, hvor han synger, at han vil blive ved med at elske dig, helt indtil at vi fylder 70 begge to. Lad os prøve at høre en gang. Her er Ed Sheeran.
1: Darling, I will be loving you till we're 70.
0: Og hvad der skal ske efter, at Ed Sheeran og hans udkårende fylder 70, ja, det melder historien ikke noget om, men det tror jeg ikke, vi skal spekulere nærmere over. Lad os bare konstatere, at det var tre gode sange med tallet 70. I dag skal der også tale sang i radioen, og weekendens tal er 0. Jeg har den første sang med tallet 0 klar til dig lige efter

Jonah Blacksmith og Mægte sammen på Saw You Dancing her i weekend med K på P4. Om fredagen skal der talsang i radioen, og i dag så er weekendens tal 0. Og jeg vil godt smide den første talsang i radioen i dag lige med det samme. Det skal være en sang, hvor tallet indgår i titlen. Det indgår simpelthen også i sangen, der bliver sunget det her 0 virkelig mange gange. Og faktisk så er det et dobbelt 0. Og dermed så kan du måske godt høre, at det jeg hentyder til, det er selvfølgelig en sang, som er inspireret af en filmfigur, nemlig Agent 007, den gode James Bond. Nephew lavede sangen, der hedder 007 is also gonna die. Og så har vi altså 2-0'er der, og derfor så skal det her være dagens første talsang. Historien om, at vi alle sammen skal herfra på et eller andet tidspunkt, inklusive den agent, som ellers altid ser ud til at kunne overleve selv de mest sindssyge forsøg på at gøre kål på ham. 007 is also gonna die, dagens første talsang. Her er Nephew på P4.

007 is also gonna die, sang Simon Kvam i forgrunden for Nephew. Og det der med 007, eller agent 007, som han jo hedder på dansk, ja, det er nullet, der er interessant, fordi weekendens tal er 0, og derfor så skulle det her være dagens første talsang, fordi der er 0 i sangen. Den næste talsang tager vi om cirka 20 minutter tid her på B4. Lige nu skal du få Kacey Musgraves, som er i lidt af en tør periode. Den hedder Dry Spell.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Og det her, det her kachinga. Jeg kan huske dengang, det her var et stort hit, og vi er tilbage i anden halvdel af nullerne, 2007, hvis jeg ikke tager meget fejl. Jeg kan huske, der var folk, der mente, altså jeg kendte simpelthen folk, der synes, at det her kachinga, som kommer til sidst i Mika-sangen, at det var så irriterende, at det ødelagde hele nummeret. Resten af sangen kunne de faktisk godt lide, men den der afslutning, det var så irriterende, så det fik dem til at hade sangen. Grace Kelly hedder nummeret, og det blev et stort hit for Mika, på trods af, at folk irriterede sig over afslutningen. Og jeg sidder her bagefter og tænker, måske er det også det, der har gjort, at man har bidt mærke i nummeret. Nogle gange, der kommer så meget musik, så nogle gange skal der noget ekstraordinært til, at man bider mærke i en sang. Og måske er det det, der ligesom har gjort, at man har bidt mærke i det her nummer fra Mika. Det blev i hvert fald det store hit fra Mika, som jo har haft svært ved at følge op med andre store hits sidenhen. Lad os fortsætte med musikken. Nu skal du få lidt Saint Clara her på P4.

0: Det er sådan en god gammel klassiker fra Oasis, du hørte. Don't Look Back in Anger her i Weekend med K på P4. Nu skal du få radioavisen kl. 13.
1: Både Facebook og Instagram er så afhængighedsskabende, at det strider mod EU's regler. Det konkluderer en ny undersøgelse fra EU-kommissionen. Ifølge den er de sociale medier indrettet på en måde, så man hele tiden fristes til at blive hængende, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Man går ikke bare ind og tjekker nogle enkelte ting, og så går man ud igen. Der kommer hele tiden en ny video, der kommer hele tiden en opdatering, en notifikation eller et eller andet, som gør, at det nærmest bliver sådan et afhængighedsskabende moment at være på besøg inde på Facebook og på Instagram.
1: Meta, der er selskabet bag Facebook og Instagram, får nu mulighed for at svare på kritikken, og så vil EU-kommissionen tage stilling til, om man er tilfreds med de svar, siger Ole Ryborg.
2: Og hvis man ikke mener, hvis man stadigvæk mener, at de ikke overholder reglerne, ja, så vanker der bøde, og det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta, så det er rigtig mange penge.
1: Og jeg kan supplere med, at Meta sidste år havde en samlet omsætning på over 1300 milliarder kroner. Når ægtefolk siger ja til hinanden, er det forhåbentlig kærligheden til den anden, der fylder mest. Men der er altså også flere og flere, der tænker på økonomien. Antallet af ægtepagter er steget med 14% på et år. Og i mange tilfælde handler det ikke om at sikre sig selv, men lige så meget om at sikre den anden. Det var i hvert fald tilfældet for Mark Morsi, som er gift med Michelle Meyer Morsi.
3: For mig var det en logisk ting, fordi vi var gået ind i det her ægteskab med illusionen om, at vi delte alt. Og så fandt vi ud af, at der er nogen, der har lavet en mærkelig særregel. Så tænkte jeg, okay, det skal vi lige have rettet op på.
1: Og den mærkelige særregel, som Mark Morsi henviser til, gør, at ægtefæller som udgangspunkt ikke deler pensionen, men beholder deres egen pensionsopsparing ved skilsmisse. Det er en regel, der burde laves om, hvis man spørger pensionsdirektør i PenSam, Torsten Fels.
4: Hvis man ligesom har aftalt, at den ene part tager sig af børnene og arbejder mindre, og den anden står for en større del af indkomsten i husstanden, så er det ikke fair nok den dag, man skilles, at man så ikke også deler den formue, der er sparet op på pensionsområdet.
1: På Christiansborg har der længe været uenighed om reglerne, men socialminister Monica Rubin fra Moderaterne har erklæret, at hun er klar til at kigge på, om de skal laves om. En 33-årig mand er ved retten i Kolding blevet dømt for først at dræbe en 58-årig mand i Vejleområdet og derefter udsætte et ungt ægtepar for drabsforsøg. Retten valgte at idømme ham en anbringelsesdom på sikringen i Slagelse, hvor landets allerfarligste psykisk syge afsoner. Manden har under et tidligere retsmøde forklaret, at han ville hævne sig over for de to mandlige forurettede i sagen. En stemme i hans hoved mente, at de skulle dræbes. Vejrudsigten byder på sol til det meste af landet. Langs den jyske vestkyst er der dog risiko for havgus. Mellem 21 og 27 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger. Radioavisen her var med Michael Olesen.
5: Det her er P4.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Fredag efter fredag, så bryder vi vores hoveder med tal, som vi kan omsætte til musik. Og det er jo alle mulige forskellige tal. Der er rigtig mange fra... Altså, der er mange gode sange, der hedder noget med de første 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tal. Så bliver det lidt tyndere fra 11 til 20, og så deroppe af, så bliver det lidt sværere. Og det er nogle gange meget sjovt, det her med nogle af de lidt mere komplicerede tal. Så har vi 1000, så har vi 1 million, osv. Det har vi også løst i tidens løb. Og så kommer der et tal nu, som egentlig er lidt pudsigt. Fordi det er tallet, som jo lidt betyder ingenting, nemlig tallet 0. Weekendens tal er 0, men der er simpelthen også sange med tallet 0. Og det vil jeg godt vise for dig i form af den næste sang. Den hedder simpelthen Zero. Det er Yeah Yeah Yeahs, der har lavet dagens anden talsang. Her er Zero på B4.

Det er yeah, yeah, yeah, du hører med Zero, fordi weekendens tal er 0. Og med tallet 0, ja, så passer det jo helt perfekt med en sang, hvor titlen er Zero. Den tredje og sidste talsang i dag, ja, den tager vi om 20 minutters tid her på P4.

Den hedder While I Wait, den her fra Kalby her i Weekend med K på B4. Og vi skal blive den danske musik, men du skal få en kvinde nu, eller Augusta, og hun synger om kærligheden, der er lidt kompliceret. Den hedder Prøveperiode. Jeg tror

Selvfølgelig skal der være kirkeklokker på et nummer, som handler om bryllup, kysbruden hedder sangen fra TV2, her i weekend med K på B4. Og overgangen fra det her nummer til det næste nummer, det er noget i retning af det her. Nu skal du bare holde fast. TV2 har lavet sange om blandt andet Skanderborg Station. De har også lavet en sang om Randers Station. Den næste sang handler også om en by i Jylland. Men den handler om Horsens. Det er Sofie 98 og Albert Heath, der har lavet den her.

weekendens tal, det er det store runde 0. Så der skal sange på banen med tal af 0, og jeg vil godt spille den tredje og sidste talsang for dig lige nu. Det er en sang, som du har hørt mange gange her på kanalen. Vi har været meget flittige til at spille den. Vi holder rigtig meget af det her nummer, og det indeholder flere tal end bare et 0. Den indeholder også både et 6-tal og et 8-tal, og måske kan du mærke, hvor det nu bærer hen af. Men dagens tredje og sidste talsang, det er det nummer, der hedder 866, og så det vigtige 0. Jeg er Peter Sommer.

Hvad er det sidste tal i den her sang, det er vigtigt? Nullet, fordi weekendens tal er nul. Og derfor så var den tredje og sidste talsang det her. Det her fine stykke popmusik fra Peter Sommer, der hedder 8660.

Han hedder Alle Mine Tanker. Det er Jonathan, som du hører her i Weekend med K på B4. Det er næppe gået nogens næse forbi, at vi er sådan midt i sommerferiesæsonen i øjeblikket. Ikke? Der er mange danskere, som holder ferie i øjeblikket, og det er dem vel for ondt. Altså, det er de fortjent. Men det betyder også, at musikquizen også holder sommerferie. Og hvis du så tænker, hvad skal jeg så lave på søndag? Jeg havde da håbet, jeg kunne sidde og quizle lidt i radioen. Så vil jeg sige, at jeg har en løsning klar til dig. Og det er fordi, jeg har lavet en sommerferiepodcast. Jeg har faktisk lavet 2 sommerferiepodcast. Og det er lavet specifikt til, at du kan sidde og quizze med, mens du kører i bil. Måske på vej sommerhus eller på vej ned igennem Europa. Det er helt op til dig, hvor du har lyst til at køre hen, men du kan sætte den her sommerferie-podcast på, og så kan du gætte med. Fordi spørgsmålet, dem skal du svare på i den her quiz. Og der er blandt andet en YouTube-quiz, der jeg var inde at finde lidt underlige, lidt skøre, lidt forunderlige coverversioner inde på internettet af sange, som du stensikkert kender, men spørgsmålet er selvfølgelig, om du kan genkende dem. Der er blandt andet, jeg kan lige spille en lydbid for dig, som er taget ud fra podcasten. Det er en sang, som jeg er stensikker på, du har hørt. Spørgsmålet er, om du kan genkende den, når den bliver spillet på indiske instrumenter. Så spørgsmålet er altså, hvad er det her for en sang, og hvem har lavet den? Ja, hvis du ikke kom ud og rejse her til sommer, så var det her en lille tur til Indien. Det er i hvert fald indiske instrumenter, som spiller det her nummer. Spørgsmålet om du kan høre, hvad det er for en sang, og du ved, hvem det er, der har lavet den, og hvem der synger den. Har du svaret? Ja, så kan du gå ind på podcasten og tjekke, om det er det rigtige svar, du har. Hvis du ikke kender det rigtige svar, eller hvis du har lyst til at quiz mere, fordi der ligger sådan en hel YouTube-quiz og en masse andre quizzer inde i den her kørequiz, så går du ind i DR Lyd-appen, bare søg efter musikquizen, og så ligger kørequizen 1 og kørequizen 2 klar til dig. Så kan du tage dem, når du sidder i bilen og har lyst til at quizze lidt. Du kan eventuelt spille forsæde mod bagsæde, hvis det er. Det er altid hyggeligt. Lige nu skal vi have lidt mere musik. Det her, det er Pink. Den hedder Never Gonna Not Dance.

Vacation fra Alphabeat. Sådan en rigtig apropos nummer at spille her midt i sommerferien, ikke? Du fik den i hvert fald her i Weekend med K på P4. Om et øjeblik, så er det min gode ven Mikkel Bakker, som tager over her på kanalen. Så er der hot i en times tid, så skal han nok sørge for at spille en masse god musik for dig. Så må jeg ikke bare ønske dig en helt igennem forrygende fredag.

0: Mikkel Bagger er klar med programmet Hot. Det starter lige efter radioavisen, som du skal få her. Klokken er 14.
1: Det socialdemokratiske medlem af Europaparlamentet, Christel Schaldemose, er glad for, at EU-kommissionen nu slår fast, at Facebook og Instagram er så afhængighedsskabende, at de overtræder EU's regler. Hun har været meget aktiv i arbejdet med at lovgive på området og langer ud efter Meta.
2: De ønsker at fastholde vores opmærksomhed, og det er det, der er problemet, og derfor skal de også ændre på det, og hvis ikke de gør det, så skal de jo have nogle gigantiske bøder, så vi kan presse dem til at gøre det.
1: Ifølge Christel Schaldemose er EU-kommissionens konklusion i dag et vigtigt skridt, men hun tror, at Meta vil forsøge at trække sagen i langdrag. Selvom selskabet nemt vil kunne ændre på platformene, så vi ikke så let bliver hængende.
2: De kan godt leve op til det her, og de kommer ikke til at miste os som kunder. Der vil stadigvæk være millioner af mennesker, som vil bruge sociale medier. Det, der bare vil være rigtig vigtigt, det er, at vi når frem til, at folk bruger den tid, de har lyst til, og ikke fordi de ender med at blive hooked, blive afhængige, og så ender med at bruge langt mere tid på det. Meta skal ændre designet.
1: Og gør Meta ikke det, så kan selskabet altså ende med at blive idømt en kæmpe bøde på over 80 milliarder kroner. Mens egeprocessionsspinderen invaderer flere og flere områder i Danmark, så er Tyskland kendt til larven fra helvede i mange år, og de kæmper stadig med den. I hovedstaden Berlin har den flere steder bredt sig til biler og dørkarme, og borgere og flere steder blev frarådet at åbne deres vinduer, fortæller reporter Victor Schrøder Friis fra Berlin.
3: Er man tæt på dem, så inden man går ind, så anbefales det altså, at man tager tøjet af, inden man går ind, for så man ikke slipper de her brandhår med ind i sit hjem. Derudover så kan man have en rulle tape med i hånden, så man kan fjerne de her brandhår, hvis man skulle have fået det på huden. Så der er en masse sådan helt lavpraktiske råd, man kan gøre ifølge myndighederne.
1: Og de tyske myndigheder tager også utraditionelle metoder i brug for at bekæmpe larverne i egetræerne, siger Victor Schrøder Friis.
3: Måske mest vildt er, at man nogle gange bruger helikopter til at sprøjte sådan noget biomateriale ud for at ramme de her larver, før de laver brandhår. Derudover så indsamler man dem også med store støvsuger. Det har vi set mange gange rundt her i området, og de er stadigvæk i gang med det.
1: Lød det altså her fra vores reporter i Berlin. 19 personer er fortsat savnet efter en voldsom skovbrand i det sydlige Spanien. Andalusiens regionale leder skriver på X, at mindst 11 personer er døde, og 8 er såret, 4 af dem alvorligt. Redningstjenesterne er fortsat i gang med rednings- og eftersøgningsaktioner i området, og ifølge nyhedsbureauet Reuters, så er der tale om den dødeligste skovbrand i 2 årtier i Spanien. Herhjemme er der sol til det meste af landet. Langs den jyske vestkyst er der dog risiko for havgus. Mellem 21 og 27 grader og svag til jævn vind, der kommer fra skiftende retninger. Radioavisen her kom fra Michael Olesen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 4. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
1: Og god eftermiddag og velkommen til en lille time med en masse god musik, et enkelt besøg eller to i dyrenes verden, og så ellers bare en fredagsstemning, som jeg er sikker på, vi kan få helt op på 10. Eller hvis det var et termometer, så omkring de 30. Hvad siger du til det? Her er det Emma Sehested Høgh og hendes badebro. Og med det, så rigtig hjertelig velkommen her til dagens udgave

Vi havde fat her i Lord Siva sammen med jer på Paris. Her på programmet, der har jeg jo for vane at spørge, om noget er hot eller not. Og ting kan jo heldigvis ændre sig. Jeg vil også sige, at stemningen omkring Madonna har ændret sig mange gange i løbet af hendes karriere. Da hun kom frem i starten af 80'erne, ja, der var hun alt for kontroversiel til rigtig mange mennesker. De synes, uha, det der, det kunne man ikke. Men vi kan simpelthen ikke tage fra Madonna, hendes enorme succes og betydning, hun har haft for popmusik, jo altså i, og hold nu fast, 5 og 10'er, 80'erne, 90'erne, 0'erne, 10'erne og 20'erne. Og men, at hun i slutningen af 10'erne og starten af 20'erne jo har mistet pusten en del. Men det er som om, at det er ved at vende sig lidt. Stemningen er også lidt ved at vende sig igen. Hun er ved at blive hot igen, hvis hun ellers var over i not-kategorien, i hvert fald for en stund. For hun har nemlig lavet et nyt album. Albumet, det kom for præcis en uge siden, det hedder Confessions 2. Og i totallet, der ligger der en reference til hendes Love, eller Confessions on a Dance Floor album, som jo er over 20 år gammel. Men lavet med stort set det samme hold som dengang. Og altså et album, som har fået overvejende god kritik i forbindelse med udgivelsen her for nylig. Og jeg synes altså også, at det her, det er hot. Som altid, så er det jo dig, der kan afgøre, om du synes, at noget er hot eller not. Men prøv lige at lytte med, for der er altså gang i Madonna her anno 2026. Den sang, jeg har valgt, vi skal lytte til nu, den hedder Love Sensation.

Det var Blæst og Den Nye Pige. Og så vil jeg bare lige sige for en god ordens skyld, at jeg har altså ikke, og det var ikke, sat mig ind på en bar. Men det er sådan, som det nummer her, det starter. Altså lige med lyden af et par vinglas, og det er der en grund til. Fordi det er nemlig noget, der bliver sunget om her fra LLA.

0: Papa.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

her, det var altså Lian Rimes og Can't Fight the Moonlight. Og inden da, der var vi på bar med eller Langley og det nummer, der hedder Be Her. Det her, det er jo The Weeknd sammen med Daft Punk. Det er altså en meget, meget smuk kombination, de to sammen. Og nummer, der hedder I Feel It Coming.

0: fortælle, når jeg ikke...
1: Christoffer og en både ny og meget personlig sang her i form af Ringer om natten. Om et øjeblik, så stikker vi hovedet ind i dyrenes verden, og det er jo altså dig, der ligesom er med til at guide mig derind. Og hvad der er for dyr, vi skal til, ja, det finder vi ud af på den anden side her, Taylor Swift's Cruel Summer.

Her er P4 Trafik på E45 Nordjyske Motorvej. Der er der sket et uheld mellem 35 Hobro Vest og 36 Onsild. Og uheldet det er sket i midterrabatten, og derfor påvirker trafikket faktisk trafikken er påvirket i begge retninger. Lige nu kan jeg se, at det ser ud til at være værst for jer, der kører i sydgående retning, fordi at det venstre spor er spærret for jer. Og ja, det er altså på E45 Nordjyske Motorvej, at der er sket et uheld mellem Hobro Vest og Onsild. Det påvirker trafikken i begge retninger, og særligt lige nu i sydgående retning.

Taylor Swift. Og ja, selvfølgelig skal hun også have et sommerhit, og det fik hun altså også med det her nummer, nemlig Cruel Summer. Her i Hot, som du lytter til lige nu, der har jeg jo altså for vane lige at tage en sang, som på en eller anden måde har en dyrereference. Det kan både være i, hvad hedder det, i artistens navn, eller det kan også være i titlen på sangen, som vi skal høre. Og der er rigtig mange gode bud, og du kan som altid blande dig, og det gør du ved at sende mig en sms til 1212, start med at skrive P4, lave et mellemrum, og så det, du kommer til at tænke på. Jeg har rigtig mange, som går på Wuffy Levo, på Superdur, der er også Himmelhunden, får jeg også jævnligt, nærmest dagligt. Endelig, bare blive ved. Jeg giver mig nok på et eller andet smål. Lad os bare sige det sådan. Jakob Folborg har skrevet til mig. Han har skrevet: Hej Mikkel. Jeg synes, vi skal høre Bisses skønne, skønne og sjove Danmarkssang Dansker, hvor der i teksten nævnes masser af dyr, f.eks. millioner af svin, rejer og grisetryner, og det bliver man også i godt humør af, skriver Jakob altså med sommerhilsen. Men Jakob, det er for så vidt rigtigt. Men der mangler altså lige en decideret dyrereference i selve titlen. Guldemund eller Dansker er ikke helt godtaget. Så er der også en, der skriver til mig: Hej Mikkel, jeg byder altså ind med Dolphin af Prince for albumet The Gold Experience. Og der er det jo altså nærmest nøglen til mit musikalske hjerte, når man siger ordet Prince. Men jeg har valgt at stikke et andet sted hen i dag. Fordi vi har lidt et hængeparti her i Hot. Der er nemlig blevet budt ind dagligt med Snoop Dogg. Og Snoop Dogg har lavet en herlig masse sange, og altså også dagens dyresang, som er kommet flere gange. Der er rigtig mange, som nævner Snoop Dogg. Ikke nødvendigvis så mange, der nævner, hvad vi skal høre med ham. Så derfor har jeg valgt, at det skal være Beautiful.

Ret beset er det måske lige så meget Pharrell Williams, som det er Snoop Dogs nummer, det her Beautiful, men det var altså dagens dyresang. Tak for alle jeres sms'er. Bare lad dem komme, fordi vi sender jo altså, eller jeg sender her resten af sommerferien mellem 14 og 15 på B4 i det program, som jo altså hedder Hot. Lige nu, der skal vi til Lasse Skriver og Everyday Life.

Her er P4 Trafik med en opdatering på E45 Nordjyske Motorvej i sydgående retning. Der er redning kommet frem til uheldet ved 35 Hobro Vest, og lige nu der er motorvejen altså helt spærret i sydgående retning. Trafikken var tidligere også påvirket i nordgående retning, men nu glider I altså en del bedre forbi uheldet for jer, der kører nordgående. Så det er altså på E45 i sydgående retning, at et uheld spærrer motorvejen helt ved Hobro Vest.

Blöder her sang om et house under country. Ja, et hus på landet, det er nok også mange, der sidder og tænker her løbet sommerferie. Det kunne sgu da være meget hyggeligt. Nå, lige her i Hot på B4, der skal vi videre med en sang, der hedder Good Luck Babe. Den kommer fra Chapel Roan.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV. Eva!

Man in the Arena her fra The Script. Mit navn det er Mikkel Banger. Du har lyttet til Hot. Der er også Hot i Club Tropicana. Det kan jeg love dig for sammen med Wham. Om lidt, så får du altså turen på B4 med Emil Schønning og Morten Havsborg. Men allerførst en tur i poolen sammen med Wham heroppe på Radioavisen. Jo tak. Ha' en rigtig god weekend.

0: De sociale medier Facebook og Instagram arbejder målrettet på at gøre os afhængige, og det er i sådan grad, at det er strid med EU's regler, så lyder konklusionen fra en ekspertgruppe nedsat af EU-kommissionen. Og Lotte Rubæk, som er psykolog og ekspert i sociale medier, fortæller her, hvad det er, de gør.
1: Det er nøje udtænkt, og de tænker i det, man kalder triggers, altså alt det, der kan fange vores opmærksomhed, få os til at hive telefonen op af lommen i tide og utide, de her push-notifikationer, de små lyde og vibrationer. Og når vi så først er på krogen, så forsøger de at fastholde os der så lang tid som muligt.
0: Meta, selskabet bag Facebook og Instagram, får nu mulighed for at svare på kritikken. Og så vil EU-kommissionen tage stilling til, om man er tilfreds med de svar, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Og hvis man ikke mener, hvis man stadigvæk mener, at de ikke overholder reglerne, ja, så vanker der bøde, og det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta, så det er rigtig mange penge.
0: En sommerdag, som i dag kalder på et dyb i havet, men det er en god idé lige at kigge dig grundigt omkring, inden du kaster dig i bølgen blå. Det vrimler nemlig lige nu med brandmænd i danske farvande.
3: Jeg har lige været en tur rundt på anlægget og kigge, og vi har altså stadig mange af de her traditionelle røde brandmænd med de lange arme på.
4: Vi så ikke særlig mange ude i vandet, men vi så i hvert fald en herude på landet, hvor vi dræbte den, og det var sjovt.
0: Lød det her fra Torben Redder og Eddie, som vi mødte på den permanente i Aarhus. Men selvom der er mange brandmænd for tiden, ja, så skal man ikke være nervøs for at gå i vandet, fortæller dykker og havbiolog Chris Sejerskilde.
5: De er små lige nu, så de gør ikke så ondt. Det eneste sted, man er eksponeret, det er rundt om munden, så i går der blev brand på læberne. Og så længe man er i vandet, så kan man ikke mærke det, men når man kommer over vand, så får man den her brændende fornemmelse.
0: Ja, hvis man ikke er iklædt dykkerdragt, så kan det altså godt brænde andre steder end lige omkring munden. Norges store succes ved VM i fodbold har udløst mangel på storskærme hos naboerne mod nord. Forud for kvartfinalen mod England i morgen aften har de derfor bedt Danmark om hjælp. Blandt andet af firmaet Profox, hvor Mikkel Rødkær er direktør, blev spurgt, om de kan skaffe skærme.
6: Jeg tror, at vi har fået en håndfuld spørgsmål, alt fra sådan, hvor små trailerskærme til store sådan, komplette setup til plus 5.000 mennesker.
0: Men han har ikke nok folk på arbejde til at kunne pakke og levere skærmene til tiden.
6: Når man skal spille en kamp kl. 23 på lørdag, jamen så midt i en sommerferie for mange af vores folk, så skal vi trylle nogle ekstra mennesker op, som ikke rigtig findes.
0: Der er sol til det meste af landet. Langs den jyske vestkyst er der dog risiko for havgus. Mellem 21 og 27 grader, ja, lokalt kan det blive endnu varmere. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra forskellige retninger. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
7: P4. Du lytter til P4.

her er P4 Trafik med en opdatering. Ved uheldet på E45 Nordjyske Motorvej i sydgående retning lige efter 35 Hobro Vest, der er der nu blevet åbnet for trafik igen i det højre spor, så I får altså igen lov at snige forbi oprydningsarbejdet. Men der har altså samlet sig en tæt kø frem mod Hobro Vest, som vi altså nu skal have sat lidt skub i. Det er altså E45 Nordjyske Motorvej i sydgående retning, hvor det højre spor nu er åbent igen forbi uheldet efter Hobro Vest.

0: Det her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schøning og producer Janus.
3: Ja, ja. Jo, indrømme, det kunne da være gået bedre i går, men hør nu her, folkens. Når vi er overstået med 7. etape her i Bordeaux lidt senere på eftermiddagen, så er vi en tredjedel gennem turen, så der er stadig masser af kilometer, der skal køres. Samtidig skal vi også huske på, jamen det går også hurtigt med lige at få tilbagelagt den første tredjedel. Og det betyder så også, at man skal huske at nyde det. Men jeg minder lige om, Jonas Vingegaard er stadigvæk nummer 2 i den samlede stilling. Jeg minder om, at Mathias Gelmose, fremragende etape i går, er nummer 9 i den samlede stilling. Og jeg minder om, at Anton Charmy er nummer 123 i den samlede stilling. Der er masser af cykelløb.
4: Det kører.
3: Og så kører det også for Baptiste. Igen. Ja. En ny favorit.
4: Ja, vi skal ikke. At der er ingen grund til at tage forskud på resuméet.
3: Nej.
4: Men vi kan godt afsløre, at
3: han er der.
4: Turen på P4, favorit.
3: Ja.
4: Han har endnu en gang valgt at
3: række hånden op på mødet
4: og sige, jeg har fundet et rigtig godt projekt, nemlig den helt klart mest flade sprinteretappe, der er i hele Tour de France 2026.
3: Det kan godt være, folkens, at den der gule trøje er lidt langt væk i øjeblikket, men det gode humør har vi da stadigvæk. Så velkommen til turen på P4.

0: skal da i humør til Tour de France. Og så skal vi have Ingrid med Ty e for Ty.
1: Turen på P4 præsenterer Le Résumé.
2: Rasmus Klump ville elske dagens etape, for den er nemlig flad som en
0: pandekage.
2: Fuldstændig, Morten Hausborg. Nu når du er involveret i resuméet, så er det jo 175,1 km til Bordeaux fra... Jeg føler mig heller ikke fuldstændig overbevist. Det vi kan konstatere, det er, at i dag der skal vi en tur i skoven. Hele 70 km tilbagelægger rytterne i Vesteuropas største menneskeskabte skov. Den skal I nok få lov til at høre lidt mere om senere. Og hvorfor har vi så tid til at fortælle om det? Jamen det er, fordi der sker selvfølgelig ikke så meget. Udover en ting, som er utrolig vigtig. Fordi vi lever jo af de drømmende mennesker. Dem, der rækker ud efter stjernerne, selvom alle siger nej. Nej, nej, nej, Ikaros, du flyver for tæt på solen. Dine vinger vil brænde. Og igen i dag har der været en voldsom debat nede i Lotto Intermarché-bussen. Hvem skal i udbrud? Og Hausborg, vi havde jo en tese om, at Baptiste Weisstrofer, som var i udbrud på den sidste sprinteretappe, han var blevet valgt mod sin vilje.
0: Og fredet for al evighed.
2: Ja, nærmest. Men virkeligheden er værre. Ja. Han havde meldt sig frivilligt, har jeg læst, og han havde glædet sig. Og derfor var han måske en lille smule skuffet over, at han kom til at hænge derude alene. Det gør han ikke i dag. Der er Jakub Otruba, som så måske har stået i den samme situation og fået at vide, Jakub, du går med, hvis du har muligheden. Og så ser han, ja, hvad vi kunne
0: besegne. Hvis Baptiste kører, ja, du sidder på hans hjul.
2: Så sidder du på hans hjul. Og Baptiste for anden sprinter i trappe i træk ved et smut i udbrud. De har sølle 43 sekunder ned til feltet, hvor... Sprinterholdene, de sørger for, at de i hvert fald ikke får lov til at få et alt for stort udbrud. Mine damer og herrer, det er vanvid på jul, det der foregår lige nu. Men vi skal hygge os med det, der er 94,3 km til mål i Bordeaux.

0: Christian Bonde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard.

0: Lars H.G., Natsværmer.
1: Turen på P4 præsenterer Schønning mod feltet.
0: Det nummer, der hedder Sopran Pour Moi og kommer fra Plastic Bertrand, er 2 minutter og nogen 50 sekunder i længden. Og det er lige præcis det tidsrum, du har til at komme med dit bud, hvis du vil være med i det dramatiske opgør om en tur på P4 mulepose. Du skal simpelthen formå at besejre min kollega Emil Schønning i Schønning mod feltet. Og det kan godt være, at nogen, der postulerer, at spændingen er forsvundet fuldstændig fra Tour de France. Spændingen lever i bedst velgående i Schønning mod feltet. Stillingen efter 6 etaper, 3-3. Det vil være fantastisk, hvis vi nu lander i Paris med sting, der hedder 10-10, og det hele skal afgøres på den sidste etape. Det vil være drama. Så er der grund til at blive hængende. Men konkurrencen går ud på, at nu kommer Emil med sit bud på, hvem han tror, der vinder etappen i dag. Og når det bud er blevet afleveret, så vil jeg på et tidspunkt sige det ord, der staves en U. Og så har I de her 2 minutter og 53 til Plastic Bertrand er færdig til at komme i jeres bud ind til 12-12'eren, hvor I starter med P4, laver et mellemrum, og så navnet på den rytter, som I tror, der vinder. Men det kan ikke være samme navn som det, Emil Schønning kommer med nu.
2: Tim
0: Allier. Og den gælder ikke her.
2: Nej, den gælder ikke.
0: Den ikke.
2: Nej, jeg har ikke sagt det endnu.
0: Nej.
2: Jeg byder på Tim Allier, den belgiske sprinter, som efterhånden er blevet 33 år, som efter min overbevisning er den hurtigste på flad vej. Og det er det her i Bordeaux. Det er ud over Paris det mest besøgte målområde overhovedet. Og det er det, fordi at hernede langs havnefronten, eller flodbredden, Morten Havsborg, der er det perfekt at afvikle en cykelsprint. Og det betyder også, at hele indløbet hertil, det løber langs Garonne-floden. Og der er ikke mange store sving, der er ikke meget besvær de sidste 3 kilometer. Og derfor så kan man, hvis man er et sprinthold, rigtig bruge sine folk. Sidste gang var der jo et styrt op til og alt sådan noget, så der var der sådan lidt, der skete der lidt ballade. Her, der bliver det de store sprinthold, der kommer til at diktere, hvordan det hele foregår. Og der kommer Soudal Quickstep udelukkende for at køre Tim Allier frem til den her spurt, og han er simpelthen så monster hurtigt på flad vej. Sidste gang, altså i Po, ja, der vandt han jo ikke. Der blev han nummer 3. Olaf Køge vandt derimod. Mm-hmm. Og faktisk, så en mand, der overraskede mig positivt. Max Kanter, tyskeren fra XDS Astana.

0: blev nummer 2. Og så har vi Jasper Philipsen, som jeg bød på. Han blev kun nummer 5. Derudover selvfølgelig Binyam Gemaya et bud. Mads Pedersen er et bud. Milan Fretang er et bud. Ja. Søren Værnskjold kunne være et bud. Pascal Ackermann kunne være et bud. Ok. Dorian Godon, Pavel Bittner, Fernando Gaviria, Phil Bauhaus. Hoop Arts. Det er alle dem, man kunne byde på.
1: Sidste, hvem var sagde du?
0: Jamen, Hoop Arts, det var ham, der var i udbrud i går og fik en reprimande. Og derfor blev så sur, at han gik væk fra udbruddet og lagde sig ned i feltet igen. Så om ikke andet. Så
1: han kører på skældsord i dag.
0: Det gør han kører på skældsord. Her hvor vi runder de første 1000 km af Tour de France 2026. Mit bud det er Tim Malier, det ender i en spurt. Mm. Og så kan man jo byde på nogle af dem, jeg kom med der. Men det kan man altså først, når Morten Hausbro han siger nu. Det gælder ikke, at jeg siger det. Og når han har sagt det, så skal man fatte sin telefon. Skrive til nummeret 1212. Man skal starte sit nummer med P4. Lave et mellemrum. Og så kan vi sige, at Benjamin, der har skrevet Jasper Philipsen, det er jo for tidligt. Ja. Så er man ikke med. Og vores kære producer Janus, er du der?
2: Jeg er der.
0: Han sidder klar til at registrere præcis, hvornår Hausborg siger nu. Så hvis man skyder afsted før, ja, så ryger man altså på Janus' hårde dom.
2: Så tæller det ikke?
0: Så tæller det ikke.
1: Jeg har hele turfeltet at vælge imellem. I kan bare ikke tage til miljø.

0: Helle byder ind med De Bruyne.
1: Der kom et bud ind fra Johnny Broby. Det lyder Max Kanter.
0: Så bliver der budt ind med den en af Philipsens lead-outsmand, Mathieu van der Poel.
1: Ja, tak til hvem, der er kommet med budet. Det kan jo godt gå hen og blive Anton Charme i dag.
0: Så bliver der budt ind med Magnus Kort.
1: Og hvis der er en, der kan finde ud af at banke en etappesejr sammen i dag, så kunne det jo være Phil Bauhaus.
0: Så er der 55 sekunder tilbage til at komme med dit bud. Skriver P4, laver et mellemrum, og så sender det afsted til 12.12.

0: Odense er stensikker på, at det bliver Hoop Arts, der vinder i dag.
1: Michael byder ind med Del Toro. 15 sekunder igen.
0: Fretang Milan. Og Søren Værnskjold. Og Paul Bittner. Tag det på gacha.
1: Og der løber tiden altså ud, selvom vi må gå lidt skuffet med, at der ikke var nogen, der bød ind med Baptiste.

0: Vi er i Bordeaux. Det er varmt. Der bliver kørt på cykel, men der er også regionale nyheder, og de kommer til jer nu.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Knap 5.700 patienter i Aalborg skal finde sig en ny praktiserende læge. Den omdiskuterede sundhedskoncern Alles Lægehus lukker nemlig deres klinik i Aalborg. De har solgt klinikkens tre lægekapaciteter til tre forskellige praktiserende læger i Aalborg. Og det er rigtig godt, mener Pia Bus Pindstrup, der er konservativ formand for Sundhedsrådet Limfjorden i Region Nordjylland.
3: Jeg synes egentlig, at det er et udtryk for, at vi kommer længere og længere væk fra vikarklinikker og til nogle faste klinikker. Som jeg ser det, så er det i hvert fald en super god udvikling, og det er et udtryk for bedring i lægedækningen i Nordjylland.
2: For 2,5 år siden kunne DR's forbrugermagasin Kontant afsløre, at sundhedskoncernen Alles Lægehus systematisk har taget sig betalt for ydelser, der aldrig har fundet sted. Efterfølgende valgte Nordjylland, Region Nordjylland, at politianmelde flere af sundhedskoncernens klinikker. Alligevel har det ikke kun været dårligt for regionen at samarbejde med sundhedskoncernen, siger Pia Bus Pindstrup.
3: Selvfølgelig er der nogle ting, som der har været uhensigtsmæssige, og det har vi jo selvfølgelig taget os af. Men omvendt så har der også været nogle gode forløb, og nogle patienter, som har været glade ved at bruge Alles Lægehus, og som jo har løst en opgave i lægedækningspuslespillet i en periode, hvor der har været brug for det.
2: I formiddag skete et alvorligt færdselsuheld i Hov i krydset mellem Strandvejen og Havblik. Nordjyllands Politi oplyser, at der var tale om et frontalt sammenstød mellem to biler. Den ene bil blev kørt af en 78-årig kvinde fra lokalområdet, mens den anden blev kørt af en kvinde på 70 år, der ikke er fra lokalområdet. Den 70-årige kom alvorligt til skade og blev kørt på sygehuset i kritisk tilstand. Og der er også netop her til eftermiddag sket et større uheld ved Hobro. Man skal derfor forvente længere rejsetid på E45 ved Hobro. Det er mellem 35 Hobro Vest og 36 Onsild.

Her er P4 Trafik med en opdatering. Ved uheldet, der er sket på E45 Nordjyske Motorvej mellem Hobro Vest og Vonsild, der arbejder vejhjælp stadig på stedet. Og de spærrer nu både det venstre spor i nordgående retning og i sydgående retning. Og derfor så trækker det også kø i begge retninger, så lige meget hvilken retning du kører i, så skal du være forberedt på at møde noget kø. Det er altså E45 Nordjyske Motorvej mellem Hobro Vest og Vonsild, hvor det venstre spor er spærret både i nordgående og sydgående retning på grund af oprydningsarbejde efter uheld.

0: Katinka, nummeret der hedder Bare Rolig.
1: Det her er turen på P4.
0: Der mangler lige godt og vel 75 km, før de kommer ind til Bordeaux, hvor der er stor interesse for at følge afslutningen, men vi kommer nok til at skulle skue lidt længere ud i fremtiden, før det sådan fattet begynder at blive spændende ind i.
2: Ja, lige nu stadigvæk to udbrydere, Baptiste Weistrofer, som altså Weistrofer. Man tænker, det hedder han ikke, men vi har været inde, han har selv udtalt sit navn. Man skulle tro, han var mere, han er fra Frankrig, men det lyder sådan nærmest, ja, lidt hollandsk, belgisk i det. Men han er i udbrud, der han sammen med Jakub Otkuba, og de to vil jo være sådan en duo, man normalt vil tænke, skulle vi ikke give dem 5 minutter, 6 minutter, 7 minutter? Men Sudal Quickstep og Alpecin Premier Tech og XDS Astana, de har vurderet, nej, vi kører bare som død af helvede hernede i feltet, og holder dem kun på 1 minut og 30. Og det synes jeg simpelthen, det er dårlig stil.
0: Jeg stusser over en ting.
2: Ja.
0: Hvem er det, du siger, Baptiste er i udbrud med?
2: Det er Jakub Otrupa fra Tjekkiet.
0: Det var da ham, der vandt. Visit South Again. Etapeløbet 2023. Altså, det er måske lidt meget at sige, at det er South Again Islands, fordi at de kørte kun på Rodos,
2: ja.
0: Og der var 2 etaper,
2: ja.
0: Og han vandt ingen af dem.
2: Nej.
0: Så han nåede ikke engang at køre i førertrøjen, men han vandt samlet.
2: Og ved du
0: hvad? Han er jo en legende.
2: Ja, det er han. Han kørte for Kaja Rojal, det her spanske mandskab, der har fået et wildcard. Og selvom Visit South Again Island jo er et meget, meget populært og ikke mindst prestigefyldt løb, så tænker jeg, at det er det største i hans karriere, det er at få lov til at ligge i det udbrud i Tour de France.
0: Ah,
2: der er også selvfølgelig den førertrøje, det kan jeg godt se. Der er 20 km til en indlagt pointspurt, og det er nok også derfor, at sprinterholdene de ikke vil have mere ballade. Vi havde lige sådan et kort intermezzo, hvor Mads Pedersen sammen med Jonas Abrahamsen, det er de to, man ved bare ude i skolegården, det er dem, der initierer balladen, det er dem, der siger, jeg vil vædde med, at den der sten, du kan ikke få den sten hele vejen op til det vindue, Emil. Det ved jeg bare, du ikke kan. Og jeg går til håndbold, og jeg siger, det er selvfølgelig kan jeg det.
0: Ja.
2: Det tror jeg ikke på, du kan. Det kunne jeg godt, Havsborg.
0: Ja, så var der ballade.
2: Ja, så var der nemlig ballade. Og den slags ballade forsøgte jeg at lave, men der kommer gårdvagterne så her. Sudal Quickstep, Alpecin Premier Tech og XDS Astana siger, nu kan I godt lægge de sten ned, nu skal vi ind og lære tyske gloser. Og derfor så holder de udbruddet i en stram snor, der lige nu er 1 minut og 33. Der er 74 km til målet.

0: Renegades i Turen på P4.
1: Turen på P4 præsenterer Turen går til.
0: Ja, vi tager jo det alvorligt med, at vi skal berette om, hvad der sker ved Tour de France. Men det kan jo ikke bare være cykelløb det hele. Der er jo andre ting, som også fylder i vores hverdag.
2: Prøv at beskrive, Havsborg, billederne, du lige ser her fra helikopteren. Hvad springer i øjnene på dig?
0: De kører sådan lidt langstrakt. Der er ret mange i trøjer, der har blå nuancer op foran. Og så er det jo også ret tydeligt, at de... Ja, jeg giver det skud for hoften. De kører i en skov.
2: De har kørt i en skov i 50 km, og de har tænkt sig at køre i den i 20 km endnu. Det er et gigantisk område, rytterne de passerer i dag. Det er La Forêt des Landes. Mere end 1 million hektar fylder den her skov over i det vestlige Frankrig. Og det er Vesteuropas største menneskeskabte skov, Havsborg. Fordi tidligere, der var det her område...
0: Seriøst?
2: Tidligere var det her et område, som var monstersumpet. Der boede ikke særlig mange mennesker, man kunne ikke helt få noget ud af det. Der boede dog nogle hyrder, og de, for ligesom at komme rundt i det her sumpområde,
0: ja,
2: der gik de på stylter.
0: Okay, du kender mit forhold til stylter. Ja. Nu er jeg ikke begejstret længere.
2: Nej, men de gik rundt på stylter. Og så tilbage i 1857, der befaler Napoleon Bonaparte så, at der skal bygges den her gigantiske skov. Det skal være det for at afsumpe området, stoppe erosion osv. For at gøre det lidt mere fertilt, det her jord. Og så planter man den her skov på 1 million hektar, som består næsten udelukkende af et træ, nemlig strandfyr. Og når man hører strandfyr, så tænker man typisk, det er sådan en mand i bar kasse, hurtigbriller, soundbox. Det er det ikke her. Det er tusindvis og atter tusindvis af træer. Og det gør så, at den her tradition med at gå rundt på stylter begynder at dø. Fordi hvem er det, der har lyst til at gå rundt lige en idiot på stylter, når nu at jorden den er, som Stampe vil sige, helt fast.
0: Pandekageflad og hår.
2: Ja. Så det stopper man med. Men der er så en bager i området, Sylvain Dornon, som siger nej, no, ce n'est pas bon. Oui. Den må ikke dø, den her tradition. Og han begynder så ved siden af sit bageri at lave små shows, hvor han ligesom laver folkedans på disse stylter. En dag, fordi så begynder der at komme flere folk, eftersom at jorden bliver bedre og bedre og bedre. Det bliver populært. Han tager til Paris. Han går op ad Eiffeltårnet. Det er et kæmpe PR-stunt.
0: Han går på
2: trapperne.
0: Stylter.
2: Ja, på trapperne.
0: På stylter?
2: Ja.
0: Det har været hårdt.
2: Ja, det siger du.
0: Ja.
2: Men så tager han en vurdering. Det er ikke, som Suspekt altid siger til deres koncerter, det kan godt blive vildere. Så for at give det et ekstra hug med PR-møllen, så skal der være en fransk-russisk exhibition i Moskva. Og Sylvain, han siger,
0: nej.
2: Jeg tager mine stylter, ikke på nakken, men på fødderne. Og så omgivet af 2.000 ellevilde tilskuere forlader han... Ja, styltefans. Forlader han Place de la Concorde i Paris. Og 58 dage senere ankommer han til Moskva. Med antager jeg forfærdelige vabler. Han har ikke meget andet med end sine stylter. Sit traditionelle forhyrte antrit. Han har forskins vest på. Og så har han en pistol i tasken. Fordi man kan jo aldrig være for sikker. 60 km om dagen på stylter. Så kommer han til den russiske hovedstad, og ved du hvad så? Så vil de ikke engang lukke ham ind på den udstilling. Han tager tilbage til Paris.
0: Siger du, han drejer om på hælen?
2: Ja, det gør han, og så tager han toget hjem, og det viser sig at være meget smartere. Så han tager tilbage til sit bageri, og så kommer folk selvfølgelig og vil gerne se lidt stylteri. Og så helt tragisk dør han desværre i en alder af 42. Men det var altså Sylvain Dornon, manden med stylterne.

0: let you know you one of my kind.
1: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
2: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker trådet fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
3: Hvem bortførte vores børn?
2: Og hvorfor?
3: Lige nu i DR Lyd.

0: Post Malone sammen med Morgan Wallen. I had some help. Forsvinder det, Emil? Hvordan går det i løbet?
1: Det går således, at vi stadigvæk har to udbrydere ude. Baptiste Weisdorfer og Jakub Utruba. De to drømmere, de to kanonfødere, der ligger derude, fordi de har kun 1 minut og 10 sekunder ned til feltet, som har sat tempoet lidt op. Og det har de, fordi at om 8,5 km ligger dagens indlagte på ingespurt. Og der vil de... Altså, almindelige sprinter, siger jeg nu, og laver også nogle airquotes, som man ikke kan se i radioen, så det er jo godt lavet af mig. Men sådan nogle Tim Malier, Olaf Køge og Jasper Philipsen, der har de jo også mulighed for at tage nogle point. Men vi ser jo primært, at det er Max Kanter, det er Binyam Girmay, og det er Jasper Philipsen, der gør det. Og de vil jo gerne tage point på sådan en indlagt pointspurt i dag, fordi der kan de snuppe lidt fra Mads Pedersen, som jo har fordelen, når det bliver hårdt. Men han sidder jo bare dernede og skal sprinte med de andre i dag. Vi ser ham faktisk i billedet lige nu, liggende foran. Tager det Pogacar i den gule førertrøje, så lægger Mads Pedersen i sin grønne pointtrøje. For dagen i dag handler jo for ham om, Havsborg, at få et, altså bare et nogenlunde resultat.
0: Ja, det er klart. Altså, det er jo det der, han skal bare sidde med fremme. Han skal bare vise, at han er konkurrencedygtig.
1: For der er mange point på spil herinde på målstregen i Bordeaux i dag. Hele 70 af slagsen. Og derfor så vil det jo ikke gøre Mads Pedersen noget, tror jeg, hvis Tim Malier vinder. Fordi han kommer ikke til at vinde den grønne point, tror jeg, alligevel. 62,5 km er der til mål.
0: Hvordan har du det med springvand?
1: Jamen eftersom, at der er et sted mellem 300 og 5.000 grader herinde, ja, i kommentatorboksen i dag, så vil det ikke gøre mig noget med et springvand.
0: Har du nogensinde overvejet at få et installeret derhjemme?
1: Nu bor jeg jo i en maks 80 kvadratmeter stor lejlighed. Og godt nok har jeg en altan, men jeg tror, det vil give problemer med underboen, hvis jeg begynder at sprøjte alt for meget med vand, og andelsforeningen vil nok ikke se med milde øjne på den slags.
0: Men det kan være, der er andre, der netop går med tanker om måske at få etableret springvand, og der vil jeg jo så godt lige give lidt inspiration hernede fra Bordeaux, hvor der jo stinker langt væk af kultur og historie.
1: Jeg stinker langt væk af springvand.
0: Ja, det gør du også.
1: Det gør du også.
0: Så hvis jeg nu lige tager det mobile udstyr på, og så holder du lige skibet i vandet, skal vi ikke sige det? Så finder jeg noget springvand.
1: Cykelreporter Emil Schøning rapporterer, at der er 61,7 km til mål, og springvandskorrespondent Morten Havsborg, han har nu forladt studiet.

Her er P4 Trafik med en opdatering. Ved uheldet på E45 Nordjyske Motorvej mellem Hobro Vest og Onsild, der får I fortsat kun lov at passere i et spor, både i nordgående retning og i sydgående retning. Og det skyldes, at vejhjælp de stadig er ved at rydde op efter et tidligere uheld, og det ser altså ud til, at den her oprydning kommer til at tage noget tid endnu. Og det trækker stadig kø i begge retninger, og lige nu ser køen ud til at være lidt værre i nordgående retning. Det er altså, hvis du kører på E45, at du skal være forberedt på kø mellem Hobro Vest og Onsild, både i nordgående retning og i sydgående retning på grund af oprydning efter uheld.

0: Ja, det er Alex Warren med Passenger. Lige nu nærmer rytterne sig den indlagte pointspurt. Resultatet af det, det får vi om 2 kilometer, og du, kære lytter, får det efter en radioavis. Der er 56,8 kilometer til mål her i Bordeaux, hvor Morten Hausborg og jeg, vi er, og udbryderne har et forspring på 1 minut og 18. Her er radioavisen, klokken er 16.
1: Det sydlige Spanien er lige nu hævet af voldsomme naturbrande. Helt slemt er det her i Almeria, hvor mindst 12 personer har mistet livet i flammerne, og 23 er meldt savnede. Og flere spanske medier beskriver brandene som nogle af de mest dødelige i årtier. Hundredvis af brandfolk kæmper lige nu mod flammerne, og militæret er også sat ind for at hjælpe til. Og de her brande er rigtig svære at bekæmpe på grund af terrænet i Andalusien, fortæller regionens præsident Juanma Moreno.
2: Vi står ante un incendio muy complicado.
1: Vi står over for en meget kompleks brand, der har spredt sig kraftigt. I øjeblikket er omkring 32 kvadratkilometer brændt, siger han. Og naturbrande opstår ofte i Sydeuropa om sommeren, men omfanget er ekstremt i år, forklarer vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, der netop er vendt hjem fra Spanien.
3: Og normalt i sådan her uge, så er der sådan 4-5 skovbrande, og der har faktisk været totalt set 27 skovbrande på en uge. Altså, det er ret alvorligt lige nu.
1: Og Spaniens premierminister Pedro Sánchez har kaldt indsatsen for at bekæmpe de her brande den hidtil største i landets historie. Tidlige hedebølger i Europa har gjort stor del af Spanien sårbar over for skovbrande, og flere steder i Spanien og også i Frankrig ventes der i dag temperaturer på op mod 40 grader. Og her hjemme i Danmark, der står vi også foran en varm og tør weekend, og de kommunale beredskaber fortæller, at weekenden godt kan gå hen og blive travlt. En 33-årig mand er ved retten i Kolding blevet dømt til anbringelse på sikringen i Slagelse, hvor landets allerfarligste psykisk syge afsoner. Manden har erkendt, at han tilbage i november 2024 først dræbte en 58-årig mand i Vejleområdet, og derefter udsatte et ungt ægtepar for drabsforsøg. Og retsreporter Caroline Klante, du har fulgt den her retssag. Det er ikke så ofte, at vi hører om sager, der ender i anbringelse på sikringen uden en slutdato. Hvorfor nåede retten frem til den afgørelse?
4: Retten nåede frem til den afgørelse, blandt andet på baggrund af den mentalundersøgelse, som der er blevet lavet af den nu 33-årige dømte mand. Han har over et halvt år blevet observeret på sikringen. Han har fortalt, at han har hørt stemmer. Og der har man altså vurderet, at han er så farlig for sine omgivelser, at det eneste rigtige, det var at placere ham på ubestemt tid på den her særligt sikrede afdeling i Slagelse, som er noget helt andet for en almindelig retspsykiatrisk afdeling, hvor man også kan få en anden. Og derfor så valgte retten simpelthen at lægge til grund både den her mentalundersøgelse, men også Retslægerådets anbefaling om, at det var bedst at placere ham her.
1: Ved vi noget om den 33-årige mands motiv?
4: Vi ved en lille smule. Da der var tale om en tilståelsesag, så var det primært hans forklaring, som han tidligere har givet under et retsmøde, som blev læst op i retten. Og der forklarede han, at han hørte stemmer, at han ville begå hævn mod de to mandlige forurettede i sagen, og at den kvindelige forurettede, hun skulle dræbes, fordi hun var et vidne. Og det skyldtes ifølge den nu dømte mand, at de havde udsat ham for en forbrydelse. Noget, som politiet altså ikke har kunne finde frem til i deres efterforskning. Det er vigtigt at sige.
1: Og den 33-årige har via sin forsvarsadvokat accepteret dommen. Billige kinesiske elbiler og toldkrig på tværs af Atlanten har presset verdens største bilproducent Volkswagen ud i en krise, så dem løser ved at lave færre biler. Og det vil også kunne mærke hjemme 400 danske virksomheder, nemlig underleverandører til den tyske bilindustri. Blandt andet AC Hydraulic i Viborg, der producerer lifte og gearkasseløftere til Volkswagens værksteder rundt omkring i verden. Og direktør Frederik Anker Christensen frygter konsekvenserne af, at folkevognsfabrikkerne vil lave færre biler i fremtiden.
5: Tyskland er Danmarks største eksportmarked, i hvert fald i vores sektor. Så det bekymrer da sådan i almindelighed. Der er 600.000 arbejdspladser i VW alene, og vi skal være bekymrede, når de går ud og siger, at de mister 100 eller ved vil nedskrive 100.000 af dem.
1: Og Volkswagens nedtur får da også AC Hydraulic til at kigge efter nye forretningsmuligheder uden for Tyskland.
5: De kinesiske biler, de bliver mere og mere populære i Danmark og i Europa, og vi leverer ind til de værksteder, der skal servicere dem. Så det er klart, at vi kigger der også imod, om der er nogle andre krav til vores udstyr, når det skal håndtere kinesiske biler. Fordi det er den nye virkelighed, vi lever i.
1: Det meste af landet kan nyde eftermiddagssolen, men strandturen ved store dele af den jyske vestkyst risikerer at blive en fuser, for der er risiko for havgus. Mellem 21 og 27 grader og svagt til jævn vind fra forskellige retninger.
6: Det her er P4.

0: Det her er turen på P4.
1: Turen. Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er live fra Frankrig. Morten Hausborg og Emil Schøning. Og fra studiet i Danmark, producer Janus.
2: Jeg har forladt kommentatorvognen, kommet ud i den friske luft og nyder øjeblikket lyden af vand. Jeg har bevæget mig op til det springvand, som jeg omtalte inden af radioavisen, og jeg har mange flere detaljer omkring, fordi det er meget, Emil. Det er meget, meget mere end et springvand. Jeg vil dog sige, at hvis man har sådan et lidt kysk forhold til sådan noget med nøgenhed, så skal man måske hoppe over på en anden kanal, når jeg kommer tilbage med en mere detaljeret beskrivelse af, hvad der foregår ved dette monument. Men en ting er et monument ud i springvand, noget andet, det er selvfølgelig også et cykelløb, som stadigvæk er undervejs og på vej mod Bordeaux.
3: Spider-Man er lige kørt forbi mig her i målområdet i Bordeaux. Det er en del af reklamekaravanen, og det er på en helt lige opløbsstrækning, hvor rytterne de skal have afgjort en sprinteretappe mellem sig her i den klassiske sprinterby Bordeaux, der er 48 km til de rammer stregen. Vi har lige haft en indlagte pointspurt, og i den, ja, der slår Mads Pedersen faktisk de mere traditionelle sprintere. Vi havde egentlig snakket om det der med, at det ville være træls for ham, at de kunne tage nogle point på ham. Men her udbygger han simpelthen sin føring. Nu er den aktuelle stilling i kampen om den grønne pointtrøje 184 point til Mads Pedersen. Nummer to, det er Biniam Girmay, der ligger med 105, og det samme gør Max Kanter fra XDS Astana. Der er stadigvæk de to udbrydere. Det er Baptiste Weisstorfer, og så er det Jakub Otruba. De har 42 sekunder ned til feltet, og der er altså 47 km til mål. Og lige om lidt, så skal vi med ud og bade med Morten Hausborg. Det er

0: Min ven. Her var det Rosa, og her er det altså kølende vand i baggrunden, her hvor jeg står ved Monument aux Girondins. Der ligger ikke mere end, hvad skal vi sige, 300 meter fra der, hvor at etappen i dag bliver afgjort. Og hvis jeg stod i Bordeaux og skulle vælge, skal jeg hen og se cykelløb, eller skal jeg gå op og kigge på Monument, så tror jeg egentlig, jeg ville vælge det sidste, for det her, det er vildt imponerende. Og hvad er det så, det handler om? Jo, altså det er jo et monument, som er blevet bygget, ligesom for at ære girondinerne, der var en moderat politisk fløj inden den franske revolution. Og problemet var så, at de var moderate, og så var der en lidt mere yderliggående fløj, som under revolutionen tænkte, at nu kunne det være nok. Og så fik en stor del af girondinerne så hugget hovederne af. Og der har man så efterfølgende bygget det her mindesmærke. Det blev etableret mellem 1894 og 1902. Det er 54 meter højt, og altså ligesom udsmykket på alle fire sider, og på to af siderne, der har vi så det her springvand, som man kan høre i baggrunden. Og helt oppe i toppen, der står der en form for en frihedsgudinde, der skal symbolisere friheden. Men når man så kommer længere ned, så kan man se, at kunstneren virkelig er begyndt at male med den brede pensel. Her er noget for en hver smag. Lige med undtagelse af, hvis man som sagt har noget imod nøgenhed, fordi mange af de figurer, ja, de har ikke en trav på kroppen, og det gælder altså også de aller yngste. Og der kommer så en figur mere hernede, hvor der sidder en kvinde med en scepter og en globus. En globus, hvor der tidligere har været tre figurer, som et ekstra element til at udsmykke. De tre figurer er åbenbart blevet stjålet.
1: Og nej!
0: Ifølge rygter. Jo, de er blevet stjålet, og så er de så blevet opkøbt på det sorte marked. Ja, jeg er jo ked af at skulle sige det. Ej, det er ikke en dansker. Åbenbart er en amerikaner, som har været inde her, og så sikret sig sådan en del af historien. Og der, hvor hun sidder med den her scepter og så den bestjålne globus, der er, rider hun på en vogn, hvor hestene med vand sprøjten ud af deres næsebor er udstyret med både finner og haler. Fordi det er noget med, at man kan udbrede det her med republikken og det politiske signal om frihed og lighed og broderskab. Hvis nu man er en hest og skal udbrede budskabet, Emil, så er det hensigtsmæssigt at begå sig både på landjorden og i vandet.
1: Man har hørt om en vandhund, men en vandhest. Ja, der er selvfølgelig en søhest. Er du sikker på, at det ikke er en søhest, du kigger på?
0: Ej, det er ikke en søhest. Det er et decideret firespand der trækker damen med scepteren og globussen, og de afklædte børn bliver trukket ud. Og det her, det er bare den ene side af det her monument. Og vi kan jo egentlig godt lægge billet ind på at tage. Altså, man kan godt sige, at det til dels er et monument for os, Emil.
1: Ja.
0: Måske ikke sådan direkte personligt. Men det var med det her med de der girondister, som monumentet ærer. De blev så halshugget, og girondisterne, de var intellektuelle, og ifølge Wikipedia, også journalister.
1: Åh nej! Jamen, jeg forsøger at se, om jeg kan på en eller anden måde beskærme mig herinde i kommentatorboksen.

0: 听了。
1: 哎，快啊，丁斯莫佛换
0: 热情了。Is more
2: than just a game. You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
3: Følg Wimbledon på DR.

Her er P4 Trafik med en opdatering. På E45 Nordjyske Motorvej mellem 35 Hobro Vest og 36 Onsild, der er der fortsat et spor spærret både i sydgående retning og i nordgående retning. Og det skyldes jo altså stadig oprydningsarbejde efter et tidligere uheld. Og der er stadig kø i begge retninger, og den er særligt grim for jer, der kører i nordgående retning, for I møder den allerede her efter Onsild. Det er altså, hvis du kører på E45, at du skal være forberedt på kø mellem Hobro Vest og Onsild, både i sydgående retning og særligt i nordgående retning på grund af oprydningsarbejde.

0: Fordi da jeg kommer op i første omgang, så undrer jeg mig lidt over, at der er en kvinde, der svømmer rundt i springvandet.
1: Og altså, det er jo altså ikke en figur?
0: Nej. Hun havde så tøj på. Det var det eneste, ligesom adskilt hende fra figuren. Ja. Hun svømmer rundt dernede, jeg tænkte, det er da lige godt ser.
1: Definere svømmer?
0: Jamen, hun plasker sådan lidt rundt og går lidt rundt.
1: Ja.
0: Ikke sandt? Og så pludselig så dukker der så tre politibetjente op på cykler.
1: Gendarmeriet?
0: Simpelthen. Og siger, hey søsser, op på landjord. Nu er det nok. Nu er det nok. Og så tænker jeg, nu bliver hun vel arresteret og bliver ført bort og til den by. Nej. Hun stiver med det gule kort.
1: Altså, havde de et gult kort?
0: Nej, det havde de ikke. Kom nu. Det havde faktisk været sej, hvis de havde
1: haft det. Bare markere. Hey, så er ostemad til dig.
0: Hun slipper med en advarsel.
1: Ja, men prøv at høre.
0: Nej, vi er ikke færdige nu.
1: Er vi ikke færdige?
0: Nej.
1: Hopper hun ned igen?
0: Hvorfor skal du nu ødelægge det hele? Nu, ved du hvad? Så kan du selv fortælle historien, hvis det er på den måde.
1: Nej.
0: For jeg går i gang med at lave reportagen, og du vil beskrive til højre og venstre, nøgne mennesker og alt muligt andet. Politiet er væk. Har taget deres gule kort og er kørt. Hvad gør hun?
1: Hopper hun i igen?
0: I igen.
1: Men, og de kom ikke tilbage?
0: Nej. Man står næsten og ønsker det, ikke?
1: Ja.
0: Hvad er det her for noget?
1: Excusez-moi.
0: Ja, hvad
1: er ikke? Le gendarmerie.
0: Moi. Så det er den der blanding, du ved, der er meget sådan historiepræget, gloriøs fortid, og så en nutid, hvor folk bare skider på reglerne.
1: Det er sjovt, jeg kan afsløre, at morgendagens kulturelle fakt måske minder lidt.
0: Og så er jeg ødelægget for dig også.
1: Nej, det har du overhovedet ikke. Der er 35,8 km tilbage af 7. etape. Vi er en tredjedel igennem, mine damer og herrer. Af Tour de France, udbruddet de har 54 sekunder ned til feltet.

0: Janus har lige spurgt, om vi har 30 sekunder op til de regionale. Du svarer begejstret, ja, ja. Så sæt dig tænderne i dem.
1: Om 2 kilometer, ja, der slår Baptiste Weisdorfer sin egen personlige rekord i formålsløse udbrud i Tour de France. Der vil han nemlig have været i udbrud i 143 kilometer. Og sidste gang, nej, det er 145. Sidste gang var nemlig 144. Jeg er så dårlig til tal. Det er simpelthen en forfærdelig job at have. Der er 32,6 kilometer til mål. De har 41 sekunder ned til feltet. Og han har været udbrudt i 143 kilometer nu. Og det var 30 sekunder, vi havde. For mange tal, Havsborg.
0: Ja, men nu er der regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Nordjylland.
3: Mens sommervejret for alvor tager fat med temperaturer op mod 28 grader i weekenden og næste uge, så holder Nordjyllands beredskab ekstra øje med udviklingen i tørken. Ifølge DMI er det især Nordjylland, der er ramt af de tørre forhold. Og chefvagt ved beredskabet Per Vedsted siger, at man overvåger situationen nøje, men at der lige nu ikke er udsigt til et afbrændingsforbud. Det vurderes igen i starten af næste uge. Beredskabet opfordrer samtidig borgerne i Nordjylland til at være forsigtige med åben ild, da selv grillkul, cigaretskodder og glas i naturen kan være årsag til brand i det tørre sommervejr. Det er jo ulovligt at henkaste cigaretskodder i naturen. Varmt vand og usædvanligt lav vandstand i Østersøen giver gode betingelser for gobler og brandmænd, der lige nu ses i hobevis ved kyster og strande. Ved Hals og Hår på østkysten har brandmændene været massivt til stede på stranden.
4: I går der var det slemt. Der lå der cirka 4 meter bræmme hele vejen hen igennem. Der var flere tusind af dem. I dag er det ikke så slemt, men vi har ikke set det så slemt som før. Det har vi ikke.
3: Fortæller pensionist Allan Findalen fra Gandrup. Også ved vestkysten er der grund til at tage sig i agt for brandmænd, hvis man kaster sig i bølgerne. Det fortæller kystlivredder ved Trygfondens livreddertårn på Lykken Strand, Sara Sirik Hansen.
5: Vi ser en masse brandmænd, særligt dem, der er blå. Og det stemmer ret godt overens med, at de faktisk godt kan lide ret selvholdigt havvand, hvilket der er her på vestkysten.
3: Selvom der altså kan være flere brandmænd end normalt, så bør man ikke lade sig skræmme af en tur i havet, mener livredderen.
5: De har en del kortere tentakler end de røde brandmænd, som man ellers kender. Nu har jeg været i vandet de sidste dage, og selvom jeg har set en del af dem, er jeg stadig ikke blevet brændt, fordi de jo lige netop har de her kortere tentakler, som man skal meget tæt på, før det er, at man egentlig bliver brændt af dem.
3: Og der er god grund til en svalende dukker. Det er tørt og solrigt, men i aften er der risiko for, at der kommer havgus ved vestkysten.

0: Mathias Reinsen sammen med flere sager. To lanterner. Og de kommer tættere og tættere på Bordeaux. Stemningen begynder at blive bedre og bedre. Intensiteten vel også i løbet. Også voksne.
1: Ja, vi har den her præfinale, hvor sprinterholdene begynder at sørge for, at de ligger sig rigtigt, og de sætter tempoet op, og det betyder også, at udbruddet, de har nu fået reduceret deres forspring til kun 36 sekunder her, hvor de kører igennem et lille skovområde. Der er enkelte folk, der har stillet sig op og kigget på rytterne, kom blæsende forbi med 50 km i timen, og vi taler jo ikke så meget om cykelløbet i dag, og det er fordi, at i dag er en af de her klassiske sprintetapper. Bordeaux jo en af de mest klassiske sprinter hovedsteder overhovedet. Jamen, der er virkeligheden jo, Morten Hausborg, at der sker jo ikke alverden. Og det er sådan en dag, hvor jeg står op, så går jeg ud, og jeg børster mine tænder, og jeg kigger mig i spejlet, og så gør jeg sådan, kommer der sådan en stor, dybt, tilfreds suk. Og tænker, prøv at tænke, hvis jeg sad hos vores kolleger på etagen nedenunder på TV2. Det er en af de dage, den er lang. 178 km igennem en skov i 70 af dem, hvor der ikke engang rigtig kommer noget af betydning at snakke om. Og der må man bare sige, det er sådan en dag, hvor jeg tror, nogle gange skal vi alle sammen lige huske at sige, er du gal, hvor må Dennis Ritter have meget forberedelse, meget lommeuld?
0: Ja, fordi en gang imellem, så kommer der jo det der billede af endnu en borgruin.
1: Ja, og jeg har jo et kulturelt fakt. Og jeg kan lige så godt sige, jeg bruger evigheder på det kulturelle fakt. Dennis, han har kulturelle facts herfra til jorden gående. Så en lille Dennis Ritter og TV2's turdækning appreciation post her i turen på P4. Sådan lidt kollegial ros, fordi at, den er så hård på en af de her flade etapper.
0: Du kan se, Magnus Kort signalerer, at vi nu er færdige med,
1: ja,
0: med den ene hånd.
1: Vi er færdige. Den danske mester, han ligger nede bag. Han hygger sig, han skal ned og have noget vand. Der er 26,5 km til mål og udbrud. De har nu 30 sekunder.

0: Fra Jylland til København. Her var det mumle.
1: Turen på P4 præsenterer Kører det.
2: Og Havsborg Schønning, det er jo her, hvor vi lige tager temperaturen, følingen. Ja, temperaturen er jo faktisk det rigtig gode udtryk at bruge, sådan som I har det lige nu, men på jeres tur. Altså, hvordan går det der i Frankrig på jeres tur? Kører det?
3: Ja, jeg har bare et spørgsmål til Morten Havsborg, og det er, hvor fanden blev du af i nat?
0: Hvor jeg blev af i nat? Jeg lå vel i min seng og sov.
3: Klokken 02:25, der går brandalarmen på hotellet, og der er en stemme, der mekanisk siger, "This is an emergency. Leave your room calmly." Ja. Og i starten, der er jeg lidt forvirret, og der er, jeg skal indrømme, en kættersk tanke i mit hoved, der tænker, men jeg kunne også blive liggende.
0: Ja.
3: Men den er meget insisterende. Så jeg tager mine bukser på, trøje over, og så går jeg i panik og tager mit pas med. Fordi det er jo vigtigt, hvis nu der skulle ske et eller andet. Og så går jeg ud.
0: Og
3: jeg
0: din telefon.
3: Nej, den glemmer jeg. Og så går jeg ud og ned ad trappen. Og vi bor på samme etage, os to. Og hverken på vej ned, eller da der så en dame, der frustreret råber, "Somebody smoked in their room!" Og vi alle sammen begynder at gå op igen. På ingen af de områder ser jeg dig. Så spørgsmålet er, hvor blev du af?
0: Jamen, jeg har jo en glimrende forklaring på, hvorfor jeg ikke kom nogen steder. Jeg sover jo med ørepropper permanent. Og det er jo sådan, der virkelig lukker alt ud. Så jeg registrerede den her lyd, men jeg tænkte, det lyder som en bilalarm. Og det skal jo ikke, altså jeg skal vel ikke stoppe, fordi der er et eller andet, der er kommet til at pille ved en bil. Det kan vel ikke være mit problem. Så jeg tror, jeg hørte den der bilalarm sådan fjernt en 4 gange. Og så vendte jeg tilbage til det søde drømmeland. Så det, jeg er da ked af, at jeg på den måde har svigtet dig. Og så stod du der i underbukser.
3: Det gjorde jeg, og det sker endda på bagkant af, at vi blev holdt vågne i en evighed, fordi franskmændene vandt VM-kvartfinalen mod Marokko og kørte rundt i gaderne. Og
0: det hørte jeg heller ikke noget af.
3: Så humøret var lidt lavt inde hos mig, og det på den måde, kan man sige, afspurgt, det passede meget godt på de 250 km, vi havde fra Gavenny-Gedré til Bordeaux i går, efter at Jonas Vingegaard jo fik en over the snout. Altså, humøret var ikke verdensklasse.
0: Nej, men det blev jo trods alt bedre undervejs, fordi det var jo sådan en tur, hvor vi kunne frygte, at vi måske ville være, du ved, hænge fast i noget trafik lige i starten. Det gik jo aldeles glimrende. Altså, vi var bange for, at vi ville være på Bordeaux omkring midnat. Det var kl. 21.
3: Ja, ja.
0: Men så.
3: Jeg vil sige, den primære grund til, at det går godt, det er jo, at på et tidspunkt overtager jeg playlisten. Og vi er jo i den her situation, at vi har behov for hjælp til at eksekvere vores roadtrip rundt omkring i Frankrig. Så jeg er ligesom løbet tør for numre, der kan hive mig og Havsborg op. Så nu har DJ Schønning her altså alvorligt brug for jeres hjælp. Vi skal have nogle numre, der kan hjælpe os. De gange, hvor man har sovet dårligt, løbet går ikke, som vi vil. Vi rammer køen.
0: Ja.
3: Den der advarselslampe, som allerede lyser nu, bliver ved med at lyse. Så folk må godt lige komme med deres bedste. Vi er på køretur. Let's cheer it all up, nummer.
0: Altså et op med humøret.
3: Ja.
0: Musik.
3: Hvor skriver man ind?
0: Til 12-12'eren starte med på 4 lave mellemrum, og så komme med et udmærket musikforslag, og gerne en lille begrundelse for, hvorfor det virker.
3: Så tester vi det af.
1: Send en sms til turen på P4. Skriv til 1212.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for
3: kroppen
2: til at sidde der.
1: Altså, det er bare sådan en vild ungdom.
3: Magisk.
2: Er du okay?
3: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en front til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
5: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.
6: 156,8 km, det vil sige 3 timer og 23 minutter, var Baptiste Weisdorfer og Jakub Otruba i udbrud på denne flade etape mod Bordeaux. Nu er de blevet hentet. Der er 17,7 km, og sprinterholdene, de går klar til det hele. Eksploderer hernede langs Garonne, flodens bred i Bordeaux.

0: Dodo and the Dodos. Giv mig, hvad du har, Emil.
1: 15 km til mål for rytterne lige nu. Bred front sprinter tågene. Sprinterholdene de leder efter deres kaptajn, og nu begynder de at positionere sig. Der skal også lige drikkes det sidste, inden det hele eksploderer herinde på den brandvarme flodbred langs Garonne-floden. Det er altså, Havsborg, det her, vi kender fra sprinteretaperne. Det er jo på mange måder en logistisk udfordring, fordi der sidder mange ryttere i det her felt. De vil alle sammen gerne ligge præcis det samme sted, og nu begynder den. Boksekampen, den som dig altid. Altså, jeg ved ikke, kan du lide den egentlig overhovedet?
0: Ja, det kan jeg godt. Altså, det er der, hvor jeg synes, at det begynder at blive interessant og sjov. Jeg vil senere på turen komme til med beretning om en sprintafslutning, der er i gang blandt andet involveret, at den ene runde begynder at nikke skaller på de sidste meter.
1: Måske lige til den grove side.
0: Ja, jo.
1: Indtil videre ikke nogen skaller her i feltet. Mads Pedersen, han sidder faktisk godt nede og samler lidt. Nej, han sidder helt deroppe foran uden en eneste lead-out-rytter.
0: De sidder godt nok tæt.
1: De sidder meget tæt, men der er stadigvæk god tid til, at de behøver sådan for alvor at skrue op for farten, fordi der er 14,3 km til mål.

Her er P4 Trafik med en opdatering. På E45 Nordjyske Motorvej mellem 35 Hobro Vest og 36 Onsild, der er der netop blevet ryddet op både i nordgående og i sydgående retning. I sydgående retning er køen allerede løsnet efter det tidligere oprydningsarbejde, men det samme det kan jeg ikke helt sige om den nordgående retning endnu, for her er der altså stadig rimelig heftig kø, som I møder et stykke efter Onsild. Og så har jeg fået meldinger om et uheld på rute 517 Viborg Landevej. Det skulle være sket lige omkring til- og frakørslerne ved 36 Onsild. Og her skulle det være muligt at passere uheldet ganske forsigtigt, men det giver altså noget kø i begge retninger.

0: Jamiroquai med lidt musik fra fortiden, Canned Heat. Emil kommer tættere og tættere på. Altså, du har jo din helt klare favorit ja. I dag. Det har du budt ind med i søgning mod feltet, at du tror, at det bliver Melietta vinder.
1: Ja.
0: Hvad var det nu, du ellers havde på blokken som mulige kandidater?
1: Jamen altså, jeg må sige, at han rystede mig lidt der i på Olaf Køje, hollænderen, som tidligere kørt for Visma Lisa Bike, og nu har fået tvunget skiftet igennem over at køre for Decathlon-mandskabet, da han på sin første spurt i et Tour de France-setup vinder. Det chokerede mig en lille bitte smule, selvom jeg godt ved, han er hurtig. Så har vi Jasper Philipsen, han er den ud over Tadej Pogacar, som har flest etappesejre i feltet lige nu her, hvor vi faktisk ser lidt ballade fra Uno X, der forsøger sig. Det er Skarset, deres norske mester, men de sidder klar som på stilke nede i, eller i det område måske nærmere på stylter, nede i feltet, klar til at lukke det her hul. Så Jasper Philipsen er også et godt bud. Så har vi jo Mads Pedersen, han vandt den indlagte pointspurt i dag, og han er frontrunneren i kampen om den grønne trøje. Så har vi Biniam Gemay, som du jo har en stor veneration for. Eritreaneren. Jeg har set eritreanske flag og den her store fangruppe, der rejser med rundt og giver god energi. Han er der også. Så har vi en Anthony Tuchy fra Frankrig. Vi har Pascal Ackermann og Phil Bauhaus fra Tyskland. Pavel Bittner. Og så har vi ham, der overrasker mig meget positivt. Max Kanter, der debuterer i turen. Og altså lige nu ligger 3 i den kamp om den grønne pointtrøje. Så jeg synes faktisk, det er ret åbent. Men vi har de der 3-4 store favoritter, som alt andet lige er dem, jeg regner med at se.
0: Og det er ordene med 10 km tilbage af etappen.

0: Konge med diskosnæv og op til radioavisen. Ny status for dig, Emil.
1: Mads Pedersen ligger lige nu helt oppe i fronten af feltet. Han har jo døjet lidt med, at der jo ikke er sat et helt hold op omkring ham. Det er derimod Juan Ayuso, den spanske holdkaptajn. Men lige nu oppe i front, der ligger Mads Pedersen sammen med sin holdkammerat fra Little Trek, Quinn Simmons, den amerikanske mester med det her ikoniske hår og det store skæg. Og så kører han lige nu med en gul hjelm, ligesom resten af Little Trek gør, fordi de faktisk fører holdkonkurrencen. Det eneste på holdet, der ikke gør det, det er Mads Pedersen. Han kører med en grøn hjelm, og det gør han, fordi han lige nu kører i turens point, tror jeg, det er. Det helt store mål for danskerne. Øj, ballade der mellem Alpecin Premier Tech og Sudal Quickstep, men heldigvis ikke noget styrt. Der bliver kørt hurtigt nu, for det er vigtigt at positionere sig, inden vi kommer ned til flodbredden herinde i det centrale Bordeaux.
0: Vi rokker os ikke ud af stedet, men er tilbage med etapeafslutningen lige efter radioavisen. Klokken er 17.
2: Mindst 12 personer har mistet livet i en af Spaniens mest dødelige naturbrande i årtier. Hundredvis af brandfolk kæmper lige nu mod flammerne, og militæret er også sat ind for at hjælpe til. Størstedelen af de døde er fra udlandet, blandt andet Storbritannien og Belgien. Og Pia Karlsson bor i den sydspanske by Bedar, og hun kan se flammerne fra sit hjem.
3: Det er selvfølgelig ikke så rart, og det er lige pludselig kommet meget tæt på. Vi er jo vant til at have skovbrandene hernede, når de høje temperaturer kommer. Men lige netop det område her har det aldrig været så slemt.
2: De lokale myndigheder fortæller, at 23 personer er meldt savnet, og stemningen i området er kaotisk, fortæller Pia Karlsson.
3: Folk er jo frustrerede, og mange er savnet stadigvæk inden fra Bitter, som har været i deres landhuse og forsøgt at komme væk af andre veje, tilfaldsveje. Så der er folk, der ikke er kommet i kontakt med deres familie endnu, men det kommer de forhåbentlig. Vi afventer hele tiden og ser, og der er ikke noget udgangsforbud endnu. Men de siger, at man skal holde sig væk fra området.
2: Og tidlige hedebølger i Europa har gjort store dele af Sydeuropa sårbare over for skovbrande. Og flere steder i Spanien og Frankrig ventes der i dag temperaturer på op mod 40 grader. En række kommuner herhjemme bekæmper lige nu larven fra helvede med kogende skum og støvsuger og håber på den måde at begrænse problemet de kommende år. Og hvis man skal holde liv i det håb, ja, så skal man nok skrue ned for radioen nu. For i Tyskland, der har de døjet med e-processionsspinderen i flere år, og scenerne fra larverne med de giftige hår er bare blevet værre. Flere indbyggere i Berlin har derfor sat gang i en underskriftsindsamling for at få bystyret til at gøre mere mod larven.
4: Der er for os kein Weg vorbei an Bäumen ohne.
2: For os er der ingen vej udenom træerne, når vi skal udenfor. Det er som corona, det er overalt, fortæller Tisha Martin, som er en af dem, der samler underskrifter ind. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Victor Schrøder Friis. Du er vores udsendte i Berlin. Prøv at beskrive, hvordan larven påvirker de hårdest ramte områder i byen.
5: Jamen, det skal lige siges til en indledning, og ja, Tyskland har kæmpet med den her larv i lang tid, men i år er altså et ekstremt år, det er det, vi hører fra alle lederkanter. Det er altså, og det har altså gjort, at det har været en sommer, hvor at parker, legepladser og badeland har været lukket, og det gør, at myndighederne opfordrer Berlins borgere til at tage tøjet af, inden de går ind for det i deres hjem, hvis de har været i nærheden af et egetræ, sådan at de ikke tager de her brandhår med ind, og de har også opfordret til, at man kan tage en rulle tape med i lommen, så man kan fjerne de værste brandhår væk fra huden, hvis det er sådan, at man er blevet ramt.
2: Men flere af dem, du har talt med, synes jo også, at politikerne skulle gøre noget mere for at komme den her larve til livs. Hvad er det, de gerne vil have, at politikerne gør?
5: Jamen, de vil gerne have en større forebyggende indsats, og de vil gerne have, at der bliver der kommer en bedre kommunikation omkring, hvor er det, der bliver spærret af, hvor er det, man ikke kan gå hen, og hvor er det, man skal passe på henne. Så man vil gerne have, at der kommer en handleplan, så politikerne og borgerne ligesom ved, hvordan de skal agere i den her situation.
2: Fortalte Victor Schrøder Friis. Bare lige et minut til. Ja, mange af os har ret svært ved at lægge telefonen fra os, når vi er på sociale medier. Og nu mener EU-kommissionen, at Meta, som ejer Facebook og Instagram, skal gøre mere for at begrænse vores afhængighed. En undersøgelse fra EU-kommissionen konkluderer, at Meta ligefrem bryder EU's regler og ikke i tilstrækkelig grad beskytter unge og sårbare. Og den kritiserer blandt andet den automatiske afspilning af videoer. Og det giver rigtig god mening at tage afhængighed af sociale medier alvorligt, mener Sigi Santini. Han forsker i mental sundhed hos Region Hovedstaden og fortæller, at afhængighed af sociale medier har alvorlige konsekvenser.
6: For mennesker, som der har en social medieafhængighed, jamen de er i større risiko for at udvikle en depression, og de er også i større sandsynlighed for at blive ensomme. De mister simpelthen sociale relationer.
2: Ifølge Sigi Santini, så udnytter platformene den måde, vores hjerne er skruet sammen på til at fastholde vores opmærksomhed.
6: Vi mennesker, vi kan blive afhængige af en masse forskellige ting, som der på en eller anden måde trigger vores belønningssystem. Og her der har vi jo så et produkt, som der udnytter de ting, som der sker i hjernen, når du bruger det, for at du skal blive der så længe som muligt.
2: Meta afviser kritikken fra EU og peger blandt andet på, at man siden EU sat gang i sin undersøgelse har indført en særlig teen-konti, der giver forældre mulighed for at begrænse skærmtiden og også blokere adgangen til sociale medier om natten. Der er sol over stort set hele linjen her til eftermiddag. Kun ved den jyske vestkyst er der risiko for havgus, og det billede gentager sig sådan set også i aften.
7: Du lytter til P4. På P4.
0: Præcis ligesom juleaftens dag, så er ventetiden lang, men på et eller andet tidspunkt, så kommer stegen ind, så nu skal den serveres.
1: Der er 2,4 km til mål, rytterne lige nu kørende langs Garonne-flodens bred her i Bordeaux. Det er en lang lige vej frem mod mål, 2,2 km nu tilbage, og den er god bred den her vej, så der er god mulighed for, at sprinterne de kan positionere sig, og det er også det, vi ser lige nu. Havsportholdene, de sidder meget, meget tæt med alle deres holdkammerater og sprinteren, den eneste, der sidder alene.
0: Ja, det er Mads.
1: Mads Pedersen i sin grønne pointtrøje nu på vej op sådan på det, der dybest set bliver indløbsstrækningen 2 kilometer tilbage. Mads Pedersen sidder der. Nu taber han lige hjulet på den NSN-rytter, som ender sig koblet sig på. Det Mads han nu skal gøre, det er, at han skal surfe rundt i feltet.
0: Han skal finde ud af, hvad er den rigtige position, og han har trods alt rutine, han har overblik. Og jeg er der tillid til, at han kan godt finde ud af, men der er altid, se der, nu er han i gang med sådan noget skulderskåberi.
1: Det er en Uno X-rytter, der ligger også ind fra Cofidis. I fronten, der er det Alpecin Premier Tech, der kører for Jasper Philipsen. De har 4 mand intakte. Nu kommer Picnic Post NL for Pavel Bittner også op, og Mads Pedersen, han kører også op der. Nu ligger han faktisk oppe i en 7. position. Han er så god til selv at finde sin egen vej. Mads Pedersen, de kører med 60 km i timen herind mod målstregen, hvor vi sidder lige nu. Folk begynder at løfte deres telefoner og kigge frem. Nu kommer de første biler, og det er altid en indikation på, at rytterne, de er her lige om et øjeblik.
0: Og vi har lige været hen over Europas bredeste bro, men det er jo ikke noget, de kan udnytte i øjeblikket, for hold op, de sidder tæt. Altså selvom bare en er bred nok til det, de klemmer sig ud mod højre side i øjeblikket.
1: Under La Flamme Rouge, det betyder, at der er 1 kilometer tilbage. Tim Malier sidder der, Binyam Girmay sidder der, men uden folk. Mads Pedersen sidder der uden folk. Jasper Philipsen, han har hele sit lead-out med. Mathieu van der Poel liggende foran sig. Det ser godt ud for Jasper Philipsen, og nu forsøger Olaf Køj af egen kraft at køre sig op ude på den brede side. Ind og ligge ordentligt. Mads Pedersen er fanget lidt nede bagved, men sprinten er ikke åbnet endnu. Nu er det Mathieu van der Poel, der fører feltet ind for Jasper Philipsen. Malier ligger sig på hjul. Mads Pedersen, han skal til at komme op nu. Han bliver altså bokset inde der nede bagved. Han er langt inde bagved. Han kan ikke komme ud derfra, Mads Pedersen. Det hele det er strukket langt ud. Nu sætter han sig op. Han kan ikke komme op og få en ordentlig position. Nå, lad os kigge på sprinten. Så 250 meter tilbage. Jasper Philipsen bliver lanceret der. Jasper Philipsen, han starter. Søren Verdenskjold kommer på den anden side. Mads Pedersen har fundet vej op. Max Kanter kommer også. Men nu er Søren Verdenskjold. Det er Jasper Philipsen. Det er Søren Verdenskjold. Jasper Philipsen eller Søren Verdenskjold. Der kommer Tim Malier. Tim Malier kommer på ydersiden, og Tim Malier, han tager den første sejr til ham i Tour de France i år. Dermed er han op på 4 toursejre i alt. Mads Pedersen kommer ind umiddelbart efter, men jeg ved ikke, om vi skal ned i en 5. 6. position eller den slags. Men ud som en trold af en æske, skudt ud af en kanon, kommer Tim Malier til aller sidst og beviser, hvad min tese var, inden vi gik i dag, nemlig at når det er på flad vej, så kan man have et godt lead-out, man kan surfe rigtig godt, men den store fordel, det er at være den hurtigste, og det er Tim Malier.

0: her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Så er 7. etape afgjort i Bordeaux. Det er Timelier, som kommer først over målstregen, og jeg ved ikke, om vi får noget officielt. Altså, jeg havde Mads P. til at komme ind, sådan 7-8-agtigt.
4: Lige nu ser det ud, som om han bliver 9'er, og det er altså på trods af, at han først en gang bliver bokset ind langt nede bagved. Og så ser vi endnu en gang, at han bliver fanget bag noget ballade, der er mellem Max Kanter og Netcompany Ineos-rytteren Dorian Godon, som jeg i øvrigt synes leverer noget af en albu ud til Max Kanter i XDX Astana-trøjen. Men for nuværende, der er det resultat, vi kan putte på Mads Pedersen en 9. plads. Det er utroligt tæt om 6., 7., 8., 9. og 10. pladsen. Og det er jo ikke drømmen i forhold til kampen om den grønne trøje. Men det gode for ham, det er, at det er Timmerlier, der tager de 70 point. Og så er det Søren Værenskjold, nordmanden, som meget, meget flot kører sig ind. Uno X, de har altså forsøgt på alt muligt ballade, og vores vurdering var, jamen det må være, fordi de simpelthen vurderer, at han er for langsomt. Og så kører han så op og bliver nummer 2 på den her flot sprintet af nordmanden. Binyam Gemay bliver nummer 3. Max Kanter 4 og Jasper Philipsen 5. Og det betyder, at de får lidt flere point end Mads Pedersen, som dog tog lidt flere point end dem ude på den indlagte spurt. Det er dog. Det kan ikke blive ved med at blive 9. pladser. Det må det helst ikke blive hele vejen igennem. Men den grønne trøje, den sidder stadigvæk på Mads Pedersen.

0: Det hele værd. Her var det Darling med musikken i turen på P4.
1: Og på en eller anden måde synes jeg, det er meget sådan passende i forhold til sådan en sprinteretappe her. Fordi det er jo lidt ligesom den der gode simmerret, sådan en sprinteretappe. Man venter, og man venter, og man venter, og man venter. Men så er der altså meget smag til allersidst. De der sidste 5-8 kilometer af en sprinteretappe, det er simpelthen så intenst, at min ryg den er fuldstændig gennemblødt af sved, Hausborg.
0: Ja, men jeg synes jo ikke outputtet. Fordi du ved, hvis man har ventet lang tid på en simmerret, så kan man jo måske få den rundt om bordet både 2 og 3 gange. Man skal jo ligesom være tændt på det her, fordi det bliver jo afgjort, når det bliver afgjort. Og der er jo ikke rigtig en reprise.
1: Og vi ser i spurten i dag 2 meget forskellige tilgange. Vi har Olof Køjter vandt i Po. Da han kan konstatere, at jeg vinder ikke etappen, så stopper han med at cykle. Men Mads Pedersen bliver først bakset ind i den ene side af vejen, for så på en eller anden måde, altså nærmest hoppet hen over rytter, må det jo nærmest være, for så kommer over i den anden side af vejen. Der bliver han også blokeret, men han kører hele vejen til stregen, for han jagter jo de her point i kamp om den grønne trøje. Og det er sådan en, det bliver han jo nødt til hele vejen frem mod Paris. Så der er jo ikke en rolig dag for den stakkels Mads.
0: Nej, det er der faktisk ikke. Jeg vil øvrigt også lige anerkende til Melier, ikke bare for hans etapesejr i dag, men også den måde, han agerer på, lige da han med 70 km i timen brager over målstregen. Og hvad gør et fornuftigt menneske? Så slipper styret for at lave sådan en blæret bevægelse med den ene hånd ud på den ene skulder, og den anden hånd over på den anden skulder. Jeg vandt i dag, og nu kører du uden hænder på styret, og der er 60 km i timen.
1: Ja, der er det vigtigt at huske på, at vejen efter en Tour de France spurt, den bliver lige halveret, fordi der sidder alle pressefotograferne, som de så også skal køre udenom, og folk med deres telefoner og den slags. Han vinder overlegen til Malier, og så altså har vi fået bekræftet, at Søren Wernskjold bliver 2, og Mads Pedersen, han ender at blive en 9'er. Og så skal vi jo nok lige følge op på, hvad det betyder for den grønne pointtrøje.
2: Og så de her, vi har jo sat gang i dagens kørte element, som ligesom handler om guiden til den gode kør-selvferie. Der har I været ude i det der med, hvis nu man lige er lidt nede, for eksempel fordi man har sovet dårligt i en dårlig hotelseng, eller hvis Jonas Vingegaard nu lige har tabt over 2 minutter til Pogacar, og man så ligesom skal køre videre, hvad for noget musik man så kan sætte på, for man bare ved, man kommer op i humør. Og her den sidste time, hvor løbet ligesom er færdigt, der har jeg valgt at tage nogle af dem, som er kommet fra lytterne, og så skal vi ligesom høre dem. Og vi starter med første bud fra Kirit i Esbjerg, og så kan vi jo lige snakke om bagefter, hvad I tænker om den.

0: Det er altså Wake Me Up Before You Go-Go med Wham. Schøning og Havsborg, det er altså det første bud på, hvad det er, man ligesom sådan kan sætte på for at være sikker på at komme i godt humør. Hvad tænker I om den?
1: Jeg tænker, at det er jo meget passende nu, når Morten Havsborg sover med ørepropper, som er så tætte, at hvis der var brand på hotellet, så var der altså kun én værd i det her program fremadrettet.
2: Ja, når jeg bor på tredje sal, hvis endelig flammerne var kommet ind under døren, så tror jeg nok, at jeg kunne komme ud af vinduet. Ja, ja. Det var også en altan.
1: Men ved du hvad, når jeg hører den her, så bliver jeg glad.
2: Ja, er der noget tidspunkt, der hvor swing, den kommer, hvor man tænker, nej, så ikke noget at høre, det gider jeg ikke. Ej, aldrig.
1: Jeg synes, den fungerer.
0: Ja, og hvad fint, så, hvis jeg oven i hatten fortæller jer, at ham, der spiller saxofonen, han hedder David Baptiste?
1: Ja, det hjælper selvfølgelig alvorligt på det.
2: Det begynder lige altså, det tema for denne tur.
1: Havsborg og jeg, det skal man jo vide, hvis nogen nogensinde skal købe gaver til os, så er vores nye motto i livet, des mere baptist, des bedre.
3: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
4: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
3: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Nummeret her fra The Script hedder jo reelt The Man Who Can't Be Moved, men burde i situationen hedde The Men Who Can't Be Moved, fordi vi rokker os ikke ud af stedet i Emil Sønding, selvom der går en del mennesker rundt og bare gerne vil have os ud og røre.
1: Ja, det er således efter etappen, så begynder de at gøre klar til at skulle videre til næste område, det er Bergerac, hvor vi skal hen i morgen. Og de skal flytte det her i løbet af aftenen og natten. Og dermed, det sekund, de er i mål, rytterne, så begynder de at stå og kigge på os, og de har sågar taget gulvet op inde i vognen ved siden af.
0: Ja. Det er så, det er
1: ubehageligt.
0: Det er flovt, det her. Så jeg kan jo sammenligne det med, at man holder en fest,
1: ja,
0: og alle andre er gået. Og så er der de der to fjolser, der ikke vil ud og røre. Man vil gerne have ryddet op, ja, og lige gjort lidt rent og få sig et bad og sætte sig ned og slappe lidt af, og så komme i seng.
1: Men vi rykker os ikke ud af flækken, indtil vi gør.
0: Det er snart. Jeg tør ikke blive her.

0: Wide Awake her. Der er mere turen på P4 lige om et øjeblik. Lad os lige tage nogle regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: To mænd på 33 år og en 28-årig kvinde har hver fået 4 års fængsel i dag ved en straksdom ved retten i Hjørring. De tre blev anholdt i går og i et grundlovsforhør her til formiddag sigtet og straks efter dømt for besiddelse af omkring 1 kilo kokain med henblik på videreoverdragelse og ca. 700 gram kokain, der allerede var overdraget til andre. Det oplyser anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi. De modtog dommen og skal sidde varetægtsfængslet indtil afsoningen kan begynde. Også en 25-årig kvinde er i dag ved retten i Aalborg blevet idømt 2,5 års fængsel i en tilståelsessag. Sammen med sin kæreste, der tidligere er dømt i sagen, har kvinden været i besiddelse af og håndteret 1,8 kilo kokain i års. Varmt vand og usædvanligt lav vandstand i Østersøen har givet gode betingelser for gobler og brandmænd, der lige nu ses i hobevis ved kyster og strande. Ved Hals og Hov på østkysten har brandmændene været massivt til stede på stranden de seneste dage.
3: I går der var det slemt. Der lå der cirka 4 meter bræmme hele vejen hen igennem. Der var flere tusind af dem. I dag er det ikke så slemt, men vi har ikke set det så slemt som før. Det har vi ikke.
2: Fortæller pensionist Allan Findalen fra Gandrup. Også ved vestkysten er der grund til at tage sig i jagt for brandmænd, hvis man kaster sig i bølgerne. Det fortæller kystlivredder ved Trygfondens livreddertårn på Lykken Strand, Sara Sirik Hansen.
4: Vi ser en masse brandmænd, særligt dem, der er blå. Og det stemmer ret godt overens med, at de faktisk godt kan lide ret selvholdigt havvand, hvilket der er her på vestkysten.
2: Selvom der altså kan være flere brandmænd end normalt, så bør man ikke lade sig skræmme fra en tur i havet, mener livredderen.
4: De har en del kortere tentakler end de røde brandmænd, som man ellers kender. Nu har jeg været i vandet de sidste dage, og selvom jeg har set en del af dem, er jeg stadig ikke blevet brændt, fordi de jo lige netop har de her kortere tentakler, som man skal meget tæt på, før det er, at man egentlig bliver brændt af dem.

0: Det er Donna Lewis, Love You Always and Forever. Det er 7. etape af Tour de France. Jeg står her ved målstregen i Bordeaux, hvor Tim Malier, han tog sin første sejr i det her Tour de France, den fjerde i karrieren. Mads Pedersen, han har lige været en tur på podiet her. Umiddelbart, hvad siger vi? 25 meter til venstre for mig, til stort bifald fra de mange, der var mødt op hernede langs Garonfoden, men det største bifald, det kom dog trods alt de to gange, som Tadej Pogacar, han skulle op på podiet.
1: Og Schøning, så skal du jo ud for at finde Havsborg nu, hvis han er kommet et sted hen med, hvor der er tilpas få mennesker til, der er ordentligt signal. Og
0: jeg tænker lad mig lige illustrere. Ja. De er gået så meget i gang med at pakke ned nu, at det eneste, der ikke er blevet gjort, det er at fjerne med vores plads. Altså, de har tømt skraldespanden også. Ja. Alle stolene er pakket sammen. Jamen, alt er væk.
1: Det lyder til, at du også skal til afsted. Så mens du finder Havsborg, så tænker jeg bare, at vi skal høre næste nummer, som der bliver budt ind med til få lige humøret op igen-listen til bilturen. Ikke? Og det her, det er Emilie, som hun har ligesom fattet konceptet. Hun sidder selv i bilen og på vej til Jylland. Og hun skriver, at det her, det er en sang, som jeg hører om og om igen, fordi den er bare god. Få den her. Okay.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson fra lørdag på DRTV.

0: Andreas Oddbjerg, i morgen er der også en dag, og det gælder jo også Tour de France-feltet, og det betyder, at vi skal get moving, Paddebarn, som der var en ja, det var en kampagne, der engang sagde, og mit problem er, Janus Duus Riise, kære producer, at jeg går rundt og leder ved springvand efter Morten Hausborg.
1: Ja, vi skal simpelthen have sendt en efterlysning afsted til Frankrig. Hvor er Morten Hausborg? Han har intet signal på det udstyr, han har. Men du har fundet noget udstyr med signal, men har ikke fundet Morten Hausborg.
0: Nej, men det, der er sindssygt, det er, at da jeg kommer løbende, jamen altså, nu står der en mand iført hurtigbriller og fiskevest og vifter med armene, på trods af, at aftalen var, vi mødes ved springvandet. Men manden er ikke ved springvandet.
1: Men er
0: nu kan jeg se ham ude i det fjerne. Nu er han blevet væk igen.
1: Du kan se ham i det fjerne, men imens du så prøver at finde ham i det fjerne, så kan vi jo høre næste nummer, der bliver budt ind med til at have humøret op. Og det er Erik fra Dronninglund, der byder ind og siger, når nu I er i Frankrig og følger turen, så må det her næsten være et nummer, der kan være relevant til at få humøret op.

og målet det satte han hjemme klar. Ned til turen, here we come. Giv os nu det wild card for satan. Og Bobby Olsen, han er kaptajn. Det er oksen nu var hammel. Og pimmen

0: Det var Olivia Rodrigo med Drop Dead. Du lytter til turen på P4 live fra Bordeaux, hvor 7. etape af Tour de France er overstået. Jamen, så kom dog du herhen, menneske. Er vi enige om, mod mig kommer nu Morten Hausborg, den kære medvært på dette program. Hausborg, er vi enige om, vi aftalte, at vi skulle mødes, og det er det citat, ved springvandet?
1: Fuldstændig korrekt, og jeg står så også op ved springvandet, og der er jo ingen forbindelse på noget som helst. Og så siger Janus til mig, bare gå væk fra springvandet. Den del af kommunikationen er ikke noget frem til dig, kan jeg høre på det hele så.
0: Nej, for jeg ser dig stå derop, og da jeg så kigger op igen, jeg råber til Janus, jeg har fundet ham! Og så kigger jeg op igen, og som sådan en fatamorgana, så er du væk.
1: Var det der, hvor toget kørte forbi?
0: Ja.
1: Ja, jamen der kæmpede jeg jo bagved et træ, for det skulle være lidt sjovt jo.
0: Nå, jamen ved du hvad, det var ikke sådan,
1: det var ikke
0: voldsomt.
1: Det var forkert timing, ikke? Det vil være god vittighed normalt, ikke sandt? Men måske ikke lige præcis i situationen her. Men den gode nyhed er, at nu har vi jo fundet hinanden, således vi også er i stand til at komme tilbage til vores hotel, og så gør klar til en lille køretur igen i morgen, således vi kan komme ud og kigge på endnu mere cykelløb.
0: Ja, hvis vi kigger frem mod i morgen, jamen så lugter det jo lidt af noget, vi kender, nemlig det ser ud som om, vi skal have en sprinterafslutning igen, og det betyder, at vi skal i gang med de store rygpadlertag, og vi skal finde noget historie, jeg skal snakke om, og du skal måske ud og finde en...
2: Og der lyder det så som om, at signalet til deres nye udstyr alligevel ikke var helt så godt. Heldigvis så har vi jo masser af musik, så der kommer lidt mere her fra TV2.

0: TV2, hele verden fra forstanden, og dermed så kan vi sætte punktum, og I får ikke mere for den her 25 år.
1: Ho, ho,
0: har du mere?
1: Har du ikke glemt noget?
0: Sønding mod feltet.
1: Jeg tror, vi skal have... Jeg er jo ikke så god til matematik, men jeg tror, vi skal have en opdateret stilling.
0: 7, ikke også? Så der stod 3-3 inden, altså 1. Du er foran med 4-3. Og så i morgen, så får feltet jo så chancen igen for at få udlignet. Ja, det er jo mit ønskescenarie. Vi skal frem til pris, og det skal afgøres på den sidste tavle.
1: Jeg siger held og lykke. Jeg er on fire.
0: Yes, you are. Vi giver det et skud igen i morgen, Emil. Der er P4-aften med Torben Møller efter radiovisen. Skriv til ham på 12.12'eren. Kom med forslag til musikken. Og så håber jeg, vi høres ved igen i morgen.

0: Nu holder turen på P4. Fyraften hos Torben Møller med P4 Aften. Lige efter den radioavis, der rammer dig nu, hvor klokken er 18.
1: Videoer, der går i gang automatisk, ingen er løs, scrolling og pushbeskeder hele tiden. Ja, Facebook og Instagram gør meget for at holde på vores opmærksomhed. Også for meget, konkluderer EU-kommissionen i en ny undersøgelse. Og det er Oskar Tønsberg Hoffmann, forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, enig i. Han er 20 år, og han kan mærke, hvordan Facebook og Instagram er svært at slippe.
2: Jeg tror, at langt de fleste unge mennesker og gymnasieelever kender det, at Facebook og Instagram og andre sociale platforme kan være meget, meget tidslugende. Jeg kender det også selv. Nogle gange så har jeg åbnet Facebook og tænkt, at jeg lige skulle bruge 5 minutter, og så inden jeg ser mig om, så er der gået 2 timer.
1: Han mener, at tech-virksomhederne har et særligt ansvar over for unge.
2: Fordi vi stadig er under udvikling af vores hjerne stadig plastisk og først bliver færdigudviklet på et senere tidspunkt.
1: Sigge Santin forsker i mental sundhed hos Region Hovedstaden, og han siger, at afhængighed af sociale medier kan have store konsekvenser.
3: For mennesker, som der har en social medieafhængighed, jamen de er i større risiko for at udvikle en depression, og de er også i større sandsynlighed for at blive ensomme. De mister simpelthen sociale relationer.
1: Og Meta, selskabet bag Facebook og Instagram, afviser kritikken og henviser til, at det er muligt for forældre at begrænse skærmtiden for deres børn. Og EU-kommissionen skal nu tage stilling til, om Meta skal idømmes en kæmpe bøde, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
4: Det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta, så det er rigtig mange penge.
1: Ja, det vil faktisk være en bøde på over 1.300 milliarder kroner. Der kommer fremover flere fuglekasser i træerne på Frederiksberg, for selvom kommunen endnu ikke har fundet egeprocessionsspinderen, bedre kendt som larven fra helvede, så prøver man nu at tiltrække mejser, der skal spise eventuelle larver. I Berlin, Tyskland, der har larven været der i årevis, og her er der altså ikke nok at sætte fuglekasser op, for i år der spreder larverne sig så meget, at et ellers populært badested er lukket.
5: Altså an so einem Tag wie heute hätten wir so 1000 bis 2000.
1: En dag som i dag vil vi have op mod 2000 gæster, siger her forpagter Marwan Arthur, iført en hvid beskyttelsesdragt. Flere steder i Berlin bliver beboerne ligefrem frarådet at åbne deres vinduer, og selvom bystyret forsøger at bekæmpe larven, så kan de ikke følge med. Og Marwan ved da heller ikke, hvornår han igen kan åbne sit badested.
5: Det er en god frage. Det kan jeg ikke virkelig beantworte, fordi
1: det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg kan ikke sige det. Vi prøver så hurtigt som muligt at gøre fremskridt, siger han. En 33-årig mand er ved retten i Kolding blev dømt til anbringelse på sikringen i Slagelse, hvor kun de allerfarligste psykisk syge afsoner. Manden har erkendt, at han først dræbte en 58-årig mand i Vejleområdet, og derefter udsatte et ungt ægtepar for drabsforsøg. Manden er gennem et halvt år blevet observeret, mens han har siddet varetægtsfængslet på sikringen, fortæller retsreporter Karoline Klante.
6: Og der har man altså vurderet, at han er så farlig for sine omgivelser, at det eneste rigtige, det var at placere ham på ubestemt tid på den her særligt sikrede afdeling i Slagelse, som er noget helt andet for en almindelig retspsykiatrisk afdeling.
1: Manden har tilstået drabet og har under tidligere forhør fortalt om sit motiv til at slå den 58-årige mand ihjel og forsøge at dræbe ægteparret.
6: Han vil begå hævn mod de to mandlige forurettede i sagen, og den kvindelige forurettede, hun skulle dræbes, fordi hun var et vidne. Og det skyldtes ifølge den nu dømte mand, at de havde udsat ham for en forbrydelse. Noget, som politiet altså ikke har kunne finde frem til i deres efterforskning.
1: Fortalte Karoline. En sommerdag som i dag kalder på en tur til stranden, men det er en god idé lige at kigge dig godt for, inden du kaster dig i bølgerne. For lige nu vrimler det med både dræberkobler og brandmænd i danske farvande. Og Asta Pihl har mødt en badeglad familie i strandkanten ved Hov i Nordjylland.
7: Det ligner næsten sådan en grød af brandmænd og gobler, der er der. Jeg har fanget en familie, som har taget ud for at trodse dem. Emma, hvad synes du om at bade på en strand med så mange brandmænd?
8: Jamen, jeg synes ærligt talt, det er ret træls, at man hele tiden skal gå og spejde efter dem, i stedet for bare løbe ud i vandet og have det sjovt. Det er træls.
7: Og Johnny, du var jo faktisk i vandet lige før og blev måske også ramt. Hvad skete der?
9: Ja, jeg tror bare, jeg fik en lille varm krammer. Det klør bare lidt. Det gør ikke noget særligt.
7: Men det stopper dog ikke fra at komme ud i vandet. Altså, hvordan er du så alligevel påpasselig, når du er derude?
9: Nej, det skal ikke stoppe. Det skal ikke ødelægge badeoplevelsen. Jeg gør, er bare lidt agtpågivende og holder mig 1 til 2 meter fra de største af dem. Så lykkes det som regel at komme under.
1: Lød det her for Johnny Aarup, og før ham var det hans datter Emma. Du kan stadigvæk nå at få dig en dukkert, hvis du tør. Der er nemlig sol til stort set hele landet, og termometret viser de fleste steder omkring 25 grader, eller måske endda derover. I nat, der når vi ned mellem 13 og 17 grader. Frederik Sundby er redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen. P4. Du lytter.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Torben Møller.
2: Og i dag med 2 timers P4 Aften. Det er jo VM-tider, og Rikke Smed og Albert Røhl varmer op til aftens kamp. Spanien-Belgien fra kl. 20 her på P4. Med andre ord, vi skal simpelthen bare i gang her. Frem med tastaturet og skriv til mig, hvad for en sang du allerhelst vil høre på sådan en skøn sommeraften. Send en sms, skriv P4, et mellemrum og din besked. Og i stedet til 12:12, det er det, der koster en krone. Eller du kan maile til p4aften@dr.dk, hvis det passer dig bedre. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen. Det var jo Taylor Swift, der fik lov at sætte det hele i gang med den meget sikre erklæring, We are never ever getting back together. Og nu bliver det, ja, så dansk, som det næsten kan blive. Velkommen.

0: Rasmus Sebaks brækker. Vi har jo lige de seneste timer været i superselskab med P4 Sporten. Winnie Henriksen på Amager synes, kollegerne på Sporten skal have en hilsen. Især tror jeg ham Havsborg. Så gutter, den her er til jer.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Lubega Mambo number 5, og lad os snuppe en fra jer derude, en til med det samme, vil jeg have sagt. Vi vil så gerne, står der her, høre Berlin med Nordstrøm. Det er vores yndlingssang og repræsenterer en by, vi har været meget i og holder meget af. Lige nu er vi dog i Italien, hvor vi netop er blevet forlovet, så nu sidder vi på altanen og fejrer med champagne og udsigt til Gardasøen. Sommerhilsner fra Markus og Karoline.

Nordstrøm og Berlin, kæmpestort tillykke herfra til Markus og Karoline, nyforlovet, som vi lige hørte, og med champagne i glassene på bredden af Gardasøen. Den bliver svær at slå. Det her er tegnefilmmusik fra K-Pop Demon Hunters, international samling af musikere på Golden.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolley turnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrsko og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

Medina sang Større End Os, og så var der gys her med Tame Impala, Jenny og Dracula. Hej P4-aften, sidder på terrassen og nyder det gode vejr her i Vendsyssel. Vil du spille Sisal med Hallucination? Hilsen en Grand Prix-tosse fra det nordjyske, som kalder sig Thomas.

En drøm om et menneske, smukt stykke musik fra Apaka. Vi har som sagt 2 timer at gøre med i dag i P4 Aften. Der er VM på P4 fra kl. 20, så I skal være kvikke med forslagene til, hvad vi skal høre inden da. Mail til p4aften@dr.dk eller send en sms til 1212, start med P4. Mens du gør noget ved det, så sætter jeg Doja Cat i gang lige her med Say So.

0: Du lytter til P4 Aften.
1: God aften, Torben. Jeg kunne godt tænke mig, at vi skal høre Alt er godt med Chief One. Jeg starter ferie fra i dag og nyder det dejlige vejr og en cocktail på terrassen, så synes den sang ville passe perfekt til det. Hilsen, Tina i Greve.
2: Jamen, det gør den da også.

American Girls, det er jo Harry Styles. Pia i Kolding ved, at jeg står i Holstebro og sender P4 Aften og skriver god aften i Holstebronx, som vi nogen kalder byen, sidder i skygge og nyder et glas koldt hvidvin og venter lidt med aftensmaden. Vi vil gerne høre Portugal med Benjamin Hav.

Pia E. Kolding sendte også en tur til Portugal sammen med Benjamin Hav, et af de klare sommerhits 2026. Kan vi ikke være enige om det? Tilbage til start 90'erne med Tasmin Archer, Sleeping Satellite.

Der var udsving med Barcelona. En time mere med P4 Aften har vi i denne her gang. Der er VM på P4 fra 20. Først skal vi have en radioavis. Den kommer lige efter Backstreet Boys, As Long As You Love.

0: Nu er der radioavis, klokken er 19.
1: Mens egeprocessionsspinderen invaderer flere og flere områder i Danmark, har Tyskland kendt til larven fra helvede i mange år, og de kæmper stadig med den. Men i år er det værre, end det plejer, lyder det fra flere, vi har talt med. Blandt andet har Marvin Arthur, der forpagter et friluftsbad i Berlin, måtte lukke på grund af larven.
2: Altså an so einem Tag wie heute hätten wir so 1000 bis 2000...
1: En dag som i dag ville vi have haft mellem 1000 og 2000 gæster her, siger han, mens han er iført en hvid beskyttelsesdragt. Og han ved ikke, hvornår han kommer til at åbne stedet igen. Flere steder i den tyske hovedstad har egeprocessionsspinderen bredt sig til biler og dørkarme, og borgere er blevet frarådet at åbne deres vinduer. Flere indbyggere har derfor sat gang i en underskriftsindsamling, der skal få bystyret til at gøre mere for at bekæmpe larven. For os er der ingen vej udenom træerne, når vi skal udenfor. Det er som corona, det er overalt, fortæller her Tisha Martin, mens hun samler underskrifter ind. Frankrig er lige nu ramt af en hård hedebølge. Endnu en. Og de næste dage, så forventer man, at temperaturen kommer op mod de 42 grader flere steder. Og det skaber bekymring i landet, hvor der indtil videre er 25.000 hektar natur, der ligger i aske på grund af skovbranden. Det er over dobbelt så meget som på samme tidspunkt sidste år. Ifølge den franske nyhedskanal France 24, så er det den tredje hedebølge på bare 2 måneder. Og der har løbende været kritik af regeringens håndtering af netop varmen. Så nu har regeringen besluttet at bruge 750 millioner kroner på indkøb af ventilatorer og airconditionsanlæg til blandt andet plejehjemsbeboere. 2,5 kilometer af Smedeby Bæk i Åbenrå Kommune er helt død. Og det skyldes et stort udslip af øl og sodavand, der fandt sted den 19. juni, hvor op mod 2.000 paller med væske væltede på et lager i Padborg. Og det kan lugtes ved det regnvandsbassin, som også er ramt. Og her var min kollega David Vennemose Carlsen forbi i eftermiddag.
3: Det lugter altså voldsomt surt og voldsomt gæret her ved det her regnvandsbassin, som jeg står ved, fordi at det er nemlig indholdet af altså op mod 1 million liter øl og sodavand er det, der ligger her, og gør, at det lugter sådan lidt surt og gæret.
1: Åbenrå Kommune arbejder hårdt for at få pumpet øl og vand væk fra regnvandsbassinet, og bækken, fortæller Karin Stockholm, der er teamleder i miljøafdelingen.
4: Vi har en længere del af bækken, som er påvirket så meget, så der ikke er, altså så vi betegner det som dødt. Det vil sige, der ikke er fisk, og der er lammehaler. Og så samtidig med, så lugter det surt og gæret på en lang del af strækningen, mindst 2,5 kilometer.
1: Tørt og solrigt i aften, og temperatur et sted mellem 13 og 17 grader. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
5: Det her er P4. Med

0: P4 Aften
1: med Torben Møller,
2: Lady Gaga og Alejandro. En sang, som nogen mener er en hilsen til blandt andre. ABBA, det blev i hvert fald indgangen til time 2 af dagens P4 Aften. Time 2 af de to timer, vi har at gøre med i dag. Rikke Smed og Alberte Røhl er nemlig allerede ved at gøre klar til VM på P4, som tager over efter 20 med optakt til Spanien-Belgien-kampen. Vi skal have nogle sange i radioen inden da. Du kan være med til at vælge dem, og der er to måder at nå frem til mig på.
0: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: Fang os på p4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuel takst.

stemme. Jeg håber, vi kommer til at høre meget mere til Sienna Spiro, Material Lover. Jeg nævnte lige fodboldkampen, VM-kampen, Spanien-Belgien kl. 21. Den skal Rikke se. Rikke skriver, hej, sidder og venter på aftens kamp mellem to giganter. Hårdt at skulle sige farvel til en af dem. Vil dog gerne kigge lidt frem mod i morgen og ønske vores norske naboer alt muligt held og lykke med Imagine Dragons og Whatever It Takes. Hilsen Rikke fra Aulum.

0: what it takes. Whatever it takes, Imagine Dragons forslag fra Rikke i Aulum. Og lad os tage et mere med det samme. Hej P4, vi er to piger, der sidder i en bil på vej hjem. Vi har været på Roskilde Festival, og Sara Larsson var et kæmpe hit. Det var noget af en oplevelse, og hele publikum var med. Derfor håber vi, at I vil spille Never Forget You af Sara Larsson. Det vil gøre vores køretur meget bedre. Tak, kærlig hilsen, Liva og Kirstine. Jeg siger lige med det samme, der går lidt dans i den undervejs i det her nummer. Men hey, det er fredag, det er sommer.
1: I used to

Never Forget You, det var Liva og Kirstine, der efterlyste Sara Larsson, og hun var sammen med engelske MNAC på den her. Ude på Badebroen nu med Emma Sehested Høgh.

Vi fik lige et skud 80'er nostalgi lige før med The Bangles Eternal Flame, og så blev det nutid igen med Ed Sheeran Azizam. Hej, så står der her. Dejligt at lytte til den skønne radio her til aften. Tak for det. Jeg synes, vi i dag skal fejre en fødselar. Der er tale om Kat Steffi Holst fra Sukkerchok. Hun fylder rundt i dag hele 40 år. Derfor synes jeg da, at vi skal have et nummer med Sukkerchok. Jeg synes, vi skal høre Det er det, for det er altså bare et fedt nummer. Hvis den bliver spillet, så scroller jeg med for fuld hals herovre fra Bornholm. Med venlig hilsen, Sander. Jamen, bare kom i gang.

Kat Steffi Holst fylder ganske rigtigt 40 i dag. Her var hun i spidsen for Sukkerchok på DD Sanders forslag på 12.12. Og så er det Teddy Swims, der for længst er i gang med Mr. Know It All.

Du kan glæde dig til VM på P4 efter 20. Derfor er vi inde i, ja, det er jo den sidste halve time af P4-aften for i dag. Så hvis du skal have noget med, skal du til at skynde dig. Du kan maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Det er det, der koster en krone, hvor du skal begynde med P4, et mellemrum og så din besked. Husk navn og by, uanset om du mailer eller sms'er. Det her tror jeg, du kender. Mø og Diplo, Sun in Your Eyes.

0: Hej Torben, skulle vi ikke fortsætte aftenen med et dansenummer og lytte til Søren Torpegaard Lunds, før vi går hjem, sidder på terrassen og forkæler mig selv med lidt manikyr, efter at have fjernet mælkebøtter i haven det meste af dagen. Hilsen, Annette i Brøndshøj.
1: Min kraftens

0: Så vi har lige en tur i Australien med Tones and I og Dance Monkey. Der er nogen, der er ude at køre i åben bil i sommeraftenen. Hør her, vi er på vej hjem efter en dejlig uge på Fanø, men er desværre kørt i stykker med begge biler. Heldigvis har onkel Hans købt en Chrysler Cabriolet i Esbjerg, så den kører vi hjem i og sikke en dag at gøre det i. Ja, det må du nok sige. Vi vil gerne høre ham med gitaren. Mange hilsener Magnus, Sofie, Bo og Anita, og selvfølgelig Alma, vores hund.
1: Ham med gitaren.

Christoffer, ham med gitaren. Nu ved vi, at den lige har spillet ud af højtalerne i en nyindkøbt Chrysler Cabriolet på vej hjem. Et eller andet sted til Danmark, til i Danmark fra Esbjerg. Aha.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Sæt det fri, stærkt nyt udspil fra Malte Ebert. Efter radiovisen er der som sagt VM på P4 med Rikke Smed og Alberte Røhl. Nyd det. Jeg hedder Torben Møller, og tak for, at I var med her. Vi kan lige nå en mere end radiovisen. Det bliver Pet Shop Boys, It's a Sin. Vi høres ved senere på sommeren. Ha' det godt.

0: Klokken er 20.
1: Meta skal gøre mere for at begrænse vores afhængighed af Facebook og Instagram. Det mener EU-kommissionen efter en undersøgelse konkluderer, at Meta, som ejer platformene, bryder EU's regler og ikke er tilstrækkelig i grad beskytter unge og sårbare. Og det giver god mening at tage afhængighed af sociale medier alvorligt, mener Sigi Santini, der forsker i mental sundhed hos Region Hovedstaden.
2: For mennesker, som der har en social medieafhængighed, jamen de er i større risiko for at udvikle en depression, og de er også i større sandsynlighed for at blive ensomme. De mister simpelthen sociale relationer.
1: Oscar Tønsberg Hoffmann er 20 år gammel og forperson hos Danske Gymnasiers Sammenslutning. Han kan mærke, hvordan Facebook og Instagram er svært for ham og hans venner at slippe.
3: Jeg tror, langt de fleste unge mennesker og gymnasieelever kender det, at Facebook og Instagram og andre sociale platforme kan være meget, meget tidslugende. Jeg kender det også selv. Nogle gange så har jeg åbnet Facebook og tænkt, at jeg lige skulle bruge 5 minutter, og så inden jeg ser mig om, så er der gået 2 timer.
1: Meta afviser kritikken fra EU og er ikke enige i resultaterne fra undersøgelsen, som de ikke mener i tilstrækkelig grad tager højde for de betydelige skridt, Meta har taget for at beskytte teenager. Hvem skal betale for at bekæmpe larven for helvede? Det spørgsmål vil mange indbyggere i Berlin have svar på. Den tyske hovedstad er nemlig hårdt plaget af e-processionsspinderen, der i år har bredt sig til biler og dørkarme, og borgere er også blevet frarådet at åbne deres vinduer. Flere indbyggere har derfor sat gang i en underskriftindsamling, som skal få det berlinske bystyre til at gøre mere mod larven. Men det er ikke så let, fortæller Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
4: De går til deres lokale bydelsråd, og de siger, at vi har ikke penge til at rydde de her larver op, og sender dem videre til kommunen. Kommunen siger, at det har vi slet ikke ressourcer til, og sender dem videre til Berlins delstat i sig selv. Og Berlin melder også pas.
1: Tyskland har i mange år været plaget af larven fra helvede, og det var også via tysk importeret egetræer, at larven kom til Odense, som altså er hårdt plaget også. Norges succes ved VM i fodbold har udløst mangel på storskærme i Norge. Forud for kvartfinalen mod England i morgen aften har de derfor bedt Danmark om hjælp. Blandt andet er firmaet Profox, hvor Mikkel Rodkjær er direktør, blevet spurgt, om de kan skaffe nogle flere skærme.
5: Jeg tror, at vi har fået en håndfuld spørgsmål, alt fra sådan, hvor små trailerskærme til store sådan komplette setup til plus 5.000 mennesker.
1: Men han har ikke kunnet få nok folk på arbejde til at kunne pakke og levere skærmene til vores norske naboer.
5: Når man skal spille en kamp kl. 23 på lørdag, jamen så midt i en sommerferie for mange af vores folk, så skal vi trylle nogle ekstra mennesker op, som ikke rigtig findes.
1: Noget jeg kan trylle frem til gengæld, det er en vejrudsigt. I aften tørt og solrigt. Temperaturen den daler stille og roligt, og det bliver mellem 13 og 17 graders varme. Vinden den er svag til let, og så kommer den fra en nordvestlig eller skiftende retninger. Radioavisen kl. 20 var med Camilla Mærsk.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Down, We're Going Home fra Drake.
1: Du lytter til VM.
2: VM
1: på P4
2: med Alberte Røhl og Rikke Smed.
3: Og glædelig fredag aften og glædelig sommerferie til alle jer, der måske har haft sidste arbejdsdag i dag og forhåbentlig har nydt den her skønne danske aftensol. Og selvom folk enten arbejder, holder weekend, er gået på sommerferie eller noget helt fjerde, så er der noget, som man kan stole på, hvis man tænder for sin radio her om aftenen. Noget, som vi kan regne med, og det kan vi heldigvis lidt over en uge endnu. Nemlig først og fremmest VM på B4, men derefter også, at der er fede fodboldkampe på menuen.
4: Der har faktisk kun været en enkelt hviledag, lige siden det begyndte. Det er ret vildt.
3: Det er også helt vildt.
4: Det er ret vildt.
3: Ja.
4: Og i aften, der er vi så med på pletten igen. Det er Spanien, Belgien. Og direkte fra et studie i Aarhus. Mathias Jacobsen, velkommen hjem.
5: Jeg er tilbage der, hvor jeg virkelig også føler mig allermest hjemme. OT22, hvor der ikke er ventetid ved toilettet, og man skal ikke med et fly eller en bus for at komme ind. Man kan gå direkte ind. Det er skønt. Dejlig temperatur. Alt er godt.
4: Og inden det så bliver for internt, OT22, det er et kommenteringsstudie, vi har i bygningen her i DR i Aarhus. Du er faktisk 10 skridt væk fra, hvor Rik og jeg står og sender. Og på den måde, så er alt jo, som det skal være igen, efter du har været en tur over der.
5: Ja, lige præcis. Men det ændrer ikke på, at fodbolden den er forhåbentlig den samme, og underholdningen er forhåbentlig den samme, så jeg glæder mig til det her opgør.
3: Og du er den samme, Mathias. Jeg ved, at uanset hvor du sidder, så kommer du til at give fuld smæk på kommenteringer. Vi kommer til at mærke stemningen helt ind under huden. Og det er altså Belgien, det er Spanien.
4: Ja, jeg var også helt i tvivl om, har vi overhovedet fået nævnt, hvem der skal spille.
3: Det er en vanvittig kvartfinale. Ja. Mathias Jacobsen, hvor ligger den der favoritværdighed? Er den der overhovedet at finde i aften?
5: Ja, den er ret tydelig for mig i hvert fald. Og hvis jeg skal sætte procenter på, så snakker vi 75 eller måske endda 80%. Og det er altså på de regerende europamester fra Spanien. Jeg ved godt, Belgien ikke har tabt en kamp siden marts sidste år. Men det er første gang under det her VM, at de møder europæisk modstand. Jeg synes egentlig også, hårdt sagt, at det er første gang under VM, at de også møder reel modstand. Så jeg tror, de får det svært, Belgien mod Spanien.
4: Vi skal varme op til kampen i løbet af aftenen. Vi skal faktisk også en tur til Bruxelles. Der er storskærmsarrangement. Og man ikke folk der, de håber på, at favoritværdigheden den lige vender sig. En tur til Belgiens fordel. Og så skal vi også en tur forbi Wimbledon.
3: Det skal vi nemlig. Vi skal ind snakke om, hvem det er, der skal spille den her store Wimbledon-finale. Jeg håber, I kan fornemme, at vi har en ekstremt god aften i vente. Så herfra er der bare at sige kæmpestort velkommen til VM på P4.

0: Everybody's Man fra Tina Dickow.
1: Det er altså klokken 21.00, at vi skal afvikle endnu en kvartfinale ved VM i fodbold. Det er Spanien, der møder Belgien. Vinderen af det her opgør, de kan altså møde Frankrig i semifinalen. Så der er alt på spil i aften.
0: Og vi behøver ikke vente længere på en vinder af en semifinale fra Wimbledon. Men Jannik Sinner tager den, han er finaleklar. Vi skal have sat lidt flere ord på den kamp om ikke så forfærdeligt.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: foregår der, kan jeg spørge om? Hvad foregår der på live-bloggen de her timer? Hvad er det, der fylder derinde?
1: Jamen, hvad foregår der ikke, Rikke? Altså, der er jo simpelthen gang i den, og som I siger, det er 24-7. Vi sidder døgnet rundt, er den bemandet, og der er nyheder døgnet rundt, fordi det foregår over på den anden side af jorden. Lige nu kan man læse historien om, at Portugals landshold har fundet den landstræner, der skal erstatte ham, der blev fyret forleden. Og det bliver simpelthen Jorge Jesus. Og hvis ikke det siger jeg noget,
0: ringer en klokke, ja.
1: Så er det faktisk ret sjovt, fordi det er en træner, de har hentet i Al Nassr, altså Cristiano Ronaldos klub. Så det er jo spændende at se, hvad det kan give af synergieffekter, at han har den samme træner her.
0: Ja, stopper han så i Al Nassr?
1: Det gør han, ja. Okay. Han var faktisk stoppet dernede. Okay. Men han kommer derfra, og nu kan han så fortsætte med Ronaldo på landsholdet, måske.
2: Portugal er en af de, hvad, 20 landshold, der har måttet sige farvel til en træner bag under den her slutrunde.
1: Ja, jeg kan ikke huske, om tallet er præcis 20, men altså, det er deroppe af, det er voldsomt. Og det kan man selvfølgelig også læse om i live-bloggen.
2: Det er klart.
1: Derudover kan man læse lige nu, at præmiepuljen for at nå langt ved VM, eller i det hele taget, hvad man vinder for at, ved VM, er blevet hævet af FIFA.
0: Okay.
1: Her til aften er der 28 millioner dollars på spil, hvis man formår at spille sig i semifinalen. Så har man sikret mindst 28 millioner dollars som landshold.
2: Jeg var overrasket over det her med bare det, at man er med. Altså, hvis du ender på en 48. 20. plads, hedder det vel så. Så var det 10
1: ja,
2: millioner dollars. Det synes jeg lyder.
0: Ved man så, om de her penge, går de til spillerne, eller går de til forbunden, eller hvordan ved man, hvordan de fordeles?
1: Det er sådan en god blanding. Altså, det er en kæmpe stor del af de her forbundsøkonomi. Det kommer ved slutrunderne. Det er også derfor, det er en katastrofe for DBU, for eksempel, ikke at komme til VM. Så det er forbundet, det ligesom kommer ned til, men så er der selvfølgelig bonuspenge til spillerne. De får jo ja, det er jo også fuldstændig fastlagt, hvad de får på de forskellige landshold.
0: Jamen, det må også være fedt for dem. De mangler jo tit lidt øre, så det er jo fedt lige at få sådan en position, der er til
2: et VM. Man har sådan et job, der ikke er så mange penge. Er der en sidste historie, vi lige skal omkring, Jonas?
1: Ja, men altså, så kan man... Det er måske ikke så meget en historie, men den står i live-bloggen lige nu. Hvis man går på Google, skriver Erling Haaland.
2: Jeg har godt prøvet det.
1: Så er der en lille sjov detalje, fordi Google, de har simpelthen været opfindsomme. Ja, jeg ved ikke, om man bare skal lade folk prøve det selv. Det er i hvert fald ret sjovt. Det er noget med en robåd, hvis man googler Erling Haaland eller bare Haaland.
0: Jeg ved ikke, om Mathias Jacobsen er i studiet, om du kan skrue op for ham, men jeg ved, at han i hvert fald...
3: Jeg kan med Google.
0: Yes! Jeg ved, du elsker at ro, Mathias Jacobsen. Du elsker det ligesom mig.
3: Jeg elsker Google.
2: Jonas Sauermilk, tak for din tid.
1: Velbekomme.

0: Sørensen tæt på ækvator. Om lidt, der skal det handle om Belgien, Spanien. Vi skal selvfølgelig varme op til kampen, der starter om en halv time, men det er også ikke den eneste store sportsbegivenhed VM i fodbold, der foregår lige for tiden. Der er nemlig også den fineste turnering inden for tennis, Wimbledon.
1: Det må man sige, hvor vi har fundet ud af, hvem de to finalister er i herresingle-turneringen. Det var to ret vilde, interessante, spændende semifinaler, Christen Mosbæk. Velkommen til.
2: Jo tak.
1: Lad os bare lige tage den første semifinal og få lidt ord på dem. På den, altså ham her, Arthur Ferry, som har fået et wildcard, altså med turneringen, og så spiller mod Alexander Zverev. Først og fremmest, hvem er ham her, Ferry, altså, og hvor vildt er det, han er nået til semifinalen?
2: Ja, det han har været en vild historie også, fordi britisk tennis stod faktisk er meget, meget skidt, fordi de store stjerner, Jack Draper og Emma Raducanu, de var skadet inden, så man har ligesom forventet, det her var en turnering, hvor man skulle holde øje med Jannik Sinner, Novak Djokovic og Alexander Zverev. Men så kom ham her Arthur Ferry, som jo er opvokset meget tæt på Wimbledons anlæg, blev ved med sådan at slå gode spillere, og så endte han lige pludselig med at stå i den her semifinal. Men der så vi så måske også, hvorfor han var en wildcard-spiller og ikke top 3 i verden, som Alexander Zverev modstanderen.
0: Og nu nævnte du også lige selv, nogen der ikke var wildcard, Sinner og Djokovic har netop spillet. Hvordan oplevede du det opgør?
2: Ja, men det var faktisk lidt, som jeg så Zverev for og Arthur Ferry, fordi der vandt Zverev 3-0 i sæt, og så gik jeg ligesom ind på centerkort igen og håbede, okay, nu får vi en spændende kamp her med Djokovic og Sinner, fordi Djokovic vandt senest Grand Slam'et mellem de to tilbage i januar i Australien, men det var godt nok Jannik Sinner, der var markant bedre end Novak Djokovic, så der er jo 15 års forskel på dem, Sinner 24 år. Djokovic 39 år, og det vil jeg sige, det kunne man godt se, fordi Sinner han vandt også 3-0 i sæt, så ja, det var sådan, at det var ikke en fuser, men det var en magtdemonstration af den italienske verden til dig.
1: Jeg skulle lige til at spørge dig, du lyder sådan lidt småskuffet over de her to semifinaler. Har du forventet sådan en højere niveau tættere opgør, når det nu er Wimbledon?
2: Jamen, bare sammenlignet med eksempelvis semifinalerne i Australian Open, hvor vi også havde Jannik Sinner og Novak Djokovic spillende, den kom ud i 5 sæt. Derover havde man Carlos Alcaraz, der også spillede en 5-sætskamp, så de her fredag hos herrene, det kan enten blive sådan nogle maratondage, hvor man husker de her kampe. Det her vil på ingen måde være nogle kampe, man husker udover for den magtdemonstration. Det gode er jo så, at vi har det her stormøde nu mellem Alexander Zverev og Jannik Sinner. Fordi Alcaraz er skadet, så er det lige nu de to klart bedste spillere i verden. Zverev vandt Roland Garros. Jannik Sinner er ved at finde den store form, der gør, at han har jo allerede vundet 4 Grand Slams i sin karriere.
1: Og nu venter finalen så, Christen Mosbæk. Zverev mod Sinner, det er på søndag, den bliver afviklet. Hvad bliver det her for et opgør?
2: Ja, det bliver virkelig. Altså, det forventede jeg også, at Djokovic vil blive, men jeg har svært ved at se, hvordan det her ikke bliver tæt opgør. De har begge to fænomenale saver. Zverev har tidligere kæmpet lidt sådan med naver i de helt store finaler, særligt i Grand Slams. Der vandt han French Open. Han har fået en Grand Slam til på CV'et. Han har også lært at spille bedre på græsset. Sinner i stor form. Så jeg forventer, at det bliver et stort, stort sportsligt brag. Og så er der jo også en meget interessant kvindefinale i morgen mellem to tjekker, som pludselig mødes. Og det er meget, meget overraskende på kvindesiden. Så de kan allerede juble i Tjekkiet, men der er selvfølgelig nogen, der havde håbet på, at man havde set de helt store stjerner. Så det bliver i hvert fald en overraskende vinder på kvindesiden.
0: Christen Mosbæk, god fornøjelse resten af den her weekend.
2: Jo tak, og god kamp i aften.
0: Tak for det.

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: øde ø. Nu er der kun under en halv time, til vi skal have fløjtet gang i opgøret mellem Spanien og Belgien, Mathias Jakobsen. Derfor skal vi selvfølgelig begynde at bage lidt op til den her kamp. Lad os bare lige starte med Spanien. 8. juli. Der var alle 26 spillere registreret på træningsbanen, altså ikke noget fravær i den spanske lejr. Er det også det, startopstillingen viser? Altså er det fuld mand, fuld trup?
1: Det er i hvert fald en bravende dygtig trup, og man kan sige, i forhold til den seneste kamp, det var jo så mod Portugal. Det var i Dallas, der sad jeg på stadion og oplevede, at Spanien score til aller sidste linje, vi skulle i. For længe spilletid, det skulle vi så ikke. I forhold til det opgør, der glider Pedri ud på den centrale midtbane. Det giver plads til Fabian Ruiz, som var en stor del af det mål, der så rent faktisk sendte Spanien videre. Men ellers, så er det de samme navne, det er. Ja, manden, som i hvert fald inde på DR.dk, der kan man lidt senere læse om Mikel Oyarzabal, som er den mest indflydelsesrige og betydningsfulde spiller på det spanske landshold, og særligt for Luis de la Fuente, altså den spanske landstræner. Han starter selvfølgelig også inde på toppen. Spaniernes topscorer indtil videre ved det her VM. Rodri på den centrale midtbane. Defensiv midtbane. Den her playmaker, som han jo egentlig er, selvom han glider ned på den defensive midt og ligger sådan lidt uden for eget straffesparksfelt nærmest og fordeler bolden rent offensivt. Han er også med anføreren for Spanien altså. Så det her spanske hold, det kan i bund og grund ikke stille stærkere.
2: Og så foregår det i LA, Inglewood Stadium, og Mathias Jakobsen. Spanien kan jo to ting, der er en kæmpe fordel, når man er til sådan en stor slutrunde her. De kan finde ud af at score mål, og så kan de finde ud af at holde målene ude. Altså, ja, i egen mål. Hvad er det, Belgien skal frygte mest af de to ting?
1: Ja, i bund og grund begge dele. Altså, jeg tror, Belgien får meget, meget svært ved at lave mål. Mand, der skal lave målene i dag, umiddelbart, det er Charles de Ketelaere, altså angriberen, som jo egentlig ikke er angriber, men som fik den der angrebsrolle mod USA, hvor han så kvitterede med både to mål, og en assist var med til at sørge for en 4-1-sejr. Den kamp, hvor Belgien er selvfølgelig kvalt alt det, der var inden opgøret omkring Balogun, altså den amerikanske angriber, der fik karantæne, så alligevel ikke havde karantæne. Det gjorde jo bare, det var benzin på bålet. De fik endnu mere lyst til Belgien at gå ud og levere. Så de skal se, om de kan finde den samme lyst og sult til at slå de regerende europamestre. Og rammer de ikke den her kamp på 100%, så får de, ja, hvad der bliver en lang eftermiddag i Inglewood, fordi klokken er jo ikke meget mere end 20 minutter i 12 lokal tid. Nu sidder vi her, og det er fredag aften og så videre. Derover der brager solen ned på det her delvist lukkede stadion. De kunne godt få det hårdt mod de her spanier.
0: Og hvad siger du så, Mathias? Kommer der et hurtigt mål? Skal vi vente lidt på det? Bliver det 0-0? Hvor er vi henne?
1: Ja, hvor er vi henne? Hvor er vi henne? Altså, jeg tror, jeg kunne godt forestille mig, altså ind i VM-spillet, hvis det er det, du hensyder til, eller bare første mål. I VM-spillet, der har jeg 4-0 til Spanien. Det har man måske også kunne fornemme på mig. Jeg tror virkelig på, at Spanien kommer til at folde sig ud i det her opgør. Skal det blive 4-0, så kræver det nok også et relativt tidligt mål. Så jeg siger 13-22.
0: 13-22, det var både VM-spillet, men det var faktisk også første mål, jeg prøvede at fiske. For du ramte begge to, Mathias Jakobsen.
1: Ja,
0: det er godt gået. Det betyder også, at vi åbner sms-indbakken. Send sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i den her kvartfinale. Husk både minut og sekundtal, husk dit fulde navn og fulde adresse.

0: I knew it, I knew you, var det her for Taylor Swift. Vi skal jo til at tale om Belgien nu, Rikke, der skal møde Spanien. Jeg forestiller mig, at de mennesker, der står på den her plads her, de tror på en sejr.
1: Okay, der er allerede fed musik i baggrunden.
0: Ah, det er altså i Bruxelles, det er Storskærms arrangement. Vores gode kollega Ole Ryborg er til sted.
1: Ja, vi skal forbi ham om et kort øjeblik, men inden vi når dertil, Mathias Jakobsen, skal vi altså også lige kort vende Belgien. Fordi nu har vi jo ramt de her kvartfinaler, og Belgien er nået hele vejen hertil forud for slutrunden. Der kan jeg huske, vi har snakket mange gange om det her Belgien-hold. Altså, er de stadig et tophold, eller lever de stadig på minderne fra den her gyldne generation? Altså, hvad tænker du, nu nævnte du også Spanien er klare favoritter, altså, hvad tænker du om Belgien i forhold til det her, hvad de har vist til VM?
2: Ja, og det er jo det, altså, fordi vi kan jo ikke tage fra Belgien. Nu taler vi om det her med Spanien. De har ikke lukket mål ind, og de har vundet rup og stup, og eller det havde de så ikke, de spillede uafgjort i kampen mod Cap Verde, men de har stadigvæk ikke lukket mål ind. Så kan vi kigge ned på Belgien og konstatere, jamen, de har heller ikke tabt en fodboldkamp endnu, men er resultaterne så imponerende? Altså, 1-1 mod Egypten, 0-0 mod Iran, og så en flot 5-1 sejr mod New Zealand. Dem skulle de altså også slå død og pine. Det var den sidste gruppekamp, der så sikrede den et godt udgangspunkt og videre i turneringen og så videre. Så slog de Senegal, hvor de med 5 minutter tilbage det opgør, de facto var ude af VM i 16-delsfinalen, nede 0-2. Og i løbet af, hvad der svarede til en sikkerhedsmelding på et fly, hvor jeg ved, at flere af vores kolleger sad i USA, der scorer de to gange, får den ud i forlænget spilletid, vinder så den kamp der, og så sejren mod USA. Jeg synes først, det var i 8-delsfinalen for at ligesom koge det helt ned, at de leverede, og det niveau skal de arme igen for at have en chance mod Spanien. Så selvom Belgien ikke har tabt en landskamp siden marts sidste år, hvor de tabte med 1-3 til Ukraine, så tror jeg altså, vi lever ret højt på de der minder med den gyldne generation.
1: Men når du siger de her ting, Mathias Jakobsen, kan man så ikke også gå lidt modsat og sige, jamen de formår jo ligesom at gøre, hvad der skal til, når det er nødvendigt. Altså, kan også give de bagud, men de ender med at vinde, og sådan, kan de ikke, du ved, når det virkelig gælder sådan det nu, så er det der, de leverer.
2: Ja, og det er et VM, og alle holdene, der er med og sådan noget, de har ret til at være her, og det er dygtige mandskaber og så videre, men det svarer lidt til, lad os lege med tanken, at der var et hold, der var kommet til semifinalen i pokalturneringen, den danske pokalturnering, og kun havde mødt hold fra første division og anden division. Så ville jeg også være mere imponeret over dem, der rent faktisk havde leveret mod eksempelvis Portugal, europamesterne fra for 10 år siden, som Spanien gjorde, vandt til sidst, det ved jeg godt. Men det er trods alt som at møde et hold på sit eget niveau. Det synes jeg, med al respekt for de andre hold, ikke at Belgien har gjort endnu.
1: Men i aften, der møder de så Spanien, der får de for alvor modstand. Der er altså kampstarter med et kvarter.
0: Og nu kan jeg jo ikke åbne op på nogen som helst smooth måde her, fordi det er så højt. Men vi kan jo lige prøve at høre Ole Ryborg kommentere på Ole Mathias. Han mener jo, at Belgien får det svært her til aften. Hvad siger du til det?
3: Ja, men det er jo fordi Mathias, og det ved vi jo med stor kærlighed, at han læser jo de tyske aviser for at se, om der står noget om Arne Strauch. Men havde han læst de belgiske aviser de seneste dage, så ville han jo kunne læse, hvordan Belgien beskrives nu som, at det her, nu har Garcia, træneren, han har fået skabt et kollektiv, som kan fungere, og Belgien er nu et turneringshold, altså et hold, der bliver bedre og bedre og bedre efterhånden, som turneringen skrider frem, og nu piker det i aften mod Spanien. Det er det, man kan læse i de belgiske aviser. Så hvis Mathias, han havde skiftet Frankfurt og Allgemeine, eller Bild-Zeitung, eller hvad det er, ud med Dernier Øre eller Le Soir, så havde han haft en helt anden optimisme på Belgiens vegne. Det er helt overbevist om.
0: Og så kan man også skifte de fysiske aviser ud med sin mobiltelefon, og så kan man sende en sms her ind, 12-12 er nummeret på 4 og i et mellemrum. Og så dit bud på, hvornår første mål kommer i aftenens kamp. Husk også lige dit navn og din adresse. Og vi kvitterer med VM på P4 bagagetag til den, der kommer tættest på. Du har så ind til kampstart kl. 21.

0: Move Your Feet Junior Senior. Rikke, er du klar til at komme en tur til fodboldfest?
1: Jeg er så klar.
0: En fodboldfest, der foregår i Bruxelles. God aften, Ole Ryborg.
2: God aften.
0: Ej, et musikvalg.
1: Sikke en banger. Jeg skulle sige, du har valgt. Det er nok ikke dig, der har valgt det, men...
2: Baby.
1: Nemlig... Er det fedt at være der, Ole Ryborg?
2: Det er så fantastisk fedt. Det er jo kun to ting, der samler det her meget mærkelige land i Belgien. Ikke? Det er et land med tre forskellige officielle sprog. Flamsk, fransk og tysk. Det er et land med seks regeringer, og dermed også seks premierminister. Og der er kun to ting, der samler belgierne for alvor. Måske en tredje, kan jeg komme på også. Men det ene, det er belgiernes konge, altså kongehuset. Det samler det her land. Og det andet, det er de røde djævle. Og i aften, så skal man se de røde djævle tæve en gammel kolonimagt, nemlig Spanien. Og derfor så bliver det en ekstra fed kamp i aften.
0: Storskærmen fik jo for alvor sin magt, da Belgien mødte Senegal, hvor de jo længe var bagud. 0-2 ender med at gøre det til 2-2 i ordinær tid, og så afgør det og vinder i forlænget spilletid. Hvordan er opbakningen ovenpå sådan en kamp?
2: Ja, men det vokser, det er jo bare vokset og vokset. Jeg var jo her på det præcis det samme sted, hvor jeg står nu i Stokkel, som er sådan en af kommunerne inde i Bruxelles. Og der var jeg og dækkede Iran-kampen, og der må jeg sige, det var nogle hængemuler, da vi gik herfra om aftenen. Der var der ikke meget humør på. Der havde man først haft en Egypten-kamp, og så Iran, og så tænkte man, det her, det går helt galt. Men det er jo en helt anden stemning, der er nu. Altså, for nu har man, haft Senegal-kampen, og så kampen mod USA. Og der var sådan lidt bitterhed, en lidt indebrændthed i Bruxelles, fordi den der USA-kamp lukkede så sent. Så der var ikke rigtig nogen storskærmsarrangementer der. Det var ligesom folk måtte sidde hjemme og væskejuble. Men nu er det en endelig kamp, der spilles kl. 21. Varmen er ved at lægge sig her, selvom det stadigvæk er glohedt. Så nu er vi klar til det helt store fodboldopgør.
1: Og Ole Ryborg, du siger også, at Belgien er så klar til at tæve Spanien. Altså, er det noget, de belgiske fans sådan, altså helt oprigtigt tænker, at det her det kommer til at ske? Eller er det sådan en naiv drøm, de har om, at de skal ind og tæve de her europamestre fra Spanien?
2: Ja, jeg vil sige det på den måde, at Belgien har jo prøvet at vinde bronzemedalje før, så det er ikke sådan, at man kommer og siger, det vil aldrig ske, for det har vi aldrig prøvet før. Det har man prøvet før. En hel del, eller en del af dem, der er på holdet, var med tilbage i 2018. Det kan ske, og man som fan overbeviser sig selv og hinanden om, det er, nu er det lykkedes for Rudi Garcia, træneren, at skabe det her, altså den her overgang, så man har nogle af de gamle rotter stadigvæk, så har man fået nogle af de unge talenter, og nu fungerer de som et kollektiv, og ikke som der har været tidligere, hvor det har været sådan klikker, og de gamle store stjerner vil bestemme alt. Så hvis det er, at man spiller som et kollektiv, og det er jo det, mange håber, man gør, så vil man faktisk godt kunne håndtere det her. På et eller andet tidspunkt, så må Spanien begynde at lukke mål ind. Og det er vi mange, der tror og håber, at det bliver i aften.
0: Jeg er sikker på, at I får en fest lige meget, hvordan det udspiller sig. God fornøjelse, Ole Ryborg.
2: Altså, der er øl, og der er popfritter. Ja. Så det går vi jo aldrig ned på i Belgien, så det skal nok gå altså.
1: Ole Ryborg, have en fantastisk kamp og en rigtig god aften. Tak, fordi du var med her i VM på B4.
2: Selv tak.
0: Skal vi ikke også have lidt DJ Ønske?
1: Kom med den! Ja, tak.
0: 12-12, det er så stadig nummer P4, et mellemrum, dit bud på første mål, husk navn og adresse, så kan du også være med i konkurrencen om et VM på P4 bagagetræk.

0: Baby, næsten live fra Bruxelles med DJ Ötzi.
1: Og Mathias Jacobsen, jeg ved ikke, om alle de tilskuere, der står i Bruxelles til Storskærmsarrangement, de hænger lidt med mulen nu.
2: Det tror jeg, de gør. Det tror jeg virkelig, de gør. Fordi en ting er, at de vil få det svært på forhånd. Det har jeg ligesom spået, om ikke andet, selvom Ole Ryborg var uenig. En anden ting er nu, at på banen som forreste mand, der går normalt Juri Tielemann som anfører. Han er blevet skadet under opvarmningen. Anførbindet over på Kevin De Bruyne. Og så Hans van Aken ind i stedet for den så dygtige midtbanespiller fra Aston Villa. Pua, et hårdt knæk for Belgien.
3: Det tingler. Is all that I
4: can give.
3: Is more than just a game.
5: You really left your heart and soul out here on this center court.
6: Fælder en tårer, det har jeg aldrig set før.
7: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
8: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
9: Det er jo ikke til at stå for.
8: Det bliver sekunder, vi husker.
10: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
8: Følg Wimbledon på DR.

0: fra Sombra. Kvartfinale mellem Spanien og Belgien efter radiovisen klokken er 21.
1: Både Facebook og Instagram er så afhængighedsskabende, at det strider mod EU's regler. Det konkluderer en ny undersøgelse fra EU-kommissionen. Ifølge den er de sociale medier indrettet på en måde, så vi hele tiden bliver fristet til at blive hængende, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Man går ikke bare ind og tjekker nogle enkelte ting, og så går man ud igen. Der kommer hele tiden en ny video, der kommer hele tiden en opdatering, en notifikation eller et eller andet, som gør, at det nærmest bliver sådan et afhængighedsskabende moment at være på besøg inde på Facebook.
1: Meta er selskabet bag Facebook og platform Instagram, og den får nu mulighed for at svare på kritikken, og så vil EU-kommissionen tage stilling til, om man er tilfreds med de svar, fortæller Ole Ryborg.
2: Hvis man stadigvæk mener, at de ikke overholder reglerne, ja, så vanker der bøde, og det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta.
1: Ja, og Meta tjente sidste år omkring 1300 milliarder kroner. Før ægte folk siger ja til hinanden, er der flere og flere, der også lige tænker over økonomien. Antallet af ægtepar, der er steget med 14% på et år, og i mange tilfælde handler det lige så meget om at sikre den anden som sig selv. Det er i hvert fald tilfældet for Mark Morsi, der er gift med Michelle Maja Morsi.
3: For mig var det en logisk ting, fordi vi var gået ind i det her ægteskab med illusionen om, at vi delte alt. Og så fandt vi ud af, at der er nogen, der har lavet en mærkelig særregel. Så tænkte jeg, okay, det skal vi lige have rettet op på.
1: Den mærkelige særregel, som Mark henviser til, gør, at ægtefæller som udgangspunkt ikke deler pensionen, men beholder deres egen pensionsopsparing ved skilsmisse. En regel, der burde laves om, hvis man spørger pensionsdirektør i PenSam, Troels Fels.
4: Hvis man ligesom har aftalt, at den ene part tager sig af børnene og arbejder mindre, og den anden står for en større del af indkomsten i husstanden, så er det ikke fair nok den dag, man skilles, at man så ikke også deler den formue, der er sparet op på pensionsområdet.
1: På Christiansborg har der længe været uenighed om reglerne, men socialminister Monica Rubin fra Moderaterne siger, at hun er klar til at kigge på, om de skal ændres. Sommersolen trækker os til kysterne, men et kig i vandet viser, at der i år er usædvanligt mange såkaldte dræbergobler. Det skyldes en kombination af vind, varmere vand og den laveste vandstand i Østersøen i 140 år. Ifølge marinebiolog ved Øresundsakvariet Michael Hansen, så er det en invasiv art, men den er ikke farlig for badegæsterne.
5: I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er med de her femmerhår, der chancerer og lave det her regnbuelys hen over siderne. Og hvis man er ude om aftenen, når det er mørkt, så prøv at gå ned i vandet og bevæge hånden igennem, hvis man ved, der er grobler eller noget. Så kan man se de her blå glimt, der kommer frem. På mange måder et helt fantastisk dyr.
1: Ja, samtidig er der dog også mange af de knap så behagelige brandmænd, og der er det bare med at holde øje i vandet. I aften tørt og solrigt, indtil den i hvert fald går ned lige om lidt. Temperaturen daler til mellem 13 og 17 grader, og vinden er svag til let og kommer fra en nordvestlig retning, eller i hvert fald skiftende retninger. Radiovisen kl. 21 var med Camilla Mærsk.
6: Du lytter til P4.

0: Everything Now fra Arcade Fire.
1: Du lytter til VM.
2: VM
1: på B4
2: med Alberte Røhl og Rikke Smed.
3: Frankrig, de har allerede spillet sig i en VM-semifinale, men hvem skal de møde? Bliver det Spanien, eller bliver det Belgien? Det finder vi ud af her til aften. Vi har en kæmpe kamp i vente.
0: En kamp, der allerede er 6,5 minut gammel, Mathias Jakobsen. Og en kamp, der er begyndt så uheldig, som den nærmest kunne for det belgiske landshold. Du nåede lige at sætte et ord på det inden radioavisen. Men for dem, der måske først tager tunet ind nu, ja, så kan vi da lige tage, hvad der er sket og betydningen endnu en gang.
4: Ja, men, og det handler om, at man taler rigtig meget om det her belgiske landshold og den der gyldne generation, som vi fik det belgiske landshold med til VM for første gang i 12 år, efter man var med i 2002, så var man væk hele vejen ind til 2014, og så havde man den her generation, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Thibaut Courtois, alle de her spillere, som nu trods alt er et godt stykke op i 30'erne, dem der ikke er stoppet på landsholdet, og derfor er ham her, manden, som ikke er med nu på grund af en skade, Youri Tielemans, jo det egentlige bindeled fra den gyldne generation og så ned til de unge upcoming drenge. Youri Tielemans, 29 år gammel, næsten 100 landskampe, 2 mål ved det her VM, begge mod Senegal, anfører en af de helt store, måske endda oversete profiler på det her belgiske landshold, spiller til daglig i Premier League, Aston Villa, skadet under opvarmningen, og ind i stedet for ham. Jamen, vi er ude i, at det ikke engang er en temaudgave af Youri Tielemans. Det er niveauet under, trods alt, det er sagt med al respekt for Hans van Aken, men mand, der holder til.
3: Jeg troede, du skulle til at sige al respekt for Temu, så også nok. Okay.
4: Al respekt for Temu.
3: Niveauet under Temu alligevel.
4: Du kan helt sikkert også finde noget godt derinde. Du skal bare lade være at putte det i munden, det er overvist om. Når Hans van Aken, han har spillet i Club Brugge i den belgiske liga, og igen også al respekt for den belgiske Jupiler League, men stadigvæk. Altså, 11 år dernede, det er ikke Youri Tielemans, det er ikke en Premier League-spiller, det er Hans van Aken. Der er alligevel et fald i niveau, og så igen, det ene ting er, hvad han kan rent fodboldmæssigt, en anden ting er så de ledermæssige kvaliteter, som Youri Tielemans har. Også kvad det anførerben, han har placeret rundt om armen, det har han så ikke nu, det er over på Kevin De Bruyne, som jeg øvrigt også får billedet af nu. Også en stor profil, men igen, 35 år gammel, har døjet lidt mere med nogle småskavanker i løbet af sæsonen for Napoli. Men det er et kæmpe knæk for Belgien. Jeg tror også, det skal lige ryste af sig.
0: Men det var også ham, der afgjorde kampen mod Senegal.
4: Lige præcis, der scorer han jo 2 gange. Altså, det er ham, der scorer i i tillægstiden af den forlængede spilletid på det her straffespark. Jeg tror, der spillede næsten 130 minutter. Altså, der skulle kun spilles 120. Det er også ham, der får sørget for, at Belgien rent faktisk overhovedet kommer i forlænget. De var jo med 5 minutter igen bagud med 2-0 mod Senegal. Lukaku scorede, Tielemans scorede, så Tielemans, der afgjorde det. Så han er en ekstremt vigtig spiller. Men nu har vi også talt om ham. Han er ikke med, så lad os tale om dem, der er med i stedet for. Eksempelvis ham her, der får fremtukket et frispark. Han trækker over i venstre side for en gang skyld. Lamine Yamal, der jo normalt ligger i højre side, bliver hægtet her af Leandro Trossard, Arsenal kantspilleren, som ikke får et kort, trods alt vi har også kun spillet 9 minutter. Men jeg synes, det her opgør startede fuldstændig som jeg havde regnet med i hvert fald. Spansk dominans. Vi har ikke haft den første chance endnu. Den kommer måske i forlængelse af det her frispark. Faktum er, at der er spillet 9 minutter af den her, ja, kvartfinale mellem Spanien og Belgien. Hvem skal møde Frankrig i Arlington på Frankrigs nationaldag 14. juli? Det finder vi ud af. Spanien-Belgien 0-0.

0: og vejr. Husk, du kan se aftens kamp mellem Spanien og Belgien på DR2.
1: Apropos skader, som vi snakkede om lige før, Mathias Jakobsen, så startede Lamine Yamal jo egentlig VM ud med at være lidt småskadet og kom senere ind i første kamp og sådan noget. Han har kun scoret, jeg ved ikke, man kan sige kun, han har scoret et mål for Spanien ved den her slutrunde. Altså, hvor vigtig har han været for Spanien indtil videre?
2: Jamen, han er vigtig, fordi så kan det godt være, at han ikke scorer målene. Det kan også være, at han ikke lige laver en eller to assist hver kamp, men han trækker spillerne til sig, og det giver plads til de andre. Eksempelvis Oya Sabal, som også får bolden herinde i straffespark, så det vil have sig. Der. Det er Alice Parina, undskyld. Han vil have sig et straffespark, sparker bolden ind i Nathan Ngoy, forsvarsspilleren fra Lille, altså den belgiske forsvarsspiller, og det betyder så også lige, at Thibaut Courtois her, hvor bolden går ud af spil, han lige får at vide, vent lige lidt med at sparke det her målspark, så vi lige kan se, om der måske var hånd på det. Ligner godt nok, der hånd på, han får godt nok også trukket de hænder ind til siden, men spørgsmålet er, om han i forvejen har hænderne langt nok inde til siden i forhold til, at der ikke skal dømmes et straffespark af Michael Oliver. Han siger, lad os bare spille videre. Så lad os lige hurtigt tale om Lamine Yamal, ganske rigtigt. 18 år gammel, og nej, han har ikke scoret mere end det der mål, han scorede i Atlanta mod Saudi-Arabien i en stor sejr på 4-0. Der scorede han så det første mål i det opgør, og karrierens første VM-mål også. Men han fylder meget. Han fylder meget på holdet. Han har det her individuelle kvalitet i sig, som gør, at får han bolden, så bliver det farligt. Og han kan gå til både højre og venstre side. Han kan sparke, han kan aflevere, han kan sådan set det hele. Han kan også bare stikke afsted i et vildt løb, så han er meget, meget vigtig. 18 år gammel stadigvæk, så prøv at tænke, hvor han er, når der er VM igen om 4 år. Altså, så er det jo næsten på hjemmebane også. Til den tid, der er det jo helt nede i den sydlige del af Europa, og så delvist også i det nordlige Afrika, i Marokko. Det bliver vildt for de her spanier og Lamine Yamal. Så længe han kan holde sig relativt skadesfri, så bliver han jo kun bedre og bedre. 18 år, han når at fylde 19 dagen inden en eventuel semifinale, hvis de kommer der til spanierne. Og jeg må sige, nu har vi spillet næsten 14 minutter af det her opgør, som vi har spillet i LA eller i Inglewood, lidt uden for LA eller i bydelen er det jo nok helt præcist under delvis tag, og det minder mest alt om et drivhus, har jeg ladet mig fortælle. Jeg har ikke selv været der nu, til gengæld spanierne, uanset om det er drivhus eller ej. I angreb her, Cucurella spiller den direkte ind i skoen på en belgier, men de smider den væk igen, og det har bare været 14 minutter med et intenst pres for spanierne her. Dani Olmo, der måske skal prøve sig for distancen ud til Lamine Yamal, ind i straffesparksfeltet igen, prøve at få spillet den tilbage til Lamine Yamal. Det lykkes ikke, så er det Kevin De Bruyne den anden vej op til Jeremy Doku. Han har også fart i stængerne, Manchester City-spilleren her, hvis han vil, og det vil han sådan set gerne, men han bliver stoppet af Pau Kubasi. I første instans, så kommer han så videre i banen over for Pedro Porto. Over i højre side, Trossard med en afslutning derover, sparker den direkte ind i Cucurella, der bliver ved med at forsvare her bolden ud i højre side. Muligheden for måske et indlæg fra Castagne kommer ikke. Eller det gør den så, men det bliver et indkast til belgierne så. Efter et lille kvarter her lykkes det så også belgierne at trykke lidt den anden vej, så Spanien kan ikke bare smide alt frem, så kan de blive straffet den anden vej. Indtil videre fortsat målløst i det her kvartfinale opgør.

0: Then is a Place on Earth fra Belinda Carlisle.
1: Mathias Jacobsen, da vi tidligere på aftenen havde vores kollega Ole Ryborg, EU-korrespondent, med fra et storskærmsarrangement i Bruxelles, der kunne du jo fortælle ham, at du mente, at det her det ville blive svært for belgierne. Er det blevet lige så svært, en lige så svær start, som du har spået det?
2: Ja, det synes jeg. Nu prøver belgierne så også lige for en gang skyld at presse lidt højere op. Jeg tror, det gav dem et selvtillidsboost, det her med at se, at man trods alt godt kunne stresse spanierne lidt, hvis man bare prøvede at spille lidt offensivt. Og der har de her hurtige spillere, som eksempelvis Jeremy Duc eller Leandro Trossard. Ikke lynhammerne hurtigt, men der er noget fart og noget finesse der. Men jeg synes stadigvæk, det er Spanien, der er det bedste hold her. Pedro Porto prøver at få smidt den ind centralt i banen. Det bliver også til en aflevering ind foran, og så bliver det begået et frispark derinde af Lamine Yamal i den direkte duel med Brandon Mechele, midterforsvaren fra Club Brugge. Endnu en af de her Club Brugge-spillere, som trods alt også er dygtige, men jeg synes bare, der er et stykke fra Club Brugge til Barcelona. Selvom Club Brugge jo sådan set har haft en fin sæson, og også har det med at spille Champions League, akkurat ligesom FC Barcelona. Men det har været svært for at svare på de spørgsmål. Nu har vi også spillet 20 minutter, der står stadig 0-0. Ret skal være ret. Det kan da også sagtens stå, når der er spillet 90 minutter, og så kan alt jo pludselig ske. Men hvis jeg skal vælge at pege på et af holdene dernede som værende det bedste hold indtil videre de første 20 minutter, så bliver jeg nødt til at sige dem klædt i rødt og blåt. I dag altså spanierne, europamestrene, som jo altså drømmer om at blive verdensmestre for første gang i 16 år, vandt dengang dernede i Sydafrika, da der var VM der, efter en hæsblæsende finale sejr over Holland, mål scoret af Andres Iniesta. Så kan man sige, jamen har Spanien de der spillere, som de havde dengang med Xavi og Iniesta og Casillas og så videre, det har de jo. Det er bare nogle nye nogen nu, men det er stadigvæk mindst lige så store stjerner. Ham, der har bolden nu eksempelvis, Rodri, kåret til verdens bedste fodboldspiller, altså vandt Ballon d'Or, efter de blev europamester for 2 år siden. Han har været ude med en knæskade, blev knæskadet umiddelbart efter EM-slutrunden, er kommet tilbage, har manglet at finde det der superniveau. Men jeg synes, det jeg har set fra ham i USA under det her VM, det har nærmet sig niveauet i hvert fald. Her, Lamine Yamal tukker på kassen fra kanten af feltet, sparker bolden lige forbi efter spanierne. Europa bolden højt i banen, han vil have sig et hjørnespark, det får han ikke. Så vi nærmer os en midtvejsstatus i første halvleg, og det er stadigvæk 0-0 mellem Spanien og Belgien.

0: sommeren i musikken på P5.
1: Og vi skal også mærke VM her på P4, VM i fodbold, der jo nærmer sig efterhånden sin afslutning. Der er vel ikke meget mere end 9 dage tilbage. Det hele slutter i den næste weekend, så vi skal lige igennem den her weekend. Vi skal lige have overstået kvartfinalerne, så er der semifinaler, og så er altså bronzekamp og finale næste weekend. Finalen i New York, eller New Jersey, helt præcis på den anden side, Hudson River og alt det der. Hvem kommer til at stå der? Det ved vi ikke endnu, men et af holdene kunne være Spanien eller Belgien. Vi har spillet altså 24 minutter, der har hydration break lige nu i LA. Spanien-Belgien, det er stadigvæk målløst, men der skal nok komme mål.

0: skal finde ud af, hvem der skal møde Frankrig i en semifinale, om det skal være Spanien eller Belgien.
1: Og nu har de altså fået noget væske. Det betyder også, at der kan ske nogle ændringer i kampen osv. Mathias Jakobsen, det kunne vi måske godt bruge, fordi den første del af første halvleg, den har altså været sådan lidt småsløv. Altså jeg tænkte, de ville komme med fuld smæk, men det er som om, at de to landstrænere har valgt en anden taktik, end den jeg måske havde budt ind med. Men altså, man kan jo håbe, der kommer lidt mere pep i den nu her.
2: Ja, jeg er meget enig. Det er sjovt, du lige siger pep. Det kan godt være, at det er Pep Guardiola, der skal sætte fod i det.
1: Glad for, at du forstod den.
2: Ja, ja, lige præcis. Men det er trods alt Luis de la Fuente, som jo også gjorde Spanien til europamester for første gang siden 2012. Så ret skal også være ret. Han har gjort det godt, den dygtige spanske landstræner, som jo så også er det jo

også historien omkring det her spanske landshold. Han var jo, inden han blev cheflandstræner eller A-landstræner, landstræner for ungdomsholdene, altså U19, U21, U23, havde det her U23-hold, det spanske U23-hold under OL i 2021 har det jo så været. Og det fortæller også bare om, at mange af de spillere, der var en del af de ungdomshold på daværende tidspunkt, da han var der, dem har han nu som A-landstræner, så derfor så har han jo et indgående kendskab til dem, og det er jo lidt som om, det er hans egne unger, der render rundt inde på banen, men det er rigtigt, han kunne godt lige give dem en lille opsang, fordi det går lidt for langsomt. Nu er det så øvrigt Belgien for en gang skyld, der har bolden oppe på Spaniens banehalvdel inde centralt her. En bold ind til Nicolas Rascan, som han hedder, den defensive midtbanespiller, som faktisk kommer frem og ligger relativt offensivt i sekvensen her. Men Spanien har også bare alle 11 bag bolden, og det er vitterligt alle 11 selv. Oyarzabal, spidsangriberen, er tilbage og jagter boldene her. Nu er bolden så tilbage på Belgiens egen banehalvdel, men stadigvæk på belgiske fødder trods alt. Her smed de den væk, og det er der spanierne, de skal være skarpe. Det var så for en kort bemærkning, at de fik fat i kuglen Alex Baena, der får fat i den over i venstre side, men mister den så igen. Men det er jo der, Belgien også skal passe på. De ved godt, de kan ikke bare stille sig frem og presse på lige uden for det spanske forsvar, eller uden for det spanske felt, fordi hvis de så mister bolden, så kan det gå lynhurtigt den anden vej. Nå, Spanien. Ud i højre side. Pedro Porro ned og udfordrer for Jeremy Doku. Han tager lige Lamine Yamal med i 1-2 her. Så kommer indlægger. Der kommer bolden også. Øj, du står redning, men den holder ikke. Den holder ikke. Det er først Dani Olmo, der sparker på kassen. Og så ryger den ud til Fabian Ruiz, den nye mand i den spanske startopstilling. Og så kom målet altså. Fabian Ruiz, der lige tager VM-bolden, putter den ind under trøjen. Signalerer måske, at han snart skal være far. Jamen i så fald, tillykke til ham. Paris Saint-Germain-spilleren, den dobbelte Champions League-mester, og nu altså målskytte. Han var vigtig, og en stor del af det der mål, de scorede mod Portugal i tillægstiden forleden dag i Arlington i 8-delsfinalen, hvor de vandt 1-0 på den her sene scoring, hvor han er tredje assist på, eller sådan noget i den dur. Det ved jeg godt, det bruger han mere i ishockey. Det gør man ikke her. Pedro Porro, Lamine Yamal, 1-2. Så finder de Dan Olmo inden midt for mål, altså Pedro Porro gør. Og så en stor redning egentlig fra Courtois, men han kan ikke holde bolden længere væk, end at den hopper ud på kanten af det lille målfelt, og så kan Fabian Ruiz bryde dødvandet efter en halv time spil i det her opgør i LA, Spanien på kurs mod semifinalen. De fører 1-0 mod Belgien.

0: med Speed of Sound.
1: Og spørgsmålet er, om det så kan blive til 2-0, Mathias.
2: Det kunne det bare vel. Altså, den her bold, den ligger rigtig godt. Det er et frispark fra 18-20 meter eller sådan noget til Spanien. Lidt til højre for den der halvbue, som er på kanten af straffesparksfeltet. Der står altså også fire spaniere, der formentlig alle gerne vil tage den der. Jeg tror, det var Alex Baena, der stod der med Mikel Oyarzabal, Dani Olmo, Lamine Yamal. Og hvem skal have lov til at tage den? Lamine Yamal er der fokus på fra produceren i hvert fald. Og han står der stadigvæk. Og jeg kunne godt forestille mig, at det bliver manden med det her forrygende venstreben. Altså den 18-årige knægt fra Barcelona. Sidste fodboldkamp, man spiller som 18-årig. Ikke den sidste fodboldkamp i karrieren. Og det bliver også Lamine Yamal, der går til bolden her. Sparker mod et langt hjørne. Stor redning igen dernede fra Thibaut Courtois. Den hopper ud til Fabian Ruiz, akkurat som ved 1-0-målet. Men det ender i sidste instans med et hjørnespark til Spanien. Det skal vi da også lige have med, fordi nu vågner det her spanske landshold. En ting er jo, at ja, de har scoret i den her kamp, og nu kan tvinge belgierne frem over isen. Måske ikke nødvendigvis i første halvleg, men da i hvert fald, hvis vi nærmer os en afslutning, eller når vi nærmer os en afslutning. Og det betyder, at Spanien de har endnu mere plads til at boldre sig på. Og nu er altså også et hjørnespark med 10 minutter tilbage af den her første leg. Det bliver en kort variant ud i højre side til målscoren Fabian Ruiz. Han spiller den ind centralt. Dani Olmo kan ikke... Nej. Så løber han sammen med kampens dommer Michael Oliver. Han gør ligesom antræk til, at nu skal jeg simpelthen klappe på bolden, og så eller klappe på kassen, og så bevæger han sig lidt mod venstre. Der står Michael Oliver, og så løber de ind i hinanden, og derfor også pibekoncert nu. Michael Oliver rækker lige begge arme i vejret og siger, undskyld, det er min fejl, og den løser han jo nok med et dommerkast, den her, men det skal være et dommerkast, hvor bolden bare bliver leveret til Spanien, fordi det her, det var jo en åben, ikke målchance, men i hvert fald en afslutningsmulighed til Dani Olmo, som jo også har et fantastisk spark, og også holder til i FC Barcelona til daglig, men på den her måde, så løb det hele også lidt ud i sandet. Belgierne, de vil gerne op og presse lidt på i forbindelse med det her dommerkast, og jeg kan også se, at ude på den belgiske bænk eller sidelinjen, der er de ved at så småt at varme op. Flere af de belgiske profiler, eksempelvis Romelu Lukaku, mand der jo har rundet 33 år, og som er manden, der muligvis kan være med til at vende det her, men vi skal så også bare huske på, at Romelu Lukaku, han spillede kun 7 kampe i løbet af hele sæsonen for Napoli. Her lige en bold frem til Alex Baenas, eller Baena, undskyld, der får afsluttet fra en spidsvinkel, der så hånd på bolden, vurderer dommer Michael Oliver i sekvensen her, og derfor ikke ja, hverken nogen scoring eller hjørnespark i sekvensen her, men altså lige Romelu Lukaku, det er jo sådan en spiller, man skal sætte ind, især hvis de virkelig skal presse på, de skal bruge fysikken ind i straffesparksfeltet, så kunne man stadig godt bruge Charles de Ketelaar, altså den anden mand, der får lov til at starte inde på toppen i dag, men Lukaku, 7 kampe for Napoli, kun lidt over en time totalt over hele sæsonen, på grund af skader, skavanker, og jeg ved ikke hvad, og alligevel så har han indtil videre ved det her VM leveret 3 mål og en enkelt assist. Det er meget, meget imponerende, synes jeg sådan set, taget betragtning af, at han jo ikke rigtig har spillet, som nævnt. Vi er gået ind i de sidste 10 minutter af den her første leg. Vi får lige lagt lidt til os og videre på grund af hydration break. Der står 1-0 til Spanien, ganske fortjent mod Belgien.

0: Gustav og prøveperiode i VM på P4.
1: Hvor det er blevet lidt sjovere at kigge med, Mathias Jakobsen. Og der var også en stor chance til Spanien. Igen, de begynder at aflevere meget frem ved Belgiens mål med sådan hælene og sådan noget, som der kommer lidt lir ind i spillet nu. Det kan jeg meget godt lide.
2: Ja, men det er lir. Der er kommet pep over det.
1: Præcis.
2: Som du sagde tidligere her, Lamine Yamal, der trækker ind i banen. Altså, han driver jo gæk med Jérémy Doku. Nu er Jérémy Doku jo heller ikke ligefrem en forsvarsgeneral eller noget. Han er jo mere offensiv-minded, men her bliver han fuldstændig snydt. Først til højre, så til venstre, og så kommer Lamine Yamal ind og får sparket til kassen, eller på kassen med det her stærke venstreben, sparker den så lige lidt for upræcist og lidt for meget til højre, så den ender i sidenettet i stedet for på den rigtige side af stolpen, hvor Thibaut Courtois jo så også prøver at komme ned nu, i stedet for Doku i modsat ende, hvor han altså normalt gør sig gældende som offensiv profil ind her på kanten af feltet. Kan de få afsluttet derinde? Nej, ikke i første instans, så prøver de så måske i anden ombæring, Lisandro eller Leandro Trossard får fordelt over i højre side, så kommer Castagne med det indlæg, han får bolden tilbage igen, får den også sendt hen til Trossard nok en gang. Ind centralt i banen, tilbage ud til Castagne. Indlægget ligger godt. Ketela! Udligning af Belgien! Der var de alligevel, de belgiske røde djævle, og det er ham, som jo ikke rigtig er angriber. Han er mere offensiv midtbane, men må man sige, når han ligger som angriber, så formår han simpelthen at forløse sit potentiale tredje VM-mål af Charles de Ketelaar, og den her gang efter et forrygende oplæg, synes jeg, af Timothy Castagne, højrebakken fra Fulham, som slår en helt millimeter præcis aflevering, et indlæg i anden sals højde ind i hovedet på Charles de Ketelaar, og så har vi kort før pausen balance i regnskabet, stærkt af belgierne. Vi får lige tjekket offside der. Nej, det er der ikke. Pedro Porto, højre bakken, han hænger, så Castagne ikke er i offside position, og så altså i flere ombæringer at den ender med at blive spillet derud, og den skal også tjekkes i anden stans om afleveringen fra Kevin De Bruyne ud til Castagne derude, undskyld, i højre side er offside. Det er han heller ikke i nærheden af at være, og så det der indlæg, hvor han får slidt sig foran den unge forsvarsspiller Pau Cubarsí fra Barcelona, og så hætter han den ned i jorden fuldstændig suverænt, og så altså en mand, der formår at passere Unai Simón første gang i 7 VM-kampe af Spanien, og Unai Simón lukker mål ind, det vil sige verdensrekorden, den er lige udbygget lidt, rekorden for flest VM-kampe i træk, uden at lukke mål ind, den er udbygget osv., minutterne er udbygget, men nu er den så også brudt. Den kommer ikke til at tælle mere, for Spanien har lukket mål ind, og med 4 minutter tilbage af første halvleg plus det løse, så er det 1-1 mellem Spanien og Belgien.
1: Åh nej, Simón.
2: Ja, det er der. Du har bare ventet.
1: Jeg har...
2: Du har ventet og ventet, siden det gik i gang med det her VM.
1: Da jeg fandt ud af, det lød som, åh nej, Simón, så ventede jeg på den scoring. Der kom den. Det er da også lidt fedt. Åh nej, Simón.
0: Det er også en, den virker bare kun på dansk.
2: Ja.
1: Åh nej, Simón. Ej, det lyder også lidt...
2: Prøv på spansk.
1: Åh nej, Simón.
0: Åh no.
1: Åh no, Simón. Nå.
2: Musik.

0: Brandon Beal sammen med Lukas Forkhammer med Golden.
1: Vi har fået taget hul på tillægstiden i første halvleg af det her kvartfinale opgør mellem Spanien og Belgien. Den anden kvartfinale ved det her VM, efter at Frankrig altså i går vandt med 2-0 over Marokko. Han bold frem mod Dani Olmo. Den bliver sparket ud af det belgiske forsvar af Brandon Mekhala ud til et spansk hjørnespark. Der er spillet, eller der skal spilles 5 tillægsminutter. Vi har spillet et enkelt af dem. Det er Spanien mod Belgien, der står 1-1.

0: Mille sammen med Uro og deres nummer Drømmefanger.
1: Så kan vi godt afsløre, at det bliver mere end 5 minutter lagt til, Mathias Jacobsen. To belgier i græsset stod simpelthen ind i hinanden. Men udover det her knap så smarte move, har Belgien så fået ny energi efter den her 1-1-scoring?
2: Ja, det synes jeg, men jeg synes stadigvæk også, at det er spanierne, der egentlig prøver at presse mest på, men der er ingen tvivl om, at det her mål, det giver noget. Nu ved de. Altså, man kan score mod Spanien. Det var der ikke nogen, der troede. Jeg troede heller ikke på, at man kunne score mod Spanien. Og med en stilling, der hed 1-0, så lignede det jo, at Spanien skulle booke en plads i semifinalen mod Frankrig den 14. juli på Bastilledagen, altså på Frankrigs nationaldag. Det kunne også godt blive svært at møde franskmænd den dag, hvor de jo går op i alt sport. Uanset om det er Tour de France eller hvad det er, der plejer altid at være franskmænd, der skal i udbrud der. Jeg tænker også, der er en flok franskmænd, i hvert fald 11 startende, der meget, meget gerne vil vinde den semifinal og spille sig i den tredje VM-finale på stribe. Det vil jo være fuldstændig vildt og voldsomt, men nu kommer belgierne også godt bevis på, de er altså også på banen her. Det brøgne ud til Jérémy Doku ude i venstre side over for Pedro Porro, mand, der jo også har stor andel i 1-0-målet for spanierne. Doku, han drejer lidt rundt om sig selv, så får han Rodri til at sætte sig på pompetten, så kommer indlægget med venstre benet. Den går bagom mål og giver altså et spansk målspark dernede. Vi har 50 sekunder tilbage af 5 tillægsminutter. Jeg tænker ikke nødvendigvis, vi får lagt super meget mere til, fordi Dani Olmo og det var Mikel Oyarzabal, der stødte sammen, at de har så ondt. De kom i hvert fald relativt hurtigt på højde, eller på omgangshøjde med de andre spillere igen og kom op og stå dernede. Men Dani Olmo, det var altså også manden, der løb sammen med Michael Oliver tidligere, så det er ikke fordi den spanske tier fra FC Barcelona har haft super meget held med det hele i den her første halvleg her. En høj bold frem på den belgiske banehalvdel, det giver frispark. Det forstår jeg altså bare ikke. Han mener ikke, han gør noget ulovligt i duellen med Nicolas Rascan her, den defensive midtbanespiller fra Belgien, som har haft sit at se til i det opgør. Der kommer lige en lille albue ind i ryggen på Rascan, som så også smider sig ned med det samme og godt ved, den der, den så Michael Oliver godt. Så må det ikke, vi kan få et frispark her, så gå til pause om, lad os sige, 20 sekunder. Det er kun Michael Oliver, der ved, hvor meget vi skal spille. Og det var bare 2 sekunder mere. Pause i det her opgør i Inglewood ved Los Angeles. Og det er mellem Spanien og Belgien. Kvartfinale, der står 1-1 på måltavlen.

0: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.
2: Stort tillykke til Martin fra København V. Det er dig, der kom tættest på, hvornår det første mål blev scoret i kampen mellem Spanien og Belgien.

0: Christoffer med Ringer om natten. Nu er det tid til en radioavis. Klokken er 22.
1: Flammerne vil ikke slippe sit greb om Spanien, hvor naturbrænde haver mange steder. Helt slemt står det til i Almeria, hvor 12 personer har mistet livet i flammerne og 23 er meldt savnet. Flere spanske medier beskriver brændene som nogle af de mest dødelige i årtier. Hundredvis af brandfolk kæmper mod flammerne, og militæret er sat ind for at hjælpe. Men brændene er svære at bekæmpe på grund af terrænet i Andalusien, det fortæller regionens præsident Juanma Moreno. Vi står over for en meget kompleks brand, der har spredt sig kraftigt. I øjeblikket er omkring 32 kvadratkilometer brand, siger han. Naturbrændene opstår ofte i Sydeuropa om sommeren, men omfanget i år er ekstrem, fortæller klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
2: Og normalt i sådan her uge, så er der sådan 4-5 skovbrænde, og der har faktisk været totalt set 27 skovbrænde på en uge. Altså det er ret alvorligt lige nu.
1: Flere steder i Spanien og Frankrig ventes der i de kommende dage også temperaturer op mod 40 grader. Og det er altså ikke kun i Sydeuropa, at man oplever ekstrem varme den her sommer. En voldsom hedebølge ventes at ramme det vestlige USA i weekenden, det skriver den amerikanske vejrtjeneste. Ifølge vejrtjenesten vil i forvejen tørkeramte delstater som Washington, Oregon, Idaho, Montana og Wyoming kunne opleve op mod 43 graders varme. Og på grund af meget blæst vil der også være høj risiko for naturbrande.
3: Og der har man...
1: En 33-årig mand er ved retten i Kolding blevet dømt til anbringelse på sikringen i Slagelse for kun de allerfarligst psykisk syge afsoner. Man har erkendt, at han først dræbte en 58-årig mand i Vejleområdet og derefter udsatte et ungt ægtepar for drabsforsøg. Og manden er gennem et halvt år blevet observeret, mens han har siddet varetægtsfængslet på sikringen, fortæller retsreporter Karoline Klente.
3: Og der har man altså vurderet, at han er så farlig for sine omgivelser, at det eneste rigtige, det var at placere ham på ubestemt tid på den her særligt sikrede afdeling i Slagelse, som er noget helt andet for en almindelig retspsykiatrisk afdeling.
1: Man har tilstået drabet og har tidligere fortalt om sit motiv.
3: Han vil begå hævn mod de to mandlige forurettede i sagen, og den kvindelige forurettede, hun skulle dræbes, fordi hun var et vidne. Og det skyldtes ifølge den nu dømte mand, at de havde udsat ham for en forbrydelse. Noget, som politiet altså ikke har kunne finde frem til i deres efterforskning.
1: Lød det fra retsreporter Karoline Klente. Den 33-årige har accepteret sin anbringelsesdom. I aften tørt og solrigt, og i nat mest klart vejr, men i Vestjylland efterhånden også skyet med tåge flere steder. Temperaturer bliver ned mellem 13 og 17 grader i nat, og en svag til let vind, der kommer fra en nordvestlig retning eller skiftende.
4: Det her er P4.

0: Marie K. med True Love.
1: Du lytter til VM.
2: VM
1: på B4
2: med Alberte Røhl og Rikke Smed.
3: Vi har fornøjelsen af noget af en kvartfinale den her fredag aften. Det startede lidt sløvt, lidt langsomt, og så tog det fart. Først Spanien, som fik scoret til 1-0, men så kom belgierne altså igen og reducerede 1-1, udlignede faktisk til 1-1. Vores kære kollega Rikke, Ole Ryborg, havde vi jo med tidligere på aftenen fra et storskærmsarrangement i Bruxelles. Og lad os da lige høre, hvordan det lød på pladsen, ja, da det blev til 1-1.
4: Wow!
3: Og så er der ellers billeder af flere hundrede mennesker, der hopper i takt, kaster rundt med øl og fejrer, som havde de vundet verdensmesterskaberne.
4: Albert og Mathias, jeg elsker at sende radio med jer to, men jeg må indrømme, jeg vil også rigtig gerne have været i Bruxelles i der. Det der, det lyder som et sted, man rigtig gerne vil være. Men lad os nu se, hvad aften den bringer, fordi vi har fået gang i anden halvleg, Mathias Jakobsen, der står som sagt 1-1. Det er jo en fodboldkamp, der stadig er fuldstændig åben, og det kan altså både være Belgien eller Spanien, der går videre til semifinalen, hvor de skal møde Frankrig.
5: Ja, og jeg tror stadig ikke på spanierne. Det holder jeg nok fast i, selvom Belgien måske endda også skulle komme foran her bold i dybden til Kukurea. Han går lige i ryggen på sin nærmeste oppasser dernede, og det koster et gult kort. Jeg tror, det er Nicolas Rascan, den defensive midtbanespiller, der lige bliver skubbet af Marc Cucurea. Den nyudnævnte, det er altså ikke det, Trossard, undskyld, men den nyudnævnte Real Madrid-spiller efter 4 år i Chelsea, så sørger han altså for, at Real Madrid også er repræsenteret på det her VM-holdkort. Ellers så var de jo sådan set ikke repræsenteret, da det her VM startede, indtil han så skiftede til Real Madrid. Det er jo nærmest uhørt, at Real Madrid ikke skulle have en eneste spiller med på det spanske landshold til en slutrunde, hvor Barcelona til gengæld er relativt godt repræsenteret. Og det er også derfor, kunne jeg forestille mig, at den spanske landstræner lige nu, Luis de la Fuente, går lidt med båret nakke og kigger lidt ned og konstaterer, at det fungerer ikke 100%. De havde mulighederne i Spanien. De havde flest muligheder i første halvleg, men pludselig så lukkede de belgierne ind, og så kom udligningen fra Charles de Ketelaere i slutningen af første halvleg. Derfor altså også 2 minutter inde i anden halvleg, fortsat 1-1 i det her opgør.

0: Mathias Rands og Frida Sejer og to lanterner fik du i VM på P4.
1: Mathias Jakobsen, vi havde jo Ole Ryborg, EU-korrespondent her for DR, med igennem for noget tid siden. Han sagde det her med, at hvis Belgien de formår at spille som et kollektiv, så kommer de altså til at nå rigtig langt og potentielt vinde over Spanien. Har de formået det i den her kamp indtil videre, synes du?
2: Ja, delvist. Altså, de har jo holdt Spanien væk. Du skal se et hjørnespark her til Belgien. Det koster så et frispark inden midt for mål, der er altså begået af belgierne, dermed frispark til Spanien. Men jo, altså, det er jo et dygtigt kollektiv, men det er også derfor, de er kommet til kvartfinalen. Men jeg må så også igen understrege, at det kan godt være, at den ene og den anden belgiske avis falder i svime over det belgiske land, så de ikke tabt ved det her VM endnu, og de står i en kvartfinale. Og det forstår jeg også godt, isoleret set flot. Og de danske aviser, tabloidaviserne, havde nok gjort det samme, hvis det havde været Danmark. Vi tabte til Tjekkiet i playoff, og så har vi også glemt det igen. Vi kom ikke med til VM, men det er da stort for belgierne at være i en kvartfinale igen. De vandt jo bronze i 2018, men jeg må igen understrege, at de hold, de har mødt, det er altså ikke de bedste hold i verden. Det er Egypten, hvor man spillede 1-1. Det var Iran, som man heller ikke kunne slå. Det var New Zealand, som ærligt talt ikke har et særligt godt hold. De kom heller ikke videre fra den pulje, det blev sidst. Så var det Senegal, som jo, jeg troede, at de var afrikanske mestre, indtil de så fik frataget det afrikanske mesterskab. Det kan man læse meget mere om inde på nettet, men det var noget med, at de udvandrede kort før tid, da Marokko fik tildelt et straffespark, så kom de tilbage på banen alligevel. Marokko brændte, så gik den i forlænget, og så vandt Senegal så på bagkant af det hele. Her er Lamine Yamal, der måske kan gøre det onde ved belgierne, tilbage til Rodri. Han kan godt sparke, vælger så tage den ud i venstre side i stedet for til Marc Cucurella, og så går det lidt i stå igen for spanierne, fordi de forsvarer sig godt, Belgien. Men det er første gang, synes jeg, ved det her VM, at de sådan for alvor er oppe på den store klinge i forhold til modstand Spanien, europamesterne, som altså også trykker på nu fortsat herover til Pedro Porro i højre side. Lamine Yamal, kan han ikke bare sparke på mål der, vælger at savlevinge ind til Cucurella, lader den gå videre til Fabian Ruiz, der scorer til 1-0 i første halvleg. De får taklet Miguel her, spanierne. Cucurella ind, måske en afslutning her, den kommer fra Lamine Yamal, og den rammer en belgisk fod. Jeg tror, det er Mechele, forsvarsspilleren dernede, og det giver så et spansk hjørnespark. Så der er stadigvæk for lang tid tilbage til, at jeg tror på, at den kollektive præstation, Belgien har leveret indtil nu, kommer til at være nok til, at den også holder hele vejen. De skal lige skrue et par procent op og tro lidt mere den anden vej, så har de gode muligheder. Men for nuværende, Spanien stadigvæk favoritter. 7 minutter inde i anden halvleg, Spanien-Belgien, det er 1-1.
1: Men man sidder også, Mathias Jakobsen, lidt med følelsen af, at som Ole Ryborg sagde, hvis de skal peak i niveau nu her i dag, ikke? Det her, de rammer det højeste niveau, så virker det stadig som om, at det er Spanien, der har overtaget. Der er lidt lang vej til, at det bliver en belgisk sejr, det her, de viser nu.
2: 100%, ja, og jeg sidder også, altså selv hvis det skulle ske, at lad os sige, Belgien vinder en straffesparkskonkurrence, det er 11 mod 11. Alt kan det altså gøre, og bolden er rundt og alt det der. De kan også score til 2-1 til sidst, men de er stadigvæk meget, meget langt fra at kunne blive verdensmestre. Der skal de forbi Frankrig i en semifinal, og så skal de så vinde en finale mod, det kender vi jo ikke holdet nu, det kan jo blive Norge, det kan blive Argentina, det kan blive England, osv., osv., osv. Der tror jeg mere på, at Spanien kan gå hele vejen end Belgien, trods alt. All y'all radios out there. Some girls ask, yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Sikke et skønt genhør, Outlandish. Ja.
1: Fantastisk.
0: Nice, ja.
1: Lige nu, Mathias, 1-1 mellem Spanien og Belgien. Et spansk hold, som jo tidligere i VM-slutrunden gjorde det til 1-0 over Portugal. Der var det jo heller ikke prængende på måltavlen, men på banen, der var det altså dem, der var i overtal. Er det det samme, der gør sig gældende den her aften? Dansk tid.
2: Ja, det synes jeg. Men omvendt under det her stykke skønne musik med Outlandish, der havde vi egentlig en relativt pæn chance til belgierne, der igen kombinerede rigtig, rigtig godt. Så det kommer alle sammen over fra venstrekanten. Jeremy Doku og så Kevin De Bruyne. Den konstellation med de to, det fungerer bare. Og man kan sige, det er jo trods alt også to spillere, der har spillet sammen i Manchester City. Og det kan man se. Bum, bum, 1-2. Og pludselig så er det Jeremy Doku, der er fri og får spillet den tilbage til Maxime De Kuyper. Han er ikke en vaskeægte målscorer. Han får trykket på kassen. Brighton-spilleren sender den så i sidenettet. Men det vidner også bare, at de skal ikke være alt for upåpasselige. Spanien, her kommer der et indlæg over fra højre side. Pedro Porro bliver bokset væk fra Thibaut Courtois dernede. Og Spanien er også godt klar over, at hvis de skal forblive i overtal rent spillemæssigt og have overtaget, jamen så skal der nogle andre kræfter på banen. Og det har de så også fået sat. Altså Alex Baena er gået fra banen, og Ferran Torres er kommet ind, og så er målscoreren Fabian Ruiz også gået ud til fordel for Pedri. Og det betyder altså dobbelt op på to nye Barcelona-spillere ind på det her spanske mandskab. Og særlig Pedri er jo en mand, der især under tiden under Hansi Flick i Barcelona er blevet rykket længere tilbage på banen for at have bolden rigtig meget og være dygtig til at fordele den. Det kommer han også til at være nu. Han ligger sig ned på den der centrale midtbane. Har bolden lige nu, driver den frem. Hvad gør han så? Spiller den over til Lamine Yamal i venstre side. Lamine Yamal, der meget, meget gerne vil finde det og gøre finurlige ting her, smider han bolden væk til Jeremy Doku og ender så også med at begå et frispark på Doku, der prøver at stikke den anden vej. Så jeg synes stadigvæk, at pilen peger fortsat mest i retning af Spanien. Men vi skal jo heller ikke meget længere ind i det her opgør, før så bliver det pludselig krampagtigt for spanierne og nervøst og alt det der. Og så skal de finde sådan et helt særligt moment frem, som de gjorde i tillægstiden mod Portugal, hvor de altså sørgede for, at den ikke skulle i forlænget spilletid. Der lignede det længe, at vi skulle have forlænget. Det gør det også lige nu med en halv time igen, plus det løse. Jeg kan se Romelu Lukaku og Axel Witsel. Den er god nok. De spiller stadig fodbold begge to. De er på vej ind for Belgien. To af dem, der er, eller var en del af den helt gyldne generation for Belgien. Måske det er dem, der skal være med til at tippe det her over til belgisk fordel. Med en halv time igen, altså 1-1 Spanien-Belgien.

første halvleg var totalt anonym. De havde umuligt ved at finde ham. Her finder Lamin Jamal, så Oyarzabal får trykket på kassen. Meget, meget spidsvinkel og en fin fodparade fra Thibaut Courtois, der giver et hjørnespark. Og nu så har vi talt tidligere om, hvor mange hjørnespark der egentlig været, eller mål på hjørnespark der egentlig været under det her VM. Jeg erindrer dem ikke. Jeg erindrer ikke, jeg har haft nogen i hvert fald. Der kommer også et kort hjørnespark her, så kommer der jo ikke mål i direkte forbindelse med hjørnesparket. Lad os se her, Ferran Torres får bolden over i venstre side, kommer ind, kan måske farve det her, vælger så lige at sætte hælen på, eller fodsålen på, og lægge den af til Pedri, så kommer Rodri på den tilbage til Pedri, stadigvæk helt ude i venstre side, og ikke i en sekvens, hvor de skal forsøge at sparke på mål, og jeg kan også se, at Cucurella signalerer til Pedri, spil den tilbage i banen, det gør han så helt ned til Pedro Porro, der ligger nede centralt i banen nu, sover i højre side, Lamine Yamal, de fordeler bolden rigtig meget. Barcelona var jeg ved at sige, det er Spanien, men de spiller som Barcelona. Lamine Yamal ind i feltet her, bliver brudt dernede af det belgiske forsvar, så kan det måske gå hurtigt den anden vej. Nej, de får erobret den igen, Spanien her. Dani Olmo bliver vel væltet der, er ganske rigtigt. Frispark begået af belgierne midt på belgernes egen banehalvdel, Timothy Castagne, der lige går lidt for hårdt til den der i sekvensen, og dermed frispark til Spanien, som fortsat er det bedste hold, og helt klart ligner et hold nu, der også gerne vil have scoret det her mål, og de ved også godt, de skal ikke få tæt på 90, akkurat som sidst, fordi så tør man ikke at satse så meget, fordi det kan give bagslag, det kan betyde en kontra til Belgien, så lige nu er det den der fine balance mellem, hvor meget skal vi egentlig trykke på, og hvor meget skal vi alligevel være påpasselige, fordi vi ved også, at om en halv time, så kan der vente en halv time mere, altså 2x15 minutters tillægstid. Lamine Yamal kommer igen ind i straffesparksfeltet her, begår så et frispark, det bliver bare et målspark, trods alt vurderer kampens dommer Michael Oliver. De prøver Spanien lige nu, og det er altså også med indskiftninger og så videre. Belgien har også foretaget indskiftninger, blandt andre Axel Witsel og Romelu Lukaku er kommet ind for det belgiske mandskab. Med en halv time tilbage, hvor der fortsat er 1-1 på måltavlen.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. Det er sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.
3: Det er sikkert et drama, sikkert et privilegium med al den fantastiske sport, vi har, fordi turen ruller sideløbende med VM, og når det hele er slut, ved jeg så hvad, så begynder Superligaen, og det kan vi også glæde os til. Men Mathias, er der ikke gang i en kvartfinale lige nu ved VM i fodbold? Jo, det er der. Spanien mod Belgien. Der er hydration break lige nu. Vi er midtvejs i anden halvleg, og Belgien, de følger stadigvæk med. Spanien-Belgien, det er 1-1.

0: Der står noget og banker på. Thomas Helmi, sidst vi var forbi dig, Mathias, hydration break. Nu skal der love for, Rikke. Der skal jeg tænke.
1: Hvad foregår der, Mathias?
2: Ja, hvad foregår der? Jeg er jo selvfølgelig ikke inde i kroppen på manden, men jeg
1: tror... Det må lige til at komme.
2: Ja, jeg tror simpelthen...
1: Jeg synes også... Altså, ja, det er ikke godt. Prøv at sætte dig i andre mennesker afsted, faktisk.
2: Jeg prøver lige
1: at føle,
2: for sørensen, det kunne godt. Det trækker lige lidt ned i mit baglov, nu kan jeg godt mærke det. Jeg skal lige ud af den krop igen. Ja. Men det er Thibaut Courtois, så det er jo i bund og grund ikke super sjovt for belgierne, den 34-årige Real Madrid-keeper, som er gået ud nu med en skade. Vi ser jo her til, at keeperne de lige ligger sig ned og lige skal sunde sig lidt, så spiller de... Gud hjælp mig alligevel videre i 75 minutter efterfølgende, eller et eller andet. Men her, der ligner det altså, det er i forbindelse med sekvensen sidst, vi var herude, hvor Lamine Yamal og Yasabal finder hinanden, og Yasabal får afsluttet, og Courtois får reddet, måske på en akavet måde med det ene ben, fordi efterfølgende, måske 2 minutter efter, så ligger han sig ned, efter bolden den er blevet sendt væk fra ham, og spillet bliver stoppet, så får vi hydration break. Han går ud og sådan sunder sig lidt og tager sig lidt til den ene baglår. Og nu er han altså gået fra banen, og Senne Lammens er kommet ind i stedet for Manchester Uniteds målmand. Endelig en dygtig keeper til Manchester United efter flere år med André Onana, som jo havde det meget, meget svært at lave det ene drop efter det andet. Nu virker det til, at Senne Lammens han har fået styr på det derinde i kassen. Nu kommer han ind og får sin VM-debut også her, sin blot tredje landskamp, og så samtidig belgiske tårer hos Thibaut Courtois, der måske har spillet sin sidste landskamp. Det ved vi ikke, fordi spørgsmålet er, hvad der kommer til at ske på bagkant af VM. Spørgsmålet er, om de overhovedet spiller flere kampe ved VM, og om han kan spille flere kampe ved VM. Her er Lamine Yamal, prøver sig med et indlæg med højre ben. Nu sagde jeg tidligere i det her opgør, at han sparker med begge ben rigtig godt. Der må vi konstatere, at venstre benet, det er altså bedre end højre benet her, og han sender altså også bolden bag om mållinjen og dermed ud til et målspark. Jeg får lidt flere billeder af Thibaut Courtois på min skærm. Han sidder og taler med en anden udskiftet, Leandro Trossard, og fortæller nok, hvad der lige er sket, og det ligner altså en eller anden muskelskade. Og uden at jeg skal være hverken læge, kiropraktor, fysioterapeut eller noget, så vil jeg bare sige, at en muskelskade, det tager i hvert fald mindst 2 uger at komme sig over, og VM er slut om 2 uger. Så det ligner i hvert fald et VM-farvel til Thibaut Courtois, som måske det også er et VM-farvel for belgierne, der står stadigvæk helt lige i det opgør, eller det står stadigvæk helt lige. Spanien prøver fortsat, og nu med ny målmand i det belgiske mål. Spørgsmålet er, om ikke han lige skal testes en gang. Lad os se her, Dani Olmo lidt uden for feltet, ned i dybden mod angriberen selvfølgelig, Mikel Oyarzabal, får ikke fat i den. Kukureya får fuldt op igen, men det var lige før, han bare skulle trykke på kassen. Altså, det er en mand, der nærmest ikke har fået lov til at varme op. Han nåede lige at få cooling break, eller hydration break, til at varme op. Den nye keeper, Senne Lammens, han skal da bare have banket en bold ind. De får måske muligheden her. Det er Ferran Torres, der lige lader bolden løbe imellem benene. Det fik de ikke så meget ud af, spanierne. Så vi nærmer os de sidste kvarter, plus det, der nu engang bliver lagt til. Spanien jagter. Det lykkes ikke. 1-1, Spanien, Belgien. Yeah!

0: Spice Girls og Wannabe.
1: Men Mathias Jacobsen, Belgien har jo heller ikke ligefrem haft heldet med sig i det her opgør. Så en til gang, man skal møde Spanien, de er meget, meget svære at slå på papiret. Så mange af de deres midtbaneprofil, som ikke kunne spille forud for kampen, nu siger de farvel til målmanden. De har også sagt farvel til deres anfører i opvarmning, som du også var inde på. Altså, det er ikke for at sige, at den her kamp er tabt, men det er jo nærmest umuligt for dem, når de også mangler så mange profiler.
2: Altså, at man under opvarmningen så sent der mister en af sine allerbedste spillere og anfører Juri Tielemans, det er en på en runde en katastrofe, og derudover så mangler man jo en mand, der måske endda kunne være gået ind og have spillet i stedet for ham foran Hans van Aken, lidt en anden type, men Amadou Onana fra Aston Villa, tidligere Hans Favre midtbanespiller, en høj gut, minder lidt om Paul Pogba, har man da garanteret nogen, der kan huske. Han var så bare franskmand, men minder lidt om ham. Også sådan spilletype-mæssigt. Og derudover så endnu en spiller, som ikke fik lov til at spille her, og det er hans klub, Sporting Seno de Bast, forsvarsspilleren, som af alle omkring den belgiske lejr er blevet meldt klar til at spille den her kamp. Sporting har sagt, Nixon Bixen, han er ikke frisk nok til at spille. Vi vil ikke have ham hjem med en skade, der er blevet forværret. Så han mangler de også det så nede i forsvaret i stedet for. Men ja, at man så står med 12 minutter igen og har 1-1 på mål, eller jo 1-1 på måltavlen mod europamesterne fra Spanien. Hatten af for Belgien, selvom jeg holder fast i, at det er Spanien, der presser på. Det er også Spanien, der har bolden nu. Det er Lamine Yamal ude i højre side. Får den fra Pedri, spiller den så tilbage ind til Pedro Porro. Lidt mere centralt i banen, tilbage til Lamine Yamal. De er svært ved at finde løsningerne i Spanien. Her er Lamine Yamal, der dribler direkte ind i en belgier. Mister bolden i sekvensen der, den indskiftede Joaquin Saiz. Venstrebakken, der er kommet ind i stedet for Maxime de Kuyper, som jo i bund og grund er den seneste belgier til at forsøge sig. Altså udskiftet Maxime de Kuyper, der trykkede på kassen i, hvor han rammer sidenettet. Og det er efterhånden 20 minutter siden, eller sådan noget i den dur. Siden da har det bare været et belgisk forsvar, der har været på overarbejde dernede. Og nu kommer det igen. Uyar Sabal får bolden på kanten og finder ud til Lamine Yamal. Hurtig kombination, og Ferran Torres forsøger at finde Lamine Yamal igen. Men så kommer der en belgisk falsende fod i vejen og får sendt bolden over til Jeremy Doku, der så kan prøve at køre den anden vej for belgierne. Så spørgsmålet er, hvor længe kan de blive ved med at gå godt? Det er ikke fordi, de rammer stolpe overliggeren og bolden bliver reddet på stregen osv., men de er under ekstrem pres, belgierne. Og nu skifter Spanien en mand ind, som for 2 år siden, synes jeg, fik sit helt store internationale gennembrud. Også en spiller, der har bøvlet med skader, men kan han ramme sit topniveau? Måske det sidste kvarter af det her opgør, så kan han blive meget, meget afgørende. Oyar Zabal, topscorer for Spanien, har spillet færdig, og ham jeg taler om, han hedder Nico Williams og spiller i Bilbao, altså Athletic Club i Bilbao i Baskerlandet. Han kunne meget vel være tunge på vægtskålen for Spanien, der kan få det her til at tippe, hvis han er omkring de 100%. Vi nærmer os de sidste 10 minutter af den her kvartfinale. Måske skal vi have forlænget spilletid. En ting, vi i hvert fald skal have, er der trods alt tillægstid, så må det ikke, der er i hvert fald stadigvæk et kvarter tilbage for Spanien til at få jagtet den her afgørende scoring, der står 1-1 mod Belgien.

0: 1-1 mellem Spanien og Belgien. 82 minutter spillet, Mathias Jacobsen. Jeg skriver med Ole Ryborg, som jo står til det her storskærmsarrangement i Bruxelles, som siger jubel hver gang bolden sparkes væk. Det er lidt ligesom at være til tyrfægtning. Altså, hvis vi nu lige vender den om for vores snak lige før, så er det da egentlig også utroligt, at Spanien ikke har formået at gøre det til mere end 1-1.
1: Ja, og det er bare lidt historien om nogle af de der rigtig, rigtig gode hold. Jeg synes, vi så det samme med det franske landshold for 2 år siden. Nu skal det ikke handle om andre end Spanien, det ved jeg godt. Men jeg konstaterer bare, når et hold er så godt og så respekteret af modstanderen, måske endda decideret frygtet, men stadigvæk med en form for respekt, så kan det godt blive et problem, fordi så står modstanderen ekstremt kompakt, og de er ekstremt godt forberedt også, og det synes jeg også, Belgien har været til det her opgør. Så hatten af for, at de ikke bare har parkeret bussen nede i forsvaret, de tør godt at gå lidt op og pres, og så på en eller anden måde sådan lidt hvad kan man sige, som en form for harmonika ind og ud og så videre. Nu er jeg alligevel en bold ned i dybden her, fordi Belgiens forsvar kommer højt op og står, så kan de slå bolden ned bag feltet eller ned bag forsvarslinjen til Lamine Yamal. Men de gør det bare. De gør det bravende godt, Belgien. De imponerer mig ikke offensivt, det bliver jeg nødt til at sige. Det er ikke et hold, der kommer til at vinde VM. Men som det ser ud lige nu, så kan de godt ende med at vinde den her kamp i straffesparkskonkurrence. Jeg tror ikke, de kommer til at score, og jeg troede så heller ikke, de ville score til 1-1. Det gjorde de nu i øvrigt. Her er en kæmpe fejl dernede fra Unai Simon, når man lige sidder og taler om, at de ikke kommer til at score. Bolden nu hen til Kevin De Bruyne, som står midt på den spanske banehalvdel. Og Unai Simon, han er jo på skovtur. Han er ude efter Rønnebær eller et eller andet. Og bolden ryger derhen. Der er frit mål, men Kevin De Bruyne kan ikke få sparket bolden ned mod det spanske mål, og derfor ikke nogen scoring. Men det var jo sådan en chance, der pludselig kunne gøre, at Belgien kunne ende med at, ja, ikke nappe alle 3 point, men nappe semifinale-billetten, så man pludselig kunne få Frankrig mod Belgien. To hold, der også mødtes for 2 år siden i Tyskland ved EM der, i en 8-dels-finale ved den lejlighed nede i Düsseldorf. Der imponerede de mig heller ikke, belgierne, men der var de pivhamrende uheldige til sidst med, at de scorede selvmål. Jan Vertonghen i sin sidste landskamp, må det næsten have været, laver et selvmål der til aller sidst. Det var senere end det tidspunkt, vi har nu, 84 minutter spillet, og jeg siger bare, det kan godt være, at de gør det godt. Det kan godt være, der stadigvæk står 1-1, men den her kamp er overhovedet ikke slut. Der stod også 0-0 mellem Spanien og Portugal, indtil vi gik ind i tillægstiden. Så fandt de lige 2-3 lækre afleveringer af spanierne, og bum, så lå bolden i kassen, og så var det Spanien, der bookede billetten videre og sendte Cristiano Ronaldo ud i VM-mørket. Her er et frispark begået af belgierne på egen banehalvdel. Det giver måske Spanien mulighed for at skabe et eller andet. Vi har 5 minutter plus det løse tilbage. 1-1 Spanien, Belgien.

0: En spændende kamp mellem Spanien og Belgien, som du kan se på DR1 eller DRTV, og så kan du selvfølgelig få den her hos os på P4.
1: Og som lige så langsomt potentielt, kan vi sige, lakker mod enden, for vi skal jo have fundet en vinder. Så hvis det er...
2: Bryder mål! Jamen altså, vi sidder og taler om det. Er der offside? Nej, det er der ikke. Det er et langskud, der kommer fra Pau Cubarsí, hvor Sanne Lammens kun kan halvklare. Og så er manden, der kommer over den. Og hvem bliver det? Bliver det Ferran Torres, der får skubbet det sidste stykke ind? Eller er det? Nej, det er det simpelthen ikke. Det er, man tror det i løgn, han er lige kommet ind igen. Manden, der blev den store helt forleden dag mod Portugal. Michael Merino, han scorer kun vigtige mål. Jamen, nu står han og lader sig hylde her i LA med 3 minutter tilbage af den her kvartfinale kamp. Michael Merino, han scorede 1 landskampsmål i hele 2024. Det var i kvartfinalen mod Tyskland VM-slutrunden i den forlængede spilletid, hvor han hætter bolden i kassen. Så scorede han sit første landskampsmål i 2026 forleden dag i Arlington i tillægstiden mod Portugal i 8-delsfinalen, sendte Spanien i kvartfinalen. Og nu efter et langskud fra Pau Cubarsí. Kæmpe drop, bliver også nødt til at sige. Sanne Lammens, han skal jo gribe den der. Han prøver at gribe den. Den smutter fra ham og hopper ud til Michael Merino, der er lynhurtig over i posten. Banker den op i nettaget. Og nu scorer han så sit andet landskampsmål og ser ud til nok en gang at blive helten i en knockout-kamp. Jamen sikkert den afslutning, vi har et par minutter tilbage. Plus tillægstid. Nu er Spanien igen på vej mod semifinalen. De fører 2-1 mod Belgien.

0: Benjamin Hav og Portugal. Det er jo næsten imponerende, at der ikke nu står 2-2, Mathias.
1: Jamen, det er helt vildt. Det er belgierne, der kommer i angreb. Det er Alexis Salemakers, der kommer forbi Unai Simon. Han er godt nok heller ikke set sikker ud. Altså manden, der har rekorden for flest VM-minutter, VM-kampe i træk uden at lukke mål ind. Og så er han ved at lave flere brøler i det her opgør. Salemakers, der kommer forbi ham, får sparket på mål også, men inden foran der står Aymeric Laporte og får reddet den, inden den går i mål og sparker sig bolden direkte tilbage i favnen på Unai Simon, som bare står og tænker: tak for hjælpen, min franskfødte holdkammerat fra Bilbao, Jørgen Aymeric Laporte. Nu frispark til belgierne oppe på Spaniens banehalvdel. Spanierne, der har været i kontrol i det her opgør, de har manglet for føringsmålet. Så kommer det med et par minutter igen ved Mikel Merino. Men nu er det som om, at de så har stoppet lidt med at spille fodbold igen. Og vi har fået lagt 7 minutter til. Der er 3 spillet af dem, så det vil sige stadig 4 minutter tilbage. Plus måske endda lidt mere, og nu det er frispark til belgierne. Kan de blive farlige at få løftet den ind til Romelu Lukaku, der ikke kan få det til den. Den bliver sparket ud af feltet, så er der måske kontramulighed til spanierne. Skal de lukke det her opgør, den skal spilles videre og fordeles rigtigt? Nej, nej, nej. Der er én belgier, og så spiller spanieren bolden direkte hen i skoene på Joaquin Saez, der er kommet ind på venstre bak. Det er den eneste, det er over 3 spanier. Det må simpelthen ikke kunne lade sig gøre. Jeg tror, det er Mikel Merino, der får afleveret den der aflevering. Helt skidt, men okay. Han er nok undskyldt i de spanske medier og af de spanske tilskuere i morgen, hvis han bliver matchvinder i det her opgør. Mindre end 4 minutter tilbage er 7 tillægsminutter. Spanien fører 2-1 mod Belgien.

0: Justin fra Dacia. Vi skal se, om vi kan få afslutningen på det her dramatiske opgør mellem Spanien og Belgien.
1: Ja, og Mathias, jeg kan så ikke være med at tænke på det her med, at du inden kampen startede om, snakkede om, at det her det skulle blive relativt let for spanierne. Det sagde du. Du sagde, at Belgien ville nok få det svært.
2: Ja, det synes jeg også, de har haft.
1: Okay.
2: Du er ikke enig?
1: Jamen, værsgo.
2: Nå, tak. Ej, jeg medgiver, at jeg sagde, at jeg troede, at Spanien de skulle nok klare den. Favoritværdigheden var også helt klar på Spaniens fødder og hænder og alt det der. Men de har også trods alt en føring lige nu. Her, Cucurella, der sparker på kassen fra distancen. Sende Lamens med en redning ligger sig ned over bolden der. Så kan han så sparke bolden en anden vej og gøre mine ord til skammen. Men han sender bolden direkte op i skoen på Emerick Laporte, forsvarsspilleren fra Spanien. Og så kan de bruge de sidste 20 sekunder, som antageligt kun er tilbage af det her opgør. Og derfor tror jeg også, vi når at få radioavis her på kanalen. Med mindre vi pludselig får en eller anden forsinkelse, der gør, at vi skal have drammet med helt omkring, når klokken er 23. Det er den om et minut, og i bund og grund kunne Michael Oliver fløjte af om 6 sekunder, fordi så er der spillet 7 tillægsminutter. Det er Spanien på bolden stadigvæk over i højre side. Pedro Poro ind foran mål, men kan ikke finde en spanier derinde. Og så siger han, det var det, Michael Oliver. Så vi fik det hele med 3 sekunder over de 7 tillægsminutter. Og Spanien, det blev ikke let, Albert Røhl, det medgiver jeg. Men de fik deres sejr, og jeg synes også, nu har jeres øjne også været rettet mod banen. Mm. Jeg tænker også, at I er enige med mig i, at det var det bedste hold, der vandt det her opgør.
0: Ingen tvivl.
1: Men jeg synes bare ikke, de har haft det så nemt.
2: Det har de ikke, og jeg tror også, at de kommer til at sige. Jeg tror også, de kommer til at sige efter kampen, at det her det var en af de hårde opgaver trods alt for det spanske landshold. Men de er videre, og de er i den der semifinale. Den skal spilles på Bastilledagen. Det er ikke noget, de fejrer i Spanien, men det gør modstanderen den 14. juli. Frankrig, sikke da et brag af en fodboldkamp i Arlington, og hvis ikke jeg tager meget fejl, så sender vi den endda på DR1. Så velbekomme med den kamp, altså den 14. juli. Spanien vinder med 2-1 over Belgien. Nu skal I have en radioavis her på kanalen. Klokken er 23.
3: Spanien er klar til semifinalen ved VM i fodbold. Det står klart efter en sejr på 2-1 over Belgien. Fabian Ruiz bragte Spanien foran efter en halv times spil, inden Charles de Ketelera kort før pausen bragte balance i regnskabet. Anden halvleg forløb med Spanien mest på bolden, men vi skulle helt hen til det 88. minut, før Miguel Merino scorede til slutresultatet 2-1, og Spanien møder Frankrig i semifinalen. Der kommer fremover flere fuglekasser i træerne på Frederiksberg, for selvom kommunen endnu ikke har fundet egeprocessionsspinderen, bedre kendt som larven for helvede, så prøver man nu at tiltrække mejser, der skal spise eventuelle larver. I Berlin i Tyskland har larven været der i årevis, og her er det ikke nok at sætte fuglekasser op. For i år spreder larverne sig så meget, at et ellers populært badested må holde lukket.
4: Altså an so einem Tag wie heute hätten wir so 1000 bis 2000 Leute Laufpublikum. Wenn das Wetter schön ist, aber
5: das
4: wie
5: ist
4: man
5: hier
4: sieht,
5: ganz voll.
4: Es wäre voll, ja. Aber wie man sieht, ist hier nichts los.
3: En dag som i dag vil vi have op mod 2.000 gæster, siger forpagter Marwan Arthur iført en hvid beskyttelsesdragt. Flere steder i Berlin bliver beboere frarådet at åbne deres vinduer. Og selvom bystyret forsøger at bekæmpe larven, kan de altså ikke følge med. En sommerdag som i dag kalder på et dyb i havet, men det er en god idé lige at kigge dig grundigt om, inden du kaster dig i vandet. Det rimler nemlig lige nu med brandmænd i de danske farvande.
6: Jeg har lige været en tur rundt på anlægget og kigge, og vi har altså stadig mange af de her traditionelle røde brandmænd med de lange arme på.
7: Vi så ikke særlig mange ude i vandet, men vi så i hvert fald en herude på landet, hvor vi drak den, og det var sjovt.
3: Lød det her fra Torben Redder og Eddie, som vi mødte på stranden i Aarhus. Og vi bliver lidt ved noget, som helst ikke skal være i vandet, for nu skal vi til noget usædvanlig hændelse i grænsebyen Kruså. Her er 1 million liter øl og sodavand nemlig væltet på et lager, og nu driver det altså ud i den lokale bæk fra et regnvandsbassin, hvor min kollega David Vennemose Carlsen har været forbi.
8: Det lugter altså voldsomt surt og voldsomt gæret her ved det her regnvandsbassin. Op mod 1 million liter øl og sodavand er det, der ligger her og gør, at det lugter. Og det er altså for det her regnvandsbassin, at vandet det løber ud i bækken her om bagved og gør, at på en strækning på 2,5 km, at der ikke kan leve fisk og planter lige så godt, som der kunne før. Fordi der simpelthen er for meget øl og sodavand i vandet. Og derfor har Aabenraa Kommune altså også installeret sådan en pumpe, der står heromme og pumper regnvandsbassinet tomt, så vandet det kan blive renset, og så naturen forhåbentlig kan vende tilbage til at være levedygtig igen.
3: Tørt og solrigt og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
9: P1.
5: Radio 4. Du

0: Lad os skrive og like it.
1: Du lytter til VM.
2: VM.
1: På P4.
2: Med Alberte Røhl og Rikke Smed.
3: Og også Mathias Jacobsen lidt endnu. Mathias og Alberte, kan vi lige blive enige om, at vi får den vilde semifinale nogensinde ved VM. Altså Frankrig mod Spanien. Det er den 14. juli. Det bliver for sindssygt.
0: Ja, man kunne da godt have undet alle, at det var en finale.
3: Ja, og det havde man måske. Jeg ved godt, der er noget ved det her turneringstræ og sådan noget, Mathias Jacobsen. Men det er jo, når vi har snakket om favoritter til VM. Samtlige eksperter har sagt, det er Frankrig, og så bliver det Spanien. Men det er altså ikke. Der er kun en af dem, der kan komme i finalen. Hvad tænker du? Frankrig? Spanien?
4: Ja, altså øjeblik spillet, så siger jeg Frankrig, men det bliver en fed kamp, og vi er enige om, det er os, der sender den jo på DR1, hvis ikke jeg tager usædvanligt meget fejl. Det er jeg sådan set decideret overbevist om.
0: Det er rigtigt.
4: Og det bliver vildt, og nu kan man sige, at den anden semifinale kan jo så blive Argentina-England. Der er også noget historie der i forhold til sidst, der var VM på de kanter der med Argentina-England i en kvartfinale tilbage i 1986, ikke? Der var noget med, der blev scoret med hånden, og måske det bedste mål nogensinde i VM-historien. Det kunne også være historisk. Det kan også blive Norge mod Schweiz, det ved vi ikke. Vi konstaterer bare Frankrig-Spanien gentagelse af semifinalen fra EM for 2 år siden, hvor Lamine Yamal scorede turneringens bedste mål. Det var en kæmpe kamp, den endte 2-1 til Spanien. Det bliver en mega fed kamp.
0: Og inden vi så kigger alt for langt frem, lad os så lige få kigget på den kamp, vi netop har fået afsluttet, og som altså sender Spanien videre. 2-1 sluttede den mod Belgien. Kan belgierne være tilfredse med deres præstation til det her VM, som altså sluttede ved en kvartfinal?
4: Altså, det de kunne ikke have forventet at stå i en semifinal, det må jeg bare sige. Selvfølgelig er det skuffet nu også, fordi det ender på den måde, som det gør. Altså, de er jo godt med hele vejen. Du siger det også selv, at Spanien skulle kæmpe for det her, og så kommer målet til sidst på et drop, fordi Thibaut Courtois er gået ud med en skade. Jeg tror ikke, Courtois havde lavet det drop. Så er det i stedet for Senne Lammens, der laver det, og det er møghamrende uheldigt for en mand, der spiller som blot tredje landskamp og er fremtiden på det her belgiske landshold. Og så ryger den ud til Mikel Merino, der scorer med, 4-5 minutter igen. Og det er jo det, der får det her til at tippe. De kunne have fået den i forlænget, de kunne have fået den i straffespark, og så kunne det have været dem, der røg i semifinalen. Men jeg vil sige, havde Belgien stået i semifinalen, så havde det altså været en overpræstation.
0: Men ikke også, der er skuffelse og spore rundt omkring i Belgien, nærmere bestemt også i Bruxelles. Vi kigger lige forbi Ole Ryborg, vores EU-korrespondent, om lidt.
3: Lad os gøre det, og vi sender altså frem til midnat her i VM på B4. Så en masse god musik har vi til jer den næste time, og så, som du siger, vi skal lige have en stemningsreport for Ole Ryborg.

0: Malte Ebert var det her med det der med livet. Nu skal vi vist til Belgien. Og lige høre, hvordan det står til, ikke?
1: Nærmere bestemt storskærmsarrangement i Bruxelles, Ole Ryborg. Vi var forbi dig inden kampstart mellem Spanien og Belgien. Og så har du skrevet statusopdateringer løbende til mig undervejs i kampen. Og nu er det hele så slut. Det er det også for Belgien til VM. Kan du ikke lige tage os med kampen igennem? Hvordan har stemningen været?
2: Ja, først blev jeg næsten nødt til at spørge, var det sådan, fordi I satte Malte Ebert på en glødende Vejle-fan, var det sådan for at trøste mig, når du mit elskede Belgien?
0: Det der med livet, Mole, det er jo det, der sker i livet.
2: Det er så pænt, ja.
1: Så er cirklen fuldendt.
2: Ja, men for at svare på spørgsmålet, og det skal man jo også, når man er i radioen, så altså, det var jo helt tydeligt, at det var Spanien, der havde det meste. Men altså, stemningen var jo helt i top og helt frem til sidst, fordi Belgien blev ved med at holde i. Og her i de sidste sådan der kvarter af kampen, så var det jo sådan, altså jeg følte næsten, at jeg var til tyrefægtning i Spanien, fordi hver gang spanierne kom tæt på et belgisk mål, og en eller anden belgier fik losset bolden af helvede til ned, ud af banen, eller ned på den spanske banehalvdel eller noget, så jublede alle folk her, og det var sådan, ja, yeah, ja, yeah, hver gang man lykkedes med en takling, eller en bolderobring, og når det var en bolderobring fra Lamine Yamal, så var det jo altså endnu større råb, så det var jo, altså der var jo et håb om, at den her kamp i hvert fald kunne gå til forlængelse, og så kan jo alt ske, var virkelig sådan der følelse, der var her, og så ind til at Lemmens, han kun fik halvklaret, og bolden blev røget ind til 2-1, og det er jo simpelthen, altså, ja, det er jo så bittert for belgierne, ikke? Først så mister man Thielemans inden kampen, og så mister man Thibaut Courtois her i anden halvleg, så bittert, men der var håb frem til det sidste.
0: Ej, det blev altså også en svær kamp for Belgien, når de må undvære nogle af de her store profiler, Ole Ryborg. Hvad med nu altså her på bagkant af kampen? Vi kan stadig høre, der er musik. Det virker også til, at der er ok stemning. Altså er fans skuffet og lidt tilfredse med, at Belgien kom så langt, som
1: de kom? Tæller tættere og tættere på Ole nu.
0: Jeg tror, at du skruede op.
1: Jeg gør ingenting.
2: Altså, jeg vil bare sige, at altså, der er stadig pænt med folk på flasken her, fordi, og jeg kan se pænt lange køer over til pomfritboden. Der er lidt mindre op ved burgerboden, men det er jo også det her tidspunkt, du ved, inden man skal videre ud i byen, og det er så altså ikke mig, men alle de unge mennesker, der er her. Jeg skal bare hjem og sove. Men alle de andre, der skal man jo godt lige fylde på med lidt pomfritter, inden folk skal videre ud i det belgiske natliv. Det er jo fredag aften, og det er jo forholdsvis unge mennesker, der er her, og vi har under kampen, så er der jo en DJ, så når der lige er en pause, en racing break eller et eller andet, så kører han jo med fuld fart på alle de der ting, som får fodboldfans i godt humør, så jeg vil sige, altså lige indtil den der 2-1-scoring der, så var humøret helt i top her, så må det ikke en hel del ser ud. Der er mange, der ligner nogen, der har hentet sig på vej videre ud i det belgiske natteliv.
1: Har du noget at tale med nogen af dem om, at det var så det blev til for Belgiens vedkommende den her slutrunde, og hvad de egentlig synes om at ryge ud i en kvartfinal?
2: Jeg stod med vores tv-studier lige inde på den anden side af den her afspærring, helt enkelt for at vi slipper rundt med for flere 100.000 kroner, så jeg går ikke så langt væk fra det med. Jeg stod og snakkede med nogle af sikkerhedsvagterne, og faktisk også med borgmesteren og hans kabinetschef. Jeg vil sige, folk ser okay ud. Jeg vidste jo godt, det var op ad bakke, ikke? Og det var jo fantastisk, at der var håb i mere end 80 minutter. For et mirakel, det er jo lang tid at have håb, synes jeg, så det så ja, så og så er vi, altså mener, det er Belgien, vi er der de sidste par år, og har jo ikke været altid sådan en stor rosenrit, når det er fodbold, så jeg vil sige, altså det er faktisk det, jeg synes er godkendt, men det er måske også en lille smule bias, som man godt kan høre.
0: Og Ole, her til sidst, jeg ved godt, du ikke er belgisk landstræner og sådan noget, ikke? Men der har været så meget snak om den her gyldne generation og generationsskifte på det belgiske landshold. Altså, var det ligesom det, tror du, det her VM, var det resterne af den gyldne generation, vi fik lov at se, eller er der 4 år mere i nogle af de spillere? Eller har der været snak om i aviserne, det var ligesom det, nu skal vi videre med de unge?
2: Altså ja, der er jo nogle af spillerne, som der er 4 år mere i, men det store spørgsmål er, har vi ved det her VM set det sidste til Thibaut Courtois, til Kevin De Bruyne og til Lukaku? Og det de spekulationer har der været længe. Altså, jeg ser jo kampene på belgisk tv, når jeg ellers har været hjemme, og ikke bare været ude og rejse alle mulige mærkelige steder. Og det er jo, der er jo meget, selv når det er andre, ligesom når vi på DR, så viser kampe, men Danmark er med i turneringen, så er der jo altid masser af snak. Så der har jo været masser af snak i tv-studiet om, hvad sker der med de her stjerner, og ser vi dem. Altså, det er sidste gang, vi har set dem. Og det er der nok en ret stor forventning om, men der er jo ikke nogen af dem, der har meldt det ud endnu. Men jeg tror ikke, vi ser det. Men i hvert fald ikke ved VM. Og jeg tror heller ikke, vi ser dem ved EM. Men om de tager en lille runde mere, end de trækker sig på landsholdet, det time will tell. Jeg tror, det snart sker.
1: Ole Ryber, tak for at være med. Du må hen og have en af de berygtede, berømte pomfritter.
0: Eller en vaffel, det må man også kunne skaffe.
2: Ja, vi kan lave et helt program om de der pomfritter. Jeg er bare flatter også, det kan jeg love dig.
0: Åh, hvor lækkert.
1: Kan du have det godt.
2: Ind imod.

0: ny musik fra Hugorm, Forfra, Sårbar, og så blev vi klogere på, hvordan semifinalen ser ud i den ene gren af den her VM-turnering. Frankrig møder Spanien. Det gør de om 4 dage.
1: Det gør de nemlig. Og bare det, du siger semifinalen, ikke? Altså, ja. Jeg ved ikke, jeg forstår slet ikke, vi er nået hertil. Jeg synes sådan der, da vi startede med VM, 48 hold, og brug, der var mange gruppekampe, og alle de grupper, hvordan skulle vi nogensinde... Tiden er fløjet afsted. Altså, det er virkelig gået stærkt. Det kan godt være, der sidder nogen derude og tænker, at det har også taget lang tid. Så, men det synes jeg virkelig ikke, det har. Vi sidder her og snakker om semifinale. Der er 2 kvartfinaler tilbage. Der har været 6 kampe tilbage. Så er vi slut.
0: Det er helt vildt.
1: Det er helt vildt. Og du sagde det rigtigt. Altså, Frankrig møder Spanien i den første semifinale. Så ved vi jo ikke, hvem der skal spille den anden semifinale. Men vi ved, at den ene kvartfinale, Norge-England, det er altså i morgenaften, at den bliver spillet. Det er klokken 23, at den går i gang. Og så har vi altså også Argentina mod Schweiz i morgen nat. Klokken 3 dansk tid starter den. Og så er det altså en af de her, eller 2 af de her 4 hold, der skal møde hinanden i semifinalen.
0: Det er lige præcis sådan, det er. Og begge de kampe i morgen. Ja, dem får du altså her i radioen. Både den tidlige rigsmøde, der står du herinde.
1: Yes.
0: Og så den midt på natten, der kommer Thomas Loft en tur i studiet. Mathias Jacobsen, som vil jeg have fornøjelsen af. Han kommer altså til at kommentere den. Og det er fordi, vi er nået så langt nu i den her turnering. Så der kan du altså også få live kommentering på radioen på kampen her. Så får du den også på

0: DR1 og på DRTV. Så der er fuld gang i DR i morgen nat.
1: Og det kan jo nemlig godt. Det er sommerferien har ramt, ikke? Der er masser at køre selvferie. Det kan være, der sidder nogle forældre derude med sovende børn på bagsædet og skal trille sydpå. Så det er bare med at tænde for B4 hele vejen. Så skal vi nok sørge for, at der er god fodbold og god musik i jeres ører.
0: Og hvis ikke det er nok grund, så er det også bare lørdag i morgen.
1: Nå, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Det er egentlig bare at tjekke ind. Du skal ikke noget søndag. Du
0: inden
1: sover længe.
0: På dr.dk/sporten eller WhatsApp, DR-nyheder, der kan du få overblikket over, hvem er det, der er videre, og hvad er det, vi er usikre på indtil videre.

0: Love Yourself fra Justin Bieber.
1: Jeg lover dig, inden på dr.dk/sporten eller i vores app DR Nyheder, der er det altså det rene til selvbord af fede historier, fede videoer, fede billeder, hvis du går ind på vores liveblog. Der findes både lidt tanker omkring det her europæiske drømmeopgør Frankrig-Spanien, som jo altså nu venter allerede i en semifinale. Og så er der også svarene på lidt af en, ja, tradition er det vel, ved en scoring og en tradition, som vi så til det her opgør, der netop er blevet flyttet af Spanien, der vandt 2-1 over Belgien.
0: En familietradition, kan man faktisk godt sige, fordi Spaniens Mikel Marinho, han fejrede altså scoringen til 2-1, hvor han sådan løber ned og rundt om hjørnefladet på sådan en helt speciel måde. Og den måde, han gør det på, det er altså ikke tilfældigt, fordi da han scorede på stadion i Stuttgart ved EM i 24, der gjorde han det præcis samme måde, fejrede det på præcis samme måde. Og det skyldes, at 33 år forinden, der havde hans far, Angel Marinho, han havde altså fejret et mål på præcis samme måde, og nu gør Sønneke så det samme. I kan altså gå ind og se Mikel Marinhos fejring som, eller i den her kamp mod Belgien, og så kan I altså også gå ind og se klippet, hvor farmand han gør det for 33 år siden. Jeg siger det bare, der er guld i den her live-blog. Det er ret fedt at se der.
1: Ja, man kan også se VM-klip fra alle målene, og så kan man selv bedømme med stjerner, hvor godt man egentlig synes, de her mål er. Man kan se reportager for nogle af de gode kollegaer, vi har, der stadigvæk befinder sig i USA. Og så kan du altså også begynde at bage op til braget mellem England og Norge, der venter i morgen.
0: Og vi spottede Lamine Yamals lillebror på lægterne igen. Ja. Meget, meget begejstret over, Spanien er gået videre til semifinalen. Det forstår man godt. Må ikke der også kommer et klip af ham derinde?
1: Altså, vi kan jo sige det kort. Alt det gode, det ligger
0: alt det
1: på live.
0: Fuldstændig.

0: Dead, så hedder nummeret her for Olivia Rodrigo.
1: VM på B4 lakker mod enden for dig og mig, Alberte, og det betyder, at om kvarters tid, så hopper jeg ud i bil, og så triller lige så stille hjem af, fordi jeg har et hængeparti. Jeg mangler nemlig at høre gårsdagens afsnit af 20 Start, og det tager lige 17 minutter, det passer lige med, at jeg næsten kan nå det på vej hjem.
0: Hver dag for tiden er der et afsnit 20 Start, og det er fordi, det er 20 Start on Tour. Altså, Tour de France-gutterne Emil Schøning og Morten Havnsborg, de har overtaget. Man kan sige, at min søgning er jo normalt vært, men Morten Havnsborg er så med på siden, og dagligt så evaluerer de lige dagen. Både det sportslige, også omgivelserne, og så bare, hvordan det egentlig går for de to at være afsted sammen rundt i det franske. Jeg kan fortælle dig, det er herligt selskab. Jeg føler mig virkelig underholdt og glæder mig til det næste afsnit, så det er bare at komme ind og lytte med på, hvad de to de har at sige.

0: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
1: Det er jo sygt fedt.
2: Det er sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt triumferet guitar, der ikke er overproduceret, og en bass, der bliver, som om man trækker ud i toiletterne.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR Lyd.

0: passenger for Alex Warren.
1: VM på P4 siger farvel og tak for i aften. Det har været en kæmpe fornøjelse at sende radio endnu en gang her til aften og sammen med dig, Alberte. Og vi er tilbage igen i morgen. Det er fra klokken 22, fordi vi skal have afgjort endnu en kvartfinale. Det er Norge mod England. Den starter klokken 23.
0: Og når lørdag så bliver til søndag, så byder vi os på Argentina, Schweiz. Det bliver så et fantastisk døgn. Der er radiovis efter. Ed Sheeran. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Så tid til en midnatsradioavis her på P4.
1: Både Facebook og Instagram er så afhængighedsskabende, at det strider mod EU's regler. Det konkluderer en ny undersøgelse fra EU-kommissionen. Ifølge den er de sociale medier indrettet på en måde, så man hele tiden fristes til at blive hængende. Det fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Man går ikke bare ind og tjekker nogle enkelte ting, og så går man ud igen. Der kommer hele tiden en ny video, der kommer hele tiden en opdatering, en notifikation eller et andet, som gør, at det nærmest bliver sådan et afhængighedsskabende moment at være på besøg inde på Facebook.
1: Meta, selskabet bag Facebook og Instagram, får nu mulighed for at svare på kritikken. Og så vil EU-kommissionen tage stilling til, om man er tilfreds med de svar, siger Ole Ryborg.
2: Hvis stadigvæk mener, at de ikke overholder reglerne, ja, så vanker der bøde, og det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta.
1: Og Meta havde sidste år en samlet omsætning på over 1.300 milliarder kroner. Frankrig er lige nu ramt af endnu en hård hedebølge, og de næste dage forventer man, at temperaturen kommer op mod de 42 grader flere steder. Og det skaber stor bekymring i landet, der indtil videre er 25.000 hektar natur, der ligger i aske på grund af skovbranden. Og det er over dobbelt så meget som på samme tidspunkt sidste år. Ifølge den franske nyhedskanal France 24 er det den tredje hedebølge på blot 2 måneder, og der har løbende været kritik af regeringens håndtering af varmen. Nu har regeringen så besluttet at bruge 750 millioner kroner til indkøb af ventilatorer, airconditionanlæg til blandt andet plejehjemsbeboere. En 33-årig mand er ved retten i Kolding blevet dømt til anbringelse på sikringen i Slagelse, hvor kun de allerfarligste psykisk syge afsoner. Manden har erkendt, at han først dræbte en 58-årig mand i Vejleområdet, og derefter udsatte et ungt ægtepar for drabsforsøg. Manden er gennem et halvår blevet observeret, mens han har siddet varetægtsfængslet på sikringen, fortæller retsreporter Karoline Klente.
3: Og der har man altså vurderet, at han er så farlig for sine omgivelser, at det eneste rigtige, det var at placere ham på ubestemt tid på den her særligt sikrede afdeling i Slagelse, som er noget helt andet for en almindelig retspsykiatrisk afdeling.
1: Manden har tilstået drabet og har under tidligere forhør fortalt om sit motiv til at slå den 58-årige mand ihjel og forsøget på at dræbe ægteparret.
3: Han vil begå hævn mod de to mandlige forurettede i sagen, og den kvindelige forurettede, hun skulle dræbes, fordi hun var et vidne. Og det skyldtes ifølge den nu dømte mand, at de havde udsat ham for en forbrydelse. Noget, som politiet altså ikke har kunne finde frem til i deres efterforskning.
1: Tørt og solrigt. Her i aften og i nat bliver det mest klart vejr, men i Vestjylland efterhånden skyet med tåge. Temperaturer mellem 13 og 17 grader og svag til lidt nordvestlig eller skiftende vind.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Der er rift om hoteller, sommerhuse og gode campingpladser i Danmark denne sommer, blandt andet fordi flere og flere danskere holder ferien hjemme. Og ifølge Visit Danmark er interessen for hjemmeferie nemlig tårnhøj.
2: Den er større end nogensinde. Danskernes interesse for at holde ferie i Danmark, det er på 51%. Det vil sige, at over halvdelen af danskere, de vil gerne holde ferie i Danmark i år.
1: Turistorganisationen udgiver i dag en rapport om turisme for By, Land og Transportministeriet, og den viser, at danskerne også bruger flere og flere penge, når de holder ferie.
2: Når de ikke selv er i deres eget sommerhus, så bruger de penge på hoteller og på campingpladser og i feriehuse, som de lejer, og så bruger de penge i byerne. De holder liv i byerne.
1: Den stigende interesse for at blive herhjemme i ferien overrasker ikke Karina Rehn, der er lektor i turisme og kulturel innovation ved Aalborg Universitet. Udviklingen skyldes blandt andet flere og bedre tilbud til turister.
3: Vi er blevet et land, der er meget mere end pomfritter og vandrehjem. Det er på gastronomi, det er på kulturområdet, det er mange af de her rigtig gode attraktioner, som har tiltrukket en masse udenlandske turister, men altså også for danskerne til at ville blive i Danmark.
1: Men, siger Karina Rehn, det forhindrer ikke mange danskere i at supplere sommerferien herhjemme med en tur til udlandet uden for sommersæsonen. Og sommersolen trækker os mod kysten, men et kig i vandet viser, at der i år er usædvanligt mange såkaldte dværggobler. Og det skyldes en kombination af vind, varmere vand og den laveste vandstand i Østersøen i 140 år. Ifølge marinebiolog ved Øresundsakvariet Michael Hansen er arten invasiv, men ikke farlig for badende.
4: I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er med de her femmerhår, der chancerer at lave det her regnbuelys hen over siderne. Og hvis man er ude om aftenen, når det er mørkt, så prøv at gå ned i vandet og bevæge hånden igennem, hvis man ved, der er grobler eller noget. Så kan man se de her blå glimt, der kommer frem. På mange måder et helt fantastisk dyr.
1: Samtidig med, at der er mange ufarlige dværggobler, er det også et godt år for de knap så behagelige brandmænd. Spanien er klar til semifinalen ved VM i fodbold. Det står klar efter en sejr på 2-1 over Belgien. Fabian Ruiz bragte Spanien foran efter en halv time spil, inden Charles de Cataleta kort før pausen bragte balance i regnskabet. Anden halvleg forløb med Spanien mest på bolden, men vi skulle helt hen til det 88. minut, før Miguel Merino scorede til slutresultatet 2-1. Og Spanien møder forhåndsfavoritterne fra Frankrig i semifinalen, og den bliver spillet på tirsdag den 14. juli. Tørt og mest klart vejr, men i Vestjylland efterhånden skyde med tåge og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Dagen byder så på solrigt vejr de fleste steder. I løbet af dagen kan der komme enkelte byer overvejende i Jylland. Temperaturer mellem 22 og 27 grader, lokalt lidt varmere, og så får vi en svag til lidt vestlig eller skiftende vind. Det var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Danskerne er vilde med at holde ferie herhjemme, og ifølge Visit Danmark er interessen større end nogensinde. Og det mærker de blandt andet hos Skandinaviens største campingkæde, First Camp, der har 11% flere danske gæster end tidligere år. Blandt andet på Sydfyn hos First Camp Bøjden, hvor Sebastian Pedersen er destinationschef.
2: Hvad det er sådan lige 100% skyld, skal vi jo ikke være helt sikre på. Men om det er usikkerhed i verden, varmere miljø i syden, eller brændstoffriser. Vi kan jo ikke være 100% sikre på det, men noget tyder det i hvert fald på, at de har fået øjnene op på, at det også er fedt at være i Danmark.
1: Her har Mogens Knudsen skrottet bilferien til Kroatien, i stedet for at holde sommerferie inden for Danmarks grænser.
3: Og det er forandringerne i vejret dernede. Det påvirker os en del, fordi i Kroatien og også i Østrig og rundt, der har vi altså efterhånden set temmelig meget med skovbrand, og vi har set de der store regnmængder, der kommer ved vejene, skyller væk, og det er lidt bekymrende.
1: Ifølge Carina Rehn, der er lektor i turisme på Aalborg Universitet, er danskernes interesse for ferie i Danmark højere, fordi dansk turisme har fået en opgradering de senere år. Blandt andet hvad angår gastronomi, kultur og oplevelser. Mon ikke der bliver drukket et ekstra glas sangria i Spanien, efter at de har spillet sig videre til semifinalen ved VM i fodbold. Det skete efter en 2-1-sejr over Belgien. Fabian Ruiz bragte Spanien foran efter en halv times spil, inden Charles de Ketelera kort før pausen